0: prihodnost, ne bomo reči. Tako da, ja, to je bil zaradi vojne in Argentina zaradi tega, ki je imela več možnosti za migrantov.
1: To se pravi, stari starši in pa potem prastari starši in pa stari starši so bili še rojeni v Sloveniji in so se tja preselili, emigrirali po koncu druge svetovne vojne. V kateri kraj pa so prišli?
0: Najprej so prišli vsi v Buenos Aires. Vsi večinoma so šli v Buenos Aires in večinoma so ostali v Buenos Airesu, kjer je največje mesto, ne, glavno mesto Argentine. Tam so novih domovih so se stavili in te skupnosti pa šole in tako naprej. Je pa tako, da leta kasneje so pa se preselili, stara starša sta se preselila v sever tudi zaradi službe. In čeprav so niso imeli namena tam ostati dlje časa, je bil nekako kot začasno. Življenje se je malo spremenilo, so pa tam ostali še dan danes, tam živita. Ampak prvo mesto je pa bil Buenos Aires. Ne vem, glih pa v Buenos Airesu, kje so bili
1: grudnico.
0: Ker sem celo življenje bila v Tucumanu in mogoče po imenu, tako imeno mesta, mi kaj zveni, ampak ne vem pa glih, kje so oni bili.
1: Družina starih staršev je bila precej številčna.
0: Ja, precej. To je stara starša, to je Jože in Jožejka. Ona dva sta imela 10 otrokov, 5 punc pa 5 fantov. Tako je bila kar, je, precej velika družina. In ko sem že omenila, večinoma še živi v Tucumanu, ampak tudi pa imamo tako tete v Španiji ali pa v jugu Argentine, ne samo v Tucumanu. Je pa velika družina. Zdaj od teh 10 otrokov imajo vse skupaj 28 vnukov. Jaz sem najstarejša in najmlajši je enih, dan danes enih 4 leta. Tako je, imamo od vseh starosti v tom vmes.
1: Stara starša sta nekako bila ena redkih družin slovenskih v Tucumanu.
0: Ja.
1: Koliko je bilo še teh družin približno?
0: Približno enih 6-7, če se ne motim, so se preselili v Tucuman zaradi službe, ko so se moja stara starša in 5 otrokov so se preselili v Tucuman, so se enih 5-6 drugih družin zaradi te iste službe, ko so odprli Oblak, so oni odprli eno tovarno. In so tudi vse te delavce povabili, da bi živeli tudi v Tucumanu. Jaz bi rekla njih 5-6 drugih družin, ki potem, ko se je ta tovarna zaprla, so večinoma se vrnili v Buenos Aires, ampak so pa v Tucumanu ostali enih drugih. Naprimer Draxlerjovi, so tudi oni tam ostali v Tucumanu. Nas pa ni velik.
1: Pa kljub vsemu se je ustanovila neka slovenska skupnost, tudi med temi dvemi, tremi družinami, ki so ostale.
0: So, pa še prej, ne? Ko je bila ta tovarna tam, pa so vsi skupaj živeli, so imeli eno mehno slovensko šolo, so se učili in tam je vse bilo slovensko. Doma se je govorilo samo slovensko. Se je to zgodilo, naprimer, ki moja mamica, ko je ona začela prvi razred v osnovni šoli, ona ni znala španščine. Ona je samo slovensko govorila. Tako je, ko je prišla v šolo, ni nič. Razumela se je mora čist iz nule naučiti. To pomeni, da so vse po slovenski. Res bil tak krog, slovenski krog tam v Tucumanu, kar je bilo precej čuden, ker je vse izven tega, je vse po špansko. Pa še posebej, mogoče v Buenos Airesu obstaja več tako različne jezike, pa tako naprej, in Tucumanu pa težje. Ne. Očitno, oni so se veliko trudili, da se tudi to, da se jezik še naprej govori, pa še kultura, pa vera, pa tako naprej. Oni so se ful matrali s tem. Ne samo takrat, tudi to so dlje časa držali in to na nove generacije so nekako podali. Generacije mojih staršev, moje mame, tudi so se precej s tem ukvarjali. In šele tretja generacija je mogoče najtežja, ker ta bilingvizem je vsakič bolj vleče na španščino, ne? Ker je vse ves okolje je špansko. Tam danes, naprimer, mešamo veliko oba jezika, ampak se še nekako združuje tole do te tretje generacije. Je pa tako, da takrat, čeprav jih je bilo mal, so se s tem ukvarjali, kar predvsej časa, pa veliko dela, pa veliko truda in veliko volje so sem investirali.
1: Ampak tvoja starša, tvoja mama in tudi tvoji strici, tete praktično niso imeli možnosti, da bi se poročili s Slovencem, ker je bila toliko majhna skupnost.
0: Ja.
1: To se pravi, so iskali svoje bodoče može žene med Argentinci.
0: Argentinci, so se vsi poročili z Argentinci. Je pa tudi tako mogoče, ko so moja stara starša izšla izven Buenos Airesa, čeprav so imeli še te stike, nekako so šli izven, ne, tega kroga, ki je precej zaprt v ta skupnost v Argentini, v Buenos Airesu je bila precej zaprta. Ko so, sta ona šla izven tega, sta se tudi malo odprla in čeprav so niso nameravala tam ostati, s časom so morali nekako biti bolj fleksibilni glede tega, s kom se bojo svoji otroci poročili. Ne. Tako ja, možnosti so bile Argentinci, večinoma.
1: In kako je bilo odraščati v družini z mamo slovenskega rodu in očetom Argentincem?
0: Je bilo zanimivo. Bom rekla, eden kot otrok se ne zaveda tega. Ne, mogoče tako veš, da kakšni te ne razumejo, ko govoriš slovensko, kakšni te ne razumejo, ko govoriš špansko, ampak tako bolj naturalno je bilo stara starša po mameni strani po slovensko, tako smo vedeli, da z njim je bilo slovenščina, pa pri njih doma je bilo slovensko, ker tudi je bilo, si prišel k njim in si imel knjige po slovensko, pa še zastavo, pa tak ogromen zemljevid, tako je bil res občutek, da si bil nekje drugje kot en mehen mehurček. Ne? Se pa je tako zgodilo z družino od mojega očeta, da naprimer, mogoče jaz ne, ampak sestra je začela govoriti po slovensk in seveda stara starša po očetovi strani nista nič razumela, sem pa jaz bila nekako prevajalka, ne, tako med njimi. In počas, ko odraščaš, veš, s kom govoriš z en jezik, s kom govoriš z drugim. Je pa res je, da smo imeli vso to zgodovino, družinsko zgodovino, je vplivalo v našo identiteto. Vsaj jaz tako čutim, ker za nas je bilo res normalno, da smo dva jezika govorili, da naša stara starša so nam zmeri o Sloveniji govorili, tako nekaj zelo deloč, ampak da obstaja. Ne? Da smo imeli nekaj posebnega, če primerjam z drugimi, ne vem, sošolci. Tako, mi smo imeli nekaj posebnega. Ni bilo to nikoli ena težava. Jaz bi skoraj rekla, da bi bilo nekaj prednost, pa je tako nekaj zanimivega. Ne, ti lahko poveš, ja, moja stara starša nista Argentinca, ne, sta Slovenca, pa govorita drugi jezik, pa tako naprej. Mogoče je tak kontekst bil, da je to nekaj bilo zanimivo. V tako malo, ko sem rekla, ni take toliko migrantov, obstajajo seveda, ampak bi pričakovala več v Buenos Airesu, ne tako v severu Argentine. Je bila ena lepa izkušnja in še to, mogoče jaz se nisem zavedala tega, dokler sem prišla na univerzo, pa so mi imeli profesorca je nam je rekla, a si ti del slovenske skupnosti? Ja, sem rekla, ja, seveda, kaj ni bilo nič čudenega za me, pa rekla, dej, s tem se ukvari, ne? Ker to je res nekaj res zanimivega, pa res ima tako vrednost. Ker je ona tudi ugotovila, ko ona se je tudi s tem ukvarjala, ko migrante v Tucumanu, da je slovenska skupnost še nekak zaprta. Je težko, da te pustijo not. In jaz kot del te skupnosti sem imela to prednost, da sem lahko se s tem ukvarjala. Tako da šele takrat sem jaz imela občutek, da je, kako je to pomembno, kako je rečemo čuden v tem kontekstu iz Tucumana. Se tako odrašča.
1: Tvoj dan je potekal v španskem jeziku ali tudi kaj v slovenskem znotraj vaše, tvoje družine?
0: Moje družine. Odvisno. To je bilo, če smo se z mojo mamico pogovarjali, to je bilo po slovensk, seveda smo mešali. Ogromno, vsakič še več mešamo, ampak je bila slovenščina Potem pa z očetom pa je vse po špansko. Ko je bil on prisoten, je bila španščina. Je pa tako, da naprimer, to je že naturalno, je z mojo mamico najprej se po slovensk pogovarjamo in če moramo se po špansk pogovarjati, ne vem, čuden občutek. Ne? Nekaj to ni naturalno, ne? Ni normalno, ni naravno. Ampak je bilo tako malo mešano, odvisno, če je bil moj oče prisoten ali ne. In tudi odvisno glede teme, ne? Ker mi zelo smo se lahko pogovarjali o stvari, ki so zelo povezane z družino ali pa z domom, z hišo, tako. Ampak ko je nekaj bilo izven hiše, je pa bilo po špansk, ker so nam zmanjkali izrazi, besede. Ko smo začeli, ok, mogoče smo cel stavek, vse, kar je osnovno, smo po slovensko, ampak te besede, naprimer, glede birokracije, glede šolanja, pa tako, smo vmes španske izraze. Da, tako je ful odvisno, s kom pa o čem smo se pogovarjali, je pa to, mešanca.
1: So ti tvoji stari starši kdaj pripovedovali o Sloveniji, pa na kakšen način?
0: Ja, zdaj, to je bilo stalno. Ne, mogoče niso me usedali, pa se mi povedali, ampak stalno je bila Slovenija prisotna. Jaz sem imela tak občutek, ko sem že omenila, da je bilo nekaj res daleč, tako kot nekaj bi jaz želela spoznati, ki so od tam prihajata moje stare starša. Ne? Ampak je bilo res nekaj zelo, zelo
1: skrivnostnega mogoče.
0: Ja, jaz sem imeli prav The Lost Paradise, ne? Tako zgubljeni raj. Jaz sem imela tak občutek, ker mogoče so oni mi to povedovali, da so morali izven Slovenije, da niso imeli možnost, kar je bilo ali to, ali izgubiti svoje vere, ali te uničilo. Ne? Tako nekako so oni bili prisiljeni oditi iz Slovenije in so imeli ta občutek, da so izgubili nekaj, ali vsaj tak občutek sem jaz imela in sem ja odraščala s to idejo. Ne? In ko sem prvič prišla samo v Slovenijo, je bilo tako tak pozitiven šok, da moram reči, ko sem končno imela možnost poznati to državo, odkot prihaja ta moja stara starša. Ne? Sem imela tajle občutek. In seveda, ko sem prvič prišla 10 let nazaj, je bilo vse lepo. Pa sem še maja, junija prišla, je bilo odličen moment leta in je bilo končno kot uresničiti en sanje, da se tako reče, da vsaj za me je bil to. Ampak ja, Slovenija pa družinska zgodba je bila stalno prisotna. Mogoče ne na detajle. Ne, do te detajle, te podrobnosti pa znajo bolj moje tete pa moji strici. Ne? Mi, mogoče tretja generacija, malo izgubljamo te na podrobnosti od te zgodovine, družinske zgodovine, ampak osnovne stvari pa nekako so bile zmeri prisotne, pa so nam večkrat povedali, pa kakšno je bilo življenje tukaj, oni, kako so se čutili, kako je naprimer živela moja babica tukaj v Ljubljani, kako je starače pa je živel v Šentjoštu, dva različna življenja, kako sta se, kako je bilo njihovo otroštvo pa tako naprej. To je ja, večkrat so nam o tem pa povedovali.
2: Tako da je moja zgodba, lahko poslušate pričevanje Ane Porselo Žakl. Z nami je Marta Keršič, sodelavka študijskega centra za narodno spravo. Bomo njeno zgodbo kar nadaljevali, kaj ne?
1: Tako je. Ob prihodu v Slovenijo se je Ana soočila s številnimi izzivi, predvsem z uporabo slovenskega jezika, zahtevno administracijo in vključevanjem v družbo. Ker sprva ni nameravala trajno živeti v Sloveniji, je proces prilagajanja potekal bolj spontano in improvizirano. Do majhnega stanovanja je prišla preko znancev in se je lažje prilagodila, ker še ni imela družine. Z večjimi težavami so se, na primer, srečevali drugi člani njene družine. Med drugim se je njena teta odločila, da z možem, Argentincem in dvema sinovama v Slovenijo ostane za stalno. Imela je velike težave pri iskanju zaposlitve, k kljub temu, da ima slovensko državljanstvo in tekoče govori slovensko. Stanovanje so našli preko znancev, a se je nahajalo daleč stran od prometnih povezav, šol, trgovin in drugih storitev, kar jim je dodatno otežilo prilagajanje. Tudi za otroka najstnika je bilo težko, predvsem zaradi jezika, ki ga še nista dobro obvladala. Proces prilagajanja torej ni bil lahak, zato so se na koncu odločili, da zapustijo Slovenijo. Preselili so se v Španijo, kar pa je po mnenju Ane velika škoda, ker so na tak način njihovo znanje in delovna sila odšli drugam. Ana pravi, da bi Slovenija lahko bolje podprla priseljence slovenskega rodu, zlasti v začetnem obdobju, ko si prišleki postavljajo povsem nove temelje za življenje v novi deželi. Vsekakor bi bila koristna pomoč tako urada za Slovence po svetu, na primer z neko skupno pisarno, kjer bi priseljenec na enem mestu dobil odgovore na glavna vprašanja. Tudi Ana bi tako pisarno s pridom uporabljala, tako glede urejanja vozniškega dovoljenja, zdravstvenega zavarovanja, šolanja in podobnih zadev, ki jih mora urejati v upravnih enotah in iskati informacije na različnih javnih ustanovah. Ana ob tem poudarja, da priseljenci iz Argentine ob prihodu v Slovenijo prinašajo znanje, izobrazbo, močno navezanost na Slovenijo in željo, da bi prispevali k njenem razvoju. Vse te lastnosti bi morala prepoznati tudi njihova matična domovina. Prisluhnimo drugemu delu Aninega razmišljanja. Ko si prišla najprej prvič v Slovenijo, pa na pobudo koga?
0: Prvič v Slovenijo sem prišla z babico in s sestro, ker se je bilo tri. Bi bilo malo na hiter, ker je zela na univerzi, pa predstavljal so eno knjigo, pradetku. Meni se zdi, je ta knjiga tam, kjer je Marko Homberger organiziral, če se ne bo trebila tista. In nismo vedeli, oziroma babica ni bila še prepričana, če bo prišla le. En mesec prej so se odločili, da bojo. In moja mamica mi je vprašala, a bi ti šla v Slovenijo in bi manjkala na univerzo, na faks, en mesec? Jaz sem rekla, ja, seveda. Sploh ni treba sprašovati to. Tako da sva s sestro in z babico sva prišla 2015. Ja, tako maja, junija. In bolj zaradi tega in za me je bilo, sploh ni bilo dvoma, da bi, ja, bolj da bom šla se spoznati državo, ne.
1: In kot praviš, ta občutek je bil lep.
0: Ja, to je bilo pustolovščina za me, lepo je bilo. In čuden po en stran, ker mi smo govorili, naprimer, slovenščino doma, stopiš ven, pa je bilo vse po špansko. Tukaj je bilo čisto obratno. Tako je, smo hodili po cesti, je bilo kot, a ja, vsi tukaj govorijo slovensko, ne vem, je bilo res čuden občutek. In nekako spoznaš, ne, tako osebno vse te kraje, vse te, ne vem, osebe, ne, ampak kraje, kjer so oni odraščali, pa smo večkrat samo slišali, samo imena, ne, ok, te Ljubljana, pa ne vem, ja, Šentjošt, seveda, ali Krvine, pa tako naprej. Samo po imenu je bilo samo ena ideja in končno, ko smo prišli, sem je bilo, ok, konkretno, kje je, kaj je, kako se počutiš tam, pa tako naprej. Je bilo lepa izkušnja, je bila res pozitivna in je tudi bila moja prva izkušnja izvan Argentine, tako je bilo kot komplet.
1: Si že mogoče takrat začela razmišljati, da bi prišla enkrat za dalj časa?
0: Konkretno v Slovenijo ne, ker v resnici, zdaj, ko sem se sem preselila, tudi nisem imela namena tukaj ostati. In bilo nekako, ok, grem po probam. Sem pa želela izven Tukumana, to pa seveda, to je bilo fiksno, da sem hotla izven Tukumana. Ampak v Slovenijo ne, nisem imela kot načrt se sem preseliti. Je pa tako bilo, jaz sem najprej preko faksa sem se predstavila za eno štipendijo v Nemčiji in od tam od Nemčije sem potem eno drugo štipendijo tukaj v Sloveniji dobila. In takrat sem rekla, ok, so se zgodili nekatere stvari tam vmes in sem vzela to kot ena signal, kot rekla, da moram tukaj. Ne, da moram tukaj stojiti, ampak da je lahko, da to je možno, da probam, kakšno je življenje tukaj. Tako je na men, da bi tukaj, da bi se sem preselila, nisem. Konkretno sem, nisem imela. Bilo malo bolj življenje, kako te pele po kakšnih smeri, ki ne, kakšno, kar ne počakuješ. Potem, če jaz mogoče malo bolj natančno pomislim, kakšne, kako se rečejo, decisions.
1: Odločitve.
0: Ja, odločitve. Te nekako peljejo, ne, v eno smer, pa ne v drugo. Jaz sem imela kakšno odločitev, da bi bilo logično, da sem tukaj danes. Pa nisem pa tako konkretno se želela sem preseliti.
1: Kakšna je bila razlika med bivanjem v Nemčiji pa potem kasneje v Sloveniji?
0: Tukaj sem se boljše počutila glede jezika. Ne? Čeprav se še dan danes trudim glede slovenščine, ki mi manjka še izraz, tako, ampak vse osnovne stvari sem že znala, pa je bilo bolj tekoče kot nemščina. Ne? Tukaj sem tudi, nisem da bi jaz poznala ljudi, ampak so moja stara starša sta poznala in nekako oni so mi tudi odprli vrata, pa so naredili, da je vse lažje. Tako da je kontakte, pa so mi ful pomagali, naprimer, najdeti stanovanje, pa službo, pa tako naprej. Ne? Če sem jaz kaj potrebovala, ok, ja, tukaj ti lahko pomagam, informacije, sem moraš iti. Glede tega je bilo lažje. Nisem pa tako imela. V Nemčiji nisem imela takega občutka, kakšen je življenje tam, ker nisem bila sama, sem bila z eno prijateljico iz Argentine, tako smo se držali skupaj, ker nisem imela glih direkt kontakt z Nemci. Ampak meni se zdaj, tukaj sem se boljši znajdla, čeprav je bilo težko tudi. In to, kar sem pravila, en največjih izjev je bil jezik, vse. Ker sem morala početi z jezikom. Je pa to del življenja, da se moraš nekako izven tega comfort.
1: To se pravi, tukaj si študij nadaljevala. Nisi še iskala zaposlitve.
0: V resnici, jaz sem študij, nekako sem že skoraj zaključila v Argentini. Edino, kar mi je manjkalo, je bilo zadnje teste, zadnje izpite, ko sem nadaljavo naredila. In še magisterska naloga, ko sem tudi tukaj napisala, ampak nisem prišla sem študirati. Jaz sem prišla z eno štipendijo z ASEF, če poznate, to je z ASEF-om, tako je niglih študij. Sem naredila eno kratko raziskavo tudi o slovenski skupnosti v Tukumanu, ampak niglih študij. Ne. Tako je pa tudi dva meseca pa pol. In potem sem dobila službo in istočasno tako pisala magistersko, tako da nisem prišla sem študirati. V Nemčijo sem šla s faksom, to za eno štipendijo iz univerze, sem pa ne. Zato je bilo manj težko zaključiti študij, ker je bilo vse nadaljavo, pa istočasno sem delala, pa se trudila z slovenščino, pa še tako socialne omrežje, pa je bilo kar precej težko. Sem pa zaključila študij v Argentini.
1: In ta študij je priznan v Sloveniji?
0: Upam. Ne vem še, ker zdaj se moram s tem ukvarjati, ker jaz sem zaključila lani, oktobra, ampak sem dobila ta certifikat šele prejšnji teden, ko je bo mamica moja prinesla konc leta, tako je se bom morala zdaj s tem ukvarjati dobro pozvedati, če je priznan ali če moram še kaj predstaviti. Verjetno je, po španski je licenciada in letras, to bi bilo nekako, okay, to je jezikoslovje in literatura.
1: Kateri so bila pa izzivi ali ovire ob tvojem prihodu tukaj? Kje si čutila največji manko, primankljaj? Mogoče kaj bi lahko tudi država storila več, da bi bil ta prihod lažji, odločitev za življenje tukaj, da bi
0: Jaz, ko nisem imela jaz na mena, se sem preseliti, nekako je bilo vse improvizirano. Ampak vem, naprimer, da moja teta, ki se je istočasno sem preselila, ampak na koncu je preselila v Španijo. Ona je imela precej težave za dobro službo najdete, naprimer. Pa tudi ona slovensko govori, pa ima državljanstvo, pa vse naprej. Tako da je kar težko najdela eno službo. In fakt, tista služba, ki je imela, je bila precej zahtevna, glede časa, pa glede psihično plača ni bila glih najboljša. Ima pa dva otroka, ko so morali v šolo, ne, hoditi v šolo, tako da tudi za njih je bilo težko zaradi slovenščine. Eden je bil šel na osnovno, drug pa v srednjo šolo, srednja je bila kar zahtevna. Je bilo mogoče ta proces, da se prilagodi, ni bil glih najlažji. In skoraj bi rekla, je bolj zaradi tega so se na koncu odločili, da bodo šli. So drugam se preselili, ker je žalostno, ker vsa njihova moč pa volja zdaj gre drugam. Ne? Ampak vem, da je za njo bilo težko dobro službo najdeti in za bratranca pa tudi, da se prilagodite na...
1: In pa verjetno tudi stanovanja nekje.
0: Ja, to je bilo vse preko kontaktov. Eden je, hvala Bogu, imel, poznal enega duhovnika, ki je imel tole hišo, ne, na voljo. Ampak je pa bila v Ribnici, tako so se morali kar predvsej časa voziti vsak dva.
1: Ja.
0: Ni bilo lahko. Nam tudi so pomagali tako kontakti, ne, znanco tega pa tako naprej. Vse smo najdeli, ampak je bilo majhno stanovanje in zmeri po ugodni ceni, ampak ker so oni lahko imeli tako ugodno ceno, ampak glede cene so kar visoke, naprimer za družine pa tako naprej, tudi so se morali kar matrati tudi s tem. Vse, ko so pošli, so imeli to stanovanje, ampak ko sem rekla, ker so začeli že prej vse to raziskovati, kdo pozna koga pa tako naprej.
1: Okay. To se pravi, bi bila dobrodošla roka države Slovenije tukaj, da bi...
0: Ja, da bi malo lažje, vsaj prvo leto, ne? Da bi reči, da prvo leto, da se to malo lažje postane, ali da imajo te osebe, ki prosto voljno prihajajo, ki imajo vse, ki še dokažejo nekak ljubezen do Slovenije in še govorijo jezik in imajo vse papirje, rekla, vse dokumente na legalne, tako naprej, da bi bilo malo lažje prideti do nekako kakšna udobnost, da ni tako težko življenje.
1: Da je neka kvaliteta se ohrani, ja. Da se za njo poskrbi, ker to so le družine z perspektivnimi mladimi, ki bi se tukaj zaposlili, ustvarili družine lahko in bilo vseeno.
0: Ja. Vem, da druge družine, tudi mogoče ne od moje, ampak bratranci od moje mamice, tudi so pošli za otrokom, otroc pa tako naprej. In vem, da tudi za njih ni lahko najdeti kakšno stanovanje, pa so velike družine. To bi bilo super, da nekak to pot ali vse te osnovne stvari, ki so pomembne za eno za življenje, da se malo lažje naredi. To pa ja. Še posebej, če te so... del že Slovenije, ne? Ok, sej nismo tujci nekak, smo mešanci, ja, ampak nam ni, slovenska kultura nam ni čist tuja, ne? Nekak smo še povezani. Jaz osebno ne moram govoriti, da sem, kot hvala Bogu, sem imela zmeri kakšno pomoč, vem, da družine ali moje tete, pa tako naprej, so imeli pa več težav, to so ful veliko več materali, za dobiti eno dovolj denarja za življenje, da bi otroc dobro se imeli pa tako naprej.
1: Če prav vem, tukaj je zdaj tudi tvoj brat?
0: Ja.
1: Imaš že zaposlitev?
0: On že leto pa pol dela v eni kavarni, ki so Argentinci odprli. Tako je nekako Argentinci, ki imajo vse po slovensko, oziroma niso tujci, ki prijajo čist iz nule, so Argentinci, ki imajo slovenske korenine in ki res želijo napredovati tukaj v Sloveniji in tudi dajo Sloveniji nekak, vrnejo Sloveniji in brat dela pri njih. Ja, leto pa pol. To, ko sem rekla, to so Argentinci, ki so tudi pomagali drugom Argentinca najdeti službo. Pa.
1: In kako se on počuti?
0: Upam, da je dobro. Ne, se zdaj je v redu. Čeprav ni povezano s tem, ki on ima glih rad, ampak ima dovolj možnosti s to službo, naprimer se svoje stvari kupil vse. Je pa res, da on, ko z mano živi, ne potrebuje plačevati najemnine in s tem se mu vse olajša, ne, lahko. Če bi pa on moral še najemnino plačevati, pa tako naprej bi bilo pomalo teže. In glede bolj socialne, tako družbeno, ali je tako oseba, je bolj doma, ampak šele zdaj bi rekla, da ima kakšne prijatelje. Je pa res, da on tudi namerava se vrniti v Argentino, tako da razumem, da je ena oseba, ki ne namerava tukaj ostati dlje časa, se ne bo toliko ukvarjala, ne bo toliko energije investirala v tem, da se kontakte ima, kot druga oseba, naprimer jaz, ki ne nameravam se vrniti v Argentino, tako da se jaz več časa, več energije investiram na to, da spoznam ljudi, da se ukvarjam za slovenščino. Meni se zdi, da je on zaenkrat v redu.
1: Kakšni pa so stiki zdaj s družino, ki je ostala tam?
0: Z mamico, pa z očetom je najpogosteje. Z drugo družino pa malo manj. No, tako, bolj, ne vem, mogoče enkrat vsake dva tedna, kaj, kakšen WhatsApp, kakšno sporočilo. Skupine po WhatsAppu, naprimer skupine, družinske skupine, to je stalno. To tam gledam. Je pa večinoma preko spleta, ne, ko bi rekla, te platforme kot Instagram, pa Facebook, pa WhatsApp. To je večina. S tem se pa največji stik pa držim z starša, mogoče bratje in prijatelje. Vsaj jaz. Ne. Vem, da drugo osebo se malo več s tem ukvarja, malo več potrudijo, da bi stik še bil močen. To verjetno odvisno osebe.
1: Pa še kdo od sorodnikov, ki je daj mislil, da bi se vrnil sem?
0: Ne vem, če od druge generacije. Ideja, da se bi kdo preselil sem, je bila, je stalno od vseh. Ne? Meni se zdi, da so vsi kdaj to idejo imeli v glav. Kakšni malo več, kakšni malo manj. Je pa res, da so, da imajo že vsi svojo družino, pa službo, pa jim kar v redu gre, vsaj te mameni strani. Tako je, nimajo tako potrebo, da bi nekaj še, ne vem, nekaj drugi šli iskati. In tudi predstav se, da je taka sprememba je kar težka. Ni za vse, pa še posebej, če imaš otroke, če imaš en par, ki ne veš, če, ne vem, kakšni so za to, kakšni sploh niso, da se bi preselili v drugo državo. In še to, drugo državo, kjer si čist tujc, ne, za te pare. Tako je, ni za vse, tudi jezik, kar precej pomemben, ker slovenščina je kar precej težka. Ideja je prisotna, zdaj pa, da bi kdo tako res se s tem ukvarjal, je res planiral, samo ta teta, ki zdaj je v Španiji, in če ne, pa ne, ne se zdi, da ne. Vsaj druga generacija. Tretja generacija, to je moja generacija, zaenkrat so vsi mlajši od mene, ko ne vem, če ima kdo na men se preseliti sam, res, tako da bi želel sam se preseliti, se pa lahko zbudi. Pa je tudi, da sem že jaz tukaj, naprimer, to je nekako lažji, če drugi prihajajo, ker tudi jaz lahko pomagam njim, že iz moje izkušnje. Lahko jaz povem, kjere odločitev so boljše, kjere ne, kaj je potrebno, kaj je obvezno, tako naprej. Me zazi, bi bilo lažje za njih, ampak itak je težka odločitev. Ni nobenega, da bi jaz vedela, da se je že odločil, da sem prine. Se pa lahko zgodi.
1: To se pravi, tukaj bi bil vsekakor dobrodošel nek urad, kjer bi se vse te informacije nudile, da nekdo, ki pride, karkoli ga zanima, glede šolanja, zaposlitve, stanovanja, socialnega okolja, da nekje dobi informacije, kam se naj obrne, kaj potrebuje, ne da vsak sam odkriva idealno.
0: Idealno, da je obstaja kakšna, ne vem, platforma ali kakšna website, tam, kjer je vsa ta informacija že sistematsko organizirana in da je res tako, ker se nam je večkrat zgodilo, da eni ti rečejo eno stvar in potem greš spraševati v kakšno drugo upravno enoto, pa ti pove čist druga stvar, tako je sploh ne veš, komu verjeti, kaj je res, potem pa seveda drugi Argentinci ali drugi imigranti, ki so imeli svojo izkušnjo, ti povejo svojo izkušnjo, pa je čist druga zgodba, tako da bi bilo res, to je priznam, to bi bilo super. Tudi za me, ker stalno je kakšen nov proces. Naprimer, ko sem morala to vozniško, pa sem vprašala ene, pa je bila ena stvar, pa sem šla v drugo pravno enoto, pa sem druga stvar, druga informacija, pa kakšen, kar ne vejo, ali pa za sestra se je odjavila od zdravstvenega zavarovanja in od te zdravstvenega, ki imajo tukaj v Ljubljani, niso mi znali povedati, kako da se ona odjavila. Ko so me poslali nekam v Ribnico, pa ko sem jaz klicala v ta center za pomoč klients, sem klicala v smeru, ne, zakaj pa bi šla v Ribnico, če to, ki lahko to vse preko spleta uredijo. Tako je, vse te situacije mi bilo super, če je...
1: In verjetno tudi neka finančna spodbuda za, bom rekla, mogoče prvo leto,
0: ja,
1: da si človek lahko potem umiril.
0: Vsaj, ja, kakšno, ja, stabilnost. To je bilo odlično. Vsej, ne podpiram, da je država za stalno pomaga. Ne, ker to verjavno, da ni namen. Vsaj, prvo leto pa bi bilo super, da vsaj imaš čas najde kakšno službo, da se mali kakšno stabilnost dobiš in potem že sam lahko začneš hoditi. Te prve korake so najtežji, ker tudi ti nočeš, vsaj ljudje, ki jaz poznam, ne pridejo sem z namenom, da bi Sloveniji jemljali stvari, resources, pa tako naprej. Ne, jaz prijemo, da bi boljše življenje za nas, ampak smo pa, imamo voljo delati za to. Ni, da pridemo, da mi država se plačuje. Vsaj te ljudje, ki sem jaz poznala. Tako je, ni ideja, da pridemo, da mi dajo vse, da je vse lažje, da mi plačuje, da tukaj živim. Ampak prvo leto pa bi bilo, je najtežji. To je, da bi bila kakšna platforma tam, kjer je vse, te postopke, ki so obvezni, da vse dobro naredimo, to bi bilo odlično. In ja, finančna podpora izmeri je dobrodošla, ne? Ker kakšno ne prihaja z velik denarja, da bi rekla, ok, bomo ful dobro življenje imeli, še posebno iz Argentine, ki vemo, da je ekonomsko tako malo teže, ni tako stabilno. Ne?
1: Še to me zanima, ker prej se nisva o tem pogovorila. Ti si obiskovala slovensko šolo ali vsaj slovenski tečaj, kako?
0: Ja, to je vse bilo zelo družinsko. Oziroma, to je moja mamica učila te. Nekaj časa sem jaz ponudila, tudi jaz ne znam toliko slovenščine, ampak vsaj te stvarce, ki sem znala, sem lahko delila z drugimi. Prej pa sem tudi mene učila Evica Draxler, naprimer, ne, Draxlerove. Pa tako, nekaj časa so prekinali to slovensko šolo, ki je bilo zelo prostovoljno. To je tist, ki je imel čas pa voljo, se je s tem ukvarjal, ker s tem nismo nič dobili. Ne, novela ni nič plačil, nič je bilo zelo res iz srca. Pa tako, naprimer, za posebne datume so tudi pri stari starši so organizirali kakšne, kako bi rekla, prireditev. Ja. Tako smo za stavce naredili pa eno torto, pa tako smo se res potrudili. Zato še posebej moje prejšnje generacije, pa stari starši, oni so res ogromno delali. In zmeri to, povem, oni so bili v enem kontekstu, ki vse po špansko. Nisem nič dobil, res ljubezen državi so te to dele. S tem, ko so oni imeli, ko zraven so še imeli službe, pa še otroke, pa še tako naprej. To je, z meni povdaram to, ker nismo imeli kakšne inštitucije tam, da so vse lažje naredili, ne? Da je že vse sistematsko, to je bilo res. Ok, kaj znam jaz, kaj imam, te knjige, ki mogoče so stali 50 let, ampak s tem sem kaj izmislila, ker to je tisto, kar imam, pa hočem, da se to nekako naprej, napreduje. Jaz vsemno sem imela slovensko šolo s to Evico Draxler, ko sem bila otrok in potem to se je prekinil in potem je moja mamica začela znova, ker to pa je res, da iz Slovenije so ponujali te kratke tečaje tukaj, v Sloveniji za profesorje, za učitelje slovenščine v tujini. Tako je takrat moja mamica pošla, pa so ji dali ogromno knjig pa to. In ona je nadaljevala ta tečaj v Tukuman. Ne samo za Slovence, ampak tudi za kjerokoli osebo, ki bi jih rada malo se učila slovenščino. Potem je tako vsakeč težje. Postane, ker nimamo en prosto. Ne? To je ponavad bilo v hiši od moje babice. In ko že ona dva sta že starejša, je težko takrat. In vsak ima svoje življenje. Je. Vem, da je vsakeč težje. Ko sem pa jaz bila otrok, pa smo imeli to slovensko šolo v sobotah ali petkih za eno uro. Tako ni bilo big deal, ni bilo ogromna stvar, ampak so pa...
1: Kaj pa slovensko bogoslužje? Ste imeli daj kakšno mašo v slovenščini?
0: Sem v Tukumanu so ti brati Urbanč, ki ona dva sta duhovnika. Verjetno enkrat na leto so imeli to, naprimer za Božič. Ne vem, če glih mašo, ampak to za blagoslovitev in hrane pa tako naprej, da je vse bilo po slovensk. In vem, da ko sta ona dva bila mlajša, oziroma ko sta začela se učiti za duhovnika, ona sta učila verouk v tej tovarni, ne, v tej skupini družino, ki so tam živeli v Tukumanu, ko sta se preselili, sta ona dva učila verouk. Ne bi pa imeli slovenske maše ali kaj tazga, pa ne. Ne, to je bilo... Tudi te duhovnike, eden je potem šel v drugo provinco in tist, ki je vstal v Tukumanu, ima mašo po špansko. Ne, se je tudi prilagodil v španski, argentinski družbi. Ja, okolje. Vem pa, da imajo to, te blagoslovitev za Božič in Veliko noč. Te stolce pa še obstajajo pri slovensko.
1: Iskrena hvala za vse tvoje besede, tvoje razmišljenja, tvoje doživetja, zelo bogata.
0: Hvala vam, ko se s tem ukvarjate, res. Eden bi rekel, da ni pomembno, pa ki je.

0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali ste pričevanje Ane Porselo Žakelj in sicer ste ga, Marta Keršič, na Študijskem centru za narodno spravo posneli v okviru projekta Nazaj v Slovenijo.
1: Tako je. Ta projekt smo izvajali v sodelovanju z Uradom Republike Slovenija za Slovence v zamejstvu in po svetu, pričevanje pa je bilo posneto leta 2025.
0: Naj povem še to, da sta oddajo pripravili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. In še to, da so vse oddaje Moja zgodba dosegljive v audioarhivu Radija Ognišče. Marta Keršič, hvala lepa za obisk v našem studiu.
1: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Oddaji Moja zgodba, ki ste jo zdaj slišali v ponovitvi, lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 20. na Radiu Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: V nadaljevanju naše radijske noči, pravzaprav zdaj le tako bi se reklo tehnično gledano že tega torkovega jutra, bo čas za šport. Marcel je pogledal predvsem v konec tedna, ki zidom, porazom in zmagam k tistemu, kar je zanimalo navijače, tako ekip kot posameznikov in reprezentanc. Ponovitev našega športa.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Ura je natanko 11:15 minut, zato prijateljice in prijatelji športa vas Marcel Krek spet lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo v Milanu, kjer so naši odbojkari na evropskem prvenstvu osvojili četrto mesto. V polfinalnem porazu proti Poljski jih je namreč v soboto v malem finalu ugnala še Finska. Na to pa kolesarstvo Američan Brandon McNulty je novi presenetljivi svetovni prvak v cestni dirki, torej med kolesari, Primož Roglič je bil 21. Pa nogomet, začela se je nova sezona Evropske lige narodov, Slovenija si je v soboto proti Škotski v Stožicah priborila točko. Na to pa hokej, potekalo je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Začenjamo torej z našo moško člansko odbojkarsko reprezentanco, ki je v soboto sklenila dolgo poletje, ki se je začelo s Svetovno ligo narodov in se končalo z evropskim prvenstvom. Če so naši fantje v Ligi narodov letos osvojili zgodovinsko prvo medaljo bronastega leska, pa jim na Eurovolju tega ni uspelo ponoviti. Po zanesljivih zmagah v osmini finala proti Srbiji in četrtfinalu proti Belgiji so Slovenci v petek v Milanu za finale igrali s Poljsko, trenutno verjetno kar najboljšo reprezentanco na svetu in tudi novo staro evropsko prvakinjo. Čeprav so se varovanci selektorja Fabija Solija pogumno zaprstavili močno favoriziranim tekmecem, pa ti po zaslugi res dolge klopi na koncu Sloveniji vseeno niso prepustili niti niza. Polfinalni poraz je prinesel sobotno tekmo za tretje mesto s presenečenjem turnirja Finsko. Žal so Finci tudi proti poklapani Sloveniji še enkrat prikazali, zakaj so upravičili naziv prijetnega presenečenja in jo ugnali po vsega treh nizih. 3-0 in bron za Finsko ter četrto mesto za Slovenijo. Potek tekme je analiziral Rok Možič s 15 točkami najboljši Slovenac na tekmi s Finsko.
3: Finska je odigrala eno vrhunsko tekmo, predvsem par dva seta in vemo, da vrhunski odbojki odločajo razlike. Zelo, zelo mi je žal, predvsem tretjega seta, ki mislim, da smo imeli. Moč smo začeli imeti neko kontrolo nad igro, pa kaka napaka preveč, predvsem tudi, ko so oni zgrešili, je na koncu odločila. Evo, mislim, da je bilo 29-27, tako da čestitke Finski, odigrali so en zelo lep turnir. Na koncu premagali Italijane, evo, premagali danes nas, tako da imajo zasluženo to bronasto medaljo, mi pa mogoče po dveh lepih predstavah v osmini, finale in pa četrtfinalu, nismo odigrali naši najboljši dve tekmi tukaj v Milanu.
2: Takole pa je razočaranje ekipe po porazu v malem finalu povzel mladi spremalec Rok Bračko.
4: Vedeli smo, da so Finci kakovostni, da imajo dobro igro, hitro igro, si upajo in da so v nekem naletu, kar so pokazali že pač v prejšnjih tekmah, mi smo skozi celo evropsko prvenstvo, ampak se mi zdi, da to ni izgovor, da smo v igri malo padli, tako da smo se malo vstrašili. Nismo pač pokazali pravega svojega obraza, čeprav smo poskušali, to ben ne more reči, da v bistvu si nismo želeli, ampak danes nismo prišli s pravim obrazom na igrišče.
2: Je tudi najizkušenejši Slovenec na igrišču Alen Pajan, ki je bil po porazu razumljivo razočaran.
5: Moramo vsekakor čestitati Fincom, ker so res igrali cel turnir fantastično in vedeli smo, da bojo dali vse danes, da iščejo tisto prvo kolajno, da tako kot smo mi, rečemo 11 let nazaj in vedeli smo, da nas čaka zelo težka tekma. Nekako smo se borili, ampak nismo našli pravega orožja, da bi jih strli.
2: Slovenci so torej poletje končali brez češnje na vrhu res lepe torte, ki so si jo spekli v zadnjih mesecih, a so s četrtim mestom še enkrat več dokazali, da sodijo v sam vrh evropske in tudi svetovne odbojke. Bračko in Možič sta se po koncu turnirja še enkrat ozrla na opravljeno delo na Eurovolju, pa tudi na opravljeno delo v zadnjih tednih in mesecih.
4: Na prvenstvu smo imeli dobre predstave, imeli smo tudi slabe predstave. Na koncu smo četrti, zdaj trenutno nekega strašnega veselja ni. Vseeno igramo za to, da osvojimo medaljo in ko zgubiš tekmo, tu če smo četrti, ne moramo reči, da je to uspeh. Ne smemo biti zadovoljni, ker mislim, da smo sposobni narediti kaj več.
3: Ja, zagotovo smo si želeli končati z medaljo, bilo bi zelo, zelo lepo. Mislim, da tudi bi si zaslužili po celem poletju, ampak tako so si zaslužili tudi oni. Tako da nažalost danes to ni bilo dovolj, če pa pogledamo skozi celo poletje, smo dejansko izgubili zelo malo tekem, igrali dobro odbojko, rastli skozi celoten BNL, rastli skozi celotno evropsko prvenstvo, tako da moramo pogledati tudi pozitivne strani in pa zgodovinska medalja iz BNL-a, mislim, da je rezultat, ki bo zavedno ostal.
2: Poglejmo še v veliki finale, v njem sta se udarili Poljska in Francija. Jaz 3-1 je torej slavila Poljska, kot smo že omenili, in s tem ubranila naslov najboljše na stari celini. Poljaki so res zares izjemni, letos so osvojili tudi ta VNL, kot rečejo odbojkari, torej svetovno elitno ligo narodov. Tako, tukaj pritisnimo piko pod prvo tretjino današnjega športnega druženja. Zdaj le bo nekaj minut z nami Rok Piletič, potem pa se vrnemo in to z nogometom.

0: Tako, z vami oddaja Šport na radiju Ognjišče in drugo tretjino začenjamo na nogometnih zelenicah. Nadaljuje se namreč okno za tekme v Ligi narodov. Svojo prvo tekmo nove sezone tega evropskega tekmovanja je v soboto odigrala tudi Slovenija. V ljubljanskih Stožicah je gostila Škotsko in se z njo razšla brez zmagovalca in tudi brez golov, z nič proti nič. Domačini so v igro vstopili sveže poletno in razigrano kljub odsotnosti prvega napadalca in zvezdnika Benjamina Šeška. V prve pa ure igre je dosegla tudi gol, a je bil krasen zadetek Andraža Šporarja zaradi predhodnega prepovedanega položaja Daniela Šturma, ki je Šporarju lepo podal, preklican. V prvi tretjini igre so naši fantje nato še enkrat stresli okvir škotskih vrat. Nato pa popoln mrk Slovenije v Stožicah. Ko da jih je povsem odrezalo, je v večjem delu naslednjih 60 minut, predvsem pa v drugem polčasu, Škotska povsem prevzela pobudo na zelenici in Slovenci so res hudo trpeli. Točko je Slovenija osvojila zgolj po zaslugi izjemne predstave kapetana Jana Oblaka, ki je še enkrat več pokazal, zakaj spada med najboljše vratarje na svetu. Garal je tudi branilec Jaka Bijol.
1: Mislim, da prvi 30 minut smo res bili dobri na igrišču. Smo pokazali neke principe, ki si jih želimo in pa smo pa čist preprosto fizično padli. So nas povozili nekaj čist, nismo prišli do konca sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo, zdaj vzamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma.
0: Tekmo dveh popolnoma različnih polčasov je videl tudi selektor Boštjan Cesar. Zakaj?
2: Mi moramo vedeti, da smo igrali proti ekipi ene boljših glede fizike. Da so mleli, ampak ta ista ekipa imela v prvem polčasu velike probleme. Ko smo mi imeli še moči in normalno, ko igravci igrajo v Ligi 5, kaj mi jaz že dolg časa poudarjam, pa hvala Bogu sem igral v Ligi 5, vem kaj to pomeni, to smo imeli probleme glede fizike. In ko imaš fizično ekipo, a ne moreš parirati, imaš probleme. Jaz bi si želel, da probamo v naslednjih tekmah normalno zdržati čim več časa dobro in tudi parirati moramo, ker vemo, da če bomo tako igrali, da bomo težko osvajali točke. Je pa res, da smo igrali proti izvrstni ekipi in izvrstnim posameznikom, ki so glavni nosilci igre v svojih klubih.
0: Na priložnost za novo dokazovanje bodo Slovenci imeli že jutri, ko v drugem krogu drugega kakovostnega razreda Lige narodov v Stožicah prihaja Severna Makedonija, ki je na drugi tekmi skupine B1 v soboto zanesljivo z 0-3 klonila v Švici. Kakšen je torej recept za boljšo predstavo proti gostom z Balkana? Selektor Cesar odgovarja.
2: Izhodišče mora biti prvi polčas in, kakor sem že prej rekel, moramo zdržati čim več časa na tem nivoju. Vemo pa, da je Makedonija isto fizično močna ekipa, tako da bomo mogli še bolj zadržati žogo, prideti v situacije in na zadnje moramo tudi zabiti gol. Je pa res pozitivno, po štirih tekmah, odkar sem prišel, da smo tudi zdržali nedotaknjeno mrežo, to je en velik plus.
0: No, po jutrišnjem obračunu Severno Makedonijo v Stožicah bodo naši fantje v soboto gostovali še v Švici, tri dni pozneje pa na Škotskem. Ligo narodov bodo nato sredi novembra končali z domačo tekmo s Švico in gostovanjem v Severni Makedoniji.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim predahom še na kolo. S cestno dirko članov se je namreč sinoči po slovenskem času sklenilo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Gostil ga je kanadski Montreal, ki bo v najlepšem spominu ostal nizozemki Demi Follering in američanu Brandonu McNultyju. No, pomočnik slovenskega superzvezdnika v ekipi UAE Tadeja Pogačarja, ki ga zaradi poškodbe ni bilo v Kanadi, je namreč sinoči prvič v karieri in precej presenetljivo s samostojnim pobegom približno 33 km pred ciljem osvojil mavrično majico svetovnega prvaka ter tako nasledil prav Pogačarja. Drugo mesto je prav tako pripadlo presenečenju Avstralcu Michaelu Matthewsu, tretji je bil eden glavnih favoritov 273-kilometrske dirke, nizozemec Mathieu van der Poel. Kar 67 km je bil v boju za kolajne tudi kapetan slovenske sedmerice Primož Roglič, a je v zadnjih 30 km ostal malce zadaj in osvojil končno 21. mesto. V pogovoru za RTV Slovenija je dejal, da bi težko vzljubil tako zahtevne dirke, a da je bilo vseeno fino doživeti. Super je bilo, dokler sem imel moči, sem bil, kjer je bilo treba. Na koncu me je malce zmanjkalo, vseeno si nimam ničesar za očitati, vesel sem svoje predstave, je za RTV Slovenija po skoraj 6 urah in pol na kolesu dejal Roglič, ki ga z večino ekipe v naslednjih dneh čaka potovanje v domovino, tam pa še domače evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu med 2. in 7. oktobrom. Kolesarski spektakel v Ljubljani in Šenčurju torej, ki ga zares že komaj čakamo. Ja, čez nekaj dni, rekel sem 2. oktober, to je petek, v seveda različnih kategorijah, v različnih torej disciplinah, se vse skupaj začenja. Ob cestah bodite, v čim večjem številu, ob cestah, ne na cestah, pravijo organizatorji. Pa spet malce glasbe, potem pa se vrnemo s tretjo tretjino.

0: Z vami oddaja Šport na radiju Ognjišče in že smo v zadnji tretjini, ki pa jo začenjamo s slabo športno novico, in sicer danes zjutraj je zaokrožila vest, da je ugasnil še en nekdanji slovenski nogometni prvak, in sicer nogometno društvo Gorica. Ja, Gorica je bila prvak v letih 1996 pa 2004, 5 in 6, tudi trikrat so Goričani osvojili slovenski pokal, zdaj pa so po Domžalah se torej zaradi finančnih težav ugasnil tudi klub iz Gorice. Tako je namreč objavljeno na spletni strani Ajpesa. V novi sezoni tako Goričani ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije in zdaj bo šel klub tudi v stečajni postopek. Škoda, da je tako v slovenskem nogometu, v slovenskem športu. No, zdaj pa se selimo v italijansko Ivrejo, kjer se je v soboto sklenilo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju, zadnja postaja sezone slalomistov na divjih vodah. Prvenstvo se v Piemontu tokrat ni odvijalo po željah slovenske reprezentance, ki prvič po letu 2023 ni osvojila niti ene kolajne. Slovenci so sicer v petek vknjižili še šesto mesto kajakašice Eve Aline Hočevar in deveto mesto kajakaša Lana Tominca. Hočevareva je zasedla še deveto mesto v finalu kanuistk, medtem ko se njeni rojaki niso prebili sploh do finala. Zadnji dan prvenstva, to je bilo v soboto, se je s četrtfinalom v kajakaškem krosu še najbolj izkazal Žigalin Hočevar. No, slovenski telovadec Anže Hribar pa je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu osvojil drugo mesto na parterju. Z oceno 14,233 je 22-letnik zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom.
1: Današnji tekmovanj sem zelo zadovoljen, ker sem naredil po dolgem času res dve zelo dobri vaji in sem s tem tudi pokazal, da ta trud, ki ga dajem v treninge, da se obrestuje, to mi bo zdaj dalo še dodatno motivacijo za naslednje treninge ter prihajajoče svetovno prvenstvo v Rotterdamu.
0: Je kot drugi včerajšnjih finalih nastopil Gregor Rakovič na konju z ročaji, zaradi napake in paca z orodja zasedel osmo mesto. Za konec poreda je na bradli nastopil še Kevin Bakli, a se tudi njemu nastop ni posrečil, po napaki je zasedel šesto mesto.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: Gremo spet ekipnim športom. Slovenske rokometašice so sklenile pripravljalni turnir v Čebu. Začele so ga v sredo zmago nad Poljsko, v petek jih je premagala B reprezentanca Norveške, no včeraj pa so ga končale še z drugo zmago, z 29-25 so premagale gostiteljice Čehinje. Največ golov, 7, je dala Nataša Jepoja. Slovenke se sicer pripravljajo na decembrsko evropsko prvenstvo, zato je selektor Dragan Nađić na Češko tokrat odpeljal tudi številne debitantke v članskem dresu s slovenskim grbom. Hokejisti Olimpije pa so v petek dočakali težko pričakovano prvo domačo tekmo sezone. Na četrti tekmi sezone 2026-27 regionalnega prvenstva AIS so v Tivoliju gostili celovški KAC, a pred lepo polnimi tivolskimi tribunami klonili z visokih 3-7. So se pa zmaji hitro pobrali, včeraj so namreč podrožnikom gostili še hokejiste iz Beljaka in tokrat visoko zmagali, s teniških 6-2. Olimpija bo po 3 zmagah in 2 porazih naslednjo tekmo igrala v soboto, gostovala bo na južnem tirolskem pri Pustertalu. V soboto so novo tekmo nivo nižje v Alpski ligi odigrale tudi Jesenice in zmagale drugič za povrstjo. V tekmi preobratov so s 3-2 je slavile na gostovanju pri Unterlandu. Gorence naslednja tekma čaka jutri pri drugi ekipi Salzburga.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred napovednikom naj malce še zadiši po bencinskih hlapih. Voznik Mercedesa, Britanec George Russell, je zmagal na veliki nagradi Azerbajdžana v Formuli 1. Red Bull je osvojil preostali zmagovalni stopnički, drugi je bil namreč Nizozemec Max Verstappen, tretji pa Francoz Isaac Hadjar. Na dirki svetovnega prvenstva v Bakuju je bil v soboto Italijan Kimi Antonelli vodilni v seštevku prvenstva po slabih kvalifikacijah na koncu peti in tako ni izgubil veliko točk v boju za naslov. Razlika namreč zdaj znaša 66 točk. Naslednja dirka Formule 1 bo v nedeljo, ko bo malezijski Sepang gostil prestavljeno veliko nagrado Bahrajna.
2: Šport na radiju Ognjišče.
0: In že smo torej pri napovedniku, tudi ta teden bo znamenju reprezentančnega nogometa. Slovenija bo v skupini B1 Evropske lige narodov po remiju brez gola v Stožicah jutri gostila še Severno Makedonijo. V soboto sledi gostovanje v Švici. Na delu bodo tudi košarkarji Cedevite Olimpije, ki jih v sredo v španskem Burgosu čaka prva tekma evropskega pokala. Ta teden tekme na sporedu v elitni evropski Euroligi in tudi domačem košarkarskem prvenstvu. V sredo prva tekma evropske sezone tudi za rokometaše Slovana, ki jih čaka gostovanje pri madžarski Tatabanji. Jutri pozno zvečer tudi začetek nove sezone najmočnejše lige hokeja na ledu na svetu NHL. Uvodna tekma pripada ekipama Florida Panthers in Carolina Hurricanes. V četrtek se bo v Pekingu začel še močan namiznoteniški turnir svetovne serije Grand Smash. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Na sporedu bo spet v petek ob 11:15, ko bo z vami Jure Sešek. Marcel Krek pa se vam le še zahvaljujem za vso pozornost in vam želim lep, uspešen ter miren teden. Pa srečno!
2: Šport na Radiu Ognjišče.
3: Ja, kot je povedal Marcel, zdaj le našim športnim oddajem lahko prisluhnete vsak ponedeljek in petek ob 11:15, takole v nočnih ponovitvah, sicer pa športne dogodke spremljamo tudi v bogatem informativnem programu Radija Ognjišče. Tole zdaj le pa je naša nočna pot proti jutru tega torka 29. septembra.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Poslušate nočni program Radija Ognjišče, radija, ki domuje v veliki hiši zavoda Svetega Stanislava, in tule v zavodu deluje tudi izvrstna vokalna zasedba. Ne samo ena, nekaj njih. No in o eni teh je spregovoril Jože Bartol, sogovornica v kulturnih utrinkih, ki jih bomo zdaj le ponovili.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V našem studiu je danes dirigentka Helena Fojkar-Zupančič, ki jo najprej seveda lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Lep dober dan.
2: In potem sem vam povem, da je to ena izmed najbolj obremenjenih ali pa najbolj, kako bi rekel, dejavnih dirigentk v tem času. Namreč minuli konec tedna je bil koncert zbora svetega Nikolaja, ki ga vodi, in sicer v cerkvi na Krtini. Ta koncert bodo v sredo 7. oktobra ponovili še v ciklu Plečnik in a cappella. Sicer pa se seveda Helena Fojkar-Zupančič z dekliškim pevskim zborom svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pripravlja tudi na letni koncert v sredo 30. septembra, ampak še pred tem ga boste lahko slišali že danes, 28. septembra v Kulturnem centru Lojze Bratuš, tako da tudi sam težko obvladujem vse te podatke. Kako pa vi, Helena Fojkar, vse to zmorete?
3: Ja, pri mojem delu, pri zborovskem delu, sploh če ima dirigent več zborov, se v določenih obdobjih leta koncerti zgostijo in takrat pač zbereš vse svoje moči in narediš tisto, kar je potrebno. To je pač takšno delo.
2: Vtisi iz Krtine so lepi?
3: Ja, koncert je bil zelo lep. V prvem delu smo predstavili skladbe, ki so napisane na Kosovelova besedila, in sicer dve Makarjevi deli, od tega eno, ki je bila po moje samo enkrat izvajena, in sicer skladba V vetru se ziblje, napisana za zbor Slovenske filharmonije in dirigenta Stojana Kurata. Potem pa seveda klasiko, Lipovškovo Rišpeno motiv, Ukmarjevo skico na koncertu, Srbotnjaka in Mrkuja in tako naprej. V drugem delu pa smo predstavili nekaj ameriških del, nekaj bolj znanih, nekaj manj znanih, in tudi dela, ki na nek način stilno dišijo po tej sodobni ameriški glasbi. Tako da je bil koncert barvit, zanimiv, in z enakim programom bomo nastopili potem tudi v ciklu Plečnik in a cappella 7. oktobra.
2: No, prav to me je zanimalo, no, če tisti, ki so zamudili koncert na Krtini, bodo vendarle lahko to slišali, kar ste izvedli tudi na enem izmed prihodnjih koncertov, ja, in to bo v sredo 7. oktobra.
3: Res je.
2: Ampak midva bi danes seveda več prostora posvetila dekliškemu zboru svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije, ki ima tudi letni koncert, na katerega seveda lepo vabiva v sredo 30. septembra ob 19. uri v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja. Ta koncert pa bo tudi moč slišati, in sicer že nocoj ob 20. uri v Gorici.
3: Ja, z enakim programom bomo nastopile nocoj v Gorici. Tisto, kar je zanimivo pri teh naših letnih koncertih, je to, da se moramo zavedati, da se ta zbor vsako leto pravzaprav na novo sestavlja. Da septembra, konec septembra zaključimo z zasedbo preteklega šolskega leta in potem z oktobrom pričnemo na novo. In v zboru lahko dekleta prepevajo samo 3 leta, kar pomeni, da kar se v tistih, bom rekla, praktično samo 9 mesecih enega leta naredi in potem to pomnožiš krat tri leta, potem so to nekako tiste leta, v katerih lahko dekleta v tem zboru zorijo in se pripravljajo na petje v nadaljnih zborih. Je pa na tem koncertu zanimivo to, ker sprejmamo v zbor novinke, to so čisto sveže pevke še iz prvega letnika, približno 15 vsako leto sprejmamo, in one bodo tudi same eno skladbo zapele in na koncertu se od zbora poslovijo najstarejša dekleta, torej lanskoletna maturantka, in tudi one nastopijo z eno skladbo, tako da to je tak lep koncertni dogodek, ki pa je tudi nekoliko čustveno obarvan.
2: Tako tradicijski,
3: ja,
2: bi lahko rekli.
3: Ja, tradicionalen je, in mogoče samo še to izpostavim, da bomo na koncertu predstavile tudi 2 skladbi, ki so bile v lanskem letu napisane posebej za naš zbor, in sicer Maiden Andreja Makorja in pa O Aurora, ki jo je na Hildegardino besedilo zložila skladateljica Federica Lopinto.
2: Odmevi časa, glasovi izročila. Zakaj tak naslov?
3: Zato, ker je v programu nekaj skladb, ki segajo v slovensko ljudsko dediščino, nekaj skladb, ki je pravzaprav naša zborovska slovenska klasika in tudi skladbe, ki so nastale zdaj v tem času, torej povezava sedanjosti s preteklostjo.
2: Skratka, publika, ki bo prišla, bodi si danes v Kulturni center Lojze Bratuš, bodi si v sredo v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja, bo lahko slišala vse, nekaj zelo klasičnega in tudi nekaj zelo modernega.
3: Tako je, ja, ker mi poskušamo te naše punce izobraževati, ko pridejo v zbor. Se pravi, moramo ponuditi različno glasbeno literaturo, literaturo, ki je njim bliže in tudi literaturo, s katero se spoznavajo in je za njih nekaj povsem novega, ker na ta način jim lahko damo to glasbeno širino in hkrati jih tudi navdušujemo za petje v zboru.
2: Še nekaj lahko poveva in izpostaviva, namreč, da se zborovsko petje v zadnjih letih nekako približuje tudi malce gledališču, ne? In sicer ne gre več za to, da bi pevke samo stale in pele, ampak je treba nekako vse skupaj urediti tudi z neko postavitvijo, pa z nekimi gibi, pa malo se ploska in tako naprej.
3: Ja, to je nekaj, kar se res v zadnjih desetletjih uvaja, v zadnjih letih seveda veliko bolj. Včasih je dejansko odrska postavitev namenjena temu, da s tem pridobimo drugačen zvok, drugačno zvočno podobo neke skladbe, lahko pa z gibom ali s premikanjem po odru seveda skladbo na nek način drugače oživimo in damo neko drugo življenje. Včasih pa gib služi tudi sam sebi in takrat je pa bolje, da ga na odru ni. Ne? To je pa seveda odvisno od tega, koliko izkušen ima dirigent in kaj želi s tem povedati. Bi pa rada izpostavila, da ravno na teh koncertih bo ena skladba pravzaprav skoreografirana in to je skladba Money, Money, Money v priredbi Tine Tabeca in pri tej skladbi bodo dekleta dejansko plesala in bodo nastopila kot nek, rečemo temu, stage choir.
2: To se mi zdi zanimivo tudi zaradi tega, ker vendarle smo vizualna bitja, ne? Gremo na koncert in poslušamo glasbo seveda, ampak med tem tudi gledamo, ne?
3: Ja, bi kar rekla, da najprej gledamo in mislim, da v Skandinaviji so pred leti delali raziskavo, da 75% koncerta ljudje dojemamo z očmi in potem šele preostalo z ušesi, tako da bom rekla, dajmo biti lepi, ne, se ni tako pomembno, da dobro pojemo, ampak se hecam.
2: Helena Fojkar Zupančič seveda velja povabilo za danes zvečer v Kulturni center Lojze Bratuš, pa potem seveda za letni koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije in ne nazadnje seveda tudi za koncert zbora svetega Nikolaja v sredo 7. oktobra v ciklu Plečnik in akapela. Verjamem, da je publika vendarle drugačna, ampak ne preveč drugačna, ne?
3: Mislim,
2: za ene in druge, ne?
3: Tako je, ja. Jaz mislim, da bodo na obeh koncertih glasbeni sladokusci prišli na svoj račun. Tisti, ki želijo slišati raznoliko literaturo, lepo petje in se bodo prišli na polno dušo.
2: In vi? Kdaj si vi napolnite dušo?
3: Jaz se pa napolnim dušo takrat, ko sem doma v miru, ko grem na sprehod v gost, ko kaj lepega preberem, ko sem s svojimi vnuki, svojo družino, ko kaj dobrega skuham. To je pa moje polnjenje.
2: Naj še enkrat ponovim. Se pravi, odmevi časa, glasovi izročila, Dekliški zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pod vodstvom naše današnje gostje Helene Fojkar Zupančič danes večer ob 20. uri nastopa v Kulturnem centru Lojze Bratuš, to je njihov letni koncert, ki ga bodo ponovili v sredo 30. septembra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Potem pa je tu še peti zadnji koncert iz cikla Plečnik in akapela, ki bo v sredo 7. oktobra ob 20.30 v cerkvi svetih Cirila in Metoda za Bežigradom, takrat pa bo nastopil zbor svetega Nikolaja iz Litije, prav tako pod vodstvom naše današnje gostje. Hvala lepa za obisko v našem studiju, vse dobro želim.
3: Najlepša hvala, vse dobro tudi vam.

Vsaj dve vabili bi zdaj lahko dodali k koncu ponovitve, ki se je iztekla, da prisluhnete kulturnim utrinkom tudi jutri in v naslednjih dneh ob 10:15. No, drugo vabilo, da poiščete rubriko tudi med našimi podcasti ali v bogatem arhivu, in tretje vabilo na koncert, no se to je bilo pa izrečeno, z vsebino, ki se je iztekla. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za nočno pozornost, vam kličem. V nadaljevanju boste lahko slišali slovensko oddajo Radia Vatikan, njeno ponovitev, potem pa o 5. skupni križ. Upam, da bo res tak, da je pred nami tudi skupna molitev rožnega venca, ki naj naredi pravšnji uvod v nov radijski dan. Hvala za vso nočno pozornost.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež na medverskem srečanju. Rodovitnost verskih izročil se kaže v služenju miru in bratstvu ter varovanju življenja. Sveti oče v Metzu v Šumanu. Ko govorimo o Evropi, moramo govoriti o krščanstvu. Papež med procesijo z lučkami v Lurdu. Tukaj izročimo naše gospe svoje osebne namene in namene za ves svet.
3: Prvi dogodek četrtega dne papeževega apostolskega potovanja v Franciji v ponedeljek 28. septembra do poldne, potem ko je iz Lurda prišel v Metz, je bilo medversko srečanje v kongresnem centru Robert Schuman.
4: Chers frères et sœurs, chers amis représentants des différentes traditions religieuses,
3: dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, predstavniki različnih verskih izročil, z globokim veseljem, a tudi živo zavestjo duhovne odgovornosti, sem danes med vami v Metzu, mesto meja in prehodov, v kongresnem centru, ki je poimenovan po Robertu Schumanu, enem od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal stare ločnice preobraziti v mostove upanja za vso Evropo. In je tako postal pravi glasnik enotnosti v raznolikosti. Po njegovem zgledu nosimo mi, verujoče ženske in verni moški, skupno odgovornost, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečevati, sklepati prijateljstva in graditi mir. Dialog ne krni naše istovetnosti, temveč jo izraža preprosto in resnicoljubno, ko se odpira drugemu v njegovi drugačnosti. Kakor je dejal moj predhodnik, papež Frančišek, dialoga med ljudmi različnih verstev ne vodimo zgolj iz diplomatskih razlogov, ljudnosti ali strpnosti. Cilj je vzpostaviti prijateljstvo, mir. Pred njim je sveti papež Janez Pavel II. Razumel dialog kot notranjo potrebo same človekove narave. Za Paula Ricoeura je dialog pot, na kateri drugost prepoznavamo kot obljubo, ne pa kot grožnjo. Je umetno srečanje, ki jo nas svet zelo potrebuje in ki je popolno nasprotje napadalnosti in nasilja. Kdor se namreč sklicuje na Božje ime, da bi upravičil nasilje ali zatiranje, to ime skruni. Nič, kar kazi človeško dostojanstvo, si ne more lastiti pristnega Božjega navdiha. Verska govorica mora nenehno spodbujati, naj razorožimo srca in besede. Neposredno odgovornost, zato nosi vsak izmed nas kot varuh svojega izročila.
4: Si la fécondité de tradition religieuse se manifeste avant tout dans le service de la paix, de la fraternité.
3: Rodovitnost verskih izročil se sicer kaže predvsem v služenju miru in bratstvu, izraža pa se tudi v njihovi zmožnosti, da varujejo in spremljajo življenje ter mu služijo. Veličine civilizacije ne merimo po njenih gmotnih uspehih, temveč potem, kako objema, varuje in povzdiguje človeško osebo. Verstva so varuhi življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Njihova rodovitnost se kaže v ljubeči navzočnosti ob najranljivejših in najkrhkejših ljudeh. Služiti življenju pomeni obdajati ga skrbjo, navzočnostjo in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca. Nam, ki smo odprti za presežnost, pripada poslanstvo ponujati zanesljive kažipote zlasti mladim, da bi gradili občestvo, ki spoštuje in ceni dostojanstvo vsake človeške osebe. Dragi prijatelji, Cerkev ima za sopotnike vse, ki iskreno iščejo resnico, dobroto in lepoto. Še enkrat se vam zahvaljujem za bližino in navzočnost. Naj nas neskončna Božja dobrota in njegova modrost spremljata in nas učita živeti vse bolj kot njegovi otroci, ter med seboj kot bratje in sestre. In naj bomo tako tam, kjer živimo, graditelji miru in priče upanja, ki v našem svetu ne preneha rasti. Bog vas blagoslovi.
2: Zadnji dan papeževega apostolskega potovanja v Franciji je bil v ospredju tudi lik Roberta Schumana, enega od ustanoviteljev Evropske unije. Leon XIV. Je v Metzu, mestu na severu Francije, imel osrednji govor na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in enotnost. Izpostavil je temeljne in univerzalne vrednote Evrope ter se skliceval na Schumana, ki je v regiji Mozele dolgo živel in kjer je tudi pokopan. Kot je dejal papež, je Schumann prav iz te regije črpal navdih, da bi svojo slavno deklaracijo z dne 9. maja 1950 pomagal oblikovati današnjo in jutrišnjo Evropo. To besedilo označuje tako izhodišče kot tudi cilj njegovega prizadevanja za spravo in enotnost evropske celine, ki je zaznamovala vse njegovo življenje.
4: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
2: Evropo je treba razumeti kot kulturno in zgodovinsko stvarnost, šele na to geografsko. Skozi stoletja je dobila nove meje in nove definicije, doživljala obdobje rasti, globoke krize in novega preporoda. Stalnica skozi njeno dolgo in burno zgodovino pa je, da se je Evropa razvijala in napredovala takrat, ko je znala sprejeti pozitivne vidike svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine reinterpretirati skozi srečanja z drugimi. Evropska civilizacija je pravzaprav tudi sad stoletij srečanj, če tudi ne vedno lahkih. In da bi razumeli njeno dolgo zgodovino, je papež izpostavil še enega očeta Evrope, in sicer svetega Benedikta, glasnika miru in graditelja enotnosti. Pomoč revnim, bolnim in starejšim, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicina, arhitektura in inženirstvo, razvoj znanosti, pravo in organizacija mest in držav – toliko področji v Evropi je bilo močno pod vplivom svetega Benedikta in njegovih menihov. Brez te meniške vzgoje evropska civilizacija, kot jo poznamo, ne bi obstajala.
4: On ne pa donc parler d'Europe sans évoquer le christianisme.
2: Ne moremo torej govoriti o Evropi, ne da bi omenili krščanstvo. Je nadaljeval Leon XIV in pripomnil, da se je Robert Schumann tega dobro zavedal, ko je izjavil, krščanstvo je učilo enakost narave vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je odrešil isti Kristus, ne glede na raso, barvo kože, razred ali poklic. Krščanstvo je priznavalo dostojanstvo dela in obveznost vsakogar, da se zanj zavzema. Priznavalo je primat notrnjih vrednot, ki edine plemenitijo človeka. Univerzalni zakon ljubezni in karitativnosti je vsakega človeka naredil za bližnjega in na njem od takrat temeljijo družbeni odnosi v krščanskem svetu. Namesto, da bi bilo izključno versko merilo, nam sklicevanje na dolg evropske kulture do krščanstva omogoča boljše razumevanje, kako je odprtost do transcendentnega vedno konstitutivna razsežnost človeške osebe in živi vir civilizacije, je dejal papež.
4: Dans le contexte multiculturel d'aujourd'hui,
2: v današnjem večkulturnem kontekstu potrditev univerzalnosti teh vrednot, bistvenih za njegov obstoj, zahteva tudi ponovno odkritje lastnih korenin in odprtost za dialog z drugimi. To je družbena in politična nujnost, da namreč ponovno odkrijemo osrednjo vlogo človeške osebe in damo dejansko vsebino besedam, kot so svoboda, demokracija, mir in enotnost. Papež je zatrdil, da nam univerzalnost temeljnih vrednot Evrope zagotavlja, da je dialog mogoč in da lahko ponudi trdno osnovo našim družbam ter tako zagotovi delovanje, ki bo učinkoviteje prispevalo k miru in spravi.
4: Robert Schumann, ki je connu de frontières en constante évolution,
2: Robert Schumann, ki je poznal meje nenehnega razvoja, je pomagal postaviti temelje Evrope, ki se zaveda nujnosti rušenja zidov, ki so jo delili. Njegova krščanska vzgoja mu je posredovala vrednoto enakosti, ne glede na raso ali družbeni razred, in ga naučila dostojanstvenega dela. Zaporedje različnih nacionalnih suverenosti je vanj vtisnilo pomen mednarodnega prava in vrednost dane besede. Schumann, ki je odraščal v okolju, kjer se je zdelo, da prevladujeta ponos in maščevanje, si je prizadeval za mir in bratstvo med ljudstvom.

0: današnji svet. Najprej izpostavil globoko željo po miru.
1: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe.
0: Žal se je danes vojna pojavila znova, tudi v Evropi. Nov pokol brez smisla, ki vsak dan povzroča nešteto civilnih žrtev. In danes, tako kot leta 1950, so besede iz Schumanove deklaracije še vedno aktualne. Prispevek, ki ga lahko organizirana in živa Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Treba se je vključiti v potrpežljiv dialog, pokazati pogum v pogajanjih in biti pripravljeni žrtvovati nekatera stališča za večje dobro miru. Po Schumanovem mnenju je Evropa celina, kjer je dialog boljši od spopada z orožjem, kjer se poveže vire, da se zagotovi, da vsaka vojna postane ne le nesprejemljiva, ampak tudi materialno neizvedljiva. Evropa po Schumanovem prepričanju temelji na spoštovanju mednarodnega prava. Mednarodno pravo in multilateralizem namreč poudarjata dejansko enakost držav v njihovih medsebojnih odnosih in predstavljata najboljši protistrup za željo po prevladi, ki je izvor vseh konfliktov. Danes so človeški in meddržavni odnosi vse bolj barbarski. Vrednost dane besede se prezira, namesto tega se cenijo laži in prevare. Evropa lahko to spiralo konča s spoštovanjem do drugih, ki ga je znala gojiti in ohranjati, saj v zadnjih 80 letih obilno dokazala, da je mogoče uveljavljati različna mnenja, zahteve in interese, ki se srečujejo in ne spopadajo. Ob koncu govora se je papež Leon XIV. Neposredno obrnil na mlade in jim dal popotnico za življenje. Mladi so namreč poklicani graditi Evropo za danes in jutri.
1: O jeune Judy, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
0: Mladim pravim, imejte pogum, da odgovorno živite poslanstvo gradnje miru v svojih srcih, v svojih odnosih, v svojih družinah, v svojih šolah in univerzah, v življenju svojih mest, svojih držav in po vsej Evropi. Ne podrejajte se logiki nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in se ne bojte prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, imeti otrok, braniti dostojanstvo vsakega človeka od prvega trenutka v materinem telesu do njegovega zadnjega diha. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti in z vami bo Evropa, trdno ukoreninjena, še naprej cvetela in navdihovala v svet. Naj vas Bog podpira pri teh odločitvah in naj blagoslovi ter varuje vso Evropo.
1: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
2: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 27. septembra ob sklepu tretjega dne apostolskega potovanja v Franciji. Potem, ko se je za 2 ure in pol srečal z žrtvami zlorab francoskega klera, vodil procesijo z lučkami med molitvijo rožnega venca, od votline prikazovan preko celotne ploščadi do pročelja bazilike, odkoder je zbrane tudi nagovoril.
1: Nous sommes rassemblés ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse auprès par l'intermédiaire de Saint Bernadette.
2: Nocoj smo se tukaj zbrali, da bi se odzvali prošnji, s katero se je gospa po sveti Bernardki obrnila na duhovnike. Na ljudje sem prihajajo v procesiji. Kako ganljivo je videti verno ljudstvo, ki se je iz roda v rod z ljubeznijo in zaupanjem odziva nežnemu povabilu Device Marije. Kako tolažilno je slišati kristjane, ki prepevajo pesmi, polne goričnosti in vere, ko z lučko v roki stopajo k svoji nebeški materi, materi, ki nam jo je Jezus dal na križu. Gospodu se zahvaljujem, da se lahko nocoj tudi sam kot romar med romari odzovem klicu naše matere. Ta luč, ki nas vodi in privablja, je luč upanja, ki nas nikoli ne zapusti, tudi ko hodimo po poti tega življenja, pogosto posejanega s preizkušnjami, a že prežetega z veseljem, ker vemo, da smo Božji otroci in da nas Jezus ljubi ter nas je odrešil. Bolniki so izbrane priče te preobrazbe bivanja, ki jo prinaša

Zavirate ljubezen do Boga in do bližnjega. Le kdor pride sem in z vami, dragi bolniki, hodi v tej procesiji, lahko v polnosti zazna resničnost te preobrazbe. Kakor je dejal papež Pij XII. Nikoli ni bilo v kakem kotu zemlje videti takšnega sprevoda trpljenja, nikoli tolikšnega izžarevanja miru, vedrine veselja. In takšen čudež, da v preizkušnji vzklijeta vedrina in veselje, je mogoč, ker nam Bog daje milost, da zaznamo oživljajočo navzočno stalega Kristusa med nami. Omogoča nam, da pogled opremo dlje v prihodnost, onkraj našega zemeljskega obzorja, v prihodnost neskončne sreče v Bogu, ki jo bomo zagotovo dosegli, če bomo ostali trdni v veri in ljubezni. Prav k temu nas spodbuja sveti Pavel, ko pravi, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Vedno imejte v misli te zlate besede, dragi bolniki. Trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Poklicani smo torej, da vedno znova ustrajamo na svoji poti, na kateri gre Marija pred nami, dokler nam bodo dani dnevi življenja na tem svetu. In zaupanjem bomo tekli k njej, katere brezmadežno spočetje sije kako svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ter našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj usmerjamo pogled k Mariji, ki je tako poveličena in tako človeška, in pustimo, da nas prav ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec. Jaz sem brezmadežno spočetje. S temi besedami se je Marija predstavila prav tukaj v največji ponižnosti. A hvaležna Bogu za povsem edinstveno odliko, ki jo je prijela in ki za nas pomeni zoro odrešenja. Po zaslugah svojega trpljenja in stajenja je Jezus hotel svojo mater obvarovati vsakega sledu izvirnega greha. Iz nje je naredil novo Evo, nad katero hudič nikoli ne bo imel nobene oblasti, od katere se vse začenja znova in po kateri vse spet postaja mogoče za svet, prav tako, kakor za vsakogar izmed nas. Prav zato njena opora in priprošnja nista drugotnega pomena za kristjana, ki hoče sprejeti milost odrešenja, pridobljenega z Jezusovo krvjo in se boriti proti zlu. Ona je morska zvezda, Stella Maris, ki nam pomaga v stiskah, kakor je to lepo izrazil sveti Bernard. O, kdorkoli si, ti, ki čutiš, da se v toku tega sveta premetavaš med nevihtami in viharji, namesto da bi varno hodil po kopnem. Ne odvračaj oči od sijaja te zvezde, če nočeš, da te viharji preplavijo. Če hodiš za njo, ne zaideš. Če k njej moliš, ne obupaš. Če misliš na njo, se ne zmotiš. Če te ona drži, ne padeš. Če te ona varuje, se ne bojiš. Če te ona vodi, se ne utrudiš. Če ti ona podeli svojo gorečnost, prideš do svojega cilja. Dragi bratje in sestre, romarji in bolniki, ki ste prišli iz Francije in z vsega sveta, da bi se udeležili te goreče in spokojne procesije luči. Prinesimo torej svoje najdražje in najnujnejše namene, ter jih izročimo naši Gospe, svoje osebne namene in namene za svet. Ko jo zremo v njenem brezmadežnem spočetju, se v našem srcu porajata veselje in nepremagljivo upanje. Ona, ogrnjena soncem, z luno pod nogami in ovenčena zvezdami, je namreč poveličena in mogočna. Obenem pa ponižna in nam vsem blizu. Je Jezusova mati, je naša mati. O brezmadežna devica, daj da ta luč, ki jo nocoj držimo v rokah, v našem življenju nikoli ne ugasne, teveč razsvetljuje prihodnost in nas že danes odpira za obljube večnega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v programu Radija Ognjišče je zdaj čas za molitev. Žalostni del rožnega venca bomo molili skupaj z radijskimi sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od onega bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam ukrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot putil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpeli nas skušnjavo, ter večeriši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, na Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнем кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас стърнен кронен бил.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу,
2: како е било в зачатку, тако здай, вселей и векомай. Амен.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи, обвари нас пеклинского огня, и приведи у небеса все душе, посебно ще тисте, ки су најбољ потребне Твојега усмиљења. Оче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоје име, приди к нам Твоје краљевство, згоди се Твоја волја, како у небесих, тако на земљи.
2: Дај нам данес наш сагдани крух, и не отпусти нам наше долге, како ту ми отпушћамо својим должником. И не опери нас кушњаво, темпеч реши нас худега. Амен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с тобой. Благословлена си между нами, и благословлен е сад твоего телеса, Иисус, ки е за нас тежки криш несел.
2: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай хлеб наш и смертный урямен.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki griš nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki griš nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas kušnjavo, tebe čreši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križen bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč naj jim sveti,
1: naj počivajo v miru.
2: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Dobro jutro. Na Radiu Ognjišče je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Helena Križnik. Papež Leon XIV. Je minule 4 dni preživel v Franciji. Zadnja postaja njegovega apostolskega potovanja v tej državi je bil kraj Metz. Tam se je med drugim udeležil medverskega srečanja. Zbrane je povabil, naj spodbujajo edinost in mir, skupaj so podpisali posebno izjavo.
1: Klicati Božje ime za opravičevanje nasilja ali zatiranja namreč pomeni skruniti to ime. Nič, kar kazi človekovo dostojanstvo, se ne more sklicevati na pristno Božje navdihnjenje. Verski govor mora nenehno spodbujati k razoroževanju src in besed. To pomeni neposredno odgovornost vsakega izmed nas kot varuhov svojih verskih izročil.
0: Ena od srednjih tem včerajšnjega zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije v Bruslju je bila krepitev obrambnih zmogljivosti članic. Slovenski minister Valentin Hajdinjak je ob tem obžaloval, da naša država še nima oklepnikov, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev zaveze NATO.
2: Obžalujem, da je bila pogodba, ki je bila dobra, prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen, in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat 2. Podaljšali so se dobavni roki. Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti 8-kolesnikov, ki so na trgu. Na podlagi tega bo pa kmalo sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnim letom začnemo s pripravo končne odločitve in pa tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup.
0: V Bruslju so se včeraj srečali tudi kmetijski ministri Evropske unije. Ugotavljali so, da so ekstremne vremenske razmere, vključno sušo, letos poleti v kmetijstvu stare celine, povzročile za od 14 do 17 milijard evrov škode. Številka se bo verjetno še povečala, je ob tem ocenil pristojni evropski komisar Christoph Hansen. Slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril potrebo po usklajenem in učinkovitem odzivu 27-erice. Med drugim je predlagal, da se vročinski stres obravnava kot samostojna naravna nesreča. Hansen se je na novinarski konferenci v splošnem strinjal, da je treba evropsko kmetijsko politiko prilagoditi novi resničnosti. Vesoljsko plovilo Starship je včeraj prvič krožilo okoli Zemlje in v vesolje oddalo uporaben tovor, satelit Starlink. A še naprej ima težave z zanesljivostjo motorjev. Eden je odpovedal kmalu po vzletu, zato je bil polet končan predčasno. Skladno s prvotnimi načrti bi namreč moral trajati 10 ur, a se je raketa po približno 3 urah vrnila in pristala v Tihem oceanu. Danes bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, pihala bo šibka burja. Temperature čez dan bodo od 18 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske bo še pihala šibka burja. Tu so še zadnji temperaturni podatki za vreme po Sloveniji, in sicer Nova Gorica 17 stopinj Celzija, Koper 14 stopinj, Maribor in Celje 11, Ljubljana 9, Novo mesto in Murska Sobota 6 stopinj. Postojna 12 stopinj, Velenje 10 stopinj Celzija, Kranj 9, Kočevje 8 stopinj, Črnomelj 7, Slovenj Gradec 6 stopinj Celzija. Na cestah zaenkrat nobenih posebnosti, srečno in varno na vaših poteh vam želimo. Ura pa je 5:34 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, tole je bil ansambl Dolenskih pet. Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je torek, 29. september v letu gospodovem 2026. In zaupajmo v naše oziroma naš začetek dneva pa vse tja do konca v nebeške roke. Naj nam pomaga, da bo naše delo danes blagoslovljeno in se vemo, da nas prav nihče ne more ločiti od gospodove, od Božje ljubezni. Naj torej v Božji ljubezni poteka današnji torek. Dobro jutro, 5:38.

0: Dobodan nasmejan.
1: Očka, kaj so to predniki?
2: No, naprimer, jaz sem eden tvojih prednikov, pa stari ata je tudi tvoj prednik.
1: Aha, razumem. Ampak ne razumem, zakaj so pa potem ljudje tako ponosni na svoje prednike.
3: In 43 minut je, dobro jutro, zdaj bomo slišali valček spomin na dom, ki ga je ansambel Vrtnica prvič izvajal leta 1997 in takrat seveda tudi posnel. Pred nami pa je nova priredba v izvedbi ansambla Vipavski kvintet in ansambla Vrtnica.

Dobro jutro, v torek 29. septembra, ja to je dan, ko se je leta 1928 rodil Tone Pavček, ki je dejal tudi: na svetu si, da iščeš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. 45 minut je ura, ja sonce bo šlo čez debelo uro, kakšen pa bo današnji dan? Sončen ali oblačen, bomo izvedeli čez dobre pol ure. Tako da vabljeni, da ostanete z nami, po Anastaziji pa že pogled na svetniški koledar.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetindvajseti september, sveti nad angeli Mihael, Gabriel, Rafael. V svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo nad angeli. To so Mihael, Gabriel in Rafael. Mihael pomeni kdo kakor Bog. Že po imenu je Mihael postavljen v bojno nasprotje s pričepetavanjem kače, Satana v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v odpad od Boga. Prvikrat ime Mihael navaja prerok Daniel, ki Mihaela označuje kot velikega kneza. V Novi zavezi ga vidimo v prepiru s hudičem zaradi Mojzesovega trupla. V knjigi Razodetja pa Mihael nastopa kot voditelj angelov, ki v boju s Satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago. Gabriel po hebrejskem deblu pomeni Božji mož ali Božji junak. V Stari zavezi je omenjen le v Danielovi knjigi, v Novi zavezi pa Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Najprej in najbolj pogosto so ga upodabljali v zvezi z Gospodovim oznanjenjem Mariji. Pri oznanilu rojstva Janeza Krstnika, duhovniku Zahariju, se angel predstavi: "Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico." Češčenje nad angela Gabriela se je uveljavilo po 10. stoletju. Šele papež Benedikt XV. Je njegov praznik leta 1921 raztegnil na vso cerkev in določil, naj se povsod praznuje 24. marca, dan pred praznikom Marijinega oziroma Gospodovega oznanjenja. Nad angel Rafael, čigar ime pomeni Božje zdravilo ali Bog je ozdravil, pa se omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi. Ko pride v hišo pobožnega Tobije, se predstavi: "Jaz sem Rafael, eden izmed sedmih, ki stojimo pred Gospodom." Spremljal je njegovega sina, mladega Tobijo, na potovanju v daljno deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil mučenja hudobnega duha in da je po vrnitvi ozdravil starega Tobijo. Zato velja nad angel Rafael v krščanskem izročilu za angela, ki pomaga človeku predvsem dosegati zdravje, pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na potovanjih. Krščanska organizacija za pomoč izseljencem se imenuje Rafaelova družba.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Dobro jutro, ura je 6. Ja, danes je 29. september in čas je, da vam zaupamo vsebine našega radijskega programa od jutra do večera. V svetovalnici bomo govorili o tem, kako narediti prvi korak do bolj aktivnega in zdravega življenja. Gostja bo strokovna sodelavka Olimpijskega komiteja Slovenije Urša Kragelj, ki nam bo predstavila program Zmigaj se do vadbe ter aktivnosti ob Evropskem tednu športa, ki se jutri zaključuje. Kako najti primerno vadbo? Zakaj je gibanje pomembno? In kako ustrajati pri dobrih navadah? Pridružite se nam ob 8. Živimo v času, ko prevladuje prepričanje, da so predvsem podnebne spremembe tiste, ki najbolj ogrožajo našo kulturno dediščino. Toda to najbolj od vsega ogroža človek sam, je v uvodu letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine zapisala aktualna ministrica za kulturo. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo letošnji program v Sloveniji, tudi tedna kulturne dediščine, opisali v pogovoru z Natašo Gorenc. Prisluhnite ob 9:20. V kulturnih utrinkih 15:10 bomo predstavili večer posvečen svetemu Hieronimu, ki je prvi zavetnik koprske škofije, in tudi večer bo posvečen koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergeriju starejšemu, potekal pa bo v rotundi svetega Elija v Kopru. Knjigo z naslovom Govori v čast svetemu Hieronimu, srednjeveške legende o svetem Hieronimu, bodo predstavili prevajalka Anja Božič in urednik, brat Jan Dominik Bogataj. Z njima se bo pogovarjal Peter Štoka, ki pa bo gost kulturnih utrinkov ob 10:15. Torek je dan za naš pogled. Današnjega pripravlja Mateja Sobotičanec. Prisluhnite ob 14:30. Angeli in hudobni duhovi niso le simbolično poosebljanje dobrih ali zlih vzgibov v človeku, ampak veliko več. Današnji praznik nad angelov Mihaila, Gabriela in Rafaela je narekoval vsebino oddaji Sev in luč. Več o angelih in o tem, kako jih je skozi zgodovino doživljal verni človek, pa ob 17. 5. septembrski torek prinaša oddajo Kultura odnosov in pogovor s psihologinjo in terapevtko Silvo Matos. Tokrat o tveganju. To je sestavni del našega vsakdana. Odnosov, starševstva, kariere in osebne rasti, in kako se razlikujeta pogum in nepremišljenost? Kateri strahovi so najpogostejši? Je mogoče živeti polno življenje brez tveganj? Na ta in druga vprašanja bo skušala odgovoriti sogovornica ob 20. Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prelog in Selma Franov iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj veste vse. Odločitev pa je vaša. Mi vas vabimo, da ste v čim večji meri danes v naši radijski družbi.

6:06 minut je ura, papež se je sinoči vrnil s potovanja po Franciji in to štiridnevno potovanje smo zelo podrobno spremljali tudi v našem radijskem programu in s pomočjo naše novinarke Marijane Dvevec tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Oglejte si pripravljene vsebine, tudi video posnetke in skupaj s papežem podoživite ta čudovita srečanja, ki so v zadnjih dneh potekala po Franciji. No, pri nas pa bo tako danes, kot tudi v prihodnjih dneh, prevladovalo lepo jesensko vreme, čez dan seveda sončno, zjutraj pa po kotlinah in nižinah megla. Temperature se bodo povzpele vse tja do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj in že to jutro v Ajdovščini 19 stopinj Celzija, Tolmin 13, Metlika in Hrastnik ter tudi Gornji grad 11, Vrhnika in Mežica 10 stopinj Celzija, Slovenske Konjice, Idrija in Bohinjska Češnjica 9, Litija, Rateče, Trebnje in Rogaška Slatina 8, no na Jezerskem pa le 5 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je že na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa seveda tudi že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tam je že zamude od 10 do 15 minut. Previdno tudi vozite po primorski avtocesti med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet.

Dobro jutro vsem, ki odhajate na delo in seveda vsem, ki ste ob 6 in 11 minut že na svojih delovnih mestih. Delajte radi, ker je delo dolžnost in spoštujte trpljenje pri delu. Delajte tako, da boste zvečer utrujeni in si boste želeli počitka. Tako boste s svojim trpljenjem posnemali Jezusovo trpljenje. A prosim vas, ne delajte kot stroji, delajte z duhom vere. Tako je o delu dejal duhovnik, lazarist, škof in svetniški kandidat Janez Gnidovec, ki se je rodil na današnji dan leta 1873.

Tako ansambl Tonija Vernerberja pred zadnji septembrski dan je in v šolah so že na sporedu različna preverjanja znanja. No, o znanju v septembrskem ognišču piše tudi Matej Erjavec. Razloži, kaj pomeni vedeti da in kaj pomeni vedeti kako in tudi odgovarja na vprašanje, ki se ga mnogi mladi zastavljajo, zakaj je nekaj dobro vedeti, kdaj bom to potreboval v življenju. Ja, morda nam prav učenje pomaga, da znamo razvijati svoj miselni, možganski potencial, da se znamo tudi osredotočiti na kaj težjega in bolj abstraktnega. Iz preučevanja zgodovine pa vidimo, da se velikokrat potrdi dejstvo, da so različni strokovnjaki, znanstveniki in misleci različne preboje in dosežke dosegli ne, ko so se z nekim problemom ukvarjali, ampak ko so delali, ustvarjali, raziskovali nekaj povsem vsakdanjega, bi rekli, iz čiste radovednosti. Zato tisto, kar se nam morda dan danes zdi nekoristno, lahko čez nekaj časa postane še kako koristno. In kdaj bo to? Ja, tega pa nihče od nas ne ve. No, več o znanju si preberite sami v septembrskem ognišču v članku Mateja Erjavca. 16 minut pa je zdaj le ura.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In z nami je dežurni meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Bo danes podobno kot včeraj, tako glede temperatur kot pojavov na nebu?
2: Ja, ne samo danes, vse tja nekje do torka recimo kaže na zelo podobno vreme, tako temperaturno kot tudi glede pojavov se ne bo kaj prav veliko dogajalo. Večinoma jasno vreme, zjutranjo meglo, ki se sedaj, marsikje sedaj ravno dela, tako da če je morda kdo že pomislil, danes pa ne bo megle, se marsikje še bo naredila, recimo v naslednji uri, ampak ja, ni pa te megle posod, ne bo posod in nije tako zelo veliko kot recimo potem novembra ali decembra, tako da tudi po tej plati smo na tisti bolj srečni strani, če lahko temu tako rečemo. In pa temperature okoli 22-23 stopinj v notranjosti, na Primorskem kakšna stopinja več, sploh tam, kjer pihlja šibka burica, tudi ta ni tista prava izrazita burja, ampak bolj kaže na smer cirkulacije, ki je trenutno nad nami, torej bolj vzhodna smer vetrov. In kot rečeno, podobno vreme se bo nadaljevalo vse tja nekje, kot kaže, do torka, vsaj do torka, in pa morda ena manjša izjema, pa še to vprašanje, če lahko temu sploh to rečemo, bo v petek, ko bo na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, sicer pa večinoma jasno vreme, morda kakšen dan, kakšen oblak več nad hribi, ampak to je pa tudi to, kar se bo dogajalo.
1: Ja, torej nič kaj dinamično, ne, v teh dneh bi lahko rekli.
2: Vsekakor ne, marsikje bi si želeli tudi kakšne kaplje dežja že počasi, pa tudi naše delo bi postalo malce bolj zanimivo, če bi se kaj več dogajalo.
1: Torej indijansko poletje lahko že temu rečemo ali še ne?
2: Ja, nekje sem prebral, mislim, da na hrvaškem portalu so govorili o indijanskem poletju, ne vem, ali smo imeli za res dosti hladno obdobje, da bi lahko temu že rekli indijansko poletje, včasih je kakšno obdobje res bolj hladno, pa potem pride sredi oktobra toplo obdobje, tisto je meni ljubše, kaj je indijansko poletje, bomo videli, morda se tudi pravo indijansko poletje še vrne, morda pa je že to, tudi to je možno.
1: Tako, vsekakor velja izkoristiti to, kar imamo in obrniti v sebi uprit, recimo, ne bova tako rekla.
2: Tako, kdor tega ne zna izkoristiti, si je sam kriv.
1: Najlepša hvala, prijazen in prijeten torek vam in vašim sodelavcem.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Lepo zdrav in nasvidenje, to je bil dežurni meteorolog Urban Žagar. 6:26 pa je ura.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
1: Dobro jutro, na radiju Ognjišče je čas za poročila ob 6:30. Pripravila jih je Helena Križnik. V Sloveniji so se opolnoči spremenile cene pogonskih goriv na servisih zunaj avtocestnega križa. 95-oktanski bencin se je spet podražil in dosegal novo rekordno vrednost. Za liter je treba odšteti 1,2 centa več, stane 1,76 €. Dizel in kurilno olje sta se med tem opazneje pocenila. Za liter enega in drugega je treba odšteti 8,3 centa manj. Liter dizla tako stane 1,93 €, liter kurilnega olja pa 1,55 €. Nove cene bodo veljale teden dni. Papež Leon XIV. Je svetomašo v kraju Metz včeraj popoldne sklenil svoje apostolsko potovanje po Franciji. Predtem se je v kongresnem centru Robert Schuman udeležil medverskega srečanja in še enega dogodka, na katerem so govorili o koreninah Evrope in izročilu, ki ga je narodom stare celine želel posredovati Schuman.
2: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe.
3: Danes se je žal vojna vrnila tudi v Evropo. Novo nesmiselno klanje vsak dan terja nešteto civilnih življenj. In danes, tako kot leta 1950, so aktualne te besede Schumanove deklaracije. Organizirana in prenovljena Evropa lahko prispeva k civilizaciji nepogrešljiv delež za ohranjanje miroljubnih odnosov. Zavezati se moramo potrpežljivemu dialogu, pokazati pogum pri pogajanjih in biti pripravljeni opustiti nekatera svoja stališča zaradi višjega cilja, ki je mir.
1: Brusel bo danes in jutri gostil drugi forum Evropske unije o parlamentarni demokraciji. Več v prispevku ustvarjalcev Radija Evropskega parlamenta.
4: Poslanci Evropskega parlamenta, poslanci nacionalnih parlamentov, institucije Unije in predstavniki civilne družbe bodo razpravljali o tem, kako povečati demokratično odpornost in zaupanje državljanov v institucije. Glavne teme pogovorov bodo zaščita volitev, podpora civilni družbi in obramba demokracije v spreminjajočem se geopolitičnem okolju. Dvodnevni forum se bo zaključil jutri s sklepnim nagovorom predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola.
1: Svet Evropske unije je za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dozdajšnjo evropsko delegirano tožilko Tanjo Frank-Eler. 6-letni mandat bo nastopila v prihodnjih dneh. Položaj je pred njo zasedal Jaka Brezigar. Naša država je njegovega naslednika iskala kar leto dni. Šport. Slovenska teniška reprezentanca je 5. zaporedni dvoboj v Davisovem pokalu igrala doma, tako je določil včerajšnji žreb. Njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja prihodnje leto bo Grčija, ki bo tudi favoritinja. Naš kapetan Grega Žemlja pričakuje zanimiv dvoboj. Tako danes kot v prihodnih dneh bo precej jasnega vremena z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najvišje temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V tem jutru Nova Gorica 17, Koper 13, Postojna 12, Celje 11, Maribor in Velenje 10 stopinj, Kranj 9, Ljubljana 8, Ptuj 7, Črnomelj, Kočevje, Novo mesto in Murska Sobota 6, Slovenj Gradec pa 5 stopinj. Do zastojo prihaja na Dolenjski avtocesti, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani je zamude približno 10 minut, potem pa je zastoj še med priključkom Grosuplje in predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Do zastojev že prihaja tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. 6:34 minut pa je ura.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Takole Aleksander Mežek o Janševi čebeli, ja, o Aleksandru boste lahko več prebrali tudi v novi številki revije Pro, ki je že prišla iz tiskarne in bo kmalu tudi pri vas doma. 6:43 minut je ura, 29. september. Vam ta datum kaj povem? Ja, na današnji dan pred 15 leti je umrl harmonikar in ljudski godec Lojze Slak. Stric Ludvik ga je na, ki je bil vaški godec na diatonični harmoniki, ga je spodbujal, da se je naučil igrati številne pesmi in to še preden je šel v šolo. Ko je bil star 15 let, je že igral na porokah in po njegovih besedah je bila to najboljša glasbena šola. Z nastopom na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, leta 1957 je kot samostojni godec prepričal strokovno javnost in laike. Leta 1964 je z Nikom Zlobkom in Cirilom Babnikom ustanovil instrumentalni trio Lojzeta Slaka. Za pravi začetek ansambla pa velja začetek sodelovanja z vokalnim kvintetom Fantje s Praprotna iz Sevške doline. In rojena je bila skupina, ki je zapisala novo poglavje v izročilo slovenske narodno zabavne.

Poglejmo na naše ceste, na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani oziroma proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Ostajamo na štajerski avtocesti, v predoru Trojane proti Ljubljani je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na primorski avtocesti je med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas, na dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnja vzhod proti Ljubljani pa previdno zaradi povožene živali na vozišču. No, o jutranjih zastojih pa ne bomo izgubljali besed, ker vi že tako ali tako izgubljate dovolj časa, upam, da ne izgubite še živcev. Srečno! In še 11 minut je do sedmih, tukaj pa je že Lidija Kotrič.

Lidija Kodrič je bila tole, ki je tudi pred dnevi odšla v večnost. No, na današnji dan 29. septembra sta se rodila dva od tistih, ki sta bila pri pesmi štirih, tako Tone Pavček kot tudi Janez Menart. Pavček leta 1928, Menart pa leta 1929, no in leta 1953 so Kovič, Menart in Zlobec izdali legendarno zbirko pesmi štirih. In Pavčka smo danes že omenili in slišali, pa je prav, da še te verze njegove razdelimo med vse vas, ki ste z nami v torkovem jutru, zdaj le ob 6:53. Vsak človek je zase svet. Čuden, svetav in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in zleti. A kamor že greš? Vse poti je treba na novo začeti. Tudi vam želimo lep začetek poti današnjega torka 29. septembra in v nadaljevanju seveda ostanite z nami in prisluhnite tudi današnji duhovni misli. Povezana je s svetim Frančiškom Asiškim svetnikom, ki bo godoval to nedeljo, 4. oktobra.

0: Svetim Frančiškom u nov dan.
1: 29. september. Nad angeli.
2: Ste se danes že priporočili nad angelom? Saj veste, Mihael je tisti z mečem, ki se bori za nas proti hudobnim duhovom. Rafael je zdravilec, Gabriel pa glasnik. Sveti Avguštin je zapisal, da je angel ime službe, ne narave. Angel kot bitje je duh. Iz tega, kar deluje, pa je angel. Prepone imena nad, torej ne gre zemeljsko razlagati, saj označuje oznako službe. Kako je s pomembnostjo in božjo hierarhijo, pa najbolje razložijo odlomki Jezusovih govorov, saj jih poznate. Kdor se povišuje, bo ponižan. Mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi. Kdor hoče biti prvi, naj bo vsem služabnik. Kaj pravite, kako je v nebesih, ko se srečata Frančišek in Pelagija? Mar ni smešen pomislek o tem, kdo od njiju je večji svetnik, oziroma kdo je nadsvetnik? Objela se bosta v ljubezni in skupaj z nami prosila za naš blagoslov in za to, da nas nad angeli varujejo in vodijo na vseh poteh življenja.

0: še gori ljubezen Franceta Kimovca smo slišali v izvedbi Slovenskega komornega zbora.
1: Radio Ognišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: Ura je 7:04. Dobro jutro. Torek 29. september je danes zadnji septembrski oziroma tudi 5. septembrski torek in tako bomo v naši svetovalnici govorili o tem, kako narediti prvi korak do bolj aktivnega in zdravega življenja. Kako najti primerno vadbo, zakaj je gibanje pomembno in kako ustrajati pri dobrih navadah. Pridružite se nam ob 8. Vremenoslovci nam ne le za danes, ampak tudi za prihodnje dni napovedujejo lepo, jasno, sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in dnevnimi temperaturami, ki bodo malo nad 20, na Primorskem pa okrog 25 stopinj Celzija. V tem jutru pa so temperature naslednje: Ajdovščina 19, Tolmin 12, Gorenja vas 10 stopinj, Trebnje in Slovenske Konjice ter tudi Idrija in Rogaška Slatina 8, no Slovenj Gradec in Črnomelj pa 5 stopinj Celzija. Na naših cestah pa na primorski avtocesti med Cerminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas, na štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas, prav tako zaradi okvare vozila. In pa seveda zastoji na številnih cestah proti prestolnici, na štajerski avtocesti je približno pol ure zamude, na gorenski 10 minut in pa na dolenski avtocesti približno 15 minut zamude v današnjem jutru.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Tolminu na 91,2 MHz.

Takole, Bilbi, kaj pa ti, 7:13 minut je ura. Naša nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotskom bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Naslednja je bila konec tedna nemočna doma proti Švici, izgubila je z 0:3. Zato si tudi v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. No, naša država pa bo od petka do prihodnje srede prvič v zgodovini gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite. Kolesarje boste lahko pozdravili v kar 12 občinah, skozi katere poteka trasa: Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Šenčur. In v času tekmovanja bodo na cestah vzpostavljene zapore. Zato organizatorji udeležence v prometu prosijo za strpnost in upoštevanje navodil. Ja, morda vas bo ta konec tedna prav zaradi tega prvenstva pot vodila na Gorenjsko, ker bi radi prav odblizu in ja, uživo pozdravili elitne kolesarje, ki bodo prišli v našo lepo državo. In ne pozabite torej na ta navodila policistov in organizatorjev in da bodo morda kakšne zapore trajale dlje časa. Hkrati pa bodo ob tem prvenstvu organizatorji veliko pozornosti namenili tudi varnemu navijanju. Ja, tudi na to ne pozabite, če se boste v teh dneh odpravili bodrit najboljše evropske kolesarje.

Ja, pred tole pesmijo ansambla Borisa Kovačiča smo omenili tudi Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo v prihodnjih dneh potekalo v Sloveniji, no trasa bo med drugim vodila tudi mimo cerkve svetega Mihaela v vasi Olševek. Zakaj sem se na to cerkev spomnil? Zato, ker danes godujejo nad angeli sveti Mihael, sveti Gabriel in sveti Rafael. In sveti Mihael je zavetnik umirajočih, ki tehta ob smrti duše. Potem sveti Gabriel, kar pomeni božja moč, je zagotovo pomemben tudi zaradi oznanjenja in je zavetnik telekomunikacij, telegrafa, telefona, radija in tudi televizije. Sveti Rafael, angel zdravljenja, pa je zavetnik potnikov. Ste se jim danes že priporočili? No, če še ne, nekaj priložnosti je še, ampak se veste, nikoli ni prepozno, ne vemo pa, kdaj bo prepozno. 7:17 je.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Takole ansambl Borisa Razpotnika, no danes pa mineva tudi 30 let od smrti doktorja Antona Trstenjake, ki je zapisal: "Noben blagoslov in nobena človeška in božja oblast ne more zagotoviti trdnosti zakona, če zakonci vse življenje ne sodelujejo enako goriče kot takrat, ko so ga drugega snobili."

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
7: Dobro jutro, na radiju Ognišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravila Helena Križnik. Za papežem Leonom 14. je 4-dnevno apostolsko potovanje po Franciji. Najprej je obiskal Pariz, nato Lourdes in ob koncu še Metz. Tam je v katedrali svetega Štefana včeraj popoldne daroval sveto mašo. V pridigi je poudaril, da izbrati odpuščanje in usmiljenje namesto maščevanja in nasilja ni znak šibkosti, ampak moči. V središču Maribora so včeraj slovesno odprli prostore novega sedeža Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs se je strinjala.
8: Te lastovki bodo sledile druge, tudi se v Maribor prihajajo oddelki gospodarskega ministrstva, verjetno še nekaterih drugih, bo več selitev celotnih sedežev ministrstev po državi, še več bo decentralizacija v tem smislu, ne, da bodo nekateri pomembni razvojni deli ministrstev šli v druge kraje po Sloveniji.
9: Gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki.
7: Zakon o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga je predlagala vlada, je prejel zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora. Ker predvideva, da bi se v ta sklad stekala nerazporejena sredstva dohodnine, ki so bile do zdaj glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij, se je vnela burna razprava. Do takšne rešitve so bili kritični poslanci Gibanja Svoboda in Levice. Denar, ki ga ljudje namenijo specifični organizaciji, bo ta tudi v prihodnje prejela, so medtem trdili v koaliciji. Prav tako je to znova poudaril minister za zdravje Tadej Ostrc.
10: Ne posegamo v sredstva, za katere je davčni zavezanec sam določil prejemnika. Če je posameznik del svoje dohodnine namenil določeni organizaciji ali drugemu upravičencu, ta njegova odločitev ostane nedotaknjena. Zakon se nanaša samo na del sredstva, za katere prejemnik ni bil določen.
7: Pred vrati je novo študijsko leto. Ljubljanska univerza v njem uvaja nova študijska programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi tokrat je po besedah rektorja Gregorja Majdiča veliko zanimanja za medicino. Tam so vpis povečali z 205 na 240 in prejeli skoraj dvakrat toliko prijav. Omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu. Dež dežurni meteorolog je Urban Žagar.
3: Vse tja nekje do torka recimo kaže na zelo podobno vreme, tako temperaturno kot tudi glede pojavov se ne bo kaj prav veliko dogajalo. Večinoma jasno vreme, z jutranjo meglo, ki se sedaj marsikje sedaj ravno dela, tako da če je morda kdo že pomislil danes pa ne bo megle, se marsikje še bo naredila recimo v naslednji uri, ampak ja, ni pa te megle ne bo posoti, ni je tako zelo veliko kot recimo potem novembra ali decembra, tako da tudi po tej plati smo na tisti bolj srečni strani, če lahko temu tako rečemo. In pa temperature okoli 22-23 stopinj v notranjosti, na Primorskem kakšna stopinja več, sploh tam, kjer pihlja šibka burica, tudi ta ni tista prava izrazita burja, ampak bolj kaže na smer cirkulacije, ki je trenutno nad nami, torej bolj vzhodna smer vetrov. In kot rečeno, podobno vreme se bo nadaljevalo vse tja nekje, kot kaže, do torka, vsaj do torka, in pa morda ena manjša izjema, pa še to vprašanje, če lahko temu sploh to rečemo, bo v petek, ko bo na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, sicer pa večinoma jasno vreme, morda kakšen dan, kakšen oblak več nad hribi, ampak to je pa tudi to, kar se bo dogajalo.
7: Poglejmo še današnje jutranje temperature. Koper 13 stopinj, Nova Gorica 17, Tolmin in Postojna 12, Maribor 11, Celje in pa Velenje 10 stopinj, Idrija 9, Kranj, Kočevje in Ljubljana 8 stopinj, Ptuj 7, Novo mesto, Murska Sobota in Črnomelj 6, Slovengradec pa 5 stopinj.
6: Prometno-informacijski center.
11: Ja, lepo jutro. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, sta pa dve okvari vozil, kjer je zaprt počasni pas, trenutno na primorski avtocesti. Med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani, ja na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Šentjakobom in Domžalami pa je zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Še vedno čas jutranje prometne konice, predvsem gneče, zastoji nastaje na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ja, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
7: Ura je 7:36 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
12: Dolina Soče in Jesti-Jesti-Jestival, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dober začetek je pol konca. Če ta pregovor kje drži, potem gotovo pri tem, kako začenjamo svoj dan. Če ga začnemo narobe, potem gre ves dan narobe. Pravimo, da smo ostali z levo nogo. Ampak ni kriva noga. Krivo je to, da se je naš dan začel brez začetka, da je nekako kar zdrsnil iz noči, ne da bi se res kaj začelo, da ni imel glave, oblike, načrta, da se je začel tja v en dan. Ja, napraviti moramo načrt za vsak dan in kljub temu, da moramo zjutraj urediti toliko zadev, ne pozabimo, da dan tudi izročimo Gospodu. In tudi, da pomislimo, kakšen program, kakšen načrt ima pa on morda danes pripravljen za naš dan. Seveda, življenje bo dostikrat prekrižalo naše načrte, ne bomo jih izvedli, ampak nič zato, če ne bo šlo vse po naših načrtih, če bo le šlo po božjih, bo še toliko bolje. Ja, to je nekaj misli iz knjige Kristijanov dan, duhovnika, publicista in jezuita patra Mihežuška. Rodil se je na današnji dan pred 103 leti. Zdaj pa je 29. september leta 2026 in 7:41 minut.

37 minut je ura, jutri se bo zaključil Evropski teden športa. Zato bomo današnjo svetovalnico posvetili gibanju in sicer govorili o tem, kako narediti prvi korak do bolj aktivnega in zdravega življenja za vsa življenjska obdobja, lahko tako rečemo, kako izbrati primerno vadbo, zakaj ustrajati pri dobrih navadah in tudi zakaj je gibanje pomembno. Torej, vabljeni, da se nam pridružite v svetovalnici, ko se nam bo tudi v našem studiju pridružila gostja in sicer strokovna sodelavka Olimpijskega komiteja Slovenije Urša Kragl, ki bo tudi predstavila program Zmigaj se do vadbe ter aktivnosti. Torej, več o tej tematiki v naši jutrni svetovalnici ob 8. čez 14 minut. Zdaj pa nekaj nežnega. Majda se pe.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Sva se z Boštjanom menila za pa ne bo Gigiola Cinquetti. Tudi lepa.
3: Tudi lepa, tista ja. O tem, kaj poje, da je še premlada, ne?
2: Ja, ja, da je še premlada, ja. Jaz sem pa že prestara.
3: Ampak takrat, leta 64, ko je Gigiola stole zmagala, to so bila vaša mlada leta, Alberta.
2: Ja, ja, to pa res, ja. Je že dolgo od takrat.
3: Kaj ste takrat?
2: Radi poslušali to Gigiolo Cinquetti.
3: Ste bili takrat še v šoli, ste že delali?
2: Mislim, da sem že delala nekaj, ja.
3: Tako, 64. leta je bilo to, ko je Gigiola zmagala.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Očka, kaj so to predniki?
2: No, naprimer, jaz sem eden tvojih prednikov, pa stari ata je tudi tvoj prednik.
1: Aha, razumem. Ampak ne razumem, zakaj so pa potem ljudje tako ponosni na svoje prednike?
3: Ja, 6 minut je še do 8 in do začetka današnje svetovalnice, o kateri bomo govorili o gibanju. Vabljeni, da se pridružite Blažu Lesniku in njegovi gosti v našem studiu. Vremenoslovci nam za prihodnje dni, torej tudi za današnji torek, napovedujejo popoldansko sonce in jutranjo meglo po kotlinah in nižinah, no dnevne temperature bodo vse tja do 23, na Primorskem ob šibki burji pa do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj današnjih jutranjih temperatur: Izola 16, Tolmin 13, Slovenske Konjice 10, Babno Polje 9, Litija 8, Jezersko 6 stopinj. Na primorski avtocesti med Cerminom in predorom Dekani proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Izrečene besede so se izgubljale in pojavljale kot črepinje na peščeni plaži, prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: Super je bilo včeraj, to je življenje.
3: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
2: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: V Kranju na 104,5 MHz. Svetovalnica.
7: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ste že ogreti, morda že naredili kakšno gibanje v današnjem jutru oziroma se ogreli, če ne, pa se bomo skupaj v nadaljevanju z gibanjem do boljšega počutja in zdravja in predvsem kako, kje začeti in predvsem kako ustrajati. V svoji družbi lepo pozdravljam Uršo Kragli iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Dobro jutro.
9: Lep pozdrav.
8: Nekdanja športnica, zdaj v Olimpijskem komiteju za gibanje vseh, kaj ne. Govorila bova o programu Zmigaj se do vadbe. Zanimiv program je to, ki omogoča brezplačne oziroma dostopne vadbe po vsej Sloveniji. Kakšen program je to, koliko pravzaprav teh vadbenih izvajalcev je vključenih v to mrežo za začetek?
9: Tako, letošnje leto, sezona 2026-2027, predvideva 184 športno-rekreativnih programov. Lansko leto jih je bilo 130, tako da pomeni, da se projekt povečuje, je uspešen na terenu. Še drugo leto bomo izvedli še eno javno povabilo, kjer bomo izbrali, upamo, da še več izvajalcev športno-rekreativnih programov. Gre pa za projekt, ki naslavlja izziv nizke telesne dejavnosti odraslih prebivalcev Slovenije, ki ne dosegajo priporočene ravni gibanja po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije. Kaj pravzaprav to pomeni? To pomeni, da želimo nasloviti, poloviti, tako po domače povedano, tiste, ki se ne gibljajo dovolj. Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije pa to pomeni, da niso telesno aktivni v neki zmerni intenzivnosti od 150 minut do 300 minut na teden, ali pa recimo, da ne izvajajo visokointenzivne vadbe med 75 minutami in 150 minutami. To so samo številke, ampak tako, če lahko povemo bolj po domače, če se ljudje ne gibajo več kot dvakrat na teden s kombinacijo recimo obeh intenzivnosti ali pa da ne vadijo recimo za moč, kjer vključujejo vse mišične skupine, se šteje, da niso dovolj dejavni in se priporoča, da se vključijo v naš program.
8: Kako dejavni pa smo Slovenci v primerjavi recimo s temi priporočili, ki smo jih zdaj le slišali, priporočila stroke glede dolžine, trajanja in pa intenzivnosti vadbe?
9: Ja, zdaj v času COVID-a, v času epidemije so se ti kazalniki precej spustili, tudi Slovenci se po raziskavah sodeč ne gibljamo dovolj in ravno iz tega vidika so takšni projekti, kot je Zmigaj se do vadbe, zelo dobrodošli, ker spodbujajo prebivalstvo, ki se premalo giblje ali pa so se recimo že gibali, pa so potem prenehali z vadbo, da se ponovno začnejo gibati in s tem poskrbijo ne samo za svoje zdravje, ampak v bistvu tudi za celotno psihofizično počutje.
8: Kje pa vidite glavne ovire za to, da nekdo morda, ki se je gibal, pa je prenehal ali pa sploh ni začel, to je najtežje, ne, začeti prvi korak, rečemo. COVID je bil ena taka, tako obdobje, ki je spremenil te številke, ampak vseeno, čisto, če gledava na posameznika, kaj je tisti razlog, zakaj težko nekdo začne z gibalnim načinom življenja.
9: Ja, vsi vemo, da je sprememba navad res težka, to je eden tistih večjih izzivov, s katerim se srečujemo ljudje na vseh področjih, ne gre samo za gibanje. Tako da najtežje je verjetno takrat, ko z vadbo prekinemo, recimo zunanji dejavniki, kot je COVID, so to povzročili. Lahko pride do kakšnih življenjskih situacij, ko so ljudje poškodovani, ko recimo pričaka mamice rojstvo otroka, ko imamo preveč obveznosti, da bi našli čas za gibanje, potem pademo ven iz nekega ritma in težko je potem začeti nazaj, ne? Tudi samo gibanje je veliko krat povezano z nekim nelagodjem, konec koncev fizična aktivnost je napor, ampak ta napor se po koncu recimo zelo obrestuje, ko dobimo vse te endorfine in recimo vse te hormone, ki nam pomagajo k dobremu počutju in šele potem v bistvu zrase v nas ta želja, da bi se še več gibali, da bi s to aktivnostjo nadaljevali, boljše se počutimo in to je potem ta povezana zanka, ki nas vodi potem v neko novo rutino, a ne?
8: Uh-huh. In potem je vse lažje, ampak začetek je pa potem najtežji, kot rečeno, in takrat zunani dejavniki lahko pomagajo. To je, da nekdo povabi, da je nekaj organiziranega, da človek začne. Kakšne oblike vadb pa so na voljo v tem programu Zmigaj se do vadbe? Zakaj gre?
9: Nabor vadb je zelo širok in to je tudi eden izmed ciljev projekta, da bi se širilo to mrežo ne samo izvajalcev, ampak tudi v bistvu raznolikost športne ponudbe. In če bi nekateri mislili, da je večina vadb funkcionalnih ali pa kinezioloških, lahko povem, da so se vadbe res zanimivo razširile tudi na oblike, kot je recimo skrb za konje. Letos je ena izmed takšnih vadb zelo zanimiva, kjer je prijaviteljica, torej punca, ki izvaja vadbe, prišla na idejo, da bi ljudi spodbudila k gibanju, tako da najprej skrbijo za konje in potem tudi začnejo jahati. Ker jahanje samo je tudi kar težko, zahteva recimo aktivacijo zelo različnega spektra mišic, tako da to je ena res izmed bolj zanimivih vadb, ki jo velja izpostaviti. Je pa nabor zelo pester. Na Gorenjskem vidimo veliko športov, ki se dogajajo od zunaj, recimo nordijska hoja, lahko tudi smučanje, plavanje, judo, torej borilni športi.
8: In preprosto telovadba v telovadnici v zaprtih prostorih, delo z utežmi.
9: Tako, res pester nabor, vsak lahko najde nekaj zase in to je tudi bistvo tega projekta, želimo ponuditi oziroma projekt želi ponuditi takšne vadbe za ljudi, ki mu ustrezajo. Vsak ima seveda svoje preference, ni vsakemu všeč dvigovanje uteži in ni vsakemu všeč seveda delo s konji in prav to je res en krasen element tega projekta, ker je ponudba res zelo široka.
8: Rekli pa ste, da je pomembno oboje, torej in vadba, ki je dovolj intenzivna, rečemo aerobna vaja, torej vadba, torej da gre, da se po domače rečeno telo preznoji, da se pospeši srčni utrip, hkrati pa tudi je pomembno, da poskrbimo za mišično maso. Kako to kombinirati v svojem vsakdanjiku?
9: Ja, zdaj moderne smernice priporočajo vadbo z utežmi, ker to zelo dobro deluje na skelet, živčno-mišično, blagodejno deluje na naše telo. Tukaj bi sledila kar tem smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, kot sem prejle povedala, nekje nizka intenzivna vadba, 150 minut do 300, to lahko štejemo kot hitro hojo, ni dovolj samo hoja, potrebno je malce dvigniti srčni utrip, kot ste rekli, preznojiti se je potrebno, takrat se šele v bistvu začnejo v telesu dogajati tiste pozitivne spremembe. Ko govorimo pa o visoko intenzivni vadbi, tukaj smo rekli nekje 75 minut do 150 minut tedensko, tam pa mora utrip narasti nekje čez 150 utripov na minuto ali pa več, odvisno seveda od starosti posameznika in zmogljivosti, ampak bistvo je, da se res zadihamo in predihamo.
8: Se pravi, 150 na minuto je neka taka referenčna vrednost.
9: Tukaj prosim poslušalce, da me ne držijo za besedo, sama sem športnica in izhajam verjetno najbolj iz sebe. Vsak ima drugačen prag, recimo nekdo, ki se nepogosto ukvarja z vadbo, bo mogoče ta prag dosegel že prej pri 130 udarcih na minuto, tako da tukaj je potreben res individualen pristop.
8: Poleg tega pa lahko imamo v mislih tudi starejše, kjer je spet slika drugačna, ne, je utrip upočasnjen, se pravi, je težje doseči više število udarcev na minuto.
9: Ja, tako, in če niso prepričani, naj se pogovorijo s svojim zdravnikom, mogoče pobrskajo po spletu, kje je tista njihova meja, ampak vsekakor je potrebno poslušati svoje telo in mislim, da sami najbolje poznamo svoje telo, do kam lahko gremo.
8: Tukaj se včasih zgodi sploh za tiste, ki se začnejo šele ukvarjati, so na začetku te svoje poti v aktivni življenjski slog, da se prehitro morda tudi ustrašijo ali pa da, ko pride prva taka težava, zadihanost in tako naprej, da se ustavijo, ne, da rečejo, tule pa že pretiravam.
9: Res je in ravno, recimo, če izpostavim ponovno ta projekt, je zelo fino to, da vadbe opravljajo pod strokovnim vodstvom. Če se nekdo odpravi sam na vadbo, tako kot sva rekla, ne ve, do kam lahko gre, kaj je še v nekih mejah zdravega gibanja, medtem, ko gre tukaj pri tem projektu za izvajalce, ki so res izobraženi, strokovno izobraženi, prav vsi imajo naziv strokovnega delavca in zato jim lahko tudi svetujejo. Hkrati pa se v bistvu vadeči v teh skupinah projekta Zmigaj se do vadbe znajdejo nekje na podobni točki, a ne? Ker vemo, če se nekdo želi prijaviti na nek fitness, a ne, ali pa vodeno vadbo, se mnogokrat znajde v skupini ljudi, ki so si po pripravljenosti zelo različni, a ne, in s tem lahko pride do recimo slabega počutja ali pa to, da lahko želi zasledovati nekoga, ki je veliko boljši od njega in se pri tem mogoče preveč namuči. In zato v tem projektu je lepo to, da vsi začnejo nekako iz podobne štartne točke, nihče se ne giblje in zato lahko skupaj se podpirajo in gradijo na tej telesni pripravljenosti postopoma, brez neke
8: frustracije, ne, tako, frustracije. Tako, ne. In veliko krat se to zgodi, ko človek vidi nekoga, ki bi ocenil, da je podobne starosti in tako naprej, pa je veliko bolj zmogljiv, ne, in potem človeka mine volja.
9: Ja, vsi tako delujemo, ja, želimo si biti boljši, ampak včasih je zmernost res bolj pameten pristop.
8: Predvsem pa bolj zdrava, ne, na dolgi rok. Še to vprašanje, ko govorimo o minutah vadbe na teden, ali je že tu jasen odgovor ali ne, ali je to v kosih, torej je bolje razporediti skozi teden, ali denimo, da se odpravimo na en daljši pohod in pravzaprav v enem dnevu opravimo so to priporočeno minutažo.
9: Ja, sej, če pogledava minutažo, a ne, zmerno intenzivna telesna dejavnost, 300 minut je nekje 5 ur, ne, tako da to bi štelo za en daljši, recimo, pohod za tako vikend, ne, ja. Če ljudje nimajo časa čez teden, kar vemo, da danes z zelo napornimi službami je izziv, to zadostuje. Seveda, to je čisto odvisno od vsakega posameznika, odvisno koliko časa je na voljo, odvisno kaj tudi nekomu ustreza, ker to je tudi poanta bistvo športa, gibanja, da v bistvu ti to počneš z užitkom, da počneš, kar ti je všeč in to, kot sva že rekla, ni nujno za vse funkcionalna vadba, nekateremu ustreza pohod v hribe za vikend, nekateremu pa fitness trikrat na teden in je čisto vseeno, važno je, da se gibljamo.
8: Urša Kragelj je naša gostja, spremljate svetovalnico 01512 10 00, je naša telefonska številka, kjer lahko tudi sami kaj povprašate, pokličete in seveda z veseljem bomo prisluhnili. Morda tudi vaši izkušnji, možnosti oblik brezplačne vadbe je še kar nekaj danes govorimo o programu Zmigaj se do vadbe. Po skladbi bomo slišali tudi, kako se človek pozanima, kje so še kakšna prosta mesta za ta, za te oblike, različne oblike, in kako se izvajalci vključijo v mrežo, kot ste rekli, marca prihodnje leto se odpre nov krog, torej 01 512 10 000.

0: Danes govorimo o zdravem načinu življenja, predvsem o gibanju. V svetovalnici je naša gostja Urša Kragelj iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ki sodeluje pri programu Zmigaj se do vadbe. Urša, kako deluje ta spletna platforma? Kaj lahko na njej najdejo uporabniki?
1: Tako, na dveh mestih lahko najdejo informacije, lahko gredo na www.olimpik.si in poiščejo projekt Zmigaj se do vadbe, tam so na voljo bolj te splošne informacije. Če pa bi radi takoj prišli do vadb, si pogledali, kaj je še na voljo, pa naj vsi zainteresirani skočijo na aplikacijo Zmigaj se do vadbe, najboljše da v spletni iskalnik kar vtipkajo Zmigaj se do vadbe in peljalo jih bo takoj na tele prve zadetke. Tam pa lahko vidijo na interaktivnem zemljevidu, kje so vadbe še proste. Ni še vse zasedeno, čeprav jih je večina, ampak tudi po največjih krajih, kot so Nova Gorica, Koper, Ljubljana, tudi Novo mesto in Velenje, Murska Sobota, so vadbe še na voljo, nikje je tudi čakalna vrsta, kar pomeni, da se lahko udeleženci, kljub temu, da so vadbe že polne, še vpišejo in čakajo na morebitno prosto mesto, če se kdo vadbi odpove. Tako da predlagam, da kar obiščejo to aplikacijo Zmigaj se do vadbe in tam pogledajo, kaj je na voljo. Obstaja pa tudi seznam s filtrom, kjer se lahko izbere dotično regijo, torej seveda vsak si želi vadbo čim bližje svojemu domu, tako da vtipka v iskalnik na aplikaciji svojo regijo, lahko tudi izbere intenzivnost, torej stopnjo intenzivnosti, ki jo želi, vadbe so na ta način tudi razporejene in potem poišče te vadbe.
0: In te vadbe trajajo koliko časa? Gre, rekla sva, zdaj marca se odpre nov krog, nov razpis, gre ven, koliko časa pa bodo aktualne še te letošnje?
1: No, gre za zelo premišljen projekt, kjer nisem še povedala, sodeluje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, sofinancira ga pa tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in ta projekt je bil zasnovan točno tako, da kar se da najbolje privabite ljudi, ki se ne gibljajo oziroma ki se želijo nazaj pričeti gibati, s tem, da vzpostavi novo navado. Zakaj to govorim? Ker je projekt zasnovan na način, da so brezplačne vadbe na voljo dvakrat tedensko, celo leto. Navadno od oktobra do nekje junija, govorimo celo leto nekako v sezoni, v šolskem letu in to dokazano že vpliva na spremembo navad ljudi, torej če obiskuješ vadbo celo leto, boš potem najverjetneje tudi nadaljeval, ko je enkrat teh brezplačnih vadb konec, ker to je pomembna informacija. Te vadbe niso neskončno brezplačne. Cilj je nekako vzpostaviti novo navado in potem spodbuditi ljudi, da so pripravljeni kaj potem tudi plačati za to, da so vključeni v gibanje v vadbe.
0: Da nadaljujejo. Ne? Se vemo, da je tudi čisto znanstveno dokazano, koliko časa je treba neko novo stvar ponavljati, da postane navada. Se pravi, od nekako tega jesenskega časa pa do konca šolskega leta je ta cikel, ki traja, upajmo, da za večino, ki se prijavijo, kakšne imate odzive, kakšni so izkušnje?
1: Ta projekt torej naslavlja tako mrežo izvajalcev športno-rekreativnih programov, kot tudi seveda udeležence in kot ste prejle omenili, nova sezona, zadnja sezona, tri se bodo izvedle v sklopu tega projekta, je predvidena marca, torej takrat bo razpisano na naših spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, javno povabilo za vse izvajalce, ki bi si želeli izvajati nek športno-rekreativni program in potem bodo v nekaj mesecih s pomočjo strokovne skupine tudi izvedeli, ali so bili izbrani ali ne. Za same udeležence se bodo pa potem vadbe pričele z mesecem oktobrom oziroma prijave na vadbe se bodo odprle že z septembrom 2027. Tako da, če recimo danes pogledate zemljevid in ugotovite, da v bližini ni primerne vadbe za vas, počakajte do drugega leta, takrat bo še ena sezona in še ena priložnost za vpis na brezplačno celoletno vadbo.
0: Ja, tole je za tiste, ki se težko spravijo v gibanju, pravi balzam. Še eno leto bom čakal in potem res začel, ne, jutri res začnem, to je ta slogan, ampak nekdo, ki bi pa res danes že rad vključil, nekaj teh zelenih semaforjev je še res lepo pregledno je na spletni strani predstavljeno, kje so te vadbe in kaj omogočajo, se pravi, kot ste rekli, na zemljevidu ali na seznamu in tam, kjer je zelena pika, se je tudi letos še mogoče prijaviti.
1: Tako, kjer je pika rdeča, so žal vadbe že polne, z modro so pa označene tiste vadbe, ki imajo celo čakalni seznam. Tako da kar pogumno, skočite na tole aplikacijo, spletno stran, pozanimajte se o projektu, še je možnost za prijave.
0: In to pomeni, da bodo potem vključeni do konca šolskega leta. Upam, da bodo tudi ustrajali do takrat, ne?
1: Tako. Vemo, najbolj produktivno je takrat, ko redno obiskujemo to vadbo, seveda se zgodi bolezen, zgodi se kakšna obveznost, ampak tudi v sklopu projekta se pričakuje nekako 70-odstotna prisotnost tega udeleženca, k čemur se tudi zavežejo. Je pa tako, to je pomembno poudariti, posameznik se lahko v vadbo vključi samo in zgolj enkrat, torej, če je recimo nekdo obiskoval vadbo v sezoni 2025-2026, se žal ne more še enkrat prijaviti, ker bistvo tega projekta ni torej, da se isti ljudje ukvarjajo s to vadbo, oziroma, da isti ljudje dobijo brezplačen program, bistvo je, da se zajame čim širši krog ljudi, ki se ne gibajo in se jih spodbudi, da se ponovno začnejo gibati.
0: Torej, da se nagovori res, tiste ciljna skupina je za vas neaktivni prebivalci Slovenije z življenjskim slogom, ki lahko rečeva ni zdrav, ne?
1: Zagotovo. Gibanje za sabo potegne res cel kup pozitivnih sprememb in tukaj ne govorimo samo o boljšem fizičnem počutju. Recimo te vadbe imajo tudi zelo močan družben, socialni element. Iz terena slišimo fantastične zgodbe, ko se ljudje med seboj povežejo, se družijo potem tudi izven vadb in gredo recimo skupaj športat, kam tudi za vikend. In v bistvu motivacija, velik motivator je prav to druženje.
0: Jaz se, če bi tako pogledali, zdaj so lepi jesenski dnevi, sončni in kar kliče ven v naravo, je veliko rekreativcev po naših mestih, pa po različnih poteh okrog v gozdovih, ampak kot rečeno, veliko pa je še tistih, ki ostajajo vendarle v sedečem položaju doma, v sedečem načinu življenja. Dan športa je za nami, smo pa še v Evropskem tednu športa. Urša, veliko poslušalcev nas zdaj posluša prav med vožnjo ali pri potem vsakodnevnih opravilih, če poslušajo oddajo za nazaj. Kaj bi jim rekli, da lahko naredijo že danes, ko ugasnejo radio, Evropski teden športa se končuje jutri? Kako nadaljevati oziroma kaj storiti, da bo njihov življenjski slog bolj zdrav s pomočjo gibanja?
1: No, tako osebno, če izhajam iz sebe, bi rekla, da je najpomembnejše to, da najdeš tisto gibanje, ki tebi osebno ustreza. Torej, da res poslušaš sebe in ugotoviš, ta vadba pa res krepi moje telo, ta vadba me pa napolni z energijo, ne samo izprazni. Vadba tudi ni namen vadbe, da bi recimo samo hujšali, veliko krat je problem sicer prekomerna teža, ampak gibanje je tudi neka oblika svobode, vsaj zame osebno, tako da jaz res polagam vsem to na srce, da v gibanju najdejo neko ljubezen. Kako začeti? Ja, če ste družaben tip človeka, je najbolje, da se povežete z drugimi ljudmi, ker vemo, včasih pride od dnevi, ko se nam ne ljubi, recimo, športati.
0: Pa ni tako lepo vreme, kot je zdaj, ne?
1: Tako, pa je res dobro, da imamo recimo zunanjo spodbudo, a ne enega kolega, kolegico, ki nas bo spodbudil, ko se nam ne da, in obratno. A ne?
0: Če pa smo vključeni v program, pa tako ali tako vemo, imamo na urniku, ne? Zdaj pač treba je potem neka obveza.
1: Tako, seveda, ne moreš kar manjkati in mislim, da je to zelo dober način, kako zagotoviti to konstantnost. Kako začeti? Ja, veliko krat vemo, ljudje se moramo brcniti v rita, ne gre kar vse samo od sebe, malce truda in napora bo potrebnega, ampak ja, vemo vsi, ki se redno gibljemo, da ko enkrat spraviš telo v pogon, si telo želi še več te vadbe, še več tega gibanja, tako da ja, vsi vemo, najtežje je začeti, potem veliko, veliko lažje je nadaljevati. Majhni cilji, tudi to je zelo pomembno, da začnemo, recimo ne bomo prvi dan pretekli maratona, ampak lahko pa gremo prvi dan na sprehod, drugi dan že malce dvignemo tempo, a ne, poskusimo s hitrejšo hojo, pa potem priključimo še neke dodatne elemente.
0: Ja, korak za korakom. Torej, zmigaj se do vadbe, še enkrat platforma, ki je dosegljiva kje?
1: Torej, na spletni aplikaciji zmigaj se do vadbe.si, najbolje, da vpišejo.
0: Kar v iskalnik,
1: da
0: ne bomo preveč zakomplicirali, ni potrebno nobenega programa posebnega v iskalnik. Zmigaj se do vadbe in dobite informacije, spoštovani poslušalci. Potem pa, ja, po teh semaforjih od zelene do zelene, sicer pa v najslabšem primeru do marca nekaj oziroma potem do oktobra se počaka na nov krog, ko bodo spet vadbe vse proste, dokler se ne zasedejo. To je šlo verjetno kar hitro na začetku, ne? Se je odprlo nov krog, so bile hitro zasedene.
1: Tako, nekatere vadbe so se zapolnile recimo že skoraj da prvi dan, ampak v nekaterih krajih pa so mesta še na voljo, tako da poslušamo iz terena čisto različne zgodbe, nekateri bi potrebovali še malce več reklame, nekateri s tem sploh nimajo problema in recimo dobijo vpisnike iz čisto drugih okolij, torej ljudi, ki jih sploh niso poznali, tako da tukaj so zgodbe res zelo raznolike.
0: Urša Kragl, hvala lepa za tole zgodbo o gibanju in seveda informacijo o tem, da lahko vsak najde nekaj zase, le malce motivacije. Upam, da smo jo dali tudi v današnjem jutru. Hvala vam, spoštovani poslušalci, za poslušanje, sodelovanje. Tokrat ni bilo, pa upam, da bo to sodelovanje na drugačen način k temu prikimalo, k čemur vabi tudi projekt Zmigaj se do vadbe, torej da se srečamo kje zunaj, na kakšni vadbi v teh lepih jesenskih dneh. Hvala lepa.
1: Hvala za povabilo.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
3: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni!
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radio Ognjišče.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

V današnji svetovalnici smo slišali kar veliko spodbud k gibanju in to bo zagotovo pripomoglo tudi k boljšemu življenju, no jutri pa bomo v svetovalnici govorili o dolgoživosti, tako da nekako lahko povežemo tako današnje kot tudi jutrišnje jutro, sicer pa, če ste svetovalnico zamudili ali pa kakšen del radi slišali znova, ne preslišite ponovitve oddaje, ki bo v našem nočnem programu, ob 23. oddaja pa seveda na vas čaka tudi v audio arhivu na naši spletni strani in pa med podcasti. Danes, jutri in v prihodnjih dneh, kar skoraj da ves teden, bo precej jasno vreme, torej veliko sonca čez dan, zjutraj pa po nekaterih nižinah megla. In dnevne temperature presegle bodo 20 stopinj, na Primorskem do 26, no tam bo ponekod tudi pihala šibka burja. No, zelo zanimiv je pogled na vremenske podatke po Sloveniji, kajti zelo raznoliki in razgibani so, v Kopru 16 stopinj, Sežana 14, Bilje pri Novi Gorici 12, Bovec in Jesenice 9 stopinj, Škofja Loka 11, Kamnik 8, Šmartno pri Slovengradcu 6, Jeruzalem 12, Rogaška Slatina 8, Sevnica 11, Velike Lašče 7, Osilnica 5, no Postojna 12, v Logatcu pa to jutro 5 stopinj Celzija. Še vedno je nekaj zastojev na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. Proti Ljubljani čakate le še na Štajerski avtocesti in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Tam se čas vožnje podaljša za 30 minut v primerjavi z normalnim prometom. Je pa med Lukovico in Krtino zaradi pokvarjenega vozila tudi zaprt vozni pas. Potem pa je na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predor Dekani proti Postojni zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Srečno in varno vsem na vseh poteh.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse, a naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno. Zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo...

najboljši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44. V Mariboru na 104,5 MHz.

Bile vrane in kam si namenjen iz leta 71, priredba pesmi zasedbe Brotherhood of Men, zdaj le pa gremo na Sanremski festival leta 64, kjer je s pesmijo Solza na obrazu pel tudi Bobby Solo.

0: Ura je 9 in na radiju Ognjišče je čas za poročila. Z nami je dnevni urednik Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade se bo danes sklenila septembrska redna seja državnega zbora. Opozicijo bodo med drugim zanimala vprašanja z področja nacionalne varnosti in zunanje politike ter izpolnjevanje predvolilnih obljub. Iz poslanskih vrst koalicije pa je pričakovati vprašanja glede ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu in preprečevanju razpečevanja prepovedanih drog med mladimi. Parlamentarni teden bo sicer ostal živahno obarvan tudi v nadaljevanju, saj poslance čakata še dve izredni seji. Jutri bodo med drugim obravnavali zakon o znižanju marž naftnim trgovcem, v četrtek pa bodo odločali o predlogu rebalansa letošnjega proračuna. Čeprav je že od začetka mandata te vlade nov sedež ministrstva za regionalni razvoj v Mariboru, je bila včeraj tam še simbolična slovesnost. Ministrstvo deluje v poslovnem objektu City na ulici Vita Krajgerja. Resorna ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je poudarila, da prenos sedeža iz Ljubljane v Maribor predstavlja jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Na odprtju je bil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je dejal.
2: Tudi se v Maribor prihajajo oddelki gospodarskega ministrstva, verjetno še nekaterih drugih. Bo več selitev celotnih sedežev ministrstev po državi, še več bo decentralizacija v tem smislu, ne, da bodo pomembni razvojni deli ministrstev šli v druge kraje po Sloveniji, od Murske Sobote do Ptuja, do Novega mesta, Kopra in tako naprej. Tako da v roku enega leta bo to precej drugače.
1: Teheran po posrednih pogovorih prek katarskih posrednikov pričakuje ameriški odgovor na predloge za rešitev krize in vnovično odprtje Hormuške ožine. Iran v zameno za sprostitev plovbe med drugim zahteva odpravo ameriške pomorske blokade in sankcij. Medtem ko iranski zunani minister Abbas Araghchi odziv Washingtona pričakuje danes ali jutri, pa je ameriški predsednik Donald Trump odločno zanikal medijska poročanja, da naj bi Islamski republiki v zameno za ukrepe glede jedrskega programa ponudil omilitev sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: V Cankarjevem domu v Ljubljani se danes začenja letošnji 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Jutri dopoldne bo v okviru tega dogajanja potekal zanimiv dogodek, ki so mu dali naslov, ko se umakneš, da nekaj novega zraste. Gre za okroglo mizo, na kateri bo govora o človeški plati in izzivih prenosa družinske kmetije oziroma podjetja, predvsem skozi oči tistega, ki kmetijo oziroma podjetje prenaša na mlajši rod. Razprava bo namenjena človeškim, socialnim, pravnim in finančnim vidikom prenosa družinske kmetije oziroma podjetja na mlajšo generacijo. Sodelovali bodo kmet, ki je kmetijo predal, in njegov sin, mladi prevzemnik, ter Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo, dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in pravnica Janja Virant iz pravne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice. Slovenije, lepo vabljeni k udeležbi.
0: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske bo zapihala šibka burja. V Novi Gorici je 19 stopinj Celzija, v Kopru 17, Tolmin jih ima 16, Maribor, Idrija in Postojna 14 stopinj, Celje, Velenje in Hrastnik 13, Kranj 12, Kočevje 11, Novo mesto in Murska Sobota 10, Črnomelj in Ljubljana 9, Slovenj Gradec in Ptuj pa 8 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine oziroma od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 30 minut. Med Lukovico in Krtino je promet dodatno oviran, zaradi pokvarjenega vozila je namreč zaprt vozni pas. Nekaj zastojev je zato tudi na usporednih regionalnih cestah od Lukovice pa skozi Trzin do Ljubljane. 9:06 minut pa je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da jih je zapustil oče, sin, brat in stric Janez Anžič. Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da jih je zapustil oče, sin, brat in stric Janez Anžič. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču Sora. Žara bo jutri od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. K gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. K gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Svoje duhovniško poslanstvo na župnijah je opravljal kot kaplan v Izoli in kot župnik v Lokvi in Divači, v Marizigah in Truškah ter v Vipavi. Pogreb dragega pokojnika bo ta četrtek. Od 9. naprej bo ležal v Božjepotni cerkvi v Logu pri Vipavi. Ob 16. bo pogrebna sveta maša in pokop na pokopališču v Vipavi. Namesto cvetja v spomin na pokojnega darujte za cerkev v Logu pri Vipavi.

0: Pregled današnjih kulturnih dogodkov začenjamo z glasbeno Mladino Ljubljansko in jesenskimi serenadami. Koncert bo drevi ob 19.30 v galeriji Marjana Miklavca na Štolfetovi domači v Sežani. Nastopila bosta Petra Vidmar in Tadej Tomšič, koncert pa bo z besedo povezal Igor Velše. Nova sezona muzejskih torkovih večerov, s katerim bodo obeležili tudi Evropske dneve kulturne dediščine, se začenja danes ob 19. uri v Domu krajanov v Ajdovščini, kjer bo David Erik Pipan, predsednik društva Soška fronta, vodil med različnimi spominskimi objekti z območja Soške fronte, osredotočil pa se bo na Ajdovsko. Odprtje skupinske večmedijske razstave v ciklu Vabljeni kustos 2026, moč umetnosti, razdvojeni, polarizirani, povezani, bo danes ob 19. uri v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor. Kuratorsko izhodišče letošnje edicije bo predstavila kuratorka Alenka Černelič-Krošelj. In še povabilo na srečanje, kjer bodo gostili društvo Razpršeni muzej mlinov iz Beltincev, danes ob 19. uri v Žužkovi hiši na mestnem trgu v Škofji Loki predstavili bodo Babičev mlin ter povezovanje mlinov ob reki Muri na slovenski in madžarski strani. Toliko med kulturnimi namigi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: V Beli krajini na 95,9 MHz.
3: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
2: V Portorožu na 95,1 MHz.

Takole zasedba Bazar v pesmi Dušana Urbanca in Danila Kocijančiča Si še jezna name z kasete Amerika, ki je išla daljnega leta 1988. Ja, tudi zasedba Bazar bi lahko rekli, da je del naše glasbene dediščine. Dediščina je tako kot vse drugo na tem svetu v vrtincu sprememb. Kakšni izzivi so pred njo in kakšne priložnosti bomo slišali v nadaljevanju našega programa, saj je torek in čas za zaklade naše dediščine z Natašo Ličan in njeno sogovornico že čez 3 minute in pol.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Prijazen pozdrav. V studiju pozdravljam Natašo Gorenc, koordinatorico tudi letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine v sklopu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4: Lep pozdrav, hvala za vabilo v studijo.
3: Prejšnji teden v petek je bilo slavnostno odprtje letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine v Šoštanju. Kakšen je letošnji poudarek vseh teh dogodkov, ki se bodo zdaj odvili v tem tednu, v katerem smo, nekaj jih je že za nami, ker je danes torek, pred nami torej še nekaj zelo pestrih in bogatih dni, številni dogodki in programi, kaj pa jih povezuje, kakšna osrednja nit letos?
4: Torej, letošnja tema Dne evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine se že kot že nekaj let zapored navezuje na vse evropsko temo, ki je ogrožena dediščina, pri nas z geslom dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Opozarjamo na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine, tako nepremične, premične kot nesnovne kulturne dediščine, in pri tem nekako se nam postavljajo vprašanja najprej to, kaj je tisto, kar želimo ohraniti, oziroma kaj je najbolj ranljiva dediščina v našem lokalnem okolju ali širše. Je to podeželska dediščina, je to arhitektura 20. stoletja, ali so to mogoče industrijske stavbe, ali so to tradicionalna znanja in poklici, ali so to narečja, ki tudi vemo izginjajo in so naše veliko bogatstvo v Sloveniji. Je to kulturna krajina ali je to morda dediščina, ki je še nismo znali prepoznati, ki je še nismo znali zaščititi. Za začetek ta vprašanja so si zastavljali naši organizatori dogodkov in potem tudi razmislek o tem, kako se s temi izzivi, ki so v današnji družbi, dediščina na njih odgovarja. Vsekakor je eden izmed mnogih izzivov tudi urbanizacija, ta globalna trgovina, digitalizacija, migracije, tudi konflikti drugod po svetu, to opredeljuje tudi Svet Evrope. Veliki izzivi pa so zagotovo tudi kakšne neustrezne prenove, izključevanje lokalne skupnosti, razkorak med stroko in uporabniki, po drugi strani pa so priložnosti za njeno oživljanje, nova raba dediščinskih objektov, sodobne interpretacije, povezovanje dediščine z lokalnim razvojem in pa seveda večja vloga lokalne skupnosti.
3: V Šoštanju smo že omenili, je bilo v petek slavnostno odprtje, kar ne pomeni, da je Šoštan postregel z dogodki zgolj v petek, ampak se vse do 10. oktobra po Sloveniji odvijajo prireditve.
4: Paleta teh dogodkov je res zelo, zelo, zelo široka. Se pravi, od preglednih in zanimivih razstav, predavanj, predstavitev, posvetov, delavnic, prikazov in njihovih sodobnih nadgraden, številne nove in že uveljavljene kulturne poti. To je samo del dejavnosti, ki se bodo zvrstile med 26. septembrom in 10. oktobrom. Pravzaprav je ta datum pri nas malo bolj ohlapen, se pravi, da se dogodki odvijajo kar do začetka, do konca oktobra, tako bi rekla. No. Mogoče bi povedala to, da moram poudariti, moram se pohvaliti, da smo izjemni v tem evropskem prostoru.
3: Po številu dogodkov, kaj ne?
4: Lejte, po številu dogodkov to ne računam vsako leto, ja. Veste, ampak leto sem imela spet eno priložnost, da sem, ker so me povabili na en zelo zanimiv, čeprav mejhan, ampak zgodovinski dogodek, ker bo del slovenskih in italijanskih dnev evropske kulturne dediščine v knjižnici v Trstu se odvija in povabili so me, da naj predstavim razliko med slovenskimi in italijanskimi dnevi evropske kulturne dediščine. Je že prva stvar, ki sem jo opazila, število dogodkov, mislim pač greš po neki strukturi. Italijani imajo, mislim, da 40 milijonov ljudi, ne? In imajo 1000 dogodkov, nas vemo, koliko je, pa jih imamo vsako leto skoraj da 400, ne? Ta statistika se mi tudi ne hote vsako leto ali pa na nekaj let postavila v spredje, da smo res evropski prvaki, če primerjamo število dogodkov in število prebivalcev. Ne? Potem pa je tukaj tudi vsebinsko med nami zelo velika razlika. Ne? Italijanski dnevi so precej institucionalizirani. Vemo, da ima Italija sicer
3: prekrasne muzeje
4: in so presrečni, da je v Fici tisto noč. Pri njih je samo to vikend, a ne, se pravi dva dneva sta, sobota in nedelja, da je takrat prost vstop, a ne, v pomembnejše, večje prekrasne muzeje. Oni so ostali na tistem, kjer smo mi bili na začetku, da so se predstavljali muzeji in strokovne inštitucije. Ne? Mi smo šli pač v drugo smer in smo zares želeli, da se dediščina približa ljudem, da se ohranja med ljudmi, kajti med ljudmi dediščina nastaja in ljudje jo ohranjajo za prihodnost, povezanost z nevladnimi organizacijami, z lokalno skupnostjo, ki diha in živi to dediščino. Ne? Jaz mislim, da je to pri nas zelo, zelo velik dosežek, ki se ga morda včasih tudi ne zavedamo. Nažalost so včasih, ali pa na srečo, pač potrebne primerjave z večjimi in močnejšimi, bogatejšimi. Tako.
3: Da se zavedamo, česa smo sposobni in tako, da si damo tudi vrednost, da se pohvalimo in s tem damo spodbudo tudi za naprej. Program prireditev in dejavnosti ob letošnjih dnevih Evropske kulturne dediščine in ob tednu kulturne dediščine posebej v Sloveniji je vse zbrano v knjižici, ki je na voljo na vseh prireditvenih prostorih, 160 strani ste potrebovali in zelo barno tudi prikazano za lažjo razločitev. Vsako mesto ima svojo barvo. Nam je lokalno tudi hitreje najdemo stvari, ki nas zanimajo, ki so nam blizu.
4: Ja, na to brošuro smo pravzaprav kar zelo ponosni. Moram reči, da se vsako leto malo borimo za njeno nadaljevanje, ne? Ker vemo, da sodobni mediji včasih želijo prehiteti, ampak upam, da bo to ostalo. No?
3: Ima svojo vrednost.
4: Ima svojo vrednost. Je tudi nek arhivskih dokumenta, veste, zato ker res sem zelo hvaležna vašem mediju, osebno tebi, gospa Nataša, da nas zvesto spremljate, a ne? Na televiziji smo žal izgubili oddajo Podoba podobe, ki nam je tudi pomenila en arhivski dokument. Ne? Polurna oddaja na televiziji je res prikazala bistvo teme, so pa leto ljudi, ki so zadej oziroma inštituciji, organizaciji. Tako da, no, če se vrnem nazaj k knjižici, tukaj vidimo, v kakšni družbi smo. Res je, vsako leto se trudimo za lično oblikovanje, preglednost, razdeljena je na 12 regij. Včasih izpostavimo kakšen pomembnejši dogodek, tako smo letos izpostavljamo skrivnosti iz voda, prvi mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ki se je sicer že odvil, vendar so razstave v Celju, Izoli, Kopru, Ljubljani, Ptuju še na ogled, večinoma so to razstave na prostem. Vedno predstavljamo tudi to povezavo z kulturnim bazarjem, s področjem kulturno-umetnostne vzgoje zelo lepo sodelujemo. Mislim, aktualnih tem je vedno veliko, ne? Ampak mi smo jih obdelali že kar tudi veliko število šest. Včasih so nam pomoč tudi sami sodelujoči. Tako da se mi zdi to tudi...
3: Lepo mreženje. Tako. Predstavite tudi spletno učno gradivo za tiste, ki izobražujejo. Potem mladim ste dali posebno mesto in ko človek prelistava to brošuro, marsikaj novega izve, sicer se nam zdi, da svojo dediščino razmeroma dobro poznamo, ampak vsakič, ko prelistavam to brošuro, se na novo podučim in je nad vse dragoceno tudi kot neko redno, stalno gradivo, ki me opominja. Neka publikacija, ki je odraz naše bogate dediščine in izročila, ki hvala Bogu še vedno živi in preživi prav zato, ker ste ljudem dali priložnost, da se oblikujejo dneve Evropske kulturne dediščine in v Sloveniji, kot rečeno, tudi deden kulturne dediščine. Smo povabljeni.
4: Zares, res povabljeni, da obiščete dogodke, da obiščete prireditve in da z enim ponosom vedno znova skupaj ugotavljamo, da je lahko kulturna dediščina naša skupna moč. Izraža res veliko ustvarjalnost vseh sooblikovalcev, vseh dogodkov in jaz vam moram priznati res veliko težavo pri tem odločanju, kam in kako, katerega dogodka se udeležiti.
3: Nataša Gorenc, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, koordinatorica Dnevov Evropske kulturne dediščine v Sloveniji in Tedna kulturne dediščine. Hvala lepa in nasvidenje.
4: Hvala lepa.
2: Zakladi naše dediščine.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Chris Stapleton ima prav, počasi se bom poslovil izpred mikrofona, ampak imam za vas dobro novico. Nataša Ličen, ki je bila z nami v zakladih naše dediščine, bo vaša spremljevalka med 10. in 15. uro, tako da toplo vabljeni v našo družbo, sploh opoldne, ko bomo molili po vaših namenih, ko se bomo povezali v veliko družino poslušalk in poslušalcev, prijateljev in prijateljic in bomo po, kot rečeno, vaših namenih naredili nekaj dobrega, povezali srca, povezali naše roke. Sicer pa, danes je 29. september in mineva 30 let od smrti velikega Slovenca, Antona Trstenjaka, duhovnika, filozofa, antropologa, psihologa in teologa, ki je veliko pisal ne le za strokovnjake, ampak so bila tudi njegova zelo poljudna dela priljubljena pri bralcih vseh starosti. In Anton Trstenjak je med drugim dejal, vse, kar je odločilnega in velikega, govori iz tišine. Iz naduše, ne pa z jezikom in glasovnim hrupom.

Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Ja, je lep dan, lep dan in naj ostane lep dan in vam seveda želim, da bi se tudi vi imeli lepo in ne pozabite se priporočiti današnjim godovnjakom praznik nadangelov svetega Mihaela, svetega Gabriela in svetega Rafaela je. Matjaž Merljak, se vam zahvaljujem za pozornost in vas seveda prepuščam v dobri družbi sodelavk in sodelavcev, ki ostajajo z vami tudi v nadaljevanju današnjega torka. Vse dobro.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
1: Prijazen pozdrav, ura je 10, čas za poročila. Z nami danes dnevni urednik Rok Mihevc.
2: Znova lepo pozdravljeni. Policijsko poročilo o varovanju predsednice Nataše Pirc-Musar ob nedavni prometni nesreči v predoru Kastelec je po poročanju Pop TV-ja razkrilo nepravilnosti in odstopanja od internih pravil varovanja. Pod drobnogled se je znašla predvsem sestava spremljevalne kolone. V prvem vozilu je bil namreč le voznik, čeprav taktični priročnik jasno določa, da mora biti v vodilnem avtomobilu poleg voznika vsaj eden ali več varnostnikov. Pravila pri tem ne predvidevajo odstopanj. Strokovnjak za varnostno vprašanje Miroslav Žaberl je ob tem opozoril, da je šlo za neupoštevanje pravil stroke, kar za odgovorne lahko pomeni tudi disciplinsko odgovornost. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči nižja za 8,3 centa. Za prav toliko je cenejši liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa je dražji za 1,2 centa. Medtem, ko je cena dizla nazadovala z rekordne ravni, je rekord o polnoči dosegla cena 95-oktanskega bencina. Vlada sicer ni posegala v trošarine, je pa do 15. decembra podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Za enako obdobje je podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost. Sredi septembra je pri izračunu cene za pogonski gorivi črtala tudi določbe glede biokomponent. Obenem je minuli teden močno znižala trošarine na kurilno olje. Kmetijski ministri držav članic Evropske unije so v Bruslju s pristojnim komisarjem govorili o ukrepih za prilagajanje na podnebne spremembe ter posledicah izrednih vremenskih razmer. Te so, vključno s sušo, po komisarjevih besedah letos poleti povzročile med 14 in 17 milijard evrov škode, ta številka pa se bo verjetno še povečala. Minister Janez Cigler Kralj je predlagal, da se vročinski stres v evropski kmetijski zakonodaji obravnava kot samostojna naravna nesreča. Predlagal je tudi posodobitev metodologije za izračun izpada dohodka, ki bi omogočila hitrejšo oceno škode in izplačilo pomoči. Še športna vest. Nogometaši Slovenije bodo drevi odigrali drugo tekmo nove sezone Evropske lige narodov. V soboto so se Slovenci v Ljubljani v skupini B1 s Škotsko razšli brez golov, drevi pa v Stožice prihaja Severna Makedonija. V soboto je v oči bodla predvsem nemoč Slovenije po prve pol ure igre, v kateri si je priigrala številne priložnosti, potem pa se naslednjih 60 minut večinoma srdito branila. Kakšen je torej recept za nocojšnjo tekmo z gosti z Balkana? Odgovarja selektor Boštjan Cesar.
3: Izhodišče mora biti prvi polčas in, kot sem že prej rekel, moramo zdržati čim več časa na tem nivoju. Vemo pa, da je Makedonija isto fizično močna ekipa, tako da bomo mogli še bolj zadržati žogo, prideti v situacijo in na zadnje moramo tudi zabiti gol.
2: Slovenci bodo na to v soboto gostovali v Švici, prihodni torek pa še na Škotskem.
1: Večinoma jasno bo danes, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11 stopinj, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske bo še pihala šibka burja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja obsežno območje z visokim zračnim tlakom. Nad Atlantikom je globok ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje v spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka še naprej suh zrak. Podatki zbrani ob devetih, Kredarica jasno 8 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 10, Ilirska Bistrica 10 stopinj, Novo mesto jasno 11, Celje 11 stopinj, Murska Sobota jasno 11, Bohinjska Češnica in Gorenja vas 11 stopinj, Vrhnika ravno na Koroškem, po četrtek Lendava 12 stopinj, Logatec, Trebnje, Hrastnik 13, Maribor, Kran in Velenje 16 stopinj, Nova Gorica 19, v Kopru ob 9, 20 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Ura je 10:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Še obvestilo, sestre karmeličanke v Sori vabijo 1. oktobra na praznovanje ob godu svete Terezije deteta Jezusa. Mašo ob 18. bo daroval apostolski nuncij v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Po maši bo blagoslov in podelitev vrtnic.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: V Bovcu na 104,5 MHz.
6: Where did it go? The love that we shared, guess we'll never know.

Rita Ora je bila to britanska pevka in igralka kosovskih albanskih korenin, več pop uspešnic ima, nastopala je tudi kot žirantka v več televizijskih glasbenih oddajah. Glasbo tudi za danes, ko je 29. september, izbira Miha Močnik. Prijazen pozdrav danes na praznik nad angelov. Mihael opogumlja, da se ne ustrašimo boja za dobro. Gabriel spominja, da Bog še vedno govori po ljudeh, dogodkih in tihih nagibih srca. Rafael prinaša bližino Boga, ki zdravi, spremlja in nas nikoli ne pušča samih na poti. Bog je bliže, kot mislimo, in tudi danes pošilja svoje angele na naše poti. Hvala, ker bomo danes del poti preživeli skupaj. Radijski kolegi z vami, Rok Mihevc, dnevni urednik, v režiji sta dva tehnika, Jakob Čuk spremlja učenje in nove poti Matevža Glasečnika, pred mikrofonom Nataša Ličen, ob seveda tudi ostalih radijskih glasovih. Pred nami takoj po pesmi Adija Smolarja že kulturni utrinki.

Pomisli da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne,

0: Od živko si je sonce, kaj ne, ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Jutri v sredo bo v koprski škofiji zelo slovesno, namreč goduje sveti Hieronim, ki je prvi zavetnik koprske škofije. In ob tem bodo pripravili tudi večer v rotundi svetega Elija v Kopru, ko bodo predstavili novo knjigo v čast svetemu Hieronimu. Gre za srednjeveške legende o svetem Hieronimu. Naj povem, da bosta pri večeru sodelovala prevajalka Anja Božič in pa urednik brat Jan Dominik Bogataj. No, z njima se bo pogovarjal moj današnji gost, Peter Štoka. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav iz Kopra.
2: Najprej beseda ali dve o svetem Hieronimu, ki v koprski škofiji v zadnjih letih seveda dobiva posebno čast.
3: Bom kar tako rekel, Koper je zelo srečen in ponosen, da ima ta lik. Celo avtor knjige, ki bomo jutri predstavili, govori o tem, da naj bi bil iz teh krajev doma, Hing Proximo Loco. Ampak to ni bil razlog veselja in ponosa, ampak predvsem povabilo, da bi ga častili in sledili njegovemu zgledu. Seveda, tukaj ste omenili, da bomo imeli predstavitev v rotundi svetega Elija. Zelo smo ponosni tudi na tega, bom rekel, Istrana, apostola Istre, kaj ti prinesel luč evangelija v letih 44 do 56. Tako da v bistvu imamo opravka samo svetniki in seveda omenil bi tudi, da nas bo počastil koprski škof monsignor Peter Štumpf, s čemer ne bo to samo en protokolarni pozdrav, ampak bo umestil v bistvu svetega Hieronima v pravo krščansko izročilo, ne samo kot človeka, filologa, prevajalca in bom rekel kulturnega heroja Evrope, ampak tudi kot predvsem crkvenega očeta, asketa, meniha in prevajalca svetega pisma.
2: Torej večer posvečen svetemu Hieronimu, pa tudi koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergerju starejšemu. Mogoče nam predstavite malce, kaj se bo jutri dogajalo v rotundi svetega Elija?
3: Ja, se pravi, jutri bomo predstavili knjigo Anje Božič, namreč v zadnjih letih nas skrbno oskrbuje s prevodi Petra Pavla Vergerja starejšega, ker smo zelo srečni in zadovoljni, kajti na ta način Koprčanom je predvsem znan zaradi slovesa, manj pa zaradi vsebine, ker seveda ni dobro, tudi Vergeri sam pravi, da dele je treba poznati, da lahko potem svetnika vzamemo za svojega in da nam je v bistvu ad exemplum. Tako, prevedla je različna dela, najbolj znano je De ingenuis moribus, se pravi Vzgoj otroka, prevedla je tudi njegovo zgodnje dramsko delo Paulus in zdaj, ko prihaja ven s temi govori v čas svetemu Hieronimu, namreč Peter Pavel Vergeri starejši se je zaobljubil, da bo po izročilu svojega očeta in rodbine obhajal praznik svetega Hieronima za vetnika, tudi Istre bi lahko rekli in Dalmacije, za svojega in seveda, ker ta humanist ni bil pri denarju kot oče, se je zaobljubil, da bo to obeleževal nespojedino in s podporo revežem, ampak s govori. In ko pa ni mogel imeti govora, je v bistvu pa napisal tak govor in ga objavil. Anja Božič je te govore zbrala, jih je 10 in še trikrat je napisal pismo, tako da iz teh govorov in pisem izvemo nekaj več o svetem Hieronimu. Bila je pa tudi toliko široka, da je vključila še srednjeveške legende in Vergerjev pristop oziroma analizo teh legend, odstop in poudarke, tako da Ani se moramo zahvaliti ne samo za prevode, ampak predvsem za spremno študijo, kaj ti nam osvetli vso to, bi rekli Italijani, bagaljo ki je nastal okoli figure svetega Hieronima in kaj izluščiti oziroma kaj je v Evregeriju v bistvu pomembno in bilo pomembno.
2: Naj povem, da je knjiga išla pri Kudu Logos, urednik pa je brat Jan Dominik Bogataj, tudi on pride jutri na srečanje.
3: Ja, knjiga ima tudi zelo premišljeno uredniško zasnovo, pri kateri je pomembno delo brata Jana Dominika Bogataja, kajti sam Jan Dominik je patrolog, teolog, prevajalec in poznavalec zgodnje krščanske književnosti, prav zato je njegova uredniška navzočnost pri knjigi o Hieronimu zelo logična. Pri tej knjigi se namreč srečata dva svetova, na eni strani Anja Božič in njeno poznavanje latinskega humanizma, Vergerija, retorike in prenosa srednjeveške tradicije v humanizem, na drugi strani pa Jan Dominik Bogataj in patristični teološki svet, iz katerega Hieronim prvotno prihaja. To je pomembno. Kajti Hieronima bi danes tako zelo hitro spremenili samo velikega filologa, prevajalca ali kulturnega junaka Evrope, to da preden ga odkrijejo humanisti, je Hieronim crkveni oče, menih, asket in predvsem človek svetega pisma.
2: Razumem. Torej, Peter Štoka, mogoče za konec le še povabilo, koga posebej vabite, da se vam jutri pridruži na slavju v čast svetemu Hieronimu, tudi s predstavitvijo nove knjige.
3: Ja, bom kar odgovoril s mislijo svetega Hieronima oziroma njegovega razlagalca Vergerija. Advokata tudi na nek način, ko pravi, piše, mi prebivalci teh krajev moramo s posebno skrbjo obhajati praznik svetega Hieronima. Po več kot 600 letih se njegove besede o Hieronimu vračajo v Koper, v slovenskem jeziku, prav na Hieronimov god, v rotundi blaženega Elija, težko bi si želeli pomiljivejši kraj in datum.
2: Hvala lepa, Peter Štoka, za tole predstavitev. Želim vse dobro in pa seveda veliko obiskovalcev na predstavitvi omenjene knjige.
3: Hvala lepa za pogovor, nasvidenje.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Izrečene besede so se izgubljale in pojavljale kot črepinje na peščeni plaži, prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Pesem Hand in Hand južnokorejske skupine, ki je nastala leta 1988 kot uradna pesem takratnih poletnih olimpijskih iger v Seulu, no pesem o povezanosti, miru, prijateljstvu, sodelovanju med ljudmi in narodi, ki je potem postala svetovna uspešnica. Sklepa se teden športa, gibanju smo zato posvetili jutranjo svetovalnico, v ponovitvi ji lahko znova prisluhnete, nocoj ob 23. pa vedno znova tudi v našem audioarhivu. Z roko v roki gremo tudi mi naprej v torkovem dopodnevu na god Nad angelov. V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci Mihael, Gabriel in Rafael s posebnimi nalogami, zato jim tudi pravimo nad angeli. Naj bo lep in prijeten torek.

Ja, tudi o starosti je imel veliko zapovedati, veliko modrosti. Akademik dr. Anton Trstenjak smo v Trstenjakovem letu, prav danes pa mineva natanko 30 let od njegove smrti. Januarja 8. se je rodil pred natanko 100 leti, zato tudi Trstenjakovo leto. Akademik, duhovnik, psiholog, filozof, teolog, eden najpomembnejših slovenskih raziskovalcev človeka in medčloveških odnosov. Zato lahko njegovo življenjsko držo povzamemo tudi z mislijo, ki je zanj zelo značilna, za človeka gre. Njegovo delo je bilo celostno, človeka je razumel kot telesno, duševno in duhovno bitje, ki se uresničuje tudi v odnosu do drugih. O njem smo se pogovarjali natanko pred tednom dni tudi v sklopu oddaj za sožitje z gospo Ksenijo Ramovš in oddajo najdete v audio arhivu na našem spletu radio.ognjisce.si. Priporočamo poslušanje. Danes, ko mineva natanko 30 let od smrti, akademika dr. Trstenjaka pa bo v Radgonski cerkvi, torej v njegovi rojstni župniji, tudi spominska sveta maša ob 18. Do 11. ko boste slišali še več novic, informacij o življenju v cerkvi oziroma o novicah iz življenja cerkve, do 11. torej še 17 minut.

Nekaj kantrija, ker vemo, da imate številni radi tudi to zvrst glasbe, ko že omenjamo obletnice smrti, seveda ne moremo tudi mimo legende slovenske narodno-zabavne glasbe. V 80. letu starosti se je prav tako na današnji dan poslovil od nas Lojze Slak. Svojo glasbo se je zapisal v zgodovino naše glasbe z velikimi črkami. Pa prisluhnimo njemu v spomin njegovi nežni, romantični skladbi Valčku ne prižigaj luči ali zapleši z menoj ta valček.

Danes je 29. september, počasi se poslavlja ta mesec, v četrtek bomo vstopili pa v 10. mesec letošnjega leta v Vinotok in na začetku v prvih dneh praznuje god tudi sveti ali praznujemo god svetega Frančiška Asiškega. Enega najbolj priljubljenih svetnikov sploh nagovarja s preprostostjo, z ljubeznijo do vsega stvarstva, tudi z mirom in bližino do ubogih. S tem seveda nagovarja številne. Zelo aktualen svetnik tudi za današnji čas. Prinaša mir med nas. In to sporočilo bo zaživelo tudi na velikem odru letošnjega gala koncerta v Galusovi dvorani 29. novembra. Skoraj da sta že polni obe predstavi, zato se gre potruditi, pa če bi si želeli ogledati muzikal nekaj posebnega o svetem Frančišku, potem naredite ta korak in kupite vstopnico, karto tudi zase in za svoje. Večer glasbe, zgodbe in navdiha, zagotovo nas bo vse to popeljalo k človeku, k svetniku, ki je pred stoletji izbral preprostost, bratstvo in veselje. In s tem, kot rečeno, nas nagovarja iz dneva v dan, tudi ta sodobni svet, ki je tako drugačen, kot je bil tisti, v katerem je živel sveti Frančišek Asiški. 9 minut je še do 11. Tudi mi se lahko dotaknemo v dobrem drug drugega. Z besedami, dejanji, tudi s preprostimi dotiki pozornosti. O dotiku pa v naslednji Manca Pirc.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Lep pozdrav, ura je 11, čas za novice življenja cerkve. Z nami Marjana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Zadnji dan svojega apostolskega potovanja po Franciji je papež včeraj popoldne daroval sveto mašo v stolnici svetega Štefana v Metzu. V tej zgodovinski deželi ob Mozeli, ki nikoli ni nehala biti stičišče narodov in je bila boleča meja v Evropi, danes po papeževih besedah Božja obljuba odmeva s posebno močjo. Vi, sinovi in hčere te dežele, ki so jo v preteklosti razdirali bratomorni spopadi, dobro veste, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne vrata, močnejši od tistega, ki sprejme napor skupne hoje, je poudaril Leon 14. in dodal.
3: Metz in Mozela pričujeta vsemu svetu, da je sprava mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir. Potrebna sta moč in velika notranja uravnoteženost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti, kadar so prizadejane rane globoke. Toda s pričo krivice je za človeka edina pot odrešenja ljubezen, ki skrbi za drugega in si prizadeva ohraniti zaupanje, ne glede na okoliščine, tudi ob ravnanjih, ki jih je najtežje sprejeti.
2: V homiliji je papež spomnil tudi na prispevek meništva pri oblikovanju moralnih temeljev sveta, v katerem živimo, kot so svetost in nedotakljivost človeškega življenja, skrb za uboge ter sprejemanje tujcev. Na letu iz Metza v Rim je Leon 14. v pogovoru z novinarji spregovoril o konfliktih in gospodarskih interesih, ki jih podpirajo. Cerkev po njegovih besedah še naprej povzdiguje svoj glas in oznanja evangelij. Nekateri posamezniki bogatijo z vojaško industrijo. S temi milijardami bi bilo mogoče reševati probleme, kot je lakota v svetu, je dodal. Sicer pa je svoje potovanje po Franciji opisal kot dneve polne številnih blagoslovov, skoraj čudežev. Posebej je omenil srečanje z bolniki v Lurdu, kjer je doživel, kako se Božja milost dotika številnih src, pa tudi srečanje z mladimi. Veseli ga, da mladi iščejo nekaj več, kar so dokazali s tem, da se jih je na stadionu zbralo 80,000 iz vse Francije. O vprašanjih novinarjev in papeževih odgovorih pa več v utripu dneva. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani se bo nocoj začel seminar Krst v svetem duhu. 8 torkovih večerov nudi poglabljanje vere, odkrivanje osebnega odnosa z Jezusom ter odprtost za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju. O tem, kaj lahko udeleženci na njem prejmejo, je za naš radio povedal Primož Strajnar iz ekipe Dotik duha.
4: In imamo temo na vsakem srečanju, poučevanje in pa pričevanje. Poučujeta tokrat dva v slovenskih katoliških krogih bolj znana poučevalca, in sicer Vilma Siter in Janez Meden, Božja ljubezen, odrešenje, novo življenje, prijem Božjega daru in podobno. Vsako srečanje pa ima drugi del, pričevanje, kamor pa pridejo gostje, pride gost in pove svojo osebno zgodbo, kako se ga je Bog dotaknil. Pri vsakem srečanju je tudi slavljenje in kratko delo po skupinah.
2: V spomin na akademika dr. Antona Trstenjaka, ki je bil rojen 8. januarja 1906 v Radgonski župniji, umrl pa 29. septembra 1996 v Ljubljani, je občina Gornje Radgona razglasila leto 2026 za Trstenjakovo leto. Skozi leto so se v ta namen zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki. Nocoj bo zato v Radgonski cerkvi spominska maša, naslednji dan pa odprtje likovne razstave na tematiko baru in psihologije.
1: Še vremenska napoved, večinoma jasno bo danes. V delih Primorske piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature od 2 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri 11 stopinj, jutri čez dan od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj ponekod po nižinah megla, v delih Primorske bo še pihala šibka burja. Ob desetih po državi, Ljubljana pretežno jasno 12 stopinj, Maribor 19, Koper 23, Novo mesto jasno 15, v Celju 13 stopinj, Murska Sobota jasno 16, Kranj 19, Bovec 17, Nova Gorica 22, Logatec 17 stopinj, Idrija 16, Kočevje 11, Hrastnik 18, Bohinjska Češnjica 14, Gornji Grad 18 stopinj, Velenje 19, Mežica 15, 16 v Podčetrtku, na Listci 17 je jasno, tudi v hribih jasno, Kredarica 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Vozite previdno, želimo srečno in varno pot. Ura je 11:06.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Obvestilo: Karmel v Mirni peči vabi v četrtek 1. oktobra na praznovanje svete Terezije deteta Jezusa. Jutranja maša bo ob 7:30, popovdne ob 17:00 večernice in rožni venec. Ob 18:00 bo sveta maša z blagoslovom vrtnic. Priložnost bo za sveto spoved in prejem škapulirja.
6: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na 104,2 MHz.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Iskreno besedilo vodje skupine Roka Lunačka zadnje dni. Lahko rečemo, no, da je ta pesem, ki smo jo ravno kar poslušali, Punca v belem, živela sprva dokaj tiho življenje nekje na spletu, danes pa je prav ta pesem postala pravi koncertni hit, ko nastopa ta vse bolj priljubljena slovenska skupina Flirt, ki je bila z nami v nekaj minutah. Pesem, ki nas vedno znova spomni tudi na moč ljubezni in zadnje dni, ko imamo znova nekaj punc v belem, se spomnimo, kako pomembno je, da se dva najdeta. Kako velika moč je v tem in kako ta ljubezen nikoli ne zaide, če smo seveda na to pozorni, če ljubezen med sebojno tudi gojimo. In na nek način se bomo navezali na to tudi zvečer, ko se bo začela oddaja Kultura odnosov, pogovor s psihologinjo in terapevtko Silvo Matos. Marjan Bunič se pogovarja z njo, izbrala sta za vsebino tudi izhodišče o tveganju. Je sestavni del našega vsakdana odnosov, starševstva, kariere, tudi osebne rasti, kako se razlikujeta pogum in nepremišljenost, kateri strahovi so najpogostejši, je mogoče živeti polno življenje brez tveganj. Na ta in ostale vprašanja bo skušala odgovoriti sogovornica gospa Silva Matos nocoj ob 20. Če imate čas, vabljeni k poslušanju.

Proti vetru ob 11 in 19 minut mi skušamo biti ne tako, da bi se obračali po vetru, ampak skušamo iskati informacije preverjene v tu in tam. In na Siciliji znova prekinja letalski promet vulkanski pepel iz Etne. Ukrep velja do popoldneva, danes še, kar več letov so morali ustaviti. Promet so ustavili po upozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, ker izbruhi pepela iz Etne, torej znova močnejši. Pričemer je nastal tudi oblak pepela, ta je visok 4 kilometre. Kot vemo, je Etna najvišji, tudi najbolj aktiven vulkan v Evropi in njeni izbruhi pogosto motijo zračni promet okoli Katanije. Izbruh pepela so bili to poletje še posebej intenzivni, povzročili so večdnevno prekinitev letalskega prometa, kot rečeno tudi danes do poldneva velja takšno opozorilo. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne 2 dni zaprto. Na to je treba pač računati. No, mi teh skrbi nimamo, zadnje dni je pri nas lepo vreme, modrina, jasnina, upam, da to pripomore tudi k optimizmu, pozitivnem počutju. Predvsem pa je vreme naklonjeno tudi s pravilom pridelkov, ne nazadnje, če imate kaj časa tudi za obisk planin, koče so še odprte, večina jih obratuje do sklepa septembra, potem pa tudi planine počasi sklenajo svojo sezono. Če vam torej preostane v teh dneh nekaj ur, jih velja izrabiti. Tudi za obisk gora, da greste kam više, tudi uživati to jesensko prijazno vreme, ki nudi razglede daleč naprej. Za naju pa zdaj pesem, zapela jo bo Eva Boto ob 11 in skoraj 21 minut.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Da je Ross v uspešnici Upside Down, tudi mi si želimo, da bi obrnili svoje navade, posebej, da bi spremenili tiste slabe in se odločili za boljše. Najprej hvala Mojci, če se zdaj pelje nazaj proti Dolenski, nas morda posluša in res iskrena hvala za okusen jabolčni in veganski štrudel, ki so ga spekle žene za festival v Ivančni Gorici, ki se je odvil na minulo Slomškovo nedeljo. Slani, sladki, inovativni, vse mogoče štrudlje ste lahko okušali. Letošnja letina jabolk je bila dobra, zato je bilo seveda največ jabolčnega štrudlja tudi na stojnicah v Ivančni Gorici. Tudi vi pečete, morda ga boste danes popovdne. Ura je zdaj že takšna, da kliče počasi tudi naše misli k razmisleku o srednjem obroku, kaj bi pripravili za kosilo. Preden začnete razmišljati, pa izberete, poglejte še v shrambe, hladilnike, morda je pa kakšno živilo že na meji rabe. Pravi čas ga uporabimo, da ne bomo metali hrane proč, namreč lani smo zavrgli več kot 170 tisoč ton hrane prebivalci Slovenije. In čeprav se veliko o tem govori, da je to težava, smo letos odvrgli za 2% več hrane kot predlani. Vsak med nami je zavrgal v povprečju 35 kg hrane. S tem, da je bila užitna od te zavržene še približno tretjina ali 12 kg hrane, ki bi jo lahko zaužili, predelali, ne pa da smo jo odvrgli stran. Kaj se sicer zgodi z odvrženo hrano? Predelajo jo ali v bioplinarnah ali v kompostarnah, obdelajo jo tudi v vnovično rafinirano olje, nekaj je tudi sežgejo, in pa še ostali drugi postopki biološke predelave so v tej odpadni hrani. Ampak kot rečeno, kar streznemo se, ko vemo, da vsak med nami zavrže na leto 35 kg hrane, ob tolikšni lakoti na svetu. Bodimo tudi mi tisti, ki bomo spreminjali svoje navade, zato znova premislek, kaj boste danes kuhali, kaj postregli, morda je pa nekaj doma, kar je pa smotrno najprej uporabiti, naj ima tisto prednost pred idejami in pa izbranimi okusi. 12:30 je ura. Ivo Mojzer.

Leta letijo, prav zato velja jemati čas zelo resno in izbrati vsak trenutek kot zelo dragoceno priložnost za to, da živimo polno. Danes je praznik nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela in ta praznik bo narekoval vsebino tudi popoldanske oddaje Sov in luč. O angelih boste izvedeli več in o tem, kako jih je skozi zgodovino doživljal verni človek. Ob 17. povabljeni. Večinoma jasno, tudi danes v delih Primorske piha šibka burja, najvišje dnevne temperature napovedane za današnji torek od 19 do 24 stopinj, na Primorskem 2 stopinje topleje, podobno jutri, zjutraj nekaj megle po nekaterih nižinah, šibka burja na Primorskem ustraja, zjutraj so temperature lahko dokaj nizke, od 2 do 8, tako bo vsaj jutri, na Goriškem in v Slovenski Istri se približajo 10 stopinjam, čez dan jutri pa podobno kot danes morda kakšno stopinj. Hladneje. Kako je trenutno, če na hitro pregledamo podatke, jasno večinoma, v Ljubljani pretežno jasno 16 stopinj, 20 v Kranju, 17 v Gorenji vasi, 20 v Rogaški Slatini, 24 stopinj v Kopru. Tudi na cestah promet teče tekoče, ni posebnosti, pri tem naj ostane vsem na poteh srečno in vozite varno. 21 minut do pol dneva.

Žar poletja, dnevi cvetja, vse to je v menevanju, tudi ptice lastovke se selijo na jug v toplejše kraje. Nas pa ogreva tudi beseda iz dneva v dan, pred nami je duhovna misel, danes na praznik nad angelov. Veste, Mihael je tisti z mečem, ki se bori za nas proti hudobnim duhovom. Rafael je zdravilec, Gabriel pa glasnik. Prisluhnite duhovni misli 5 minut pred 12. Kmalu bomo tam.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 29. september. Nad angeli.
2: Ste se danes že priporočili nad angelom? Saj veste, Mihael je tisti z mečem, ki se bori za nas proti hudobnim duhovom. Rafael je zdravilec, Gabriel pa glasnik. Sveti Avguštin je zapisal, da je angel ime službe, ne narave. Angel kot bitje je duh. Iz tega, kar deluje, pa je angel. Prepone imena nad, torej ne gre zemeljsko razlagati, saj označuje oznako službe. Kako je s pomembnostjo in božjo hierarhijo, pa najbolje razložijo odlomki Jezusovih govorov, saj jih poznate. Kdor se povišuje, bo ponižan. Mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi. Kdor hoče biti prvi, naj bo vsem služabnik. Kaj pravite, kako je v nebesih, ko se srečata Frančišek in Pelagija? Mar ni smešen pomislek o tem, kdo od njiju je večji svetnik, oziroma kdo je nadsvetnik? Objela se bosta v ljubezni in skupaj z nami prosila za naš blagoslov in za to, da nas nad angeli varujejo in vodijo na vseh poteh življenja.

0: Velik dan je danes, praznik svetih nadangelov. V knjigi preroka Tobita beremo: Jaz sem Rafael, eden od sedmih angelov, ki stojijo in stopajo pred obličje Božje slave. Po svetem pismu od sedmih poznamo imena treh. Rafael je angel, ki pomaga človeku pri zdravju. Gabriel je tudi nebeški zavetnik radija. Mihael pa je poseben priprošnik in vodja angelov v boju s Satanom. Ker ga velikokrat vidimo upodobljenega z mečem, molimo danes za vse policiste in vojake, naj bodo pravični in predani svojemu delu in obvarovani vsake nevarnosti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ob godu nad angelov, posebej iskrene čestitke vam, ki na tako velik dan praznujete tudi osebni praznik. Rojstni dan imate poslušalci in prijatelji. Božena Babič, Žorgova, Ljubljana Črnuče. Frančiška Štuhec, Koračice, Sveti Tomaž. Franc Vipotnik, Migojnice, Griže. Rozalija Kopač, Gosposka ulica, Ljubljana. Mihajela Kavčič, Tomšičeva, Slovenska Bistrica. Terezija Šemrl, Blejska Dobrava. Justina Kolšek, Presarje, Braslovče. Marija Furlan, Trnje, Brežice. Mirko Zupan, Cesta 9. Augusta, Zagorje ob Savi. Terezija Rupnik, Ograde, Logatec. Hedvika Jezernik, Slatine, Šmartno ob Paki. Jelka Sever, Viška cesta, Ljubljana. Danica Mužina, Šempas. Janez Dobravec, Breg, Žirovnica. Ivica Bogdan, Bognarjeva pot, Ljubljana. Silva Zdolšek, Ponikva. Mihajela Žikovšek, Pečovnik, Celje. Cecilija Pakar, Jelše, Otočec. Terezija Klemenčič, Mrtvice, Leskovec pri Krškem. Silva Gregorič, Dekani. Franska Buhinec, Pipanova cesta, Šenčur. Karl Balant, Šmartno, Šmartno pri Slovengradcu. Anica Kežman, Loče, Dobova. Pavla Kocijančič, ulica Dolenskega odreda, Ivančna Gorica. Darko Brdnik, Pungart, Škofja Loka. Andrej Kolenc, Novo Polje, Ljubljana Polje. Reska Hajt, Ob Mliščici, Bistrica ob Dravi. Mihajela Pouzelnik, Velika Slevica, Velike Lašče. Marjan Lipovšek, Srensko-Rimske Toplice. Franc Fabian, Prevole, Hinje. Marija Turk, Zajčji vrh pri Stopičah, Novo mesto. Eva Brecel, cesta Goriške fronte, Šempeter pri Gorici. Betka Jecel, Brodarjeva Celje. Andrejka Skok, Voglarji, Trnovo pri Gorici. Simon Lukan, Hote Dršica. Iskrene čestitke, prijatelji, vse najboljše ob rojstnem dnevu. Naj vam bodo vedno ob strani nad angeli. Ulivajo moči, podprejo pri zdravju in pomagajo na življenjski poti do ciljev, ki ste si jih zadali. Hvala, ker pri doseganju dobrega pomagate po svojih močeh tudi našemu radijskemu glasu. Bog vas živi in povrne za vse, kar dobrega storite. Da bo veselo ob rojstnem dnevu, pa še z našega uredništva izbrana pesem posebej za vas. Čestitke.

0: Dobar dan, gospa Ivica. Nataša Liče na tej strani z radija Ognišče kličem. Vse najboljše, danes imate rojstni dan, pa smo se spomnili na vas.
1: Hvala lepa, hvala lepa. Danes je leto je okrog nekaj, a ne? S temi lepimi mislimi in z vsem moramo živeti naprej.
0: Res je.
1: Ja, res. Ja, prav lepo, jaz sem prav vesela, no, da ste poklicala, da se me spomnite takole. Vas poslušam lahko, najbolj je to, največ je to meni vredno.
0: Ja, največ je vredno, da smo povezani in da smo skupaj. Gospa Ivica, ja, leta, ja. Leta minevajo.
1: Ja, to pa res prehitro.
0: Prav zaradi tega, ker se hitro obrača čas, ste še toliko bolj pozorni pa na trenutke, skušate čim gosteje preživeti ta čas.
1: Ja, ja, res je. To je čist res, jaz sem sicer kar dost težak invalid, ki jaz ne morem grem lahko tako, hodim, ker imam nogo, imam amputirano, dvojni rakovi zadevi in zdaj imam to 30 let že in tako sem se lepo naučila, da živim s tem, kar lahko, imam vaš radio, no, to pa res.
0: Ja.
1: Včasih kar noč in dan, ne?
0: Ivica, ne predate se, kaj ne?
1: Ne, da, ne. Se, gospod Nataša, ne, ja. Ne. Mi je lepo, imam pridne otroke, mož je sicer pokojni že, ampak jaz se imam lepo, no. Od tiste noči, pred 30 leti, ko sem mislila, da sem jih do sveca, so v slabi novici, sem imela vaš radio, pa eno marižo pesmi po noču, v bolnici, jaj, ja. Kako sem jukala. Pa sem lepa tako zutraj vesela, pa srečna, taka čist pomirjena in sem rekla, no, evo. In od takrat naprej, kar naprej radijo. Mi to košir, da ne molim sama, da z vami lahko. To mi je zelo lepo.
0: Ivica, to je bila pa močna zgodba. Hvala za to zaupanje in saj, ja, vedno čutimo, da nismo sami, da je sveti duh z nami, ki potem najde prave besede, pravi poti do src vas, naših najzvestejših, res ljudi, ki ste nam dragi. Gospa Ivica, še naprej veliko volje ste nam v zgled pri tem, da zdržite, da se trudite po svojih najboljših močeh in imate ob sebi tri nadangele, tako da današnji dan je posebej blagoslovljen.
1: Mihaela, to
0: ja,
1: je tudi.
0: Gabriel,
1: ja,
0: Gabriel, Rafael.
1: Ja,
0: a Mihael vam je najbližje v teh nadangelov?
1: Ja, prav to, ker je moj, imam tudi detka s tem imenom, ja. Vsega brata, tako da imam kar jih pri sebi že.
0: Ki vas bodrijo in podpirajo. Ivica, hvala.
1: Ja, ja.
0: Hvala za pogovor. Rekli ste pred 30 leti, ko je bila najtežja noč, takrat ste slišali Marijino pesem na radiju, ta vas je popeljala naprej.
1: Ja.
0: Katera pesem bi pa danes našla po vašem izboru mesta v naslednjih minutah?
1: Ja, danes bi pa jaz kar želela Marija k tebi. Tam je toliko, ne vem, zakaj je pri srcu. Pa ne, da bi sebe pomilovala, ampak tako lepa mi je.
0: Ivica, še marsikomu sem prepričana. Ostanite dobro, pri volji, živahni in hvala, Ivica, za vse.
1: Ja, lepa vam hvala tudi. Pa vse lepo, vsem lepo na radiju in še mas imamo radi in še bodite dolgo taki, kot ste.
0: Najlepša hvala. Ja. Tudi mi vas imamo radi in Bog vas živi. Srečno, na lep rojstni dan.
1: Hvala.
0: Z Bogom, Ivica. Nasvidenje. Srečno.

Štirje, ki danes praznujete rojstni dan, se veselite okroglih obletnic. Andrej Kaskok, Abrahama, Voglerji, Trnovo pri Gorici. 70 let praznuje danes Pavla Kocijančič z ulice Dolenskega odreda v Ivančni Gorici. 80 let praznuje Mihajela Žikovšek, Pečovnik Celje. Čestitljivih 90 let pa je danes dopolnila Terezija Šemrl, Blejska Dobrava. Jerneja Kleč je podpisana pod to mislijo. Življenje je kamen na cesti in školjka v morju, je roža na travniku in ptica v letu. Je rojstvo začetek poti in je življenje niz neprestanih skrbi in želja, polno upanja, hrepenenja in neraziskanih steza. Naj bodo tudi vaše življenjske poti takšne, tako v lepih rimah stkane. Z zadovoljstvom se ozrite nazaj, življenje vas je marsičesa naučilo. In z upanjem ter pričakovanjem zrite naprej v prihodnje dni. Naj bodo prijetni, prijazni, polni smeha, zadovoljstva. Pa sreče, dragi prijatelji, in da se bo ta vedno držala vas, pa naj se to potrdi še s pesmijo ansambla Banovšek. Srečo prijateljem!

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. V Bohinju na 92,6 MHz.
3: Ura je 12:31, čas za poročila. Z nami danes dnevni urednik Rok Mihelc.
4: Lepo pozdravljeni. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru v odgovoru na poslansko vprašanje Aste Vrečko iz Levice poudaril predsednik vlade Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal Janša.
5: Žal ne morem reči, da se bo situacija, kar se tiče teh cen na svetovnih trgih, bistveno izboljšala, ker se stvari pač tako postavljene, ne, in se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Mislim pa, da tudi glede na izkušnje, ki jih imamo, to ne bo nič tragičnega, ne, je pa škoda, da pač previsoka cena energije, ki jo delno dvigajo tudi špekulacije naftnih družb na svetovnih trgih, omejuje našo rast. Kar se pa tiče uporabe inštrumentov, ki jih ima vlada na voljo, brez skrbi.
4: Opoziciji je očital, da je z blokiranjem interventnega zakona za razvoj Slovenije blokirala številne ukrepe za boljše življenje ljudi. Posebej je poudaril ukrepe za višje pokojnine in neto plače ter nižje cene hrane in energentov. Janša je ob robu seje komentiral tudi dogajanje v Romuniji. To dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v 5 letih ni. Je komentiral domnevno pridržanje direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta zaradi domnevne podkupnine. Po Janševih besedah gre za nadaljevanje nečesa, o čemer se je veliko pisalo, govorilo in objavljalo že pred skoraj 5 leti.
5: Gre za sume, resne sume kriminala okrog podjetij GEN-I.
4: Upa, da je zdaj tudi tistim, ki so zadnjih 5 let tiščali glavo v pesek, jasno, da ni šlo za politične obtožbe, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati. Ker gre za denar iz državnega podjetja, bi lahko zadeva ogrozila tudi slovenske javne finance, je upozoril Janša in še pozval k preiskavi. Ljubljanski mestni svetniki so na včerajšnji skoraj 7-urni seji sprejeli tudi predlog strategije športa mestne občine do leta 2035, s katero želijo, da Ljubljana postane najbolj športno aktivna evropska prestolnica. Znižali so tudi ceno nočnega parkiranja v vseh 3 conah z 4 na 2 evra. S spremembo odloka so tudi določili višino parkirnine za parkiranje v občinskih parkirnih hišah za abonente stanovalcev v soseski, in sicer 50 evrov na mesec.
6: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
7: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
6: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
7: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Večinoma jasno je danes. V delih Primorske piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, napovedane za danes. Jutri precej jasno, zjutranjo meglo, po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri 11 stopinj. Najvišje dnevne jutri od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo sončno, v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske bo še vztrajala šibka burja. Zadnji podatki o vremenu po državi: Krederica jasno 9, Ljubljana pretežno jasno 16, v Celju 16 stopinj, Novo mesto jasno 17, prav tako v Postojni, Murska Sobota jasno 18, Logatec, Črnomelj, Litija, Jezersko in Mežica 18 stopinj, Gorenja vas 19, Maribor, Kranj, Idrija, Slovenske Konjice, tudi Ptuj ob 12.21, za stopinjo topleje pa v Tolminu in Rogaški Slatini. Na slovenskih cestah trenutno ni posebnosti, še naprej vozite previdno, pa srečno in varno pot želimo. Ura je 12.34 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

O smrtnici. Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da jih je zapustil oče, sin, brat in stric Janez Anžič. Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da jih je zapustil oče, sin, brat in stric Janez Anžič. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču Sora. Žara bo jutri od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 70. letu je v Gospodu zaspala draga Slava Bradaš. V 70. letu je v Gospodu zaspala draga Slava Bradaš. Pogrebna maša bo jutri ob 13. v cerkvi Marije Rožnovenske v Portorožu. Nato bo pogreb na pokopališču v Piranu. Na dan pogreba od 11. naprej bo pokojnica ležala v portoroški cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnije Lucije Portorož.

0: Obvestilo. Folklorna skupina Vransko vabi v nedeljo 4. oktobra ob 17. v športno dvorano Vransko na koncert Nocoj je ena luštna noč. S folklorno skupino bodo nastopili tudi Prifarci, ansambl Zupan, Mijav, župnik Dori in pevska skupina Šalom. Prodaja vstopnic na eventim.si.
1: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
2: Rifle, mi smo.
1: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
3: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
4: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
5: Kočevju na 102,5 MHz.

0: ידיש ותמי.
1: Čez 13 oziroma 17 minut bo, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ura 13, ko bo čas za klepetalnico in tokrat vas bomo znova povabili k sodelovanju in sicer na temo današnjega praznika nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela. Boste izvedeli, kaj pomenijo njihova imena in ob tej priložnosti vas bom vprašala, če poznate prevod oziroma pomen svojega imena in koliko vam to pomeni, da ga poznate in da je kakršen je prevod in seveda lahko tudi ime. Vabljeni k sodelovanju ob 13.

Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Franov iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite

0: 0800-123-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Celju na 105,9 in 107,3 MHz. Klepetalnica. Med vami in nami.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici danes godujejo nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael. In ko se spominjamo teh nadangelov, je seveda prav, da ne pozabimo njihovih sporočil, da zaupamo, da se Bog po njih bojuje za nas, nas krepča in tudi ozdravlja. Meni pa je zanimivo prebrati, kaj pomenijo ta imena. Namreč v besedi med nami lahko preberem, da Mihaelovo ime pomeni kdo je kakor Bog, kajti Mihael je bojevnik, ki se bojuje silami zla. Gabrielovo ime pomeni Bog je moja moč, prikazal se je Zahariji in Mariji ter napovedal rojstvo Janeza Krstnika in Jezusa in pričeval o Božjem človečenju. Rafaelovo ime pa pomeni Bog ozdravlja. Prinesel je upanje slepemu Tobitu, ko je oznanil pogum. Bog je blizu, da te ozdravi. In ob tej priložnosti me zanima, če tudi vi poznate pomen svojega imena. 0800-512-10-00 je naša telefonska številka. Če vprašam, če GPT namreč pogosto pomagalo tudi za nas in poizvem, kaj pomeni ime Jakob, ki je zdaj le tehnik, iz hebrejskega imena izhaja, njegov prvotni pomen je povezan z besedo peta oziroma z izrazom tisti, ki drži za peto. To izhaja iz svetopisemske pripovedi, kjer se Jakob rodi kot dvojček in ob rojstvu drži svojega brata Ezava za peto. Ime se zato razlaga tudi kot naslednik ali tisti, ki pride za drugim. In zdaj je Jakobov naslednik Jaka, isto ime, pravzaprav isti izvor, tako da nič kaj dosti drugače. Jaka, pozdravljen, mi bomo pa verjetno kmalu pozdravili tudi nekoga, ki bo poklical na 512 10 00. Danes se pogovarjamo o imenih, če veste, kaj pomeni vaše ime, če ste zadovoljni s tem pomenom in če vam tudi to nekaj pomeni, da nosite pomenljivo ime. 0800-512-10-00. Dobrodošli.

0: Moje ime je seveda povezano s Tatjano in z razlago, ki pa je nekako ne morem poistovetiti se z njo, namreč pomeni tiha in molčeča. Še dobro, da nisem, kajti potem bi bila verjetno težko na radiju. Bomo pa kmalu pozdravili tudi koga, ki prav tako ni tih in molčeč, kajti odločil se je poklicati na številko 01-512-10-00, pa ugotovimo, kdo je to.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kdo je z nami?
1: Marija tukaj. Marija pomeni od Boga ljubljena.
0: Lepo, kaj ne?
1: Ja, zelo lepo, ja.
0: Verjamem, da ste ponosni, da nosite tako lepo ime po Jezusovi materi in naši Božji materi. Hvala lepa, Marija. No, lepo, da ste poklicali. Srečno nasvidenje. Kdo je naslednji?
2: Andrej.
0: Andrej.
2: Halo?
0: Ja, lepo zdrav.
2: Andrej, ja. Ja, dobar dan.
0: Veste, kaj pomeni vaše ime?
2: Ja, apostol, ampak kaj pomeni pravzaprav to?
0: No, pa poprašamo, kaj pomeni. Aha, pravi takole umetna inteligenca, da to ime izvira iz grškega imena Andreas in je povezano z besedo Andreja in pomeni možat, pogumen oziroma srčen. Ste zadovoljni, kaj ne?
2: Zadovoljen.
0: No, krasno.
2: Najlepše hvala.
0: Ja, tudi vam hvala. Lepa za klic, Andrej. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, povejte.
3: Branko.
0: Janko?
3: Branko.
0: Branko. Kaj pa vi pravite, kaj pomeni vaše ime?
3: Ne vem, nikoli se nisem sprašal, kaj bi ne pomenil. Vem, da to malo bolj južno ime.
0: Ime Branko je slovansko ime, povezano z glagolom braniti oziroma s korenom bran. Zato se najpogosteje razlaga kot branitelj, zaščitnik ali tisti, ki brani. Tudi lepo, kaj ne?
3: Zelo lepo.
0: No, evo, bo držalo, kaj pravite?
3: Pa tudi po mojem karakteru.
0: No. Evo, pa smo razrešili. Hvala tudi vam, Branko.
3: Srečno.
0: Srečno. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
4: Dobar dan, Majda, zdravl.
0: Majda.
4: Mene pa zanima, Majda, za tale god, drugač pa ena gospa pravdi, je tu Magdalena. Kaj to pomeni zdaj? Majda Magdalena.
0: Ja, res piše, da je Majda slovenska oblika imena Magdalena, ki izhaja iz izraza Marija Magdalena, kar prvotno pomeni Marija iz Magdale oziroma žena iz tega kraja ob Genezareškem jezeru. Zato Majda nima tako neposrednega pomena kot naprimer Branko, pravi ChatGPT, ki si je dobro zapomnil, kaj sem ga prej vprašala, ampak je predvsem ime povezano z Marijo Magdaleno. V krščanskem izročilu jo povezujemo z zvestobo, s preobrnenjem, ljubeznijo do Kristusa in pričevanjem o vstajenju.
4: Hvala lepa.
0: No, tako, tudi vi zadovoljni.
4: Hvala, lep dan, nasvidenje.
0: Tudi vam hvala lepa, Adio. Majda, srečno nasvidenje. Adio. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan, Felix je z nami.
5: Dobar dan.
0: Felix, za vas pa ne bo težko, kaj ne?
5: Ja, moje ime pomeni sreča, ne?
0: Ja, in blagoslov, in uspeh, in rodovitnost.
5: Ja.
0: Kdo bi se branil potem, take razlage?
5: Ja, sem vesel, ja. Moj vnuk pa je Jakob, Jaka.
0: Smo pa tudi že povedali na začetku, ne?
5: Ja, potem bi še povedal, pred 15 leti so bile na vašem radiju oddaja Obala neznanega, izzivi vere, in tam je gospod Dačkov, doktor Marjan Turnšek. Eno DVD-je od Angelov, potem je od Davida o grehu, pa to dobro, da si daj ponovili te, ker so zelo, mislim, zelo dobre, poučne.
0: Felix, ne boste verjeli, ampak delamo na tem. Hvala lepa za namik.
5: Ja.
0: Lepo se imejte. Srečno nasvidenje.
5: Srečno.
0: Evo. Hvala. In kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Povejte, dobar dan. Kdo je to?
6: Veronika Giuliani, 9. julij.
0: Veronika. No, pa poglejmo, kaj pomeni vaše ime. A najpogosteje se povezuje z grškim imenom Berenike, ki pomeni približno prinašalka zmage, pravi ChatGPT. In v krščanskem izročilu je ime povezano s sveto Veroniko, ki je Jezusu podala prt, da si obrisal obraz. Tako da to je povezano s sočutjem, pogumom in bližino človeku v trpljenju.
6: Ja. No. Da bom potrudila, da bom taka. Hvala lepa vam.
0: Tudi vam hvala, in srečno. Nasvidenje. Dobar dan, zdaj komu, Cvetki?
7: Ja, tukaj Cvetka z Koroške.
0: Ja.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Jaz bi pa povedala, da jaz sem sicer Cvetka, ampak uradno pa Terezija, deteta Jezusa.
0: A, res, o, kako lepo.
7: Cvetka.
0: No, ja. Lepo. Sicer tukaj le pravi, da samo ime Cvetka simbolno povezujemo z lepoto, nežnostjo, rastjo in življenjem, ampak če vprašamo še po Tereziji, ne? Terezija ja. Ime, pa poglejmo, kaj še to pomeni. Se pravi, aha, da so vas kar preimenovali potem. Izhaja ja, ja. Iz grškega imena Terezija, vendar njegov prvotni pomen ni povsem zanesljivo pojasnen. Pogosto se ga povezuje z grško besedo za žetov. No, zanimivo.
8: Aha.
0: Ja.
8: Aha.
0: In povezujemo to ime z vero, predanostjo, notranjo močjo in ljubeznjo do Boga. Lepo.
8: Ja.
0: Hvala lepa, Cvetka.
8: Hvala, hvala vam tudi.
0: Srečno, nasvidenje.
8: Ja, srečno.
0: In kdo je zdaj z nami? Dobar dan, Nadja.
9: Ja, dobar dan. Ja, glede, je, z mano je pa tako, ko so bili Italijani, uh-huh. moj oče je hotel Nadja. Uh-huh. In seveda, to je nekako slovansko ime in potem so mi dali Bernarda, a kličejo me pa Nadja. Uradno pa sem Bernarda. Aha. In Bernardka je tudi, no, je meni tudi draga. Uh-huh. Ampak recimo, v glavnem me kličejo tako. In recimo Hangelom pa se je stres priporočam odvedno, no, res, no. Ja.
0: Krasno.
9: Vsem angelom, posebno pa Mihaelu, nje, ta nam je najbolj vsem nam, ki tudi molimo v cirkvi in tako se razmerja pominja.
0: No, krasno. Zdaj, če vam še zaupam, kaj za ime Nadja piše, ja, seveda to izhaja ja. Kot upanje, ampak Bernarda pa pomeni močna, pogumna in trdna. Tako, no, da boste vedeli.
9: Hvala lepa.
0: Tudi vam, hvala lepa, ja. Srečno nasvidenje. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan, Carmen. Dobar dan, Carmen.
10: Dobar dan. Ja, jaz bi se spustila za moje ime.
0: Koliko ima?
10: Starši pohodujem 16. juli.
0: Kako smo radovedni. Ja, ime je povezano z nazivom Marija Karmelska. In to izvira ja. Iz hebrejščine, pomeni bližino, približno vrt, sadovnjak ali rodovitna dežela. In to ime je povezano z lepoto, rodovitnostjo, milino in marijnim varstvom. Tako.
10: Najlepša hvala.
0: Tudi vam.
10: Ki bi prosila tudi hčerko Olgo.
0: Ja, povejte, sej... 1, 2, 3 pa nam ChatGPT pove. Olga, pravite.
10: Ja.
0: Evo. Je slovenska oblika starega nordijskega imena Helga, ki pomeni sveta, posvečena oziroma blagoslovljena. Lepo, lepo ste izbrali svoje ime za svojo hčer. Hvala lepa, Carmen.
10: Ja, najlepša hvala in lep dan želim.
0: Tudi vam, srečno
10: Tudi
0: nasvidenje. Tudi vi, hvala lepa z Bogom. Kdo je zdaj z nami? Peregrin.
11: Ja, dobro dan.
0: Lepo zdrav, gospod Peregrin. Ja, vaše ja, ime je pa bolj neobičajno, ne?
11: Ja, Peregrin, kraj še mi kličejo Ini. Aha. Aha. Je pa to Per Agra Ire, pomeni Romar, po špansko oziroma portugalsko.
0: Ja, in prav enako preberem lahko tukaj le na ekranu, tako da ima lep simbolni pomen, to je ime, ki je povezano s svetim peregrinom Laciozijem, zavetnikom bolnikov z rakom in drugimi hudimi boleznimi in seveda pa pomeni Romar, popotnik, tujec. Lepo ste poučeni o imenu svojem, ki ga nosite, ste zadovoljni z njim?
11: Sem zadovoljen, tudi sam retro imam.
0: Aha, no, lepo. Lepo. Hvala lepa, Peregrin. Držite se, vse dobro. Nasvidenje. Karolina, dobar dan.
12: Ja, dobar dan, tukaj Karolina. Uh-huh. Jaz bi tudi rada vedela, kaj to pomeni, mislim, kaj moje ime uh-huh. pomeni.
0: Ja. Tako.
12: Pač, ja.
0: Evo, in že berem. To je ženska oblika imena Karel in izvira iz germanskega imena Karel, ki pomeni svoboden človek oziroma močan odrasel človek. Zato se Aha. to ime tudi pogosto tako razlaga. No, bo držalo?
12: Ja, bo držalo, ker tukaj moja stara mama me začela klicati Dragica, ne, in potem se šla v tujino, tam so me pa vsi Karla klicali, moja prijateljica je pa rekla, pa zakaj ti ne reče, da si Karolina, kako ti piše v rojstnem listu.
0: Ja.
12: In zdaj me vsi kliče Karolina.
0: Koliko krat ste se preimenovali.
12: Ja, tako. No, ampak lepo. Bo držalo.
0: No,
12: ja,
0: bravo.
12: Svobodem človek, ja, no, ja, tako.
0: Super.
12: Samo rastnik nekako.
0: No, evo, bravo. Hvala lepa, Karolina,
12: hvala,
0: tudi vam za klic.
12: Hvala.
0: Srečno nasvidenje.
12: Hvala.
0: In zdaj gremo k Ernesti naprej. Dobar dan.
13: Dober dan, gospa.
0: Ja.
13: Kaj boste pa meni povedala?
0: Se počutim, tako kot bi bila kakšna šlogarca, ampak ne mi vzeti tega za slabo. V glavnem piše takole ChatGPT, da ime Ernesta je ženska oblika imena Ernest in izvira iz stare germanščine, povezano je z besedo Ernust, ki pomeni resnost, odločnost oziroma vnemo.
13: Tako,
0: zauzeta, ustrajna. No?
13: Ja.
0: Bo držalo.
13: Ja, bo držalo.
0: A ne? Umen, esnomen, ne?
13: Prvič sem to slišala, evo,
0: tako,
13: hvala.
0: Tako, ja, seveda, vsako ime nosi svoj pomen in prav drži. In s kom gremo zdaj naprej? Dobar dan, Draguški.
14: O, pozdravljeni.
0: Draguška je pa tako načitana, da gotovo ve, kaj to pomeni, kaj?
14: Zanimivo, veste kaj? Pravzaprav, mene je pokojni Silvester Čuk kar sam od sebe dal pod 4. november, da sem Karla, aha, Draguška, da je Karl Karla, aha, ampak evo, zdaj sem pa pravzaprav prvič slišala, kaj to pomeni, ko ste povedali Karlu pred mano, da je svoboden, močan in odrasel, torej odrasla sem, ampak sem pa zelo majčkena.
0: Ja, sej, to še ne pomeni vsega, ne, sej dobro veva mi dve, ko sva bolj pri tleh.
14: Ja. V majhnih lončkih je močan strup, pravijo.
0: Tako, vse sorte stvari, tudi parfumi.
14: Hvala lepa za to oddajo.
0: Evo, zdaj, če še preberem, kaj pomeni za Draguško, so se razlaga kot ljubljena, draga oseba ali dragocena. Kar bi bilo zelo logično, ne? Ja. Hvala lepa, Draguški, za klic in zdaj gremo naprej s kom. Dobar dan. Kdo je zdaj z nami?
15: Ja, dobar dan.
0: Se slišimo, kar povejte.
15: Sem že na vrst.
0: Ste? Vaše ime pa je?
15: Slavka.
0: Slavka.
15: Sem že. Ste? Aha, nisem razumela. Zanima me ime Aljaž, kdaj goduje.
0: A ja, Aljaž. A, ta bo pa po moje težka, čakajte. Kdaj goduje.
15: Pa poglejmo. Sonc je Aljaž in sem mu rekla, pa kot Jakob Aljaž, ne? Ampak ni mislim, da
0: ne, niko. Ne, to ne gre skupaj. Ni pa vsem enotno določenega godovnega dne. ChatGPT pravi, da se ena od razlag povezuje z Elijo, zato lahko Aljaž goduje 20. julija, ko goduje prerok sveti Elija. Tako, 20. julij. V nekaterih družinah pa Aljažu voščijo tudi ob godu Aleša, odvisno od tega, katerega krstnega zavetnika ima izbranega. No.
15: Če pa sem pa druge. Aha, izvolite.
0: Ja. Če pa sprašujete za svoje ime, še kaj pomeni, pa pomeni slavna, častna, ugledna.
15: Ja, Tomaž sem drugače. Tomislava.
0: Tomislava, tako.
15: Ne je verni Tomaž.
0: No.
15: Je čisto podoben, vsako stvar moram malo pošlatati skoraj.
0: Tako, ampak piše za Tomislavo, da pomeni krotka, mirna in častna. Ne?
15: Ja? Super.
0: No,
15: super.
0: Evo, no tako.
15: Hvala, to bom upala, da znati. Kako ste rekla, Aljaž, da je...
0: Goduje 20. julija, po Eliju. Ja.
15: Elija. Najlepša hvala.
0: Nikaj.
15: Lepko zdrav vsem vam.
0: Tudi vam. In še Jožeta in Petra pozdravimo, potem pa končamo. Dobar dan, Jože.
16: Halo.
0: Ja, se slišimo.
16: Ja, Jože, tukaj. Jaz bi pa za svoje ime razlago rad slišal.
0: No, pa poglejmo. Pri Jožetu, to je slovenska imena, oblika imena Jožef, izvira iz hebrejskega imena, seveda vemo katerega, ne? In pomeni približno Bog naj doda oziroma Bog naj pomnoži. Dobro, aha, ne? In pomeni zvest in skrben človek.
16: No, nekaj pa je okay, res.
0: Bravo, to so lepe lasnosti. Hvala lepa, Jože. Srečno pot, nasvidenje. In še Peter je z nami, dobar dan.
17: Tudi jaz želim, dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz sem pa prav tisti ta pravi Peter, 29.6. in vam moram povedati, da zelo rad nosim svoje ime.
0: Ja, čeprav, koga pa ne bi.
17: Čeprav včasih, torej pri nas velja to, da godujemo samo pol dneva, ker se moramo pol dneva umakati svetemu Pavlu. Ampak tudi pol dneva je dovolj.
0: Kaj še le tisti trije, ki danes godujejo? Imajo pa samo tretjino.
17: Ja.
0: Nič kudega, ne.
17: Torej, kolikor vem, naj bi to pomenilo trden, stanoviten. Peter, ti si skala.
0: Tako. In ni kaj dodati, ne?
17: No, samo še to bi rad dodal, če dovolite, nekako kot nek božji prst. Rojen sem v župniji, ki ima zavetnika svetega Petra in potem sem se poročil tudi v vas, ki ima sredi vasi cerkev posvečeno svetemu Petru. Jaz to vidim kot en božji prst, moram pa še to dodati, da sem pa včasih nejevoljen, tudi v cerkvenih krogih se Petra prevečkrat označuje kot v tem smislu, da je zatajil Jezusa. Torej, ko si v stiski in ko ne veš nekot nekam, reagiraš drugače kot pa bi sicer. Toliko sem imel o svojem imenu. Hvala
0: lepa. Tako kot vsi, ampak Peter, naj dodam še, da tale vaš Peter, ne, mi zveni belokranjsko, imam prav?
17: Ne, ampak, iz Postojne.
0: Aha, se pravi, ste ostali na postojnskem koncu. Dobro,
17: tako, ja,
0: kaj ti tudi
17: tako
0: v Beli krajini tako pravijo. Pri svetem
17: Hvala
0: Petru.
17: Lepa.
0: Hvala tudi vam, lepo se imejte, srečno in naj vas ne vzamejo, naj vam poguma take besede, ki jih včasih slišite. Res je, Peter, skala, trdnost, zanesljivost in to je še kako pomembno zlasti v današnjem času. Hvala vsem sodelujočim, danes smo klepetalnico malce potegnili, ampak interes je bil takšen in zakaj ne. Lepo se imejte še naprej.
18: Klepetalnica. Med vami

Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prilog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Pozdravljam v studiju tudi sodelavca Roka Mihevca, ki je danes dnevni urednik. Rok, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Na praznik nad angelov boste ob tem izpostavili še katere vsebine v srednji informativni oddaji v 15.
3: Ja, to je predvsem seveda politika. Danes smo lahko v parlamentu prvič v tem mandatu prisluhnili odgovorom predsednika vlade Janeza Janše na poslanska vprašanja. V njih je zagotovil, da bo vlada storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Na poziv predsednika Svobode Roberta Goloba, da naj se glede proizraelske politike odloči, ali bo prisegal na politično govorico ali mednarodno pravo, pa je Janša pokazal fotografije žrtev v Sudanu in opozoril tudi na pobite kristjane v Nigeriji. Janša je ob robu seje komentiral tudi domnevno podkupovanje predsednika Geni Sonce in sklad za redke bolezni. Ta predvideva, da se bo financiral iz nedoločene dohodnine. O tem se je sicer včeraj vnela burna razprava na odboru za zdravstvo, na katerem je opozicija opozorila, da posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij, medtem ko so v koaliciji trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Novi sklad medtem pozdravljajo v društvu William Julian, slišali bomo predsednika Nejca Jelena, ki mu boste sicer v celoti lahko prisluhnili v eni od prihodnjih mozaikov dneva. Skočili bomo tudi v Maribor, tam se je zgodila prva lastovka slovenske decentralizacije, torej odprtje ministrstva za lokalno samoupravo. Še vedno odmeva papežev obisk v Franciji. V Metz, kjer je včeraj papež Leon XIV. Obhajal sveto mašo, smo poklicali duhovnika Jožeta Kamina. Prisluhnili bomo tudi, kaj je sveti oče povedal novinarjem na letu ob prihodu domov. Povzeli bomo pa tudi še, kaj so povedali ob koncu splošne razprave Združenih narodov v New Yorku.
2: Pestre vsebine, hvala lepa, ker upravljate veliko delo, da na poljuden način predstavite kompleksne, zahtevne vsebine o 15-ih, torej povabljeni k poslušanju osrednje informativne oddaje. Rok Mihevc, hvala lepa za predstavitev.
3: Z veseljem.

Tudi mi smo si lahko kot sonce drug za drugega. 13:43, jesen že barva tudi naše dni, spreminjajo se barve okrog nas, sonce, kadar se prebije skozi oblake in takole posveti skozi okna, nas tudi prijetno pogreje. In prav takšni jesenski trenutki spomnijo, da se narava umirja, lepota pa ne izginja, le drugače se razodeva. Lep dan še naprej želimo.

Prometna nesreča na cesti Nova Gorica-Tolmin zaprta je pri Doblarju. Bodite prividni, ovire na primorski avtocesti pred priključkom Črnikov proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt prometni pas. In ovira med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pešci so na cesti. Bodite pozorni.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
2: Ura je 14. Na sporedu so poročila, z nami Alen Salihovič.
3: Dobar dan. Z eno glavnih tem poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se je danes končala septembrska seja državnega zbora. Nekdani predsednik vlade Robert Golob je obsodil ravnanje sedanje koalicije in premijeja Janšo, da prijateljujejo z vojnimi zločinci Izraela.
4: Gospod Janša, če to ni genocid, kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
3: Janša je na to odgovoril.
5: Jaz sem se za ozemelsko celovitost Slovenije prizadeval in boril kot obrambni minister v času vojne za Slovenijo. Vi nam še zdaj niste znali povedati, kje ste bili takrat. Kar se tiče mednarodnega prava, imamo definicijo tam iz konca 40-ih let prejšnjega stoletja in ta določa, kaj se šteje kot genocid. In tudi kdo to lahko opredeli. In kar se Gaze tiče,

0: noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid.
1: Je bil jasen premier. Na seji so govorili tudi o zaskrbljujoči porabi uporabe drog v glavnem mestu in celotni državi. Več o tem pa v 15. uri. Predstavniki koalicijskih strank SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so na novinarski konferenci zavrnili očitke opozicije, da zakonom o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni jemljajo denar nevladnim organizacijam. Poslanka demokratov Mojca Žnidereč je poudarila, da zakon ne posega v sredstva, ki so jih zavezanci že namenili konkretnim društvom, ampak rešuje sistemsko vrzel, zaradi katere so bile družine hudobolnih otrok doslej odvisne od dobrodelnih akcij. Farmacevtska družba Lek je v Lendavi danes odprla novi visokotehnološki center biofarmacevtika za proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila. S 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij pri nas, ki prinaša več kot 300 novih delovnih mest. Skladišča zemeljskega plina v Evropski uniji so trenutno zapolnjena 71%, kar je 10% točk manj kot lani, ker se cene plina gibljajo blizu triletnega vrha, negotovost pa povečuje tudi motnje na Bližnjem vzhodu, je evropski komisar Dan Jürgensen članice pozval k zmanjšanju porabe energije. O ukrepih za blaženje cen in zagotavljanju varnosti oskrbe danes v Dublinu razpravljajo energetski ministri povezave slovenske strani. Ni pa se srečanja udeležuje državni sekretar Tomaš Žagar. Še športna novica, Tadej Pogačar si po poškodbi in operaciji močno želi nastopiti na nedeljski cestni dirki Evropskega prvenstva med Ljubljano in Šenčurjem. Čeprav mu je kirurg že prižgal zeleno luč, pa španski mediji poročajo, da mu ekipa UAE po celi sezoni nastopa verjetno ne bo odobrila. Končni seznam slovenske reprezentance za domače prvenstvo bo znan še danes. To je bilo vse v zadnjih poročilih pred utripom dneva, ne zamudite ga ob 15. uri.
2: Vremenska napoved, popoldne bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske bo še pihala šibka burja. Ob 13. po državi večinoma jasno, Logatec 20 stopinj, Postojna in Slovengradec 21, Velenje 22, Idrija, Črnomelj 23, Tolmin 24 stopinj, prav toliko na Ptuju. Še vedno je aktualna prometna nesreča na cesti Nova Gorica-Tolmin, zaprta je pri Doblerju. Na primorski avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Na poteh srečno vozite varno. Ura 14 in točno 5 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

drž, nevím odkud, nebo je čisto vse okrog. Pada dešť, ty pak greš, brez pozdrava, brez besed. Pada dešť, kar tako, brez oblako za slovo.

Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v poslednji uri, ki jo bomo še odvodili do povdanci, na praznik nad angelov. Med tremi nam je gotovo najbližji Gabriel, piše Francodija, ki je naznanil Mariji Božje materinstvo. V današnjih časih čutimo, kako nam je potrebna silna moč borca Mihaela. In ko ves svet postaja ena sama bolnišnica, nam je potrebno Božje zdravilo in v zblodelosti na poti življenja vodnik Rafael. Tako Francodija o današnjih treh nadangelih. Nagod 29. septembra. Kličimo jih, naj bodo naši varuhi tudi skozi ta današnji torek, v zunanji podobi je prekrasen, jasen dan. Ob tolažbi, ker so tudi nadangeli z nami, ujemimo to lepoto letošnjih jesenskih dni.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premijer Janez Janša prvič odgovarjal na poslanska vprašanja v tem mandatu. Zagotovil je, da bo vlada storila vse za blaženje posledic energetske draginje.
2: Koalicija zavrača očitke o oduzemanju sredstev nevladnim organizacijam.
1: Romunski mediji razkrivajo nove podrobnosti preiskave zoper direktorja GEN-I Sonce. V Sloveniji vprašanje o oškodovanju javnih financ.
2: Selitev ministrstva za kohezijo naj bi bila prva lastovka slovenske decentralizacije.
1: Papež Leon XIV. Pri sklepni maši apostolskega potovanja po Franciji. Sprava je mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir.
2: Splošna razprava zasedanja Združenih narodov sklenjena, kateri so bili glavni poudarki.
1: Vreme. Prevladovalo bo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Naš pogled je tokrat pripravila sodelavka Mateja Subotičanec.
1: Naš pogled.

0: Slišali smo nekaj taktov pesmi, ki je pomenljivo označila začetek nečesa novega. Pesem je iz leta 1979, z začetka časa, ko smo glasbo začeli gledati. Videoprodukcija je namreč naredila revolucijo v glasbeni industriji in od takrat naprej glasbo tudi gledamo. Vid je eden od petih osnovnih čutil, ki nam prinese največ informacij o svetu, ki ga gledamo. Vid ima, združen s sluhom, daleč največji vpliv na informacije, ki pridejo do nas. Radio je bil včasih medij, ki je informacije posredoval najhitreje in za poslušanje smo rabili samo uho. Ko človek samo posluša, je bolj pozoren na to, kar samo sliši. Danes radio ni več isti medij. Radio Ognjišče ima več kot 5 snemalnih studijev za snemanje zvoka in 2 za snemanje oddaj, ki jih boste ali jih že gledate. Z ustvarjalnega vidika lahko rečem, da je beseda brez slike močnejša. Zakaj je tako? Zato, ker smo sogovorniki osredotočeni na vsebino, na bistvo stvari. Ko je zraven še kamera, se nekaj spremeni. Izgine neka intima, ki se ustvari v snemanju zvoka. Izgine sproščenost, izgine razigranost, izgine suverenost. In ko pogledamo rezultate gledanosti, izgine še dobra volja in je nasmeh precej grenak. Če sploh. Poleg tega je tehnika tako napredovala, da ima vsak, ki ima 5 minut časa, možnost, da zažene svojo videoprodukcijo. Imamo veliko ljudi, ki ima svoje podcaste. Med njimi imajo nekateri toliko večjo gledanost, da se moramo vprašati, če delamo kaj narobe. Z oktobrom naj bi začeli vse oddaje delati v sliki, in me zanima, kako bo to pripomoglo k večji poslušanosti. Ljudje, ki iščejo informacije in resnico, bodo iskali verodostojne medije, lahko tudi posameznike, ki bodo našli sogovornike brez dlake na jeziku. Zato, da bi ostali zanimivi za vse strani, bi nam prav prišla prava vprašanja in ne kamera. In ne video, ampak resnica.
1: Pogled. Mateja Subotičanec je razmišljala danes v našem pogledu. Njenim mislim lahko znova prisluhnete v ponovitvi ob 18:30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Premier Janez Janša prvič odgovarjal na poslanska vprašanja v tem mandatu. Zagotovil je, da bo vlada storila vse za blaženje posledic energetske draginje.
2: Koalicija zavrača očitke o oduzemanju sredstev nevladnim organizacijam.
1: Romunski mediji razkrivajo nove podrobnosti preiskave zoper direktorja GEN-I Sonce. V Sloveniji vprašanje o oškodovanju javnih financ.
2: Selitev ministrstva za kohezijo naj bi bila prva lastovka slovenske decentralizacije.
1: Papež Leon XIV. Pri sklepni maši apostolskega potovanja po Franciji. Sprava je mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir.
2: Splošna razprava zasedanja Združenih narodov sklenjena, kateri so bili glavni poudarki.
1: Vreme. Prevladovalo bo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.

Na praznični dan nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela smo tudi mi že prišli do pomembnega mejnika, čez nekaj minut bo 15. Njihova imena, imena nad angelov, govorijo o božji bližini, o moči, o znanilu in o zdravljenju. Mihael vemo, da spominja na pogum, zvestobo, Gabriel prinaša veselo novico, pripravljenost tudi prisluhniti, Rafael pa na spremljanje, z nami je vedno Bog, nikoli nismo sami, imamo vedno spremstvo na naših življenjskih poteh. Zelo pomemben in tudi med našimi ljudmi velik praznik danes nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela. Vsi, ki ob današnjem dnevu praznujete tudi osebni praznik, vse najboljše in naj bo, ker že tako to jesensko sonce krasi zadnje dni, naj bo le še dodatni razlog za zadovoljstvo, veselje in radost. Tudi v našem življenju je tako, včasih zadostuje že majhen žarek upanja, prijazna beseda ali bližina človeka, da postane vse skupaj svetlejše in polno upanja. V nadaljevanju današnjega dne tudi polno vsebin, za katere upamo, da vam bodo prinesle koristi. Hvala za pozornost pa v nekaj urah, ki smo jih skupaj preživeli v dopoldnevu. Z vami smo bili dnevni urednik v informativnem programu Rok Mihevc, v režiji Jakob Čuk, ob njem Matevž Glasenčnik, ki se uvaja za delo v režiji, zdaj z nami že Jaka Korenjak. V imenu prav vseh pa vam kličem srečno in nasvidenje, Nataša Ličen.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
2: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
7: Ura je 15.
8: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
9: Premier Janez Janša prvič odgovarjal na poslanska vprašanja v tem mandatu. Zagotovil je, da bo vlada storila vse za blaženje posledic energetske draginje.
10: Koalicija zavrača očitke o oduzemanju sredstev nevladnim organizacijam.
9: Romunski mediji razkrivajo nove podrobnosti preiskave zoper direktorja GEN-I Sonce. V Sloveniji vprašanje o oškodovanju javnih financ.
10: Selitev ministrstva za kohezijo naj bi bila prva lastovka slovenske decentralizacije.
9: Papež Leon XIV. Pri sklepni maši apostolskega potovanja po Franciji. Sprava je mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir.
10: Splošna razprava zasedanja Združenih narodov sklenjena, kateri so bili glavni poudarki.
9: Vreme. Prevladovalo bo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
11: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. Predsednik vlade Janez Janša je zadnji dan redne seje državnega zbora odgovarjal na vprašanja. Poslance je zanimalo o nacionalni varnosti, zunanji politiki, izpolnjevanju predvolilnih obljub in ukrepih za boj proti organiziranemu kriminalu. Več Urh Sušnik.
12: Najbolj odmevna tema je bila povezana.

0: povezana s konfliktom med Izraelom in Palestino ter spremenjeno politiko aktualne koalicije do judovske države. Nekdani premier Robert Golob je vlado in premijeja Janeza Janšo obtožil prijateljevanja z vojnimi zločinci.
1: Gospod Janša, če to ni genocid, kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke? Vsi smo si bili enotni, da gre za kršitev mednarodnega prava, ki je nedopustno, ker posega v ozemljsko celovitost države.
0: Ob tem je Golob poudaril, da če ne podpira suverenosti in celovitosti majhne države, kako vidi suverenost in celovitost Slovenije kot države z vidika mednarodnega prava. Na kar je Janša odgovoril.
2: Jaz sem se za ozemeljsko celovitost Slovenije prizadel in boril kot obramni minister v času vojne za Slovenijo. Vi nam še zdaj niste znali povedati, kje ste bili takrat. Kar se tiče mednarodnega prava, imamo definicijo tam iz konca 40-ih let prejšnjega stoletja in ta določa, kaj se šteje kot genocid. In tudi kdo to lahko opredeli. In kar se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid.
0: Dejal je še.
2: V Nigeriji vsakih nekaj minut islamistične milice ubijajo enega pripadnika krščanske skupnosti. V seštevkih je tega, ne, pa tudi če vzamemo te številke, ki ste jih vi navajali za Gazo, po svetu tisočkrat več, pa se o tem nič ne govori.
0: Janša je dejal še, da bi morali v Sloveniji najprej pokopati domače žrtve, saj je po državi več kot 700 prikritih grobišč. Poslanka Levice Asta Vrečko je premijeja Janšo spraševala o rasti cen goriv, ob tem pa problematizirala tudi širitev slovenskih avtocest. Po njenem bi namesto tega država morala izboljšati javni prevoz, kritična pa je bila tudi do rebalansa. Premijer je v odgovoru spomnil, da problematiko že rešuje interventni razvojni zakon.
2: Ker v tem zakonu so ukrepi, ki dvigajo pokojnine, omogočajo više pokojnine, omogočajo više plače, više neto plače, omogočajo nižje cene hrane in nižje cene energentov. In ko se tukaj jokate za to, da je bencin predrag, ne, v tem zakonu, ne, so ukrepi, ki omogočajo vladi, da omili cene hrane z nižjim DDV-jem enako energentov. Vi pa ste zbirali podpise za to, da se ti ukrepi ne uveljavljajo.
0: Dodal je še, da so zastoji na avtocestah nastali zato, ker je bila vlada pod vodstvom Goloba celoten mandat proti širitvi pasov. Pred volitvami, ko so začeli, pa so preobremenili gradbena podjetja na 10 deloviščih naenkrat, kar je vodilo do zastojev. Zadnje poslansko vprašanje je zastavil poslanec SDS Aleš Hojs, ki je opozoril na povečanje uporabe prepovedanih drog, podvomil pa učinkovitost organov pregona. Predsednik vlade se je strinjal in dejal.
2: Tukaj gre očitno za nekaj globlega, zato da je pač del institucij ugrabljen. Tukaj gre za velikanske denarje, za milijarde, ki se pretekajo. In če že govorimo o tem, kako se s tem spopasti, potem jaz pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, ne, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopasti.
0: Poslance naslednja seja čaka že jutri, ko bodo obravnavali predlog zakona o redkih boleznih ter ukrepe za znižanje marž naftnih trgovcev. V četrtek pa sledi še odločanje o rebalansu državnega proračuna.
3: Komisija za preprečevanje korupcije je zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal državnemu zboru o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudometa, je uprava matične družbe odredila revizijo posla. Slednjim naj bi Hudomet zaslužil 450 tisoč evrov. Ob tem je vse več pozivov k zunanji preiskavi družbe GEN-I in z njo povezanih družb. Danes se je na dogajanje odzval premier Janez Janša. Pravi, da gre pri poslih GEN-I v Romuniji za ogrožanje javnih financ. Politični komentator Miran Videtič pa opozarja, da je omenjena družba bankomat privilegiranih. Več Alen Salihovič.
4: Gre za resne sume kriminala okrog podjetij GEN-I. To, kar se je zgodilo v Romuniji, je zgolj dokaz, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v petih letih ni, je bil jasen premier.
5: No, jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tiščali glavo pesek zadnjih pet let, jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja.
4: Videtič pa je ob tem opozoril, da upa, da slovenska vlada z bilateralnimi odnosi ne bo posegala v Romuniji za reševanje Hudohmeta in dodal.
6: Jaz sem prepričan, za delovanje gospoda Hudohmeta je vedel tudi Robert Golob. Celo ne izključuje možnosti, da je bil gospod Hudohmet finančna mula Roberta Goloba in te klike. Seveda, to bo pokazal čas, ampak nič ni izključenega. Verjamem, da se zadeva ne bo kar tako ustavila.
4: Naš sogovornik se strinja, da postaja vse bolj jasno, da je GEN-I bankomat.
6: Ja, za enkrat vse tako kaže, ne? Če se na koncu izkaže, da je gospod Hudohmet delal, kar je pač delal, se je potrebno vprašati sledeče. Ljudje so sedeli na plačah, ljudje so prijemali nagrade in očitno tudi še dodatno služili preko nekih zasebnih podjetij. To je seveda nesprejemljivo in Republika Slovenija kot lastnik mora enostavno ta morebitni bankomat ukiniti in pravzaprav vsa ta sredstva, ki pritekajo od poslovanja na GEN-I, Sonce GEN-I, preusmeriti na koncu v državni proračun.
4: Medtem pa romunski mediji razkrivajo nove podrobnosti preiskave zoper Hudohmeta. Po navedbah virov blizu preiskave naj bi vodja podjetja, od katerega naj bi Hudohmet zahteval 450 tisoč evrov, sestanke skrivaj snemal.
7: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
8: Papež na letalu z novinari. Učenje nauka cerkve ne pomeni poseganja v laičnost države.
9: Na tokratnem festivalu slovenskih sirov prihodnji teden v spredju senzorika.
8: Šport, slovenski nogometaši v Ligi narodov po remiju v Škotsko drevi v Stožicah gostijo Severno Makedonijo.
10: Prometno-informacijski center.
11: Dober dan. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam. Do prometne nesreče pa je v Ljubljani prišlo tudi na zahodni obvoznici na razcepu Kozarje. Oviran promet pa je smeri Brda proti Barju. Predmeti na vozišču na Dolenjski avtocesti ovirajo promet pred počivališčem Dul in pred priključkom Novo mesto zahod proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila in predmetov na vozišču močno oviran promet, zato previdno med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Tam nastaja že tudi zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan upočasnen promet na cestah iz mestnih središč, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti, kjer potekajo dela, pa je med razcepom za Dobrova in Domžalami zastoj v obe smeri. Štajersko avtocesto bodo zaradi del zaprli v noči na petek, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, zapora bo 10. zvečer do 4:30 zjutraj. Ob tem času bo popolna zapora Štajerske avtoceste v noči na soboto med Vranskim in Blagovico, prav tako proti Ljubljani. V noči na nedeljo pa bodo zaprli odsek Štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zapora bo 10. ure zvečer do 5. zjutraj. V času popolnih zapor bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
3: Papež Leon XIV. Je sinoči sklenil svoje 4-dnevno apostolsko potovanje po Franciji, v sklopu katerega je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. V slednjem je bilo sklepno dejanje maša v stolnici svetega Štefana. Tamkajšnjo cerkev je spodbudil, naj bo svetilnik upanja za Francijo, Evropo in za ves svet. Petra Stopar.
12: V gotski katedrali svetega Štefana v Metzu je papež dejal, da v tej zgodovinski deželi ob reki Mozeli, ki nikoli ni nehala biti stičišče narodov in je bila boleča meja v Evropi, danes Božja obljuba odmeva s posebno močjo. Može in žene te dežele, ki so jo v preteklosti po papeževih besedah razdirali bratomorni spopadi, dobro vedo, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki si prizadeva za spravo. In ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne vrata, močnejši od tistega, ki sprejme napor skupne hoje.
13: Metz in Mozela pričujeta vsemu svetu, da je sprava mogoča le, če imamo pogum pretrgati verigo za mir. Potrebna sta moč in velika notranja uravnoteženost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti, kadar so prizadejane rane globoke. Toda s pričo krivice je za človeka edina pot odrešenja ljubezen, ki skrbi za drugega in si prizadeva ohraniti zaupanje, ne glede na okoliščine, tudi ob ravnanjih, ki jih je najtežje sprejeti.
12: V homiliji je papež spomnil tudi na prispevek meništva pri oblikovanju moralnih temeljev sveta, v katerem živimo, kot so svetost in nedotakljivost človeškega življenja, skrb za uboge ter sprejemanje tujcev. Med tistimi, ki so bili pri maši v Metzu, je bil tudi slovenski župnik v Freiming-Merlebachu in delegat za Francijo Jože Kamin. Največji vtis nanj sta naredila množična udeležba vernikov, še posebej mladih, ki so prišli v Pariz, ter papežev jasen poziv Evropi, naj ne pozabi svojih krščanskih korenin. Leon XIV. Je prišel tudi kot glasnik miru in upanja.
14: S tako preprosto besedo, evangelijem v roki, brez drugih načinov kot samo odprto srce, pogled, uho, jasno besedo, da je na strani življenja in ne na strani smrti.
12: Prepričan je, da so tudi politiki slišali njegova sporočila, čeprav se najvišji predstavniki Evropske unije niso odzvali vabilu francoskega predsednika Emmanuela Macrona na srečanje o koreninah Evrope v kongresnem centru v Metzu.
14: Vendar je res, da se čuti nekje neka polarizacija oziroma usmeritev k pripravi vojn, igranje z orožjem in tako dalje. Papež pa nagovori človeka z mirom, torej ne prihaja z orožjem, prihaja s totalno nasprotnim elementom stabilizacije, ki je odpuščanje in mir.
12: Je za naš radio papežev v obisku Francije še povedal tamkajšnji slovenski župnik Jože Kamin.
3: Na letu iz Metza v Rim je Leon XIV. V pogovoru z novinarji v angleščini in španščini odgovoril na nekaj vprašanj. Med temami sta bili tudi rana spolnih zlorab in vprašanje francoskega načela laičnosti države. Na to so sledila mednarodna vprašanja, kot so vojna v Evropi in pogum za pogajanja, zaskrbljenost zaradi krepitve ekstremizmov v Nemčiji in na evropski celini, tudi umetna inteligenca in grožnja velikih tehnoloških podjetij ter morebitna prihodnja potovanja. Nekatere poudarke je zbrala Marjana Debevec.
15: Novinarje je zanimalo, ali je papež s tem, ko se je v polovici svojih govorov dotaknil tematike konca življenja, ko je na primer v Lourdu dejal, da to, kar je zakonito, še ni nujno tudi moralno in se je s tem posredno dotaknil zakona o evtanaziji v Franciji, prestopil mejo ločitve cerkve in države. Papež je pojasnil, da je želel le učiti to, kar cerkev resnično veruje, torej meje ni prestopil. Na primeru 87-letne invalidne ženske, ki so jo v Madridu zaradi neplačevanja najemnine izselili iz njenega stanovanja, je papež zatrdil, da so nujno potrebne spremembe v sistemu držav, da se takšni primeri ne bi dogajali. V luči kulture odmetavanja, cerkev po njegovih besedah poziva k več človečnosti in občutljivosti za bolečino in trpljenje drugih. Ena od tem pogovora z novinarji je bila tudi vojna v Ukrajini. Papež z zaskrbljenostjo spremlja vedno večja vlaganja v vojaško industrijo, še posebej v jedrsko orožje. Nekatera gospodarstva izjemno rastejo prav na račun industrije povezane z vojno. Ljudje pa po papeževih besedah iščejo glas nekoga, ki bi pokazal drugačno pot.
16: In vemo, da so potencije, ki buskan sempre imponer.
15: Vidimo, kako skušajo velike sile z močjo in nasiljem vedno znova uveljaviti svojo voljo, namesto da bi se odločile za dialog in pogajanja o razlikah, ki med državami seveda obstajajo. Tako se vse bolj približujemo novim vojnam in konfliktom, kakršnim smo priča v današnjem svetu. Potrebujemo glas, ki zagovarja dostojanstvo človeka, vrednost življenja in možnost, da več sredstev namenjamo zdravstvu in izobraževanju ter manj orožju. Tukaj ima po papeževih besedah posebno odgovornost cerkev, da voditelje sprtih držav vabi za pogajalsko mizo. Sicer pa je svoje potovanje po Franciji sveti oče opisal kot dneve polne številnih blagoslovov, skoraj čudežev. Posebej je omenil srečanje z bolniki v Lurdu, kjer je doživel, kako se Božja milost dotika številnih src, pa tudi srečanje z mladimi. Veseli ga, da mladi iščejo nekaj več, kar so dokazali s tem, da se jih je na stadionu zbralo 80 tisoč iz vse Francije.
17: Teheran po posrednih pogovorih prek katarskih posrednikov pričakuje ameriški odgovor na predloge za rešitev krize in vnovično odprtje Hormuške ožine. Iran v zameno za sprostitev plovbe med drugim zahteva odpravo ameriške pomorske blokade in sankcij. Medtem ko iranski zunani minister Abbas Araghchi odziv Washingtona pričakuje danes ali jutri, pa je ameriški predsednik Donald Trump odločno zanikal medijska poročanja, da naj bi Islamski republiki v zameno za ukrepe glede jedrskega programa ponudil omilitev sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev. V New Yorku se je s pozivi k miru, obnovi zaupanja in korenitim reformam sinoči sklenila splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Kljub razhajanjem v pogledih glede svetovnih kriz ter izzivov hitrega razvoja, tudi umetne inteligence, je iz razprav odmevalo skupno sporočilo, da krovna svetovna organizacija ostaja nepogrešljiva, če tudi je potrebna korenitih sprememb. Več Marcel Krek.
18: Za govorniškim pultom se je v šestih dneh zvrstilo 194 predstavnikov držav. Kot je ob sklepu poudaril predsednik Generalne skupščine Halilur Rahman, so prevladovala vprašanja o končanju konfliktov, zastoja pri ciljih trajnostnega razvoja ter poglabljanja gospodarskih neenakosti. Poudaril je, da je v govorih prednjačila beseda mir in dodal:
19: We heard that the maintenance of peace and security, one of the three pillars of the organization.
18: Slišali smo, da ohranjanje miru in varnosti, enega od treh stebrov te organizacije, pomeni veliko več kot le omejevanje nasilja. Zahteva preventivo, posredovanje in diplomacijo, spoštovanje suverenosti ter pravic, dosledno spoštovanje mednarodnega prava in vlaganje v pogoje, ki ohranjajo mir. Slišali pa smo tudi, da je za vse to potreben varnostni svet, ki je sposoben in pripravljen opraviti odgovornost, ki mu je zaupana. Veliko pozornosti je pritegnil tudi hiter razvoj umetne inteligence. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v imenu papeža Leona XIV. Opozoril, da mora človek ostati merilo napredka, odločanje o smrtonosni sili pa ne sme preiti na avtomatizirane stroje. Ob pozivu k obnovi zaupanja skozi kulturo pogajanje zahteval tudi takojšnjo prekinitev ognja v Ukrajini ter mir na Bližnjem vzhodu z uresničitvijo rešitve dveh držav. Opozoril je tudi na nujnost spoštovanja verske svobode in preganjanje kristjanov po svetu. Kristjani v številnih delih sveta še vedno trpijo zaradi diskriminacije, nasilja in odkritega preganjanja. Ob obsodbi vseh oblik verske diskriminacije, Sveti sedež dviga svoj glas v imenu teh bratov in sester, ne v duhu izključujočega zagovorništva, temveč zato, ker obramba svobode katerekoli skupnosti krepi svobodo vseh.
13: Slovenijo je zastopal premier Janez Janša, ki je v nagovoru prejšnji četrtek med drugim poudaril nujnost odprave dvojnih meril pri obravnavi svetovnih kriz. Sklep splošne razprave sicer ne pomeni konca dela v New Yorku. Vseh 193 držav članic bo razprave do decembra nadaljevalo v šestih glavnih odborih, do konca leta pa jih čaka tudi pomembno glasovanje o nasledniku generalnega sekretarja OZN Antonija Gutereša, ki mu petletni mandat poteče s koncem leta. Številni so prepričani, da je čas za prvo žensko na tem položaju. Tako se glasno omenjata imeni vodje Agencije Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebeke Greenspan iz Kostarike ter nekdanje predsednice Čila Michelle Bachelet. Med najresnejšimi kandidati za vodenje OZN je tudi prvi mož Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
17: Člani odbora za zdravje so včeraj prižgali zeleno luč skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili najbolj kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij, medtem ko so v koaliciji trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Tudi premier Janez Janša je ob robu današnje seje poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Novi sklad medtem pozdravljajo v društvu William Julian. Prispevek Roka Mihelca.
8: Sklad bo financiral zdravljenje redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. Strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca, če pa bi bilo med strokovnjaki nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve mnenji iz tujine. Burna razprava se je na odboru sicer vrtela predvsem glede financiranja, ki predvideva predvsem sredstva iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Vladimir Šega iz Levice je koaliciji očital, da zgodbo izkorišča za netenje spora med levim in desnim političnim polom ter za obračunavanje z nevladnimi organizacijami. Tereza Novak iz Svobode pa je poudarila, da bi lahko posegli v že obstoječi sklad in ga po potrebi spremenili. V koaliciji so medtem poudarili, da gre za nerazporejena sredstva iz 1% dohodnine. Govori Jelka Godec, SDS.
20: Torej ne zavaja, draga opozicija, ne širite laži. Pogodbe, ki so danes podpisane za projekte NVO, ki so, ostajajo.
8: Podobno so danes še enkrat poudarili na skupni novinarski konferenci. Poslanec SDS Zvonko Černač je ob tem kritiziral tako imenovane privilegije levičarske parapolitične vojske. Mojca Žnidarič iz Demokratov in Iva Dimic iz NSI pa sta dejali.
21: Koalicija spoštuje delo nevladnih organizacij in njihovo pomembno vlogo v družbi. Ta zakon ni usmerjen proti njim. Usmerjen je v reševanje konkretne sistemske vrzeli.
22: Kdor je to govoril, verjetno namerno zavaja, da bi delal razdor na zakonu, ki ima tako plemenit cilj. Poudarjam, humanitarnim organizacijam se ničesar ne jemlje. Ostajajo del, pomemben del družbe.
8: Tudi predsednik vlade Janez Janša je danes poudaril.
23: Vsaka organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu, se lahko bori za sredstva dokoplačevalcev v okviru 1% dohodnine. In se te organizacije, ki se zdaj čutijo prizadete, naj pač apelirajo na ljudi, naj jim neposredno namenijo ta sredstva.
8: V društvu William Julian, kjer si za takšno sistemsko rešitev prizadevajo že več let, predlog zakona pozdravljajo. Kot je za naš radio dejal predsednik društva Nej Cijelen, bo odločilno, kako bo sklad zaživel v praksi.
24: Ker v Sloveniji smo bili v zadnjih letih priča večjim zbiralnim akcijam in se nam resnično zdi primerno, da bi za to poskrbela država in da ne bi bilo več potrebno, da bi se te družine izpostavljene zbirale donacije in zamaške. Zato smo veseli v bistvu, da se to pripravlja in upamo, da bo ta sklad čim prej v praksi tudi zaživel. Kajti že v lanskem letu je bil ustanovljen sklad, ki pa ni zaživel tako, kot bi moral. Imamo upanje, da bo tokrat res sklad takšen, kot je potrebno.
8: Celotnemu pogovoru s predsednikom društva William Julian boste lahko prisluhnili v enem od prihodnjih mozaikov dneva.
17: štajerski prestolnici v Mariboru so včeraj slovesno odprli nove prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Sedež ministrstva so iz Ljubljane formalno prenesli že julija, zdaj pa v poslovnem objektu City v središču mesta dela 71 zaposlenih. Več Alen Salihovič.
4: Selitev uresničuje eno izmed zavez koalicijske pogodbe, je poudarila ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
0: Naše ministrstvo je prvo preselilo sedež v Maribor. Gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki.
4: In kako je z ostalimi enotami?
1: Trenutno nas na tej lokaciji dela 71, imamo pa v bistvu po vsej Sloveniji tri enote, se pravi poleg Maribora, še Ljubljano in pa Štanjel.
4: Predsednik vlade Janez Janša je odprtje označil za prvo lastovko slovenske decentralizacije. Napovedal je selitev drugih ministrstev oziroma njihovih razvojnih oddelkov, tudi v Mursko Soboto, Ptuj, Novo mesto in Koper.
2: Tudi se v Maribor prihajajo oddelki gospodarskega ministrstva, verjetno še nekaterih drugih. Bo več selitev celotnih sedežev ministrstev po državi, tako da v roku enega leta bo to precej drugače.
4: Je v Mariboru povedal premier.
17: V ljubljanskem Cankarjevem domu se znova odpira festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal od danes 29. septembra pa vse do 1. oktobra. Tridnevna prireditev, ki velja za največjo za starejše v Evropi, letos poteka pod geslom Vseživljenjsko učenje. Obiskovalcem ponuja več kot 400 dogodkov, od strokovnih razprav in izobraževalnih delavnic o zdravju ter digitalni pismenosti, do bogatega kulturnega programa in brezplačnih zdravstvenih meritev. Organizatorji s festivalom znova poudarjajo pomen aktivnega staranja, medgeneracijskega sodelovanja ter vključevanja starejših v sodobno družbo. Vstop na vse dogodke je prost. Združenje kmečkih sirarjev bo čez teden dni na Brdu pri Kranju pripravilo 5. festival slovenskih sirov, na katerem se bo tokrat predstavilo 31 sirarjev. Kot je na novinarski konferenci poudarila predsednica združenja Eva Vrevc-Jenko, je festival priložnost, da se ljudem pokaže, koliko znanja, dela in potrpežljivosti se skriva za vsakim hlebom slovenskega sira. Na letošnjem festivalu bo poseben poudarek na senzoriki sirov.
5: Želimo, da obiskovalci sira ne samo okusijo, ampak ga tudi se naučijo bolje razumeti, spoznati in prepoznati njegovo zgodbo. Prepoznati arome, teksturo, okus in posebnosti vsakega sira. In pa, da ugotovijo, kako zelo raznolik je lahko slovenski sir, tako kot je naša pokrajina raznolika.
17: Zato bodo v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotiko Ljubljanske biotehniške fakultete pripravili tudi delavnice.
13: Nogometaši Slovenije bodo drevi odigrali drugo tekmo nove sezone Evropske lige narodov. V soboto so Slovenci v Ljubljani v skupini B1 s Škotsko igrali neodločeno nič proti nič, drevi pa v Stožice prihaja Severna Makedonija. Ekipa se zaveda pomembnosti zmage, branilec Jaka Biol.
6: Tisto, kar si želimo, je Evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Ja, moramo jutri res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
13: V soboto je v oči bodla predvsem nemoč Slovenije po prve pol ure igre, v kateri si je priigrala številne priložnosti, potem pa se naslednjih 60 minut proti Škotom večinoma srdito branila. Kakšen je torej recept za nocojšnjo tekmo z gosti z Balkana, selektor Boštjan Cesar?
25: Izhodišče mora biti prvi polčas in, kot sem že prej rekel, moramo zdržati čim več časa na tem nivoju. Vemo pa, da je Makedonija isto fizično močna ekipa, tako da bomo mogli še bolj zadržati žogo, prideti v situacijo in na zadnje moramo tudi zabiti gol.
18: Tekma Slovenija-Severna Makedonija se bo v Stožicah začela ob 20:45 minut, v drugi tekmi skupine B1 se bosta udarili Škotska in Švica. Slovenci bodo na to v soboto gostovali v Švici in prihodnji torek na Škotskem. Tadej Pogačar naj bi si močno želel nastopiti na nedeljski cestni dirki Evropskega prvenstva med Ljubljano in Šenčurjem. Prvi kolesar sveta je zaradi poškodbe in operacije na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v Kanadi, zdaj pa mu je kirurg Xavier Mir prižgal zdravstveno zeleno luč. Vendar pa mora nastop odobriti še Pogačarjeva ekipa UAE. Po poročanju vplivnega španskega športnega dnevnika AS ne bi bilo to praktično nemogoče. Če bi do preobrata vendarle prišlo, bi branilec naslova na domačih cestah veljal za prvega favorita. Končni seznam slovenske reprezentance naj bi bil znan še danes. In še to, po porazu in dveh zaporednih zmagah bodo v Alpski ligi drevi spet na delu hokejisti Jesenic. Ob 19. jih čaka gostovanje pri drugi ekipi rdečih bikov v Salzburgu. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
9: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
3: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
9: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
17: Popoldne bo večinoma jasno, v delih Primorske pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Poglejmo temperature, izmerjene o 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 23 stopinj Celzija in prav toliko v Velenju. Najtoplejše je v Novi Gorici, kjer imajo 28 stopinj. Potem pa Rogaška Slatina 25, Koper 24, Postojna 21, Kredarica pa pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam zaradi nesreče in prav tako na zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brdo proti Barju. Okvara vozila je na gorenjski avtocesti, zato je tam zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Predmeti na vozišču so na gorenjski avtocesti in ovirajo promet med Šmartnim in počivališčem Povodje proti Karavanka. Seveda pa beležimo tudi zastoje. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, potem na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri in na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in Petra Malenšek. Pogled na uro pa kaže 15:36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
17: Zdaj pa še en šopek obvestil. Uvodno srečanje delavnic molitev in življenja bo v župniji Vipava jutri ob 18.45 v župnijskih prostorih. Ob godu svetega Hieronima pojutri v koprski stolnici ob 19. sveta maša in ob 20. v rotundi svetega Elija predstavitev nove slovenske izdaje govorov v Hieronimu. Ob godu svetega Hieronima bo jutri pri Emonski krstilnici na Erjavčevi ulici v Ljubljani ob 16. uri sveta maša v latinščini, ki jo bo daroval brat Miran Špelič. Bogoslužje pa bo s koralnim petjem obogatila vokalna skupina Voces Angelorum. Sledil bo pogovor ob novem prevodu govorov v čas svetemu Hieronimu. Župnija svete Terezije deteta Jezusa na Kodeljevem v Ljubljani vabi na romarski shod, ki bo v četrtek 1. oktobra. Ob 19. bo slovesnost vodil salezijanski zlatomašnik Mirko Simončič. Pri maši bo tudi blagoslov vrtnic. Župnija Ljubljana sveti Križ na Žalah vabi k verouku za odrasle in katehumenat. Namenjen je vsem, ki želijo spoznati Jezusa in krščansko vero, ter prejeti zakramente svetega krsta, obhajila in berme. Prvo srečanje bo v četrtek 1. oktobra ob 20. v veroučnih prostorih na Žalah 2. V svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani bo v četrtek molitev za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja Majcna in za nove duhovne poklice. Ob 17.30 bo molitev in ob 18.30 sveta maša.
10: Pregled današnjih kulturnih dogodkov začenjamo z glasbeno mladino ljubljansko in jesenskimi serenadami. Koncert bo drevi ob 19.30 v galeriji Marjana Miklavca na Štolfetovi domači v Sežani. Nastopila bosta Petra Vidmar in Tadej Tomšič, koncert pa bo z besedo povezal Igor Velše. Nova sezona muzejskih torkovih večerov, s katerim bodo obeležili tudi Evropske dneve kulturne dediščine, se začenja danes ob 19. uri v Domu krajanov v Ajdovščini, kjer bo David Erik Pipan, predsednik društva Soška fronta, vodil med različnimi spominskimi objekti z območja Soške fronte, osredotočil pa se bo na Ajdovsko. Odprtje skupinske večmedijske razstave v ciklu Vabljeni kustos 2026, moč umetnosti, razdvojeni, polarizirani, povezani, bo danes ob 19. uri v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor. Kuratorsko izhodišče letošnje edicije bo predstavila kuratorka Alenka Černelič-Krošelj. In še povabilo na srečanje, kjer bodo gostili društvo razpršeni muzej mlinov iz Beltincev, danes ob 19. uri v Žuškovi hiši na mestnem trgu v Škofji Loki predstavili bodo Babičev mlin ter povezovanje mlinov ob reki Muri na slovenski in madžarski strani. Toliko med kulturnimi namigi.
11: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
14: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov.
15: Pridružite se nam v petek, 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
16: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
19: Ste res slišali prave informacije?
20: Slušni aparati
21: Videx
20: že 50 let.
19: Na 105,9 MHz.

Lepo pozdravljeni, dragi naši poslušalci. V zadnjem torkovem septembrskem popoldnevu in večeru se bomo tokrat z vami družili Jaka Korenjak, Andrej Šinko in Petra Malenšek. Da bi nam bilo skupaj, kar se da prijetno, je seveda naša želja in zato se bomo tudi trudili. Preostali sodelavci pa so marljivo poskrbeli za oddaje in ostale vsebine, ki bodo zapolnjevale naš program. Vabljeni k poslušanju tako glasbe kot tudi naših besed. Naslednje pa bo kar podelil Edvin Fliser.

Kljub temu, da smo 6 minut pred 16, pa bomo zdaj malo prehitevali in pogledali v današnji večer. 5. septembrski torek namreč prinaša oddajo Kultura odnosov in pogovor s psihologinjo in terapevtko Silvo Matos, tokrat o tveganju. Tveganje je sestavni del našega vsakdana, odnosov, starševstva, kariere pa tudi osebne rasti. Kako se razlikuje ta pogum in nepremišljenost? Kateri strahovi so najpogostejši? Je mogoče živeti polno življenje brez tveganj? Na ta in še mnoga druga vprašanja bo skušala odgovoriti sogovornica Marjana Buniča nocoj ob 20. Popoldne bo večinoma jasno, v delih Primorske pa bo pihala šibka burja. Zdaj pa poglejmo nekaj podatkov o temperaturi. Ptuj 24 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 23, prav toliko v Mariboru, Postojna 21, Kredarica pa pretežno jasno 8 stopinj Celzija. Na naših cestah je nekaj nesreč. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet zaradi nesreče pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa je zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam, pa tudi oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brdo proti Barju. Predmeti na vozišču so na dolenski avtocesti, promet ovirajo med priključkom Bič in pokritim ukopom Medvedjek proti Novemu mestu. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri, ter seveda promet je povečen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Vsem, ki ste za volanom, previdno, strpno in varno do cilja.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem. Poslušalka Alberta iz Ilirske Bistrice nam je takole povedala v oddaji ob radijskem ognišču.
2: Sva se z Boštjanom menila za pa ne bo židola činkveti. Tudi lepa.
0: Tudi lepa, tista ja. O tem, kako je, da je še premlada, ne?
2: Ja, ja, da je še premlada, ja. Jaz sem pa že prestara.
0: Ampak takrat, leta 64, ko je Giuliola stole zmagala, to so bila vaša mlada leta, Alberta.
2: Ja, ja, to pa res, ja. Je že dolgo od takrat.
0: Kaj ste takrat?
2: Radi poslušali to Giuliolo činkveti.
0: Ste bili takrat še v šoli, ste že delali?
2: Mislim, da sem že delala nekaj, ja.
0: Aha.
2: 64. leta.
0: Tako, 64. leta je bilo to.

Bili so to Žan Serčič in Modrijani s skladbo Zavedno se ti. Prav zavedno ali pa vsaj za dolgo časa pa si bomo zapomnili maraton slovenske glasbe vsi tisti, ki smo bili prejšnji teden v Stožicah, kjer je narodno-zabavna glasbena skupina Modrijani organizirala Noč Modrijanov. Tja je privabila več kot 20 tisoč glasbenih navdušencev, ki so spremljali kar 4-urni program. Bilo je veliko nastopajočih, ne bomo zdaj naštevali, a naj povemo, da je bil med njimi tudi zdaj slišani Žan Serčič. Zdaj pa nadaljujemo s Tošetom Proeskim. Moja.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Manjka še nekaj sekund in ura bo pol petih oziroma 16:30. Angeli in hudobni duhovi niso le simbolično poosebljanje dobrih in zlih vzgibov v človeku, ampak veliko več. Današnji praznik nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela je narekoval vsebino oddaji Sov in luč. Več o angelih in o tem, kako jih je skozi zgodovino doživljal verni človek, boste lahko slišali ob 17. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Zdaj pa poglejmo nekaj temperatur. Kočevje 21 stopinj Celzija, Novo mesto in Ljubljana jasno 23, Murska Sobota 24, letališče Portorož 25 in pa še Kredarica pretežno jasno 7 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je promet še vedno oviran pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam in prav tako na zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvara vozila je prav tako še vedno na dolenski avtocesti. Promet je tam oviran med predoroma Debelih rib in Mali vrh proti Novemu mestu. Zastoji so še vedno tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru, na cestah Lesce Bled in Izola Strunjal v obe smeri in pa seveda promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vsem varno in previdno.

Tu je moj dom, tu sem doma, so prepevali faraoni. In tu je bil doma in tu je imel svoj dom v Sloveniji na današnji dan leta 1928 rojen slovenski pesnik, prevajalec in esejist, vsem dobro poznan Tone Pavček. Le kdo ga ne pozna in mnogih njegovih svetlih pesmi, ki širijo optimizem in ljubezen do življenja. Z vami želim podeliti Meni ljubo. Naslov je Bodi. Živeti. Zmeraj do kraja. Preživeti. Začeti s kraja. Pa kaj za to, če svet ni raven? Pač bo, kar bo in nekaj zraven. Zato ne psuj. Ne jadikuj sam sebi tuj. Se ne spodobi. Temo izruj. Bodi. Dragi poslušalci, bodimo tudi mi danes v tem popoldnevu skupaj in naj ga prežema spoštovanje, ljubezen in razumevanje.

naš modri planet. Če vsi bi bi eno, en bil bi v svet in moj narod tvojemu postal bi obliž.

Dragi poslušalci, čas teče, jutri je tukaj zadnji septembrski dan, sreda, 30. september in zdaj bomo predstavili, s čim bomo postregli v našem programu. Znanost trdi, da je prvi človek, ki bo dočakal 200 let, že med nami. Vprašanje pa ni več, ali lahko premaknemo meje staranja, temveč kako živeti kakovostno tudi v pozni starosti. O tem bo tekla beseda v jutrišnji svetovalnici. Koliko k temu prispevajo gibanje, prehrana, spanec, obvladovanje stresa in dobri medosebni odnosi. Naša gostja bo zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa Marija Lucija Antolič. Prisluhnite ji ob osmih. Društvo Šola zdravja je že pred leti razvilo program Dihamo z naravo. Letos ponujejo tudi brezplačna spletna predavanja. Prvo z naslovom Tik pred upokojitvijo, kako se pripraviti na novo življenjsko poglavje, je pripravila psihologinja redna profesorica doktorica Vlasta Novak Zabukovec. Prisluhnite jutri v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Na programu Ars pripravljajo dva orgelska koncerta v ciklu Obiski kraljice. Prvi koncert bo v četrtek 1. oktobra v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški. Poleg tega vas bomo povabili še na koncert v Župnijsko cerkev v Tomaj, kjer bodo ob stoletnici smrti Srečka Kosovela pripravili glasbeno literarni večer Vse je pesem. Gostja kulturnih utrinkov, 15 minut čez 10, bo glasbena urednica programa Ars Polona Gantar. Potem popoldne 30 minut čez 14 boste lahko slišali komentar domovina.je. Naš gost v oddaji Pogovor o pa bo predsednik državnega sveta gospod Marko Lotrič. Je tudi ustanovitelj in predsednik stranke Fokus, ki je del vladne koalicije. Govorili bomo o kar petih referendumih, ki so pred nami, o razvojni prihodnosti Slovenije, vlogi in pomenu državnega sveta in o nujnosti izboljšanja politične kulture ter dialoga. Prisluhnite ob 17. V glasbenem medgeneracijskem večeru boste slišali, da so kvatropirci pred tednom predstavili novo pesem, izdali nov album in da se pripravljajo pa na kvatro večer v Hali Tivoli. Tomaž Krt nam bo povedal, kako se imajo, kako lepo je njihovo prijateljstvo in kako pestra njihova glasbena pot. Pravi, mi na odru ne delamo, mi le dajemo in veliko več dobimo. Kvatropirci, prisluhnite pogovoru in njihove pesmi jutri ob 20. V jutrišnji oddaji Otok pa bomo slišali poezijo pesnika Nikola Madžirova iz njegove zbirke Šestilo časa. Gregor Čušin vas vabi jutri v svojo družbo ob 21:30, jaz pa, da ostanete kar zdaj naprej.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, v studiu se mi je pridružil Andrej Šinko. Lepo pozdravljen, Andrej.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Zaupaj nam, kaj bo v tokratnem mozaiku dneva.
3: Slišali boste o tem, da je matični odbor podprl rebalans letošnjega proračuna. Državni zbor bo o njem razpravljal v četrtek, že jutri pa ima na dnevnem redu zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki je naletel na nekaj neodobravanja nevladnih organizacij zaradi načina financiranja. O omenjenem bo za naš radio spregovoril predstavnik društva William Julien, Nate Jelen. Poročali bomo tudi o razmerah na energetskem trgu. Premier Janez Janša je v državnem zboru danes napovedal ukrepe države za blažitev energetske draginje, seveda v okviru možnosti države, saj je na tem področju ukrepanje omejeno tudi na ravni Evropske unije.
2: Andrej, hvala za ta vpogled. Vi, dragi poslušalci, pa prisluhnite vsebinam v celoti ob 18.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
3: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: Sol in luč.
1: Angeli in hudobni duhovi niso le simbolično poosebljanje dobrih ali zlih vzgibov v človeku. Liturgija angelom pripisuje pomembno mesto. Zapleteni smo v boj, ki razceplja nevidni svet in povzroča razklanost tudi v vidnem svetu.
2: Obstoj angelov moramo razumeti podobno kot obstoj ljudi. Razlog za njihovo bivanje je Božja ljubezen. Bog, ki je sam v sebi neskončno srečen, želi stvari napraviti deležne svoje popolnosti in svoje notranje sreče. Ti stavki so iz knjige Leto svetnikov, odkoder smo ob prazniku črpali vsebino o nadangelih. Zakaj Mihaela upodabljajo z mečem in kdaj so se pojavili mali angelčki, ki jih vidimo predvsem v baročnih cerkvah? Prisluhnite nadaljevanju, pred vami je oddaja Sol in luč.
1: Svetopisemski pisatelji so si morda iz poganskega okolja izposodili način, kako si predstavljati angele. Toda kljub nekaterim zunanjim podobnostim se svetopisemski nauk o angelih bistveno razlikuje od predstav okoliških ljudstev. Strogo enoboštvo pomeni, da Jahve z absolutno močjo vodi vse dogajanje. Bog sicer uporablja posrednike, vendar je njihov odnos do njega povsem drugačen od odnosov med ljudmi ali od odnosov, kakršne poznamo iz mitologije, med gospodarjem in podrejenimi. Seveda pa si angelov ne smemo predstavljati na napačen mitološki način. Prav tako niso takšni, kot bi si jih morda predstavljali ob podobi angelčkov, ki so se prvič pojavili šele v 13. stoletju v Franciji. Zgodnejša umetnost jih je namreč prikazovala kot močna in silna bitja. Toda angeli, še manj pa odpadli angeli, nikakor niso središče krščanskega oznanila in razodetja. Posebej moramo glede

zlih duhov razumeti naslednje. Razodetje se z njimi ukvarja zato, da bi nam povedalo od česa oziroma natančneje, od koga nas je odrešil Kristus. Tako nas razodetje vabi k kozmičnemu, vesoljstvenemu pogledu na naš človeški položaj. Zapleteni smo v brezmejni boj, ki povzroča razklanost tudi v vidnem svetu.

0: V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi, v hvalospevu na očeta, lepo rečeno: Samo ti si dober, ti si vir življenja, zato si vse ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in da bi mnoge razveselil s sijajem svoje luči. Pred teboj stoji nešteta množica angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. Z njimi te tudi mi veselo slavimo in po našem glasu vse stvarstvo pod nebom. Liturgija angelom pripisuje pomembno mesto, še posebej vzhodna liturgija. Odrešujoča Božja ljubezen se nam je na viden in enkratno popoln način približala po Kristusu. Sveto pismo nam pove, kako angeli v pomembnih trenutkih njegovega poslanstva obdajajo Kristusa. Oče jih pošilja, da služijo uresničevanju njegovega poslanstva. Razlog in temelj za svoje bivanje imajo, tako kot vse stvarstvo, v Kristusu, očetovi večni besedi, izrečeni v stvarstvo in v človečenje. Angeli imajo zato tudi nalogo, da stojijo ob strani in pomagajo apostolom ter drugim Kristusovim učencem tam, kjer gre za širjenje in sprejemanje Božje besede. Služba angelov je tako v bistvu služba cerkvi in njenemu oznanjevanju.
1: Sol in luč.
0: Angeli spadajo v človekovo odrešensko zgodovino. Po svoji naravi pripadajo svetu, v katerega prihaja učlovečena Božja beseda. Hkrati pa so povezani s človeško stvarnostjo in človeško zgodovino. Nauk o angelih nam pokaže, da je delo Božjega stvarstva, katerega središče je Kristus, veliko bolj prostrano, kot si naravno predstavljamo. Deležni smo mnogoterih vplivov, ki jih naš razum sam po sebi niti ne sluti. Mnogo več dobrotnikov imamo, kot si naravno mislimo ali predstavljamo. Veliki svet požrtvovalne ljubezni in predanosti je mnogo bogatejši in veličastnejši, kot bi si ga lahko predstavljali, če ne bi imeli luči vere, ki nam govori tudi o angelih. Po drugi strani pa v povezavi s tem, kar nam razodetje pove o padlih angelih, zvemo, da smo zapleteni v boj silnih razsežnosti. To je boj, ki razceplja nevidni svet in povzroča razklanost tudi v vidnem svetu. V svetu, ki ga je Bog ustvaril kot dobrega, obstaja nasprotovanje Božjemu delovanju, ki ga ni mogoče razložiti zgolj naravno. Toda v tem boju je Kristus zmagovalec in bo končno uresničil popolno zmago. Po dejavni veri se mu v tem boju pridružujemo tudi mi. Svet dobrih angelov lahko razumemo kot nekakšno podobo sveta, h kateremu potuje vidno vesoljstvo. Ta angelski svet za zdaj še ni docela dovršen. Svoj dokončni lik bo vse doseglo takrat, ko bo Kristus prišel do svojega cilja tudi v pogledu na svoje skrivnostno telo. Po drugi strani pa je ta angelski svet že tako zelo popoln. To je občestvo brez napuha in sebičnosti, na katero lahko mislimo, ko si želimo ustvariti vsaj neko predstavo o preoblikovanju, ki ga bo v nas uresničila milost, ko bomo pripuščeni v neposredno Božjo navzočnost in bomo Boga gledali iz obličja v obličje. Misel na to občestvo svetom angelov nam lahko zelo pomaga, da svoje zemeljsko življenje čim prej spravimo v sklad z evangelijem. Gospod nas z zgledom in besedo uči, naj že sedaj živimo angelsko življenje –

Mihael, Gabriel in Rafael so edini dobri angeli, ki so v Svetem pismu označeni z osebnimi imeni. Mihael pomeni kdo kakor Bog. Že po samem imenu je Mihael postavljen v nasprotje s prišepetavanjem kače v raju, ko prvim staršem lažnivo obljublja enakost z Bogom, če bosta prestopila Božjo zapoved. Hkrati njegovo ime priča o absolutni vzvišenosti in transcendenci Boga nad vsem, kar je ustvarjeno. Ime Mihael se prvič pojavi šele v času vrnitve Izraelcev iz babilonske sužnosti. Prerok Daniel ga označuje kot velikega kneza, ki je zavetnik izraelskega ljudstva in se zanj bori. V Novi zavezi ga vidimo v sporu s hudičem glede Mojzesovega trupla, kar vnovič ustreza njegovemu odnosu do Izraelcev. Apostol Juda se tukaj obrne k Judom in se opre na njim znano legendo, ne da bi želel jamčiti za njeno resničnost. Z njo želi pokazati, kako resno si mora kristjan prizadevati za življenje, kakršno se mu spodobi. V knjigi Razodetja Mihael nastopa v simboličnem videnju kot voditelj angelov. Ti v silovitem boju s Satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago. Toda Satan nato svoj boj preusmeri proti cerkvi. Mihael je tukaj, v skladu s svojo vlogo v Izraelu, prikazan kot angel Jezusovega občestva, Jezusove cerkve, ki je dedinja starozaveznega Božjega ljudstva. Prva krščanska doba je ta izročila sprejela, vendar jih je včasih povezala tudi s predstavami poganske ljudske vednosti. Cerkveni očetje pa so skrbno pazili, da se v samo vsebino verovanja ne bi utihotapile poganske mnogoboštvene prvine. Svetega Mihaela opisujejo kot tistega, ki pripada najvišjim angelom. Bog mu izroča naloge, ki zahtevajo posebno moč. Mihael je poseben priprošnik za ljudi pred Bogom in angel krščanskega ljudstva. Navzoč je pri umirajočih in nekako vodi duše v nebesa. S tem je povezano tudi njegovo zavetništvo pokopaliških kapel ter upodabljanje Mihaela s tehtnico, s katero tehta duše, kar lahko zanesljivo dokazujemo šele od 12. stoletja naprej. V srednjem veku, začenši z nemško-karolinško dobo, se sveti Mihael v upodobitvah pojavlja z mečem in sulico kot borec proti zmaju. Pozneje nastopa tudi kot voditelj duš in nekakšen nadzornik raja. Nekoliko sporno je, ali je v prizorih vesoljne sodbe angel s tehtnico za tehtanje duš res mišljen kot Mihael. Zanesljivo pa to velja za konec srednjega veka in za barok. S temi predstavami so povezane tudi Mihaelove kapele, ki so včasih služile kot cerkvene kostnice. Češčenje svetega Mihaela se je iz vzhodne cerkve polagoma razširilo na zahod, zlasti po prikazovanju svetega Mihaela na Monte Garganu v 5. stoletju. Posamezne dežele so že zgodaj častile svetega Mihaela kot svojega zavetnika. V Franciji je bila posebno slovita Božja pot na Mont Saint-Michel, ki je bila v srednjem veku poleg groba svetega Martina v Turu najbolj obiskano svetišče v Franciji. Ko so tudi v Rimu, skoraj gotovo že ob koncu 5. stoletja, posvetili cerkev svetemu Mihaelu, je bil uveden praznik, ki je imel še do nedavnega naslov posvečenje cerkve svetega nadangela Mihaela.

Po hebrejskem templu pomeni Gabriel Božji mož ali Božji junak, močni bog. Po svetem pismu je to angel, ki stoji pred Gospodom. V stari zavezi je omenjen le v Danielovi knjigi, ko posreduje Božje razodetje pomembne mesijanske napovedi. V poznem judovstvu velja za enega od štirih najvišjih angelov. V novi zavezi Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Nekateri katoliški bogoslovni pisatelji menijo, da je angel Gabriel nastopal še pozneje. Tako naj bi on naznanil pastirjem Jezusovo rojstvo v Betlehemu in na Oljski gori okrepčal Jezusa v njegovi človeški grozi pred začetkom trpljenja. V tem smislu govori tudi himna v brevirju, ki ga uporabljajo v dominikanskem redu. Angelu Gabrielu pripisujejo tudi veselo oznanilo. On naj bi svetim ženam prvi sporočil, da je učenik vstal od mrtvih in živi. V teh primerih svetopismo angelovega imena ne navaja, zato te domneve štejemo le za pobožna mnenja. Verskim naukom ne nasprotujejo, pričajo pa o velikem spoštovanju do nadangela Gabriela, ki je bil po Božji volji tako tesno povezan s skrivnostjo Božjega učlovečenja in človekovega odrešenja. Kot nadangel je Gabriel izrecno označen šele v pobibličnih krščanskih spisih. Angela so najprej in najpogosteje upodabljali v zvezi z oznanjenjem Mariji. Podobe ga prikazujejo tudi v zvezi z oznanilom rojstva Janeza Krstnika Zahariju. Redke je nastopa kot razlagalec Danielovih viden. Liturgični dokumenti nam pred 10. stoletjem ne pričujejo o posebnem češčenju angela Gabriela. Šele papež Benedikt XV. Je v začetku 20. stoletja praznik nad angela Gabriela razširil na vso zahodno cerkev in določil naj se praznuje 24. marca, dan pred praznikom Marijinega oziroma Gospodovega oznanjenja. Leta 1912 je papež Pi XII nad angela Gabriela razglasil za nebeškega zavetnika radija in vseh sredstev družbenega obveščanja oziroma ljudi, ki so pri tem zaposleni. V ljudski vernosti pa so nad angela Gabriela že prej častili kot svojega zavetnika sli, poštni uradniki in časopisni raznašalci. Novi koledar je praznovanje postavil na 29. september skupaj s svetim Mihaelom in Rafaelom.

Nad angel Rafael je v Svetem pismu omenjen le v Tobijevi knjigi. Tam angel sam pove: jaz sem Rafael, eden izmed sedmih, ki stojimo pred Gospodom. V starem Tobiju Rafael pravi: kadar si molil s solzami in mrtve pokopaval, puščal kosilo in mrtve podnevi skrival v hiši ter jih po noči pokopaval, sem jaz tvojo molitev nosil pred Gospoda. Rafael je mladega Tobija spremljal na potovanju v daljno tujo deželo. Pri tem je imel dve nalogi: ozdraviti njegovega očeta, ki je bil slep, in rešiti Saro, sročenko mladega Tobija, ki jo je mučil hudobni duh. V judovskih spisih Rafael nastopa kot nadangel. Tudi v krščanskem izročilu velja za nadangela, enega od najvišjih angelov. Predvsem je angel, ki pomaga človeku dosegati zdravje in ga spremlja na potovanjih.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Leto svetnikov, ki jo je uredil Marjan Smolik in je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Bral je Blaž Lesnik, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Izrečene besede so se izgubljale in pojavljale kot črepinje na peščeni plaži, prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.
2: Dragi poslušalci in seveda tudi drage poslušalke, skupaj preživljamo torkovo popoldne. In če ste naši zvesti poslušalci, potem verjetno veste, da bo kaj kmalu na sporedu rubrika Izpostavljamo, ki jo pripravlja Rok Mihelc. Z nekaj izbranimi odlomki z našimi gosti želimo tudi danes še spomniti na raznolikost in polnost naših oddaj. Rekla sem tudi danes še. Zakaj? Zato, ker kmalu več ne bo tako. Po mnogih letih končujemo s to rubriko in z oktobrom bo naš program nekoliko spremenjen in v njem te rubrike ne bo več. Pa brez skrbi, še vedno bo program poln in obogaten z nekaterimi drugimi vsebinami. Nekaj o prihajajočih spremembah ste lahko slišali že sinoči v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, več pa boste tekom prihajajočih dni. Danes pa kot rečeno, še zadnjič rubrika Izpostavljamo, s katero bomo začeli po naslednji skladbi.

0: lahko. Začetek šolskega leta v družine prinese nov ritem, številne obveznosti in vprašanje, kako med šolo, službo, dejavnostmi in vsakdanjimi opravili ohraniti tisto, kar je najpomembnejše – dobre odnose. V oddaji za življenje je o tem spregovoril diakon in logoterapevt Matic Vidic, ki je v studio prišel tudi s svojim sinom Izakom.
1: Ključno pa je tale socialni stik, ker imel sem ravno enega 35-letnika, ki se je čist izoliral, jaz vam povem, da ni mogel več lusti premikati, da je težko govoril že, da sploh ni mogel več izražati se in imel blazne težave, ne, z govorjenjem že, ker imel samo preko socialnega omrežja te stike, ni imel več tako, ne, in je bila njegova socialnost je bila ogrožena. Ne. Zato tudi vidimo danes, ko delam s temi podjetniki, ki so programeri in tako naprej, tudi te velike korporacije ponovno spet imajo nazaj back to office. So ugotovili, kakšna škoda se dela delo od doma, ker ni socialnih stikov. Ker so samo preko kamer, tako da prvi je bilo pravilo, da več ne smejo imeti zatemnjene kamere, oziroma da mora biti slika. In so bili, da tudi še to ni dost, kajti koliko je večja produktivnost, če so skupaj ob kavici, če skupaj iščejo rešitve, da se spoznave drug drugega v osebnih težavah, kaj ima in tako naprej. Tako da ljudje smo družbena bitja in že vemo, da Adama in Eve je Bog rekel že v prvi Mojzesovi, človekov ni dobro, da je sam in res ni dobro in to se kaže. In te mladi, kateri so izolirani, ne, ker je tu pa je največja kriza, je. Ni kriza, da so na telefonih. Kriza, da so izolirani. Tam se mi odraščamo, tam mi sprejemamo odgovornost, tam se mi samo presegamo, tam se mi pozabimo nase, tam mi gledamo na druge, se oblikujemo v drugih odnosih. Ne? Kajti jaz, kar vem o sebi, vem samo o odnosih preko drugega. Tako kot o vas, draga voditeljca Mateja, ne? O vas vejo vsi, kakšna ste glede na odnos s ščerko, glede na odnos, kako mene sprejmete, glede na odnos do moža, o tem vemo, tako kot men vejo, kakšen sem glede na to, kakšen sem kot oče, kakšen sem kot terapeut, kakšen sem kot to, tako da so odnosi ključni za mojo identifikacijo, da jaz sam ga sebe spoznavam, ali sem na poti zveličanja, ali sem na poti v pogubo, ali se od mene neki, ali rastem, ali padem in tako naprej. In predvsem, kdo sem jaz, tako kot rekel Levinas, preko drugega jaz spoznavam samega sebe.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: Spoznali smo bogato in zelo zanimivo pot našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred dobrim mesecem se je uradno poslovil z radijskih valov. Povabili smo ga, da pred mikrofonom, ki ga dobro pozna, pove, kje vse je nabiral bogate življenjske izkušnje, kaj ga navdušuje, kako srčno je povezan z Avstralijo in kako močno sled je v njem pustil sveti Frančišek.
1: Eden najlepših trenutkov oziroma časovnih obdobij v mojem življenju. Najprej sem moral poskrbeti sam zase, nisem poznal vsega tega, kar morajo vedeti taksisti. Prvi dan sem zaslužil za en sendvič. So bili tudi kolegi, če lahko tako rečem, ki so me preizkušali. Recimo se usede v avto, pusti, da ti teče taksimeter, potem pa odide z avta brez tega, da bi ti dal karkoli. Ne? In tisti, ki te pošlje na cesto, pač zahteva denar. In je bilo nekaj težav, ampak veliko lepi doživeti, srečaš ljudi z celega sveta, z njimi se pogovarjaš, neverjetno so odprti, zaupajo ti več kot morda svojemu soprogu, ženi ali tako naprej, neverjetno. Taksi je dejansko svoje vrstna spovednica. To je ena stvar, druga pa nihče od tebe ne zahteva ničesar, samo to, da ga pripelješ od enega mesta do drugega. In to je bil čas za razmišljek, za razvedrilo, pač ko pošleš možgane na pašo, so včasih rekli. Ne? In to sem potreboval.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Doktor Jože Gričar je bil dolgoletni profesor na fakulteti za organizacijske vede. Po dobrem desetletju dela v gospodarstvu je odšel na Univerzo v Maribor. Velja za prvega uporabnika elektronske pošte, za začetnika elektronskega poslovanja pri nas. Bil je vodja številnih projektov. Po upokojitvi se najbolj posveča spodbujanju starejših pri smotrni rabi umetne inteligence. Digitalne prihodnosti se ne boji, ravno nasprotno. Gre za orodje, ki odpira številne priložnosti povezovanja.
1: Jaz vidim tri temeljne spremembe, ki so nastale potem, ko smo na svetu spoznali, kaj sploh je računalnik. Računalnik, ki so ga takrat nekateri imenovali stroj, ki seže v možgane. Kajti dotedani stroji so bili mehanski stroji, ki so nadomeščali fizično delo človeka, računalnik pa je začel nadomeščati tisto, kar je bolj administrativno, intelektualno, miselno delo in v tem oziru res računalnik seže v način mišljenja. To so bili prvi zelo veliki, dragi računalniki. Takrat smo imeli v Sloveniji en velik računalnik na računalniškem centru v Ljubljani in nekateri so mislili, da bo to kar zadost, pa so rekli, ne, to premal, še enega mora biti na Primorskem, dva računalnika pa bo sta pedenala celo Slovenijo. Ampak to je bil računalnik. Potem so se pa zgodili trije premiki, ki so pa res pospešili razvoj in prenesli izredne družbene spremembe. Prvi je bil osebni računalnik. Ta je prišel na delovno mesto osebe, ni bil več računalnik tam nekje v kleti, daleč stran od uporabnikov, bil je pri človeku. Bil je pri človeku v službi in doma. Druga sprememba je bila internet, ki ste jo prej omenili. Ta je omogočila, da so se začeli povezovati ljudje, ker so tehnologiji omogočili, da so se osebni računalniki lahko povezali in tle so ogromne naložbe in veliko dele bilo upravljenega, da je bila tehnologija na voljo, tehnologija, ki danes poznamo kot internet, ki je na voljo preko telefona. Tretja sprememba je pa tista, ki se je začela pravzaprav leta 2002 s prvimi rešitvami firme OpenAI, ameriška firma, ki je prva prišla z izredno človeku približano rešitvijo za umetno inteligenco, ki je v osnovni verziji brezplačno na voljo, in še nobena druga rešitev v svetu ni dosegla toliko uporabnikov v tako kratkem času. To bi videl kot tri velike premike, vsi so bili koristen, noben boleč, vsi obetavni in, če rečemo z vidika stroškov, praktično brezplačno na voljo ljudem.
2: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.

Spoštovani poslušalci, to je bila rubrika Izpostavljamo, tokrat zadnjič v programu. Mnoga leta jo je pripravljal novinar Rok Mihelc, ki se mu najlepše zahvaljujemo za vse izbrane zanimive odlomke iz naših oddaj z našimi gosti. Naslednji teden ob tej uri boste lahko poslušali oddajo Za življenje, ki bo nadomestila oddajo Sol in luč in rubriko Izpostavljamo. Tako, zdaj pa se bližamo 18. uri in s tem tudi mozaiku dneva. Ostanite z nami in mu prisluhnite.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Skladišča zemeljskega plina so v Evropski uniji 71% zapolnjena, premier Janša v državnem zboru napovedal ukrepanje zoper energetsko draginjo.
2: Policijski sindikat za zdaj ne bo zaostril stavke. Pojasnila o 50 tisoč preveč zaposlenih pričakujejo tudi sindikati javnega sektorja.
1: Parlamentarni odbor za finance potrdil rebalans letošnjega proračuna, državni zbor ga bo obravnaval v četrtek. Jutri v parlamentu bo spredil ustanovitev sklada za redke bolezni.
2: Vreme. Prihodni dnevi bodo večinoma jasni. Jutri se bodo dnevne temperature gibale med 19 in 25 stopinj Celzija.

0: Ura je 18. Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Skladišča zemeljskega plina so v Evropski uniji 71% zapolnjena, premier Janša v državnem zboru napovedal ukrepanje zoper energetsko draginjo.
2: Policijski sindikat za zdaj ne bo zaostril stavke. Pojasnila o 50 tisoč preveč zaposlenih pričakujejo tudi sindikati javnega sektorja.
1: Parlamentarni odbor za finance potrdil rebalans letošnjega proračuna, državni zbor ga bo obravnaval v četrtek. Jutri v parlamentu bo spredil ustanovitev sklada za redke bolezni.
2: Vreme. Prihodni dnevi bodo večinoma jasni. Jutri se bodo dnevne temperature gibale med 19 in 25 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. Skladišča zemeljskega plina v Evropski uniji so po zadnjih podatkih operaterjev 71% zapolnjena, kar je približno 10% točk manj kot v enakem obdobju lani. Ker so cene že zdaj na ravneh blizu triletnega vrha, je pristojni evropski komisar članice Evropske unije pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Na visokih ravneh so tudi cene kurilnega olja in pogonskih goriv, pričakovati pa je tudi rast cen električne energije. O energetski draginji in odzivu na njo je v državnem zboru spregovoril tudi premier Janez Janša, ki je napovedal ukrepanje vlade v sklopu možnosti, ki so na voljo.
3: Žal ne morem reči, da se bo situacija, kar se tiče teh cen na svetovnih trgih, bistveno izboljšala, ker se stvari pač tako postavljene in se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Mislim pa, da tudi glede na izkušnje, ki jih imamo, to ne bo nič tragičnega, je pa škoda, da previsoka cena energije, ki jo delno dvigajo tudi špekulacije naftnih družb na svetovnih trgih, omejuje našo rast. Kar se pa tiče uporabe inštrumentov, ki jih ima vlada na voljo, brez skrbi.
2: Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bo sprožilo kazenski pregon ali bo ta odložen, je poročal Radio Slovenija. Preiskava je sicer pokazala, da je do nesreče prišlo zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. V policijskem sindikatu so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke, potem ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Ob tem sicer pojasnjujejo, da to še ne pomeni konca stavke, ki se je začela 12. marca. Medtem pa nadaljevanje socialnega dialoga zahtevajo tudi sindikati javnega sektorja, ki si želijo

0: Tudi pojasnil glede navedb, da naj bi bilo 50 tisoč javnih uslužbencev preveč. Dogajanje v Romuniji dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v 5 letih ni, je v odzivu na pridržanje direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudometa v Romuniji zaradi suma podkupnine dejal premier Janez Janša. Opozoril je, da bi lahko poslovanje GEN-I v Romuniji ogrozilo slovenske javne finance in pozval k preiskavi. Predsednik Gibanja Svoboda in nekdani predsednik uprave GEN-I Robert Golob je Janši očital poskus vplivanja na organe pregona. Dogajanje je za naš radio komentiral politični komentator Miran Videtič. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
1: Hobotnica znotraj GEN-I dobiva nove razsežnosti. Kolega Miran Videtič, kako gledate na vse skupaj?
2: No, zanimivo je predvsem to, da so nas skozi leta in leta nekako navadili, da kar se tiče državnih podjetij moramo spremljati, ne vem, Telekom, Petrol, energetska podjetja, kot je Eles in podobno. Po drugi strani pa so imeli več kot očitno, ne, svoj zasebni vrtiček ravno v skupini GEN oziroma GEN-I-ju in pa v hčerinskih podjetjih. Jaz sem že mesece nazaj upozarjal, da za voljo transparentnosti in poštenosti do ljudi bi treba ta hčerinska podjetja temeljito pregledati. Seveda to ni bilo možno, podjetja so bila strani Goloba še takrat zaklenjena in do dan danes, seveda v teh 4 letih, ko je Golob vladal v celotni Sloveniji toliko bolj, se je tam dogajalo marsikaj. Zdaj jaz verjamem, da z prihodom novega poslovodstva na sam GEN-I, tudi GEN, se bo ta klopčič začel razmotavati in da bojo ljudje ali pa da bomo ljudje vendarle dobili vpogled v ta, ne pozabimo, državna podjetja. Aretacija gospoda Hudohmeta, jaz mislim, da je le vrh ledene gore. Jaz sem prepričan, za delovanje gospoda Hudohmeta je vedel tudi Robert Golob. Celo ne izključuje možnosti, da je bil gospod Hudohmet finančna mula Roberta Goloba in te klike. Seveda to bo pokazal čas, ampak nič ni izključenega. Verjamem, da se zadeva ne bo kar tako ustavila, kajti če smo zelo pošteni, ne, lahko jo nekako poskuša ustaviti le slovenska vlada s kakšnimi bilateralnimi odnosi z romunsko vlado oziroma potem tudi naprej s tožilstvom in podobno. Jaz verjamem, da se v take akcije reševanja omenjenega gospoda, ki je očitno imel pravzaprav podjetje tudi za nek svoj bankomat, ne bo zgodila in da bojo romunski represivni in pravosodni organi zadevo pripeljali do konca in tudi slovenski javnosti pomagali razumeti, kaj se v teh podjetjih dogaja.
1: Upamo, da bomo zaradi tega izvedeli tudi kaj več o računih Roberta Goloba v Romuniji. Bi lahko rekli, da je GEN-I bankomat za privilegirane.
2: Ja, za enkrat vse tako kaže, ne? Poglejte, če se na koncu izkaže, da je gospod Hudohmet delal, kar je pač delal, se je potrebno vprašati sledeče. Ljudje so sedeli na plačah, ljudje so prijemali nagrade in očitno tudi še dodatno služili preko nekih zasebnih podjetij. To je seveda nesprejemljivo in Republika Slovenija kot lastnik mora enostavno ta morebitni bankomat ukiniti in pravzaprav vsa ta sredstva, ki pritekajo od poslovanja na GEN Sonce, GEN-I in GEN-I Sonce, GEN-I, pravzaprav preusmeriti v na koncu v državni proračun. Ja, vse tako kaže, da je ta skupina, torej podjetij, neke sorte bankomat za izbrano elito.
1: Kolega Videtič, ali bi bil GEN-I zrel za neko zunanjo, ne zgolj notranjo preiskavo?
2: Absolutno. Vsaj kar se mene tiče, bom ocenjeval novo poslovodstvo teh družb točno po tem, kar ste povedali. Kako globoko bojo šli z revizijami v te sisteme, in kako pravzaprav transparentno bojo rezultate pojasnili javnosti. Jaz mislim, da ni enega evra škoda za tako stvar, seveda to so precej drage zadeve, ampak jaz mislim, da ravno zaradi tega, kar se je dogajalo v zadnjih 10-15 letih na Geniju, je treba tako revizijo absolutno podpreti, in pri čemer jaz upam, da ne bo nekega političnega taktiziranja, ampak se bo šlo res na transparentnost in tudi morebitne, bom rekel, kazenske ovadbe oziroma pravne posledice, če se ugotovi, kar se špekulira že dolgo. Veste, tu ni samo Romunija, tu je tudi Makedonija, je Bosna, je Srbija, kjer so te izpostave hčerinske, in jaz mislim, da je treba temeljito prečesati poslovanje Roberta Goloba in njegove klike v teh podjetjih.
0: Je povedal Videtič, ki je komentiral tudi prva poslanska vprašanja predsedniku vlade Janši ter razpravo o morebitnem obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Sloveniji. Farmacevtska družba Lek je v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in tudi eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Minister za zdravje Tadej Osterc.
3: Ne posegamo v sredstva, za katere je davčni zavezanec sam določil prejemnika. Če je posameznik del svoje dohodnine namenil določeni organizaciji ali drugemu upravičencu, ta njegova odločitev ostane nedotaknjena. Zakon se nanaša samo na del sredstva, za katere prejemnik ni bil določen.
0: Medtem, ko gradnja hitre ceste Velenje Slovenj Gradec poteka po načrtih in bo, kot je med današnjim obiskom Koroške zagotovil minister Jernej Vrtovec, končana do jeseni leta 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih. Minister Vrtovec je ob tem napovedal, da bo še letos v obravnavo vložena zakonodaja za pospešitev umeščanja v prostor.
4: Problem so postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja, in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je na primer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec, in to se spet vleče. Ne? To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zvezene roke. Skupaj bomo pa morali sprejeti zakonodajo, s katero bomo te postopke pohitrili. Pogovarjam se z ministrstvom in pripravljava zakonodajo, da se strateške infrastrukturne projekte lažje umesti v prostor in na zadnje potem tudi lažje pridobi gradbeno dovoljenje.
0: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Ta v letošnjem letu predvideva primankljaj v višini 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Državna sekretarka na ministrstvu za finance Kristina Šteblaj.
5: To pomeni, da rebalans ne spreminja cilja glede višine primankljaja, ampak proračun le prilagaja dejanskemu razvoju dogodkov in potreb države. Povečuje se tako prihodkovna kot odhodkovna stran. Prihodki so načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 981 milijonov oziroma 6,3% več od sprememb državnega proračuna za leto 2026. Odhodki pa so načrtovani v višini 18,8 milijarde evrov oziroma 1,1 milijarde evrov ali 6,2% več od sprememb državnega proračuna za leto 2026.
0: Opozicija je pripravila več dopolnil, a je koalicija vse zavrnila. Ob obravnavi predloga novele zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti pa je odbor z dopolnilom koalicije dvignil letošnjo povprečnino za občine z 835 na 845 evrov. Poslanci bodo na jutrišnji seji obravnavali predlog zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ureja financiranje zdravljenja bolezni otrok, ki niso pokrita iz zdravstvenega zavarovanja. Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija. Če bi med strokovnjaki prišlo do nesoglasja, pa bosta pridobljeni še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. V opoziciji in nevladnih organizacijah so kritični do financiranja sklada, ker naj bi posegal v sklad za razvoj nevladnih organizacij, medtem ko v koaliciji to zavračajo. Novi sklad medtem pozdravljajo v društvu William Julian. S predsednikom društva Nejcom Jelenom se je pogovarjal Rok Mihevc.
6: Predlog novega zakona predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Gospod Nejc Jelen, kako vi kot predsednik društva William Julian gledate na to?
7: Ja, v našem društvu že več let si prizadevamo, da bi se takšen sklad ustanovil, ker v Sloveniji smo bili v zadnjih letih priča večjim zbiralnim akcijam za zdravljenje otrok, ki imajo najtežje bolezni, in se nam resnično zdi primerno, da bi za to poskrbela država in da ne bi bilo več potrebno, da bi se te družine izpostavljene zbirale donacije in zamaške, zato da bi lahko otrokom, ki imajo resnično zelo hude, redke bolezni, zagotovile najnovejše zdravljenje. Zato smo veseli v bistvu, da se to pripravlja in upamo, da bo ta sklad čim prej v praksi tudi zaživel.
6: Ste že imeli kakšen stik s starši teh otrok? Zanima nas, kakšni so odzivi pri njih in kaj se bo za otroka in njegovo družino konkretno spremenilo, če bo ta rešitev zaživela.
7: Ja, smo v stiku najbolj z družino fantka Teja, za katerega ravno v tem času poteka zbiralna akcija za gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike. Seveda se starši veselijo, seveda pa na koncu bo tudi se v praksi pokazalo, kaj dejansko ta sklad omogočal, kajti že v lanskem letu je bil ustanovljen sklad, ki pa ni zaživel tako, kot bi moral. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mi imamo upanje, da bo tokrat res sklad takšen, kot je potrebno.
6: Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob potrditvi predloga ocenil, da bo sklad na začetku obravnaval približno 5 do 10 otrok na leto. Kakšne se vam v društvu zdijo te ocene?
7: Nam se zdi, da bo na začetku to zadostovalo. Seveda za prihodnost ni mogoče napovedovati, kajti razvoj zdravil ima svojo časovnico, ima svojo pot, torej ne moremo v tem trenutku vedeti, koliko novih zdravljenj bo v prihodnosti razvito, niti v bistvu, kateri otroci v Sloveniji bodo takšni, ki bodo takšno zdravljenje lahko prejeli.
6: Ali je predlagan sklad takšen, kot ste si ga vi v društvu prizadevali ustanoviti oziroma vzpostaviti, ali v zakonu še kaj bistvenega manjka?
7: Ta zakon se nam zdi bolj dodelan, tudi sam sklad, tudi bolj jasno so postavljene pasovnice, tudi bolj dodatne možnosti vključitve tujih strokovnjakov so zagotovljene, kar je pri redkih boleznih in najnovejših zdravljenih zelo pomembno, no, kar se je tudi sedaj pokazalo v praksi. Sicer smo se v društvu želeli, da bi bila zdravljenja, ki so recimo odobrena v razvitih državah, kot so Združene države Amerike, bolj izenačena s tem, kar je odobreno v Evropi, ampak razumemo, da so tu določene omejitve, ampak na vse zadnje bo seveda praksa pokazala, ali je sklad zasnovan tako, da bo otrokom tudi omogočal zdravljenje.
6: Kako pomembno pa je po vašem mnenju, da ima sklad zagotovljen stabilen vir denarja in da financiranje ni odvisno od recimo posameznih političnih odločitev ali donacij?
7: To vsekakor je ključnega pomena. Sklad mora imeti stabilen vir financiranja in nikakor ne sme biti odvisno od nekih političnih odločitev ali od donacij, ker imamo dejansko sedaj takšno situacijo, ko so te stvari odvisne od donacij.
6: Za zaključek, vemo, da je po Sloveniji zadnja leta kar nekaj bilo dobrodelnih akcij, ki so zbirala sredstva za otroke z redkimi boleznimi. Bo po vašem s tem konec primerov, ko morajo starši za zdravljenje otrok sami organizirati takšne akcije? Jih bo zdaj lahko manj in zanima me še, koliko jih trenutno poteka?
7: Ja, torej, mi se vsekako želimo, da za dostop do najnovejših zdravil, do zdravljen, zbiralne akcije ne bi bile več potrebne, ker tu gre res za zdravila, ki imajo zelo visoke cene, govorimo o milijonskih zneskih in v bistvu je že sama bolezen tako kruta, da je ob tem zbiralna akcija še dodaten tudi pritisk, udarec za družino. Torej, v tem trenutku poteka zbiralna akcija za dečka Teja, ki ima Duchennovo mišično distrofijo. V Združenih državah je odobrena genska terapija, ki v Evropi še ni odobrena. Zdravljenje stane 2,5 milijonov evrov, kar je v bistvu skoraj nemogoče doseči in res si želimo, da bi lahko ta sklad Teja omogočil, da bi v Ameriki čim prej prejel zdravljenje.
0: S predsednikom društva William Julian Nejcem Jelenom se je pogovarjal Rok Mihelc.
8: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: Društvo katoliških pedagogov Slovenije je na sobotnem Slomškovem dnevu v Mariboru letošnje Slomškovo priznanje podelilo edini slovenski šoli v Južni Ameriki, slovenski šoli Antona Martina Slomška v Mendozi v Argentini.
10: Zelo nas veseli res to priznanje in upamo, da če prav ne je težko in imamo, koga bi rekla, to krizo, imamo upanje za naprej.
9: Nam je povedala koordinatorica šole Urška Šmon in povedala, da pouk poteka po programu pokrajine Mendoza, dodatno pa imajo verouk ter predmet slovenska kultura, ki obsega slovensko zgodovino, zemljepis, jezik, običaje in tradicijo.
10: In to je, kar mi skušamo narediti tle v Mendozi, Argentini, ohranjevati slovenstvo, tako čez jezika, kulturo in vse, kar to se pravi slovenski duh.
9: Ker šola finančnih virov strani države Argentine ne prejema, letno podporo ji namenja le Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, so pri društvu katoliških pedagogov v sodelovanju Slovensko Karitas pripravili akcijo zbiranja sredstev, tako imenovani Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi.
11: Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pa je na Ptuju igrala predzadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Naši fantje so gostili izraelske vrstnike in izgubili z 2-3, s tem pa za njih drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ni več dosegljivo. V petek bodo za konec kvalifikacij v Mariboru ob 18. uri igrali še proti Nizozemski. Ljubljana in Šenčur boste v naslednjih dneh gostila več kot 800 kolesarjev in kolesark na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Gre za največji kolesarski dogodek v državi doslej in je nagrada za vse uspehe, ki so jih slovenski tekmovalke in tekmovalci dosegli v zadnjih letih. Vrhunec bo v nedeljo, ko bo na sporedu moška članska preizkušnja. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
0: Od športa pa še k vremenu. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, proti jutru pa bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek in petek ter tudi soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Dodajemo pa še nekaj izmerjenih temperatur. Ljubljana in Slovenj Gradec 22 stopinj Celzija, Krško 24, Novo mesto 23, Postojna, Celje, Murska Sobota in Metlika 21 ter Kredarica, pretežno jasno, 5 stopinj Celzija. Na ljubljanski vzhodni obvoznici promet poteka samo po enem pasu pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloška proti Domžalam, zato tam nastaja zastoj. Okvara vozila je na primorski avtocesti, zato je tam zaprt počasni pas pred priključkom Črni Kao proti Ljubljani, ter tudi okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti, promet je oviran med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Imamo pa tudi predmete na vozišču. Na Vipavski hitri cesti ovira je promet med priključkoma Vipava in Ajdovščina proti Novi Gorici, ter na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Logatcem proti Ljubljani. Zastoj je še na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Andrej Šinko, za tehnično izvedbo je poskrbel Jaka Korenjak, brala pa sem Petra Malenšek. Ura pa kaže 18:25.
12: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

To je bil naš veliki slovenski harmonikar in ljudski godec Lojze Slak, ki se je z tega sveta poslovil ravno na današnji dan leta 2011. Za seboj pa je pustil res izjemno narodno-zabavno glasbeno zapuščino. Mi pa od te zapuščine k pogledu današnjega večernega programa.

0: 15 minut pred 19. bomo z rubriko Spominjamo se pokukali v zgodovino 29. septembra. Potem ob 18.50 pa slišali nekaj več podrobnosti o nadangelih današnjih svetnikih Mihaelu, Gabrielu in Rafaelu. Ob 19. boste povabljeni k spremljanju prenosa svete maše iz Mariborske stolnice, po maši pa bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. bo nocoj oddaja Kultura odnosov. Ta bo prinesla pogovor s psihologinjo in terapeutko Silvo Matos. Govorili bomo o tveganju, ki je sestavni del našega vsakdana, odnosov starševstva, kariere pa tudi osebne rasti. Na to, če je mogoče živeti polno življenje brez tveganj in še na mnogo drugih vprašanj, boste slišali odgovore naše gostje ob 20. Zadnjo večerno oddajo bodo nocoj oblikovali pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gorne Lokvice pri Metliki in Beročka ter Marinka Prelog in Selma Franov iz Ljutomerja. Prisluhnite oddaji Pivci zapojte, godci zagote ob 21. Že kar naprej v nadaljevanju pa ponovitvi našega pogleda, ki ga je tokrat pripravila sodelovka Mateja Sobotičanec.
1: Naš pogled.

0: Slišali smo nekaj taktov pesmi, ki je pomenljivo označila začetek nečesa novega. Pesem je iz leta 1979, z začetka časa, ko smo glasbo začeli gledati. Videoprodukcija je namreč naredila revolucijo v glasbeni industriji in od takrat naprej glasbo tudi gledamo. Vid je eden od petih osnovnih čutil, ki nam prinese največ informacij o svetu, ki ga gledamo. Vid ima, združen s sluhom, daleč največji vpliv na informacije, ki pridejo do nas. Radio je bil včasih medij, ki je informacije posredoval najhitreje in za poslušanje smo rabili samo uho. Ko človek samo posluša, je bolj pozoren na to, kar samo sliši. Danes radio ni več isti medij. Radio Ognjišče ima več kot 5 snemalnih studijev za snemanje zvoka in 2 za snemanje oddaj, ki jih boste ali jih že gledate. Z ustvarjalnega vidika lahko rečem, da je beseda brez slike močnejša. Zakaj je tako? Zato, ker smo sogovorniki osredotočeni na vsebino, na bistvo stvari. Ko je zraven še kamera, se nekaj spremeni. Izgine neka intima, ki se ustvari v snemanju zvoka. Izgine sproščenost, izgine razigranost, izgine suverenost. In ko pogledamo rezultate gledanosti, izgine še dobra volja in je nasmeh precej grenak. Če sploh. Poleg tega je tehnika tako napredovala, da ima vsak, ki ima 5 minut časa, možnost, da zažene svojo videoprodukcijo. Imamo veliko ljudi, ki ima svoje podcaste. Med njimi imajo nekateri toliko večjo gledanost, da se moramo vprašati, če delamo kaj narobe. Ljudje, ki iščejo informacije in resnico, bodo iskali verodostojne medije, lahko tudi posameznike, ki bodo našli sogovornike brez dlake na jeziku. Zato, da bi ostali zanimivi za vse strani, bi nam prav prišla prava vprašanja in ne kamera. In ne video, ampak resnica.
1: Naš pogled.

Tako pa smo prišli do Vipavske hitre ceste, za katero sporočamo, da je zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Srečno!

0: da je dan za kmečki glas.
1: Vinogradniki od Štajerske do Bele krajine se do 25. septembra, torej v dobrem mesecu, stisnili zadnje grozdje za vina letnika 2026. Večina ima v sodih 30-40% manj mošta kot v lanskem, količinsko znatno obilnejšem letniku, na kar je vplivala predvsem suša. Pričakujejo dobra, bela in ponekod tudi nadpovprečno dobra rdeča vina, ki se bodo po predvidevanjih glede na skromne količine in visoke stroške pridelave do konca leta podražila. O novem hlevu na kmetiji Črnivec smo že pisali, zdaj pa smo se po nekaj časa vrnili pogledat, kako se je naložba obnesla v praksi. Kaj je prinesla živalim in kaj družini, ki z njimi vsak dan dela. Z novim hlevom so želeli zagotoviti več prostora za čredo, izboljšati pogoje reje in zmanjšati fizično obremenitev. Danes, ko je hlev že nekaj časa v uporabi, se pokaže, kako so se te spremembe odrazile v vsakdanjem delu in tudi pri mlečnosti. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1873 se je v Velikem Lipovcu v župniji Ajdovec rodil lazarist, misijonski škof v Skopju Janez Frančišek Gnidovec. Bil je prvi ravnatelj škofijske gimnazije v Šentvidu. Leta 1924 je postal skopski škof. Bil je velik karitativni in ekumenski delavec, še zlasti potem, ko je odšel v Skopje in tam vodil cerkev v Makedoniji, na Kosovo, v Metohiji in na Sandžaku. Zagrebški škof Stepinac je ob njegovi smrti dejal: "Gnidovec se mi zdi tako velik, da mu ne sežem niti do gležnjev." Tako lažje razumemo, zakaj je škof Janez Frančišek Gnidovec med svetniškimi kandidati. 29. septembra 1897 se je v Leskovici rodil pravnik in politik Miha Krek. Urejal je Slovenca. Od 1935 je bil kot član Slovenske ljudske stranke minister v Beogradu. Miha Krek je bil v vodstvu Zveze krščansko-demokratskih strank iz Srednje Evrope. Na današnji dan leta 1907 se je na Belci pri Dovjem rodil alpinist in gorski reševalec Miha Potočnik. S Čopom in Tominškom je preplezal številne prvenstvene smeri. 29. septembra 1923 se je v Ljubljani rodil duhovni pisatelj, vzgojitelj mladih in duhovnik Miha Žužek. Bil je med jezuiti, ki so skušali v cerkvi, sovražnem povojnem okolju, obuditi nekatere oblike pastoralnega dela, zlasti ljudske misijone, duhovne obnove in duhovne vaje. Med njegovimi knjigami so Vabilo na večni ples, Vzvalovana bit in Končno zorenje ter Sto slapov v dolini Loške koritnice. Na današnji dan 1928 se je v Šentjurju pri Mirni peči rodil pesnik in prevajalec Tone Pavček. Z Menartom, Kovičem in Zlobcem je izdal zbirko Pesmi štirih. Temu so sledile zbirke Sanje živijo dalje, Ujeti ocean, Dediščina, Goličava, Čas duše, Čas telesa in nazadnje še zbirka Samo tu lahko živim. Pavček je pisal tudi za otroke. Najbolj znan je Juri Muri v Afriki. Tone Pavček je o daru in talentu dejal:
2: "Dar je dar, ki pa je se lahko tudi udar, če misliš, da je dar. Ga moraš pravzaprav biti vreden. In če nisi vreden besede, te beseda zavrže. In kadar si je vreden, postaneš res radobeseden. Če je nisi vreden, ni nič ne z besedo, ne s tabo. In z darom je podobno. Za dar je treba včasih tudi trpeti. In je treba biti poslušen neki zapovedi, kako se moraš obnašati s tem talentom, da ga ne zapravljaš po nemarnem. In z besedo, da ne ponemariš."
1: Je dejal Tone Pavček. Leta 1991 so pred stolnico v Mariboru postavili kip škofa, narodnega buditelja in učitelja, blaženega Antona Martina Slomška, delo kiparja Marjana Dreva. 29. septembra 1999 je v Ljubljani umrl ginekolog in porodničar Franc Novak. Po vojni je delal nekaj let na kliniki za ginekologijo in porodništvo v Beogradu, nato pa je več kot 20 let vodil Ljubljansko kliniko in bil profesor na medicinski fakulteti. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 29. september, svetina d'angeli Mihael Gabriel Rafael. V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi v hvalospevu na Boga Očeta lepo rečeno: edini ti si dober in vir življenja. Vse si ustvaril zato, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in mnoge razveselil sijajem svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo nadangeli. To so Mihael, Gabriel in Rafael. Po prenovljenem bogoslužnem koledarju obhajamo njihov praznik skupaj na današnji dan, ko je bil poprej praznik nadangela Mihaela. Praznik nadangela Gabriela je bil 24. marca, nadangela Rafaela pa 24. oktobra. Mihael pomeni kdo kakor Bog. Že po imenu je Mihael postavljen v bojno nasprotje s pričepetavanjem kače Satana v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v odpad od Boga. Prvikrat ime Mihael navaja prerok Daniel, ki Mihaela označuje kot velikega kneza. V Novi zavezi ga vidimo v prepiru s hudičem zaradi Mojzesovega trupla. V knjigi Razodetja pa Mihael nastopa kot voditelj angelov, ki v boju s Satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago. Na to se nanaša molitev k nadangelu Mihaelu kot zavetniku vesolne cerkve v boju zoper zalezovanje hudih duhov, ki se je od papeža Leona 13. naprej molila po vsej katoliški cerkvi po tihih mašah. Nadangela Mihaela najpogosteje upodabljajo z mečem in sulico kot borca zoper zmaja, Satana. Gabriel po hebrejskem deblu pomeni božji mož ali božji junak. V stari zavezi je omenjen le v Danielovi knjigi, v novi zavezi pa Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Najprej in najbolj pogosto so ga upodabljali v zvezi z gospodovim oznanjenjem Mariji. Pri oznanilu rojstva Janeza Krstnika, duhovniku Zahariju, se angel predstavi: jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Češčenje nad angela Gabriela se je uveljavilo po 10. stoletju. Šele papež Benedikt 15. je njegov praznik leta 1921 raztegnil na vso cerkev in določil, naj se povsod praznuje 24. marca, dan pred praznikom Marijinega oziroma gospodovega oznanjenja. Pij 12. je leta 1952 nad angela Gabriela razglasil za nebeškega zavetnika radija in vseh sredstev družbenega obveščanja. V ljudski vernosti pa so nad angela Gabriela kot svojega zavetnika že prej častili sli, poštni uradniki in raznašalci časopisov. Nadangel Rafael, čigar ime pomeni božje zdravilo ali Bog je ozdravil, pa se omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi. Ko pride v hišo pobožnega Tobije, se predstavi: jaz sem Rafael, eden izmed sedmih, ki stojimo pred Gospodom. Spremljal je njegovega sina, mladega Tobijo, na potovanju v daljno deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil mučenja hudobnega duha in da je po vrnitvi ozdravil starega Tobijo. Zato velja nadangel Rafael v krščanskem izročilu za angela, ki pomaga človeku predvsem dosegati zdravje, pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na potovanjih. Krščanska organizacija za pomoč izseljencem se imenuje Rafaelova družba. Nadangela Rafaela navadno slikajo kot popotnika s palico in bučko, včasih z ribo in kot spremljevalca mladega Tobije. Njegov praznik se od 11. stoletja naprej obhaja na različne datume. Papež Benedikt 15. pa je leta 1921 določil, naj se po vsej zahodni cerkvi obhaja 24. oktobra.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, pred nami je neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal bo dr. Vinko Potočnik, ljudsko petje pa bo spremljal na orglah Matic Krevh. Prijazno vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, sestre in bratje, pri nocojšnjem bogoslužju svete maše. Danes se cerkev spominja treh nadangelov, ki jih omenja sveto pismo: Mihaela, Gabriela in Rafaela. Vsak od teh nadangelov predstavlja poseben vidik Božjega delovanja v svetu in v nas. Po angelih je Bog blizu vsakemu človeku. Da bomo tudi nocojšnje bogoslužje obhajali v zavesti te Božje bližine, pripravimo najprej svoja srca, predvsem z obžalovanjem vseh naših slabosti in grehov. In molimo in prosimo vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ki odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti, Gospod, edino ti.

0: Ty najwyższy, Jezus Chrystus, duchom usławi Boga Ojca. Amen.
1: Molimo. Wszechmogący Bóg, cudowito mądro delisz służbę angelom i ludem. Angeli ty w niebiesi z weseliem i zwiesto służą. Naj nas warujejo na ziemi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
2: Berilo iz knjige Razodetja. V nebesih je nastala vojska. Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja. Tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli. Toda niso zmogli in tudi ni bilo v nebesih več mesta zanje. In pahnjen je bil veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje ves svet. Pahnjen je bil na zemljo in njegovi angeli so bili pahnjeni z njim. Slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril. Zdaj se je uresničilo zveličanje. Moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa, kajti pahnjen je bil tožnik naših bratov, ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. Oni so ga premagali z jagnjetovo krvjo in z besedo svojega pričevanja in niso ljubili svojega življenja do smrti. Zato se radujte, nebesa in vi, ki prebivate v njih. Božja beseda. Gospod, v pričo angelov ti bom prepeval. Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, ker si slišal besede mojih ust. V pričo angelov ti bom prepeval, se priklanjal v tvojem svetem templju. Gospod, v pričo angelov ti bom prepeval. Slavil bom Tvoje ime zaradi Tvoje dobrote in resnice. Ko sem te klical, si me uslišal, pomnožil si moč v moji duši. Gospod, v pričo angelu ti bom prepeval. Slavili te bodo vsi kralji na zemlji, ko bodo slišali besede Tvojih ust. In opevali bodo Gospodova pota, res, velika je Gospodova slava. Gospod, v pričo angelu ti bom prepeval.

Sestre in bratje, molimo, da bo naša daritev in daritev vse cerkve Bogu v čast in zveličanje vsega sveta. Gospod Bog, v dano ti prinašamo te darove, naj jih tvoji angeli prinesejo pred tvoje veličastvo. Dobrotno jih spremi, da nam koristijo za zveličanje. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, vedno in povsod zahvaljujemo in te slavimo v tvojih angelih in nadangelih. Ko častimo tebi zveste angele, poveličujemo tvojo vzvišenost in slavo, saj njihovo dostojanstvo in lepota razodevata, kako neizmerno ti vse presegaš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu slavijo tvoje veličastvo množice angelov. Z njimi združeni te molimo in hvalimo in tudi mi veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavi. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruž življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojnih Kovačevič in Gao in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti. Tem in vsem daj gledati svoje obličje. Prosimo Te, usmili se tudi nas, vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V duhu povezani z vso cerkvijo prosimo nebeškega Očeta, kakor nas uči prositi in moliti Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni in usmiljeni Oče, reši nas vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno nam pomagaj živeti brez greha in da polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si je rekel, mir vam zapustim, mir, ki ga svet ne more dati, vam ga dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, za nas. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo v Božji ljubezni živel vekomaj.

V pričjo angelov ti bom prepeval, Gospod, v molitvi se bom obračal k tebi. Molimo. Sveti Bog, pokrepšal si nas z nebeškim kruhom. Z njegovo močjo naj v varstvu tvojih svetih angelov in nadangelov hodimo po poti zveličanja. Po Kristusu, našem Gospodu. Naj vas, dragi bratje in sestre, spremlja blagoslov te svete maše ter varstvo angelov in nadangelov. Naj bo Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

To je bil neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice. Maševal je dr. Vinko Potočnik, ljudsko petje pa je na orglah spremljal Matic Krivh. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jaka Korenjak. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v ponedeljek zvečer zaključil svoje peto apostolsko potovanje, namenjeno Franciji. V štirih dneh, od 25. do 28. septembra, je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Med povratnim letom v Rim, na letališču Fiumicino je pristal nekaj minut pred 21. uro, je odgovarjal na vprašanja novinarjev. V ospredju so bila vprašanja laičnosti in zaščite človekovega življenja, pa tudi mednarodne zadeve, kot so vojna, pogum za pogajanja, naraščanje ekstremizmov ter umetna inteligenca.
2: The four days were literally filled with many blessings. Almost miracles, I would say, especially the time while at Lourdes.
1: Ti štirje dnevi so bili dobesedno prežeti številnimi blagoslovi. Rekel bi, da je šlo skoraj za čudeže. Zlasti v Lourdesu, ko sem srečal toliko bolnih in trpečih ljudi ter opazoval, kako se milost Božje navzočnosti razodeva na najrazličnejše načine, se dotika srca in spreminja življenje. Kako vrača dostojanstvo bolnim, starejšim in tistim, ki jih nekateri deli družbe odrivajo na rob, je dejal Leon XIV o svojih vtisih v Franciji. Osebno sem se počutil zelo blagoslovljenega, da sem imel privilegij obiskati Francijo in opogumiti zlasti mlade, ki očitno nekaj iščejo. Na novinarjevo vprašanje, ali je prestopil mejo ločitve vere od politike, ki velja v Franciji, ko je v Lourdesu dejal, da kar je zakonito, ni nujno, da je moralno, je sveti oče takole odgovoril.
2: I would say that the understanding that the church has of a separation between church and politics or church and state.
1: Rekel bi, da glede na cerkveno razumevanje ločitve med cerkvijo in politiko ali med cerkvijo in državo, te meje nisem prestopil. Predlagam vam, je sveti oče dejal novinarju, da preberete ali ponovno preberete Magnifica Humanitas v prvem delu, v prvih poglavjih, posvečenih družbenemu nauku cerkve, pojasnjujem, da ko cerkev govori o zaščiti življenja ali vprašanjih družbenega nauka, se ne ukvarja s politiko, ampak evangelij vnaša v življenje ljudi. Sveti oče je nadaljeval, da lahko gre za politike, leve ali desne, ki pravijo, da mora biti vera omejena zgolj na zasebno sfero, češ naj ljudje sami zase počnejo, kar želijo, a država mora biti od tega ločena. Jaz pa sem v Francijo šel predvsem zato, da bi oznanjal evangelij, oznanjal veselo novico in potrdil besede samega Jezusa Kristusa, ki pravi, jaz sem pot, resnica in življenje, torej, da bi oznanjal resnico, ki nam jo daje Jezus, je zatrdil papež. Pojasnil je, da cerkev globoko verjame v zaščito življenja in to tudi uči. Po eni strani se seveda zavedamo, da je bil v Franciji nedavno sprejet zakon o tem vprašanju, gre za evtanazijo, podobne razprave o vprašanjih o končanju življenja pa potekajo tudi drugod po Evropi in svetu. Vendar pa biti na kraju, kot je Lourdes, kjer ljudje iščejo nekaj veliko globljega in spoznavajo, da ima njihovo življenje smisel, tudi sredi bolezni, invalidnosti ali najrazličnejšega trpljenja. Cerkev želi biti po zgledu samega Jezusa blizu tem ljudem in potrditi vrednote, ki življenje samo po sebi daje vsem nam. Če bi torej rekli, da je to politika, potem da, ravnal sem tako, a ne z namenom vpletanja v francosko politiko. Želel sem le oznaniti tisto, v kar cerkev resnično verjame. Na družbeni nauk cerkve se je sveti oče skliceval tudi pri vprašanju o vojnih konfliktih, oboroževanju ter potrebi po dialogu in pogajanju.
2: La primera cosa sería subrayar lo que son, digamos, los principios de la doctrina social de la Iglesia, donde buscamos no.
1: Najprej treba poudariti načela družbenega nauka cerkve, v skladu s katerim si prizadevamo, da ne spodbujamo nasilja, sovraštva, oborožitve in nevarnosti, ki prežijo v današnjem svetu. Tudi strani nekaterih voditeljev in držav, ki znova začenjajo govoriti o jedrskem orožju, o vojnah, ki so vse bolj uničujoče, zlasti glede človeških življenj, je zatrdil papež. Nadaljevanje oboroževanja, vlaganje v to ogromno vojaško industrijo, ki že več desetletij, zlasti pa zadnjih pet let, še kar naprej spodbuja vojaške naložbe, je stalnica. Nekateri narodi zelo rastejo z industrijo, ki spodbuja vojno. Pričemer je dodal, da bi s temi bilijoni dolarjev lahko že zdavnaj rešili probleme, kot so svetovna lakota, stanovanja, brezposelnost.
2: Todos están buscando una voz que puede ofrecer otro camino.
1: Vsi iščejo glas, ki bi lahko ponudil drugo pot, ki ni vlaganje v orožje, saj to le še bolj podžiga napetosti, ki bi lahko povzročile izbruh nove vojne, novega konflikta. Po papeževih besedah ne gre za to, ali smo politični ali nepolitični, ampak za to, da potrebujemo glas, ki spodbuja vrednote človekovega dostojanstva, pomembnosti življenja, potrebe, da se več denarja porabi za zdravstvo in izobraževanje, ne pa za orožje. Verjamem, da je cerkev odgovorna za spodbujanje teh vrednot in nenehno vabi voditelje, kot so v Rusiji in Ukrajini in drugih državah, da pridejo skupaj, se usedejo, se vključijo v dialog in iščejo načine za reševanje problemov, ne pa da nadaljujejo te vojne, ki nimajo več smisla. Z tega vidika cerkev še naprej dviguje svoj glas. Nikogar ne moremo siliti, včasih se zdi nesmiselno, a še naprej govorimo, še naprej vabimo, še naprej oznanjamo evangeliji. Papež je spregovoril še o potrebi po etičnem razločevanju v zvezi z umetno inteligenco ter o vprašanju o njenih uničevalnih posledicah za človeštvo. Povedal je, da je treba z vso resnostjo jemati zaskrbljenost in opozorila, ki jo izražajo mnogi znanstveniki in strokovnjaki z področja umetne inteligence. To je problem, v zvezi s katerim moramo sesti za mizo in se pogovarjati. Še naprej moramo vabiti politične voditelje, vodilne na področju umetne inteligence, organizacije in združenja, da se povežejo in analizirajo, kaj se že dogaja in kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Sveti oče je zatrdil, da je Vatikan ustanovil svojo komisijo za umetno inteligenco, ki je bila po eni strani zasnovana kot način za usklajevanje uporabe umetne inteligence v Svetem sedežu. Toda od objave okrožnice Magnifica Humanitas jo je kontaktiralo veliko ljudi, tako da si sedaj komisija prizadeva tudi spodbujati dialog, študije in raziskave, da bi našli načine, kako zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo dosegla točke uničenja človeštva ali izključitve človeštva iz razprave. Na vprašanje o srečanju s 7 žrtvami spolnih zlorab, ki so se zgodile v cerkvi, papež se je z njimi sestal 27. septembra v Lurdu, je odvrnil, da je spolna zloraba predvsem človeški problem. Ko pa se zgodi znotraj cerkve, dejansko dobi drugo razsežnost, ker je življenje vere pri ljudeh globoko ranjeno in včasih celo uničeno. Zato ima cerkev posebno odgovornost, da jih spremlja in jim pomaga pri iskanju ozdravitve. V tem smislu sem z njimi govoril o tem, kako je bila cerkev obravnavana kot odgovorna, hkrati pa verjamem, da ima cerkev pomembno vlogo pri tem, da jim pomaga najti pot ozdravitve.
3: Papež Leon XIV. Je svoje apostolsko potovanje v Franciji sklenil z evharistijo v katedrali svetega Štefana v Metzu. Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko predsedujem tej evharistiji, med katero Gospodu izročamo pot škofijske skupnosti v Metzu in pot celotne Evrope. Na tej zgodovinski zemlji Mozele, ki nikoli ni prenehala biti stičišče ljudstev in ki je bila boleča meja v Evropi, Božja obljuba danes odmeva s posebno močjo. V prvem berilu prerok Izaija govori o prihodu nebeškega kraljestva z vidika prava, pravičnosti in miru. Uporabi tri podobe, to so puščava, vrt in dom. V puščavi, kraju zmernosti in tišine, se vzpostavi pravo, to je zakon, ki človeku pomaga hoditi po poti dobrega. Ta stroga podoba nas spominja na pomen bistvenosti in preprostosti, ki nam omogočata, da stvarem pripisujemo pravo vrednost, hkrati pa nas vzgajata za odpoved in žrtvovanje. Druga podoba je podoba vrta, kjer vlada pravičnost. Če je puščava kraj bistvenega, je vrt kraj lepote. Tam je voda, semena se odprejo, poganjki vzklijejo in cvetovi se razprejo, vsak svojo posebno milino. To je učinek pravilnega življenja, ki človeku omogoča, da se v polnosti uresniči, ko svobodno sprejme Gospodove načrte. Tretja podoba je podoba doma, kraja miru. Opazimo, da med tem, ko sta puščava in vrt okolji, v katerih prevladuje delovanje Boga, ki daje brsteti in rasti, gradnja doma terja bolj neposreden in večji prispevek strani človeka, z uporabo moči in znanja, skupnim prizadevanjem. Gre za pravo delo na gradbišču. Tako mir, ki je Božji dar, terja odgovor strani ljudi v skupnem prizadevanju. Poleg tega dom ni zgolj stavba iz kamnov. Dom je kraj človeške navzočnosti in ljubezni. V tem smislu nas preroška beseda spominja, da se v svetu zaznamovanem z omejenostmi sloga gradi samo v ljubezni, ki zna podeliti radosti in bolečine, spodbujati in odpuščati, brez preračunavanja in meja, kot v družini. Tudi evangelij, ki smo ga pravkar slišali, nam govori o tem. Medtem, ko smo danes v svetu na različnih ravneh priča tolikšnemu nasilju, manipulaciji in aroganci, nas Jezus uči, kako spremeniti puščavo v oazo, kako zasaditi vrtove in zgraditi domove. Kaže nam pot, ki vodi prek odpuščanja, usmiljanja in velikodušnosti. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Te besede bi se lahko nekaterim zdele znamenje šibkosti ali kot predaja s pričo zla, vendar ni tako. Poglejmo v svojo notranjost, v globino in poglejmo okoli sebe. Kaj v svetu in v nas samih povzročajo drže, kot so maščevanje, revanša in zavračanje. In kakšno prihodnost za človeštvo nakazujejo odnosi in sistemi prežeti z neusmiljenimi logikami, ki izhajajo iz teh drž. Vi, ki ste otroci te dežele, ki so jo v preteklosti pretrgali bratomorni spori, dobro veste, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki išče spravo. Ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne z vrati, močnejši od tistega, ki si prizadeva za skupno pot. Mec in Mozele vsemu svetu pričujeta, da je sprava mogoča le takrat, ko imamo pogum, da pretrgamo verigo zamere. Potrebna sta moč in velika uravnovešenost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti kadar so rane, ki smo jih utrpeli, globoke. Vendar je spričo krivice edina pot rešitve za človeka, ljubezen, ki skrbi za drugega in skuša izkazati zaupanje ne glede na okoliščine, tudi ob soočanju z vedenjem, ki ga je težko sprejeti. Tako so zakon, pravičnost in mir postaje na poti spreobrnjenja, ki iz osebnega postaja vedno bolj skupnostno za civilizacijo, ki spoštuje človeka in njegovega stvarnika. Ni naključje, da sveti Avguštin mir v nebeškem mestu opredeli kot harmonično občestvo, v katerem se ljudje veselijo Boga in v njem drug drugega. Govori tudi o miru med ljudmi kot sad tranquilitas ordinis, kjer vsakdo v drugem prepozna in spoštuje edinstveno in sveto dostojanstvo ter vlogo.
4: Ici à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit au fil des siècles les robes que nous connaissons.
3: Tukaj v Metzu se je dobro spomniti, da so prav to vrednote, na katerih se je skozi stoletja gradila Evropa, ki jo poznamo, z njeno duhovno in moralno dediščino, še prej kot ekonomsko in politično. Kot je sveti Janez Pavel II. Rad zganjenostjo spominjal, njene korenine segajo v življenje in delo moških in žensk, ki so živeli, oznanjali in podelili evangeljske nauke. O tem priča velik duhovni, kulturni ter celo kmetijski in obrtniški prispevek, ki ga je meništvo dalo zgodovini celine, pa tudi delo svetnikov, kot je bil veliki Hrodegang, neutrudni pastir te skupnosti, ki je prav tukaj s pravilom kanonikov dal cerkvenemu občestvu vidno obliko. Od tam so nam bili posredovani moralni temelji sveta, v katerem živimo. Načela, kot so primat osebe ter svetost in nedotakljivost človeškega življenja v vseh njegovih fazah in v vseh okoliščinah. Varstvo svobode posameznikov, primarni pomen družine kot temelja družbe, pozornost do revnih in najbolj pomoči potrebnih, sprejemanje tujcev ter spoštovanje ostarelih. Vaša krajevna cerkev, ki ohranja edinstveno dediščino plodnega dialoga med civilno družbo in vero, je zaradi svojega posebnega statusa odgovorna za to, da je živi laboratorij te zvestobe. Ni bilo lahko ostati zvesti tem stebrom, niti za tiste, ki so živeli pred nami. Vendar so nam jih naši predniki s svojo doslednostjo in ustrajnostjo zapustili v dediščino kot zaklade, ki jih moramo predati prihodnim rodovom, obogatene z našimi izkušnjami, z vrednostjo naših prizadevanj in naših zgodb.
4: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
3: Čudovita katedrala tega mesta, v kateri se nahajamo, to zelo dobro ponazarja. Zaradi njenih 6500 kvadratnih metrov vitrajev ji pravijo svetilka dobrega Boga. Zdi se, da so graditelji želeli čim bolj zmanjšati stene, ki pa ostajajo kljub temu trdne, da bi lahko svetloba v obilju dosegla vernike. Kdor vstopi vanjo, se tako znajde potopljen v zelo bogato svetopismo siromakov, vir molitve in meditacije skozi odseve tisočerih barv. In na tem kraju svetlobe je bil sijaj zgodovinskih vitrajev nedavno tega obogaten z genijem Marka Šagala. Dela tega velikega judovskega slikarja, vdelana v stene katedrale, spremenijo tako imenovano svetilko dobrega Boga v izjemno znamenje ekumenskega in medverskega dialoga. Ta katedrala nam pravi, da Gospodova luč ne odstrani specifičnosti, ampak združuje različne zgodovine in kulture v enkraten in čudovit mozaik miru, ki ga potrebuje naša doba, pretrgana zaradi novih razdeljenosti in novih konfliktov. Ko opazujemo te vitraje, se naučimo, da prihodnost Evrope ni v uniformnosti, ampak v harmoniji razlik, kjer rana preteklosti postane špranja, skozi katero prodira svetloba. V tem je simbol naše identitete kot cerkve. Tudi mi uporabljamo strukture, ki so smiselne le v tolikšni meri, kolikor nam pomagajo prinašati v svet luč evangelija. Brez teh vitrajev okna katedrale svetega Štefana ne bi bila drugega kot prostori, preplavljeni zaslepljujočo svetlobo. Z vitraji pa postanejo knjige, ki nas združujejo, da bi se spominjali čudovitih zgodb, polnih junaštva, dobrote, usmiljenja, ljubezni in moralne lepote, o katerih moramo tudi mi velikodušno in pogumno pričevati. To je želja, ki jo ob koncu svojega obiska v Franciji s hvaležnostjo in zaupanjem podelim z vami za vašo skupnost v Metzu, ki je danes bolj kot kdajkoli prej poklicana biti svetilnik upanja za to državo, za Evropo in za svet. Izročam jo molitvam Device Marije in vaših svetih zavetnikov.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 5. septembrski torek prinaša oddajo Kultura odnosov, v njej pa mojo gostjo, psihologinjo in terapevtko, gospo Silvo Matos, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Tudi za današnji pogovor se ponuja obilica tem, ampak sva tvegala in izbrala tveganje. Tveganje je veliko širši pojem, kot ga običajno razumemo, ne gre samo za skok v neznano, ampak pravzaprav za vsako odločitev, pri kateri nimamo popolnega nadzora nad izidom. Z tega vidika je tveganje sestavni del življenja, odnosov, starševstva, kariere, osebne rasti, pravzaprav vsakega dneva, ne?
1: Ja, tako. So seveda okoliščine ali pa v življenju tudi določene situacije, kjer se to bolj poudari. Kot zdaj v tem jesenskem času, ko se končajo večinoma dopusti, pa začenjajo nove naloge, pa šolanje, študentski, ne, zdaj ta svet se spet bolj prebuja, ampak seveda tudi druge stvari. Dejansko je tveganje v življenju sestavni del naše poti. Pravzaprav je celotno življenje neko potovanje, kjer se odvijajo predvidljive in nepredvidljive stvari. Ob tveganju se veliko ljudi ustraši, no mogoče je, pojavlja se strah, da ne bom obvladoval vsega, kar me čaka, da nimam vpliva. In seveda ta negotovost se lahko ukrepi in ta strah nas potem lahko drži v določenih situacijah, da ne gremo na pot, da ne stopimo naprej, da si ne upamo, se ne odpremo dovolj in nam je lahko potem v življenju s časoma, ko razsodno razmišljamo, ko dejansko pride potem na vrsto tudi srce, kaj čutimo, kaj smo storili, kako smo se odločili, je lahko velika škoda, ker smo si omejili ta svoj življenjski te priložnosti in tudi moji darovi. Človek je enkraten, človek je dejansko poln teh darov, je ta dar, božji dar, ki je v meni, je zelo pomemben, da se mu tudi na nek način z zaupanjem, z vero, prizadevanjem tudi, konec koncev, da se poskušam tudi vključiti, ne glede na to, kaj pravzaprav drugi o tem mislijo, ampak da znam se ustaviti in tudi razmisliti z razumom, čeprav je tukaj zelo potrebno poslušati tudi srce, svojo vest, nekaj, kar je globje in se potem odločati, če gre za velike zadeve. Ampak tukaj gre včasih za popolnoma preproste vsakdanje okoliščine, kjer se jaz lahko zapiram, je nevarnost, da se omejujem.
0: Ko slišimo besedo tveganje, pogosto pomislimo na nevarnost. Ne? Uh-huh. Ampak tveganje niti ni ali je nevarno.
1: Ja, tveganje je lahko velika spodbuda, da se soočam s temi različnimi možnostmi v življenju. Uh-huh. Tveganje je morda preskok v bistveno bolj zanimiv način življenja, v zelo pomembne življenjske odločitve. In tukaj ni tako preprosto, da bi rekli samo, pač, sedi v miru, razmisli in potem gremo. A ne tako kot recimo v nekih zelo pomembnih odločitvah je pomemben neka priprava, nek razmislek, lahko konec koncev neka ustrajnost, učenje, soočanje z tem, kaj to pomeni, kakšen je lahko rezultat, da seveda pa tudi zaupanje in v tej pripravi vključim tudi

0: te svoje vrednote. Kaj je tisto, kar je v mojem življenju zelo pomembno, bistveno, kar je tudi na nek način moja dolžnost, če rečem narekovaju, neko moje poslanstvo, ki pa ni tako preprosto, ni vedno tako enostavno, da sledim tej božji nalogi, ki pa je, moje poslanstvo je tu za vsakega človeka in sčasoma se naučim poslušati. Ne samo, da se učim, ampak da tudi poslušam, kaj je ta notranji vzgib, kaj mi govori Sveti Duh. Jaz sem zelo pozno pravzaprav pri svojem delovanju ugotovila, da je to eno krasno varstvo, katerega se lahko obrnem tudi v težjih situacijah, ko je pred teboj človek v veliki stiski, popolnoma pač nekaj podatkov v njem imaš, ampak se še sam sebe ne poznaš, kaj šele, da bi vedel o tem človeku veliko, ampak to je ena skrivnostna pot, kjer ti Sveti Duh pomaga, da se soočaš s tem, s to nepredvidljivostjo v določeni situaciji in polno si v tej situaciji.
1: Ljudje sicer se dobro počutimo v enem takem predvidljivem, znanem okolju, tudi ko načrtujemo predvidljivost, želimo imeti nekako vse v rokah, življenje pa je drugačno in takrat pride na površje neko tveganje pri odločitvah.
0: Ja, seveda. Zelo pomembno je, da v določenem obdobju, posebno za otroka je to zelo pomembno, da doživlja varnost, da čuti neko podporo, da tisti, ki so z njim, ki skrbijo zanj, da čuti, da je ljubljen, da se lahko naveže, da lahko dela korake, ker ga drugi spremljajo, da je seveda tudi z druge strani, tisti, ki so odrasli oziroma ki to vlogo imajo, je pomembno, da za to varnost skrbijo z neko odgovornostjo, da preprečijo neke nesreče, nepredvidljive nevarnosti in da pa počasi vsaki starosti primerno odpirajo svet tudi v nepredvidljivo področje, torej v te izzive, ki so včasih jaz zdaj v tem obdobju, ko gledam mlade starše, ki se tega zavedajo in so odgovorni in kako delajo z otroki, včasih jih gredo lasje po konci, ker pustijo, kam se plezajo, kako so v kakšnih situacijah, ampak sej, ker poznajo otroka, ti potem veš, kam ga lahko še spustiš, kako, kaj potrebuje kot izziv in tukaj je postopoma res spodbuda za rast to, da ti odkriješ to čar novih situacij, te izkušnje, kaj doživiš, če se pa vendarle v nekih okvirih, pa tudi v varstvu ali staršev ali tistih kasneje vzgojiteljev ali pač pomembnih osebnosti v tvojem življenju, ki ti znajo postaviti meje, ki znajo nekako opredeliti do kam in kako, ampak kakšen čudovit občutek, da ti nekaj sam dosežeš. In ta radovednost raste. In kdor ima več otrok kot izkušnje, da dela z otroki, vidi, kako so različni na tem področju, kako so čarobno simpatični v teh različnih doziranjih, kaj si želijo, kam se jih vodi, ne, ta njihove želje, pričakovanja. In to je svet, ki se potem odrazi v odrasli dobi. Da ne rečem, ko govoriva o tveganju, kako pomembno je ta pozitivna samopodoba, ki si jo počasi človek ustvari v nekem okolju, ki je varno, ki pa je kljub vsemu razumevajoče za ta pričakovanja, želje, raziskovanja in potem doživljanje tega uspeha, čeprav ti ni vedno zelo lahko, ker tisto, kar si pridobil z neko res prizadevnostjo, vztrajnostjo, z naporom, pa morda tudi s svojim načinom, ki je enkraten, že pri otroku se to opazi, je to nek blagoslov za nadaljno pot.
1: Ja, če omenjali ste otroke, tako pogledam, ne, nihče se ne bi brez tveganja naučil voziti kolesa, recimo. Ne? Torej, v mnogih stvarih je pač tisto tveganje, no vse zadnje tudi odločitev, ne vem, že za srednjo šolo, ali je prava, ali je to tisto, kar, v čemer bom uspešen in tako naprej, kaj šele potem, pozneje poklicna pot. V življenju je takih tveganj vedno dovolj, ampak kaj se dogaja v človeku pred tako odločitvijo?
0: Ja, tukaj se bom spet malo vendarle vrnila v tisto obdobje, ko družina še postavlja temelje za opremljenost, za odraslost. Zelo, zelo pomembno je, kaj jaz v tem okolju doživljam kot posameznik, kot del te družine, tudi glede izražanja sebe, nekako tega povezave z drugimi, doživljanja, ki ga lahko delim, kako me potrjujejo, in to je izredno pomemben pogovor. Mhm. Zelo pomemben je, da se med sabo slišimo, pomembne so besede, ki so uporabljene, kako se ti postavljaš na podlagi teh spodbud in kako te spodbujajo, da lahko izražaš svoje posebnosti, tudi svoje pomankljivosti, svoje šibkosti, te občutke, ampak kolikokrat se zgodi po nepotrebnem, da enostavno zavremo tisto, kar se prebudi v tem članu moje družine, lahko v odraščajočem obdobju ali to. Kolikokrat se zatre nek občutek, neka bolečina, neka negotovost, namesto da bi se lahko izrazil in bil sprejet v vsem tem, kar se mi dogaja, in se tudi naučil poslušati druge, kaj oni doživljajo, da smo si blizu, da imamo stik, da vemo tudi, če smo različni, tudi če seveda nismo popolni. To že večkrat smo rekli, Bog ne pričakuje naše popolnosti, ampak to, da smo v celoti kot človek z enim sočutjem, z eno empatijo, z enim doživljanjem tudi drugih ljudi, sodelovanje, ki ne pride samo po sebi. In ta odprtost, da jaz angažiram sebe z odprtostjo, z besedami, s sodelovanjem in da drugim dopustim, da se izrazijo, da se zanimam za to, in ta podlaga je v odrasli dobi zelo očitna. To smo velikokrat tudi v pripravi za zakon poudarjali. Je ta govorna motna siromašnost besed, da se ne izrazi, ne enostavno je tako prehudo tveganje, da jaz nekaj več iskreno resnico povem o sebi, je lahko velikanska zavora. Tudi v drugih področjih. Potem je dvom, potem je ta strah, ki se v ozadju pojavlja, premočen, da bi si mi res potem drznili iti v velike odločitve. Ali v nekaj, ker jaz dejansko potem zastopam sebe v tej svoji enkratnosti, v izvirnosti, ne da se podredim nekomu, ki od mene pričakuje nekaj drugega.
1: Ja, ti strahovi so lahko zelo močni pred neuspehom, pred zavrnitvijo, pred izgubo. Ja. Ne? Ja. To so močni motivci tveganja. Pa seveda držijo nas nekako na zemlji, ne, da ne tvegamo preveč. Kaj pa mislite, ali bolj boli in žre neuspeh, kadar nekaj tvegamo, ali obžalovanje, da nismo tvegali?
0: Ja, jaz, ki imam za sabo kar dolgo življenjsko pot, se mi zdi, da je drugo. Da je to, da nisi takrat vendarle to spremljam v teh zgodbah ljudi, ki se obračajo v stiski. In ko poslušam to doziranje, kaj je hujše, je običajno tisto, da zakaj si zamudil tisto, to priložnost, zakaj je bila takrat ta negotovost premočna in si se potem nekako odločil za tako pot. Ampak jaz vedno pravim, da seveda takrat, ko si se naravnal na tak korak, kjer si se odločil za tisto, kar si potem živel, bolj ali manj uspešno, seveda morda z občutkom obžalovanja, ampak nikoli ni prepozno. Vedno znova je možno v skladu s poznanji, z svojimi, torej s temi izkušnjami, z vsem, kar se mi je v življenju dogajalo, kar sem danes, naravnati svojo pot. In morda tudi kasneje, in to se dogaja, ko je priložnost, dogradim to svoje aktivnosti, svoje delovanje, svoje doživljanje, poudarke, prioriteto, te svoje vrednote, razčistim in potem dopolnjujem v tej smeri. In vedno znova, če je v ozadju prepričanje, da je nek smisel vsega, kar se mi dogaja, neka vera v to mojo pot, da je tudi ta občutek, da nisi sam, da je neko varstvo, da je potem tega tveganja bistveno manj v tem smislu strahu, ampak da začutiš, kako krasno, vedno znova ustrajno delam korake in rastem v tisti smeri, kjer sem si želela v življenju izpolniti svoje želje.
1: Če prav razumem, dosti krat ljudje vam pravijo, ne? Žal mi je, da nisem poskusil, žal mi je, da nisem naredil tega koraka, žal mi je, da nisem tvegal.
0: Ja, ampak to so različna področja, ker danes recimo na področju izobraževanja je to zelo, zelo možno, vse življenjsko izobraževanje je ogromno možnosti na mnogo načinov, da se prilagodiš, ampak so pa tudi te poudarki tega mojega delovanja, kjer nekdo čisto na drugem profesionalnem področju doživlja to pomankanje, primankljaj, da se oglaša duša, tisto tvoje srčna želja in čutiš, da je pot vendarle nujno dopolniti še z neko lepoto, z neko dobroto, z delovanjem, kjer se lahko tudi izpolni tisto, kar je v tebe položeno. In danes slišimo, kako se marsikdo potem kasneje v tem že kasnejšem obdobju odloča za neko umetnost. Ali za, seveda tisto, kar si popolnoma zanemaril, je zelo tako kot glas, ne, če si ga popolnoma zanemaril, je kasneje kar težje poživiti, ampak vendarle do neke mere ga lahko. Če si tako želiš, pa si sam prepevaš, pa greš občasno. Pa, ne.
1: Prej ste govorili o otrocih, ali lahko pretirana zaščita otrok zmanjša njihovo pripravljenost za zdravo tveganje potem, ko so recimo odrasli?
0: Ja, seveda to je v današnjem času kar zelo problematično. Da mislimo, da bomo otroka najbolj upremili za samostojno pot, da ga bomo zaščitili. In to zaščitili na tak način, da bomo namesto njega delovali, namesto njega bomo hodili, namesto njega bomo delali domače naloge oziroma namesto njega bomo reševali tisto, kar je on zakuhal in ga na popolnoma neustrezen način ščitimo. Mu ne damo tiste podpore, da se zaveda sam svoje odgovornosti in da ima neke posledice, če je sam ustvaril neko situacijo ali pa povzročil nekaj, kar je prizadelo drugega ali pa kar je povzročilo škodo ali kar je pomenilo, da je opustil svojo nalogo. In vsej slišimo, ne, da se to dogaja zelo pogosto in zaskrbljeni smo pravzaprav za to pomankanje avtoritet, ki jih otrok potrebuje. In krasno je, ko kadarkoli slišiš, da se nekdo, ki je na tem področju, dejansko zaveda, kako pomembno je, da otrok čuti, a ne, to trdnost v ozadju, da je pravičnost, da je neka poštenost, da je zahteva in seveda tudi spoštovanje tega, kar on otrok ustvari. Tako da ta razvajenost, ki je prepogosta, je registrirana tudi potem v srednji šoli ali pa celo v študijskem času, a ne? Jaz nimam nič proti temu, da starši spremljajo, kaj se dogaja z njihovim mladim odraščajočim, tem mladostnikom, kam se usmerja v študiji ali kako si. Ampak, da pustimo njemu, da ima besedo, da ima informacije, da ga podpiramo se pogovarjamo z njim, mu omogočamo, da ima potem tudi izven družine neke podatke o tem, kaj to pomeni zanj. Predvsem pa, da ima delovne navade. Kaj se, prej smo sva omenila besede, pogovor, to, da znam izraziti stvari, da se znam zastopati sebe, da znam vprašati, da nimam strah pred sočlovekom, ampak da ga tudi doživljam kot nekoga, ki je zanimiv, ki je lahko vir tudi občudovanja oziroma neka avtoriteta, mi lahko dolgo časa spremlja v življenju kot opora. Vsak od nas ima najbrž kakšno tako avtoriteto, ki jo takoj si prikličeš v spomin. Kako slišiš tisti stavek ali pa določene spodbude ali pa neko odkritje tebe, ker drugi niso opazili, te avtoritete so pa zaznale, ne, in so te spodbudili. Kako je to pomembno? In kasneje, ko se pogovarjaš tudi z mladimi, kdo od teh avtoritet ti je ostal v spominu, niso ostali tisti, ki niso nič zahtevali ali pa ki so pač ali pa celo delali krivice ali pa so bili malomarni ali se jim niti niso spoštovali sebe kot profesionalca, niti niso spoštovali iščoče in tiste, ki so želeli več in tako naprej. To se zelo dobro otrok registrira, resnico, izredno, to je res, otrok je res božji dar, ki te lahko veliko nauči. In če se mi na ta način z njimi, zdaj sem srečala eno skupinco, 3-letnikov, ki so šli na sprehod, kako so pozdravljali, kako so bili srčki, mislim, kako so odprti, kako so bili naravnani na to, kaj se v okolici dogaja, vse podrobnosti, da že na samo srečanje, kako je velikanska škoda, če to zatremo. Da to radovednost razpodbujamo, da se tega veselimo in to veselje na tem, kar se drugi doseže, da se to potem počasi prenese tudi v kasneje, v odraslost. Ne, da sem jaz se primerjam in potem me moti, če nekdo nekaj doseže, no se zadnje iz zavisti potem grem v določeno tveganje. In pri tveganju je treba razločevati, zakaj se jaz motiv, zakaj se jaz odločam za neko tveganje. Kaj je v ozadju? Kakšne moje vrednote me podpirajo? Da ni slučajno zaradi zamere, zaradi tega, da drugemu škodujem ali celo iz sovraštva ali zato, da pokažem, a ne, da jaz da jaz pa to absolutno, a ne tudi lahko, ampak brez glavo, a ne grem v neko situacijo. To je izredno pomembno, da je ta treznost in ta motiv, motiv naj bi bil vedno rast v dobrem, v ljubezni, v sodelovanju, v preizkušanosti za to občutljivost, ne sem za sočloveka, ampak tudi občutljivost do sebe, kaj vse lahko še s svojimi talenti ustvarim za sebe in za druge.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Kultura odnosov, v njej pa se pogovarjam s psihologinjo in terapevtko, gospod Silvo Matos. Imamo nek rek, ne, ga bom kar v tisti njegovi različici najbolj sočni jezikovni povedal, kdor ne riskira, ne profitira. Ne.
0: Ja.
1: Kdor ne tvega, tudi nima nekih rezultatov. Pa vendar so nekateri ljudje, ki so bolj nagnjeni k tveganju kot drugi. Je to povezano, vem, s karakterjem, temperamentom tudi?
0: Ja, ne moremo v nobenem primeru čisto mimo teh podlag, recimo ta moja življenjska stališča, ki se nanašajo na druge, če imam jaz v osnovi pozitiven odnos do sebe in do drugih, je v meni več radosti, več veselja, več odprtosti, več si pravzaprav verjamem sebi in drugim. Če pa ta skrajnost, da jaz ne, da niso v redu drugi ljudje in jaz nisem v redu in jaz se, ali pa v tem smislu, jaz nisem v redu, z mane vse neki narobe, ne gre mi in tako ali tako to v tej kandidaturi bo mene bodo zbrisali, jaz tam ne bom uspela, ne bom, drugim vse to pa uspe. A ne ta podrejenost, ta, kako gledaš druge ljudi, da so boljši in se pravzaprav potem nevarnost, da ti ta to, da te imajo drugi v rokah, ta sugestibilnost, te lahko potem to zapelje, a ne, tudi v tem smislu, kakšne ljudi izbiraš, a ne, da si varen, da te drugi potem peljejo in zdaj je veliko vprašanje, kdo so ti ljudje. Ali pa obratno, da sem jaz tipičen nastopač, a ne, jaz, absolutno jaz in to jaz znam in to drugi so pa, a ne, tako in potem grem na boj, v boj, tudi hočem vedno biti prvi, vedno več, vedno dobiti več in zvišeno obravnavan druge in to. To je samo osnova. Seveda je pa ta čustveni naboj, a ne je pa različen. Vse, če gledamo male otroke, nekateri spijo in so, a niso simpatični, ko spijo in še mi lahko zaspimo, ne? So pa nekateri, ki so polni, a ne, vse te aktivnosti in ne govorim samo negativno, a ne, sej jih pač potem s časoma vse to tudi sprejmejo neko občutko varnosti, nek način, ampak so drugačni, vse jih zanima, vse predale bodo odprli, vse bodo poskusili, vse in to je neka moč, ki jo lahko razvijamo v dobro. To ni niti eno, niti drugo, ni slabo. Jaz imam osebno izkušnjo, da so meni pripisovali, da sem pridna punčka, da sem bolj počasi, a ne, tako v odnosih, da ubogam, a ne, da nisem tako kot starejša sestra, ki je bila polna, ne takoj v stiku in tako naprej. Jaz se nisem ljudi bala, ampak so me zanimali, samo moj svet je bil že od samega začetka malo drugačen naravnan, da sem več razmišljala, da sem raje pisala, da sem raje ampak to nikakor ne pomeni, da je nekdo boljši ali slabši. Vse to je lahko in mislim, jaz večkrat pomislim, kako smo imeli mi čudovite starše, da so to našo različnost šestih otrok znali tako naravnati, da smo ostali to, kar smo. In to je tudi ni samo v družinah, pa tudi v konec koncu v timu, v odrasli dobi. To je tista modrost in tista globina človeka, ki zajame neko skupino, kako jih spremlja, kako zna spoštovati in povratno informacijo naravnavati to, kako se potem usklajeno odvija naša skupna naloga, nek projekt, neko poslanstvo. In to je seveda ta različnost je enkratni smo. Vsak je popolnoma enkraten Božji otrok. Enkratni smo in zelo pomembno je, da zaradi svoje enkratnosti te ne zatolčejo, ampak da imaš to podlago, v kateri sva zdaj kar neki deček sva izkušala postaviti, ampak da s to svojo enkratnostjo doživljam pomembnost tudi pri tej naši skupni nalogi. Kako je to v mojem življenju tudi med sosedi to svojo enkratnost, ne? Ali v župniji, ali v pevskem zboru, ali v nekih drugih situacijah, da jaz si upam, torej tvegam svojo drugačnostjo, delovati, ampak ne proti človeku, tudi za človeka, z empatijo in pa konec koncev s humorjem, tudi malo na svoj račun, kadar tam se kaj zaplete, kjer tudi zaradi mene, ne namenoma, ne proti nalogi, ampak da znamo to peljati v, in tudi jaz osebno, ker, kako bi rekla, človek nikoli ne spozna sebe, če se ne poda med ljudi, če se ne bo preizkusil v dejavnem odnosu. To pomeni, nikoli ne morem v življenju brez drugih ljudi in če jaz tu postavim eno pravilo, črto, trdo črto zid, da je to preveliko tveganje, da se jaz srečam z sosedom, da se srečam z neko šibkostjo drugega ali pa da mojo šibkost prepoznajo, če so ti zidovi, potem je tako velikanska škoda. Življenje izgubi ogromno bogatstva in čarobno lepo je, če odkriveš to skrivnostnost. Jaz se spomnim, kakšna sreča je mene, kak preplavila, ko sem ugotovila, da je mojemu bodočemu možu in pa sploh potem, ko sva bila že poročena, tudi ta radovednost, ta želja po potovanjih, po odkrivanju sveta, po odkrivanju globine, po odkrivanju, torej to je zelo pomembno. Če pa ti si tako naravnan in potem te kar naprej v raznih situacijah zatrejo, da te ustavljajo, da ne moreš, je pa seveda pomembno, da najdeš neke druge variante, ker je pa tudi treba stopiti iz tega kroga ven, najti svoje načine, nek ustvarjalni pristop, nekaj, kjer ne uničiš vsega, kar je pa dobro, tudi v odnosu, ali pa v tej nalogi, ali pa v tem delovanju, ampak da najdeš mogoče začasno, ker ugotoviš, da nisi več tu kompatibilen, ampak da najdeš, dokler smo skupaj, neko vsaj konstruktivno varianto. To je pa umetnost.
1: Ja, res. Že takoj na začetku smo ugotovila, da je tveganje pravzaprav del življenja, del naših odnosov, del kariere, del vsakega dneva, odločitve, koraki. In kako se pa razlikujeta oziroma kako prepoznamo pogum pri teh odločitvah pa nepremišljenost?
0: Ja, zelo dobro, ja.
1: Hazardiranje, ne?
0: Ja, seveda, tega je tudi okrog nas zelo veliko. No, če greva recimo v eno situacijo, jaz sem imela na srečo možnost, da sem že v odraščanju doživljala hribe. In tudi včasih kar zahtevne situacije, hazardiranje. Naj bolj mi je ostalo v spominu to mlinarsko sedlo pri mojih 11, 12 letih, ko nas je oče, ki je bil navdušen hribolazec, peljal tam in potem na tisto steno do prek Češke koče, ne, po tisti steni Grintavca. In ko sem na nek način nisem odpovedala, ampak prav inhibirala me je tista nevarna situacija. Kako sem bila potem ponosna, da seveda ob varstvu in zadaj zelo mirni podpori očetovih besed, glej samo pred sabo, kam stopaš, jaz sem tu in tako, kako sem jaz to premagala. Kašno, to bi lahko rekli, da glede na ta moj odnos do globine, do prepadov, ki še vedno ni čist popoln, ampak je, ampak je premagan, ne da bi bilo zdaj smrtno nevarno, pa tu zdaj ne grem v take situacije, ne, se to je pa najboljši način v teh letih. Mi ni treba, imam druge načine sproščanja, ampak so določene variante, ko se jih spominjam, da je bilo, ni bilo čisto pametno, a ne? In to tudi, ko sva s tremi otroki šla čez en ledenik in tako, in tam se mi zdi, da se ni bilo panike, ampak dejstvo je, da so določene situacije v življenju, ko greš v zelo nevarno situacijo in to dobro, to je v naravi, ampak je podobno tudi v drugih situacijah. Recimo, a je bilo to hazardiranje, ne, v političnem smislu, sem jaz kar včasih hodila, ampak to je bila ena taka podpora mojih vrednot, mojih, ne bom rekla, načel za vsako ceno, ampak to, kaj je poštenost, kaj je moje poslanstvo, kaj je etično, kaj je moja odločitev v življenju, da si tako podprt, da pa sploh ne čutiš, da pravzaprav si v nevarnosti, a ne? Da te lahko kaznujejo na tak način, ko si sploh ne moreš predstavljati. Ampak vse se je dobro končalo in sem jaz samo dobila potrditev, da je v življenju pomembno, da zastopaš tisto resnico in da si samozavesten, da se ne bojiš, ker kakor hitro se začuti strah, potem te bolj lahko, je več manipulacij, a ne? No, ne bom zdaj čisto konkretno, ampak je šlo za otroke, je šlo za vključitev v komunistično partijo, ki sem jo odklonila, je šlo za določene situacije, kjer so me zaradi mojih člankov v verskem časopisu klicali na odgovornost. Vsakič sem odreagirala samozavestno, sicer pol z inšpekcijami, pa, ampak ni. Zdaj si mislim, hvala Bogu za očeta, ki je jasno nam otrokom dal to sporočilo, oba z mamo, da moraš ostati zvest svojim vrednotam in da niti slučajno ne smeš popustiti zaradi neke napačnega sistema ali pa nekih nazorov, ki jih ti ne podpiraš.
1: Mhm.
0: Drugače pa pogum je seveda takrat, kar je očitno, čeprav nisi siguran, kakšne bodo posledice, ampak da je situacija taka, da je nujno, da ukrepaš, da čutiš, da ne moreš mimo, da je pomembno, da to spelješ, da si odgovoren in no, pogum, ko nam je sin še 2 leti ni imel, padel iz avta in sem jaz potem pritekla do njega, sicer je se samo toliko, ampak je bil ves krval, ne, ker je padel tako slučajno, se je dotaknil enega roba, ampak potem po travi, je bil za mene takrat njegov pogum, ki je rekel, mami, se ni nič hudega. In recimo, kako se soočaš potem z tem, a ne, da sem zdravniku jasno povedala, kje je bila moja napaka in kaj, in sem prenesla vso tisto ploho kritike. Ne, da bi rekla, kako dela z mano, pa da ne, tako. So situacije, kjer moraš pogumno sprejeti tudi vse, kar si ti zapletel ali pa kar se je, kar je okoliščine, ki so bile. Moj pogum je bil takrat v Združenih državah Amerike, ko smo šli za njim, ko je bila izmenjava študentov in sem bila vodila eno skupino otrok poletno v poletnem taboru in smo potem pa vodje potovali z avtomobili po jugu Združenih držav in smo nameravali iti z avtomobili potem čez mejo v Mehiko in so rekli, da jaz ne moram iti na meji. Vsi drugi so lahko šli, ker so bili iz drugih držav evropskih. Jaz pa kot Jugoslovanka takrat bi morala imeti dodatno, ne pač dovoljenje. In so potem v New Yorku, v organizaciji, ko so klicali naši vodje, kaj ne naredijo, so rekli, ja, zdaj Silva ne odloči ali pa ne gre na avto okrog tam, pač ne v Mehiko, ampak z mano do naslednjega cilja v Združenih državah, Palo Alto, skratka. No in ali pa, če gre sama z avtobusom. In jaz seveda v tisti situaciji razočaranja sem rekla, ne bom zdaj vam preprečila, ker vem, da mi radi šli ne do New Mexico, ne do Mexico City, ampak grem jaz sama. In so me vsi spremni na avtobus in tam mahali so mi, a ne? In meni potem, ko so odšli, so me seveda solze oblile, ampak kasneje, ko sem se na to spomnila, da sem šla potem in ta izkušnja močna izkušnja, to ne bom zdaj pripovedovala vsega, ampak tam me je po noči čakal, Palo Alto me je čakal protestantski pastor, me pelje v družino, kjer smo bili zmenjeni, ker po družina smo potovali. In potem vse je ostalo, no, zelo zanimiva situacija, ampak sem ponosna na to, da nisem onemogočila tem drugim trem v našem avtu in ko so prišli nazaj, no, skratka, so mi prinesli darila in strašno sem se jim smilila, jaz sem pa v tisti dogodivščini imela polno veselja.
1: Tako, tveganje se je obrestevalo.
0: Se je.
1: Nedvomno, ne.
0: Ampak je bil pogum, to je bilo 69. leta, ko je bil še rasizem. Zelo v zadnjem delu avtobusa sem se usedla med same temnopol, da čist črno je bilo in šofer je prišel do mene in rekel, ne grem spredaj, da je zadej so temnopolci, spredaj smo pa belci.
1: Grozna izkušnja.
0: Ja, in tisti obrazi, tisto še zdaj jih doživljam. Na način hvaležnost, presenečenje, eno zanje je bilo to nekaj in jaz, a ne, ki sem bila iskrena, da mi to ni motilo, da se, a ne, mi je bilo tako pač zanimiva izkušnja, no, ampak dobro, to je z tega vidika tveganja takrat marsikaj meni pomenilo v življenju kot neka izkušnja.
1: Morda se obrneva še k tveganju v odnosih, ki najbrž da vedno mora biti, ne, ljubezen sama po sebi, ta odprtost, je že tveganje, ne?
0: Seveda. Seveda, v odnosih je, če gremo v odrasli dobi, a neko recimo, smo tako ali tako pač upremljeni, bolj ali manj, nekateri zelo, malo, všeč mi je, da je danes veliko možnosti za odpiranje, da se ti odnosi vendarle bolj resno zastavijo. Recimo zakonski odnos, koliko je priprav, je šola, je raznih teh tečajev in tako naprej. Zraven se pa istočasno pojavlja ta nov svet, kjer se pa ljudje so v takih odnosih preko raznih teh medijev, kjer ni osebnega odnosa, kjer imaš ogromno prijateljstev, ampak v bistvu pa se bojiš osebnega odnosa, ne pride do tega kresanja, do tega sočutja, do tega doživljanja iz oči v oči, do objemov, do tako naprej. Recimo preko sem rekla v otroci, kako se lahko zgodi, da smo hodimo drug mimo drugega, če ni pogovorov bližine in to. In je znana neka raziskava, če se v družini ne pogovarjamo, v tisti družini se tudi otrok ne jemlje v naročje. A ni to pretresljivo? In ta bližina, če jo jaz govorno revščino prinesem kot motnjo v odrasli odnos in da ni teh stikov, da ni navezanosti in potem še padem v ta novi svet teh novih medijev, ker sploh ni osebnih odnosov. Če nisem v zdravih skupinah, kjer se pa to nekako naravnava na pomembnost te komunikacije, ne? Potem je to res zelo težko. Ampak jaz mislim, da sem enostavno si treba zavedati, da sporazumevanje je pot do razumevanja in do tega pride do sporazumevanja pride z pogovorom in to čeprav se učim, nisem tega navajen, ampak se poskušam vključevati zavestno, če le mogoče najdemo načine, kjer se pogovarjamo spoštljivo. Spoštljivo v enem vzdušju, mirnem vzdušju, kjer si potem prihajamo bližje in to negujemo. Seveda v praksi pa tako, da največ izrečemo takrat, kadar je kakšna jeza, kadar imam čez glavo vsega. Ne? In potem planem na človeka in se to razčisti in potem rečejo, ja pa sej dobro, da si rečemo, ne? Dobro, da smo se izrekli, ker če se pa potuhneš, če potlačiš, držiš v sebi in se ne upaš razčiščevati, neče samo, da funkcioniramo pač rutinsko vsak dan, tako, ne. Ampak konflikti so pravzaprav zelo pomembni, da se jih tudi naučimo, da vemo, da je konflikt je tudi priložnost. Je priložnost, da jaz začnem razmišljati o drugem in kaj je pravzaprav z mano, kaj se tukaj v odnosu dogaja z mojimi občutki, z mojo ljubeznijo, z mojim zaupanjem, z tem, a se vse stvari nekako zapletajo, požiramo stvari in to počasi se to lahko zelo zaplete, dolgoročno, ampak pogum je tukaj pomemben prav v tem smislu, ko rečejo, ja, pomembno je, da ne gremo sprti spat. Da je sprava absolutno, skratka, vsak dan, ko gremo počivati, ni mogoče. Lahko je pa sporočilo, da opažamo, da se v nekih situacijah, določenih občutkih ali pa v neki navadi, ki navidezno zgleda, da je v redu, da se zapleta, da se nekomu z nekom nekaj dogaja ali pa se v meni stvari nabirajo in si sporočiva do te mere, da sva opazila, ne? Da si želiva drugače, da dejva najti način, kako bova poskušala v glede tega se pogovoriti, se prilagoditi, odkriti kaj, a ne, kaj se s tabo dogaja, kaj se z mano dogaja. Če pa seveda v odnosu ne gre, potem je pa danes marsikje možno, da se posvetujemo. Čeprav je tako, a ne, ljudje si želijo, da velikokrat pač samo na svet. Ti mi povej, kako ne jaz naredim, ti. Mi ne moremo hoditi na mesto drugega, ne moremo, lahko pa pomagamo, da najde v sebi, da najde nek tudi pogum ali pa da najde nekaj, kar je razlog, nek vzorec, neko zgodbo, kjer je povzročila, da se z moje strani te stvari takole zapletajo, da se odpletejo.
1: Gospa Silva Matos, takole ob koncu, na kratko še morda čisto osebno, saj nekaj utrinkov pravzaprav ste že podali, pa vendar, katero tveganje v življenju se je pa vam osebno najbolj obrestovalo?
0: Ja, ampak zares ga imam. No, mislim, jaz sem v življenju zelo rada, zelo še enkrat bi šla študirati psihologijo, še enkrat bi se odločala za ljudi, za to, da se ukvarjam z tem čudovito skrivnostjo. No, res človek je skrivnosten in ne, da tudi glede sebe, ampak teh odnosov drugih. In sem v raznih smereh delovala. In je bil čas, ko sem se znašla zaradi okoliščin v situaciji, da sem vodila marketing in promocijo z 21 strokovnjaki, kjer smo nove stvari postavljali, tudi glede, konec koncev ni bilo čist izven mene, mojega poslanstva, kako z besedami tudi sporočiti nekomu, s katerim sodelujem, da je ta odnos spoštljiv, da mu zagotavljam neko pravičnost oziroma pravičnost in tako naprej. Pa seveda, kje naj bi delovali in to. Zelo so bili zadovoljni z mano, izredna pozicija je bila tudi materialno izredno ugodna in to, ampak jaz sem zelo jasno po 4 letih ugotovila, kje sem jaz. To ni moje področje. Jaz moram v globino. Jaz si želim delati predvsem za bližje za človeka, ne samo z pravili in tako. In sem enostavno šla na razgovor, zelo samozavestna. Tukaj je bilo zelo dobro, da sem imela sama sebe nekako v ravnotežju in da sem se zavedala svojega znanja in to. In sem povedala, da si ne želim nadaljevati v tem položaju in so me potem prepričevali, da so pravzaprav razmišljali, da bi imela še višji položaj, celo da bi nadomestila sedanjo direktorico, pa to pa sem rekla, da ne, da če mi bodo dali možnost, da bom lahko in sem razložila, kaj si želim, in so me sprejeli, so mi dali nov položaj, zelo tako strokovnega vidika, dobro, in plačali študij, podiplomski študij psihoterapijo na medicinski fakulteti. In to sem še danes hvaležna,
1: ja,
0: ker tam sicer tisti semestri tam so sicer bili krasni in odpiranje novega in jaz sem da izredno, izredno pripravljena. Tam sem se z mladimi psihiatri srečala, ki so mi marsikaj povedali v praksi in kako in smo se navezali in izmenjali in tako. In potem sem seveda po končanem tem študiju ugotovila, da je to moja smer in sem potem seveda nadgradila z nadaljnjim izobraževanjem pa tako.
1: Kakšna lepa zgodba, evo tako za konec. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dovolite, da še ob koncu dodam eno misel. Takole gre, ladja je v pristanišču varna, ampak ladji niso zgradili zato, da bi bile v pristaniščih. Ne? Tudi človek ne raste tam, kjer je ves čas popolnoma varen, ampak tam, kjer si kljub strahu upa narediti korak naprej, zato takšno pozitivno tveganje je potrebno. Ne?
0: Ja, in še to je pomembno, če lahko sem dodam, tukaj je potrebno v življenju vključiti srce. Srce ima na tisoče razlogov, ki jih razum ne more vedno dojeti. Srce je odprto za skrivnostnost bivanja in je potrpežljivo v vprašanjih in zvesto v ljubezni. In zelo pomembno z tega vidika je tudi to vključevanje pogumno pri tveganju.
1: Tako pogumno, pa ne, brez glavo, sva rekla.
0: Seveda.
1: Gospa Silva Matos, najlepša hvala vam za današnji pogovor.
0: Hvala tudi vam. Kultura odnosov.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, skupaj potujemo v tem torkovem večeru, ki je v bistvu predzadnji dan meseca septembra. Prišli smo do zadnje postaje večernega programa in verjamem, da bo ta najbolj razveselila ljubitelje ljudske glasbe. Naj pevci zapojejo in godci zagodejo tudi nocoj.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Kje so tiste rožice? Spoštovani in cenjeni, dober večer. Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gorne Lokvice,

Leta 1987, tri leta deluje tudi pevska sekcija. V skupini se družijo Slavica Sotelšek, Suzana Žgalin, Maša Žgalin, Miren Hervol, Jože Lipar, Anton Kostevc, Mihajl Černelč in Andrej Žmavc. Pesmi črpajo iz domačega kraja in bližnje okolice, za ubrano zvočno podobo pa skrbi njihov mentor Franc Kene.

0: Franz Kene, vodja skupine. Kako je prišlo do nastanka? Zakaj?
1: Ja, pa vem, dobre 4 leta je tega nazaj, oziroma ne, dobre 3 leta, tako, ja. Ko me Ivica, predsednica društva, prosila, če bi prevzel, oziroma če bi hotel voditi njihovo skupino pevcev iz folklorne skupine Duplo. Skupine sem še prej poznal, jaz sem pred leti v tem kulturnem društvu sicer vodil tudi oktet Orlica, kar dobrih skor 30 let. No. Sem pač deloval že v tem društvu, no potem pa 10 let ne več, zdaj pa je bilo tako, da bi pač, da imajo voljo, da bi radi pel, pa da bi se radi kaj naučili, pa da bi radi nastopali tudi na reviji, kakaj pa tudi sicer na kakšnem drugem onem nastopu. Pa sem rekel, dobro, bomo videli, bomo probali, ne, če se zadeva gre. No in tako je v bistvu sem našel to skupino, ki je zdaj, to se nismo se nič več spreminjali. Edin težavo sem imel recimo crvodne skupino tudi pevcev v Globokem, ta moška skupina, ki goji približno enako petje kot mi, to se pravi to triglasno fantasko petje. Tu mi je pa so bile težave, kako pa zdaj ženske vklopiti v to skupino, ne? Triglasno ni problem. Ampak smo se nekako ujeli, pevke in pevci so, bom rekel, kar imajo fajn posluh in dobre glasove. Pa sprejeli se me nekako tako, da me obogajo in me sledijo in pojejo tako, kot si jaz zamislim, da bi bilo prav. Mogoče ni vse prav tako, ampak tako pač je. Tako da smo kar postali neka taka prijateljska skupina, da že no.
0: Kje dobite pesmi, kam greste po gradivo?
1: No, večina teh pesmi, ki smo jih peli, je domačih, izhaja iz tega domačega okolja, pa jih pač prilagodimo zamešano skupino. Nekaj pa tudi, kaj se vem, kak posnetek, ki poslušaš in tak naprej. Ena od teh pesmi je bila tudi taka, da je ena domačinka pač zapela, pa smo potem to pripravili za mešano skupino. Trudno se, no, radi bi še kako tako staro ohranili. Žal smo bili mogoče v tistih še 20-30 let nazaj, pa še kaj več. Malo nemarne, kar se tega tiče in so ljudje, ki so to znali pet, žal že poje drugi, no, za Mavrico bi rekel. In so nam mnoge pesmi, ki so jih peli, jih nišče več ne pozna.
0: Torej, vaje so potrebne, so pomembne. Nastopi. Koga zabavate, razveseljujete, kam vas vabijo?
1: Ja, vsekakor gremo tam, kam nas vabijo, največ sicer v domačem kraju, v Pišecah, tudi drugje, kot smo na Bizeljskem bili. Nastopamo na reviji, na pevo cev, to se pravi ta, ki ga pripravlja sklad za kulturne dejavnosti. Pa tudi sicer drugam, kjer nas povabijo, nas slišijo in želijo, da pridemo, radi se odzovemo. Tudi mi pričakujemo, da bomo naslednjem letu pripravljen en takšen koncert, ko bomo povabili še druge skupine. Malo smo dolžni, ne? Ker smo že peli drugi pa še ne pri nas, tako da moramo tudi to narediti in računamo, da bomo to tam nekaj v prvih 3 mesecih to naredili.
0: Starostna sestava pevcev v tej skupini je?
1: Bom rekel, za mene zelo mlada. Tam, če moram reči, 70 največ, pa tam 30 ali pa 25, najmanj je to različno, kar precej, ne? Sicer, ampak drugače pa kompaktna kot taka, zelo fajn, vse meni se zdi fajn zveni, ne? Tako polno petje je, to tudi gojimo. Ne? Jaz vztrajam na tem, da pojemo tako te tri glasno, s tem, da se podvoji pač ženski glas, kakorkoli že, ali pa včasih začne ženska, pa potem moški pristopijo zraven ali pa obratno. Ne. Pa da se držimo tega domačega petja. No. Tudi če se da, ki če je kakva taka pesen, jo ne reči tudi v narečju, odpojemo, da kako beseda tako, ki ni poznana vsem. Kratka, skušamo vzdrževati to našo domačo oziroma to tradicijo, pa našo, kako bi rekli, tem dediščino, ki smo jo pač prijeli od naših staršev.
0: Ste ponosni na svoje pevce?
1: Ja, vsekakor sem. Moram povedati to, da smo letos tretjič nastopili na območnem srečanju v Brežicah na pevo cev in vse trikrat smo prijeli recimo regijski nivo petja, vsako leto malo več, no. Tako da sem na to kar ponosen in vesel, da smo tako.

Poslušali smo pevsko sekcijo folklorne skupine Duplo Pišece. V Gornji Lokvici pri Metliki je doma Oto Nemanič. Skromen, preprost, a velik človek in prijeten sogovornik. Na domačiji poskrbi za čebele, žena Marija pa za prašiče, mangalice, kokoši in goske. Oto je po poklicu tesar in eden redkih mojstrov, ki znajo streho prekriti slamo. Sicer pa je Oto navdušen in strasten orgličar, ki se redno udeležuje festivala orglic v Mokronogu, z orglicami pa popestri granje tudi v skupini Preloški muzikanti.

0: Prvi Nemanič je prišel v Želebej leta 1736. In to je edini uskok, ki se je do danes ženil z okolico, ne, z domačimi puncami. Tako da vse mame so bile skoraj Slovenke, verjetno točnega podatka ne vemo. To pa vemo, da je ta prvi Nemanič bil od tam, ker je moj bratanc to raziskaval in je tudi do teh podatkov prišel. No, tako da pred tem so se pri naši hiši pisali krakar, zato se nam po domače reče pri krakarovih. Nema nič, smo pa že več kot 100 let, dosti več. Tu sem živel na Lokvici, skus od rojstva, bil sem zadnji. Če bi se še enkrat rodil, ne bi htel biti zadnji.
1: Koliko otrok je bilo pri hiši?
0: Pet, eden je umrl, ne? Jaz sem bil zadnji in sem nosil vse tisto, kar so prejšnji nosili. Šele prber me sem dal v prvo obleko. In še ta je bila kupljena od njenega vaškega trgovca oziroma potujočega kramarja, tako da je v prvem držju se ta obleka skoro razpala. Ampak dobro, birmo smo dali čez. Prvo obhajilo sem dobil, pa je mama dobila paket iz Amerike in tik pred obhajilom je šla gor na hišo, na cimpr in prekapala po onih starih škrinjah in potegnila ven eno veliko srajco. Od ameriškega našega sorodnika, ki je bil ameriški mornariški častnik. In seveda jaz sem nus zavlekel, ko mi je mama povedala, nus sem nategnil, ker mi je mama povedala, da bom dobil, da bo iz tega mi obleko naredila za obhajilo. Vendar, ko mi je rekla, bom ti tudi to gor prišila, to je bil tak velik častniški znak poseben in potem sem se strinjal s tem in iz tega je naredila hlače in srajco in sem šel k obhajilu. Prvemu obhajilu sem šel v te častniške uniforme in imam še danes dokaz za to. Imam, slika je še original od tega. Če bi se še enkrat rodil, ne bi htel biti glih zadnji, ampak dobro, izbire nisem imel in tako se je nadaljevalo, da pol sem šel v šulo za cimrmana zaradi tega, ker je bilo vse zastojen. Tudi tu je bilo nekaj takega. In tu se je nadaljevalo, vendar na Lokvici mi je bilo toliko lepo, da sem imel ene parkrat odločitev, da bi prešel kam stran, ampak nazadnje je zmeraj prevladala ta, da sem ostal doma.

0: Kako pa so prišle orglice hiši?
1: Orglice so prišle pa na ta način, da je brat je šel k Birmi in je dobil za Birmo orglice. Tri dane jih je probal, pol jih je dupal na omaro in so pristale v mojem žepu in od njih se več nisem ločil. Ker pa sem ja od 7. leta starosti pa do zadnjega hodil na pašo, so te orglice zmeraj hodila z mano, dok so bile ispravne, pol sem pa še druge, že nekako prešvercov, da sem druge dobil. Tako da sem od 7. leta starosti te orgelce vadil, na paši seveda. Sem pa kmali tudi pol za 8. marc nastopil v šoli, vsako leto z orgelcah tudi, pa pol pozneje s harmoniko, zadnje leta, ko sem šel v nižjo glasbeno za harmoniko. Ko sem bil pa starejši, sem že vojsko odslužil, pa je bilo treba orgelce kupiti, pa sem izmeren na skrivaj kupil, tako da sem pogledal levo, desno, da me nihče ne vidi, pa sem hitro kupil, pa v žepdu. Nerodno mi je bilo, ker orgelce pač niso bile inštrument, ki je nekaj in. Šele pol, veliko let pozneje, so mi povedali za ta orgelčarski festival v Mokronogu in je me žena tam prijavila, pa sem šel.
0: Doma nihče ni igral na kakšno glasbilo inštrument?
1: Ja, v mladosti je mama pela nekaj, pol pravijo, da je en stric in tamborico špilil, to je tudi rekla. Pol je od mame bratranc bil velik glasbenik, sem enda še živ v Ameriki, pa nimamo kontaktov od njega. Narobe sem rekel, od mamine sestrične sin je bil velik glasbenik in zdaj na stara leta ustvarja filmsko glasbo. Tako da, na tega, ki bi mogli biti najbolj ponosni, nimamo nobenih stikov.
0: Pa sicer doma...
1: Pri nas so radi peli vsi. Aha. To so. Ko je bilo praznik, so zmeraj peli.
0: O kakšnih priložnostih ste?
1: Na kolinah, rojstnih danih. To se je zmeraj pelo.

Na orglice je igral Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki. Beročka sta Marinka Prelog in Selma Franov, ženska vokalna zasedba oziroma duo iz vzhodne Slovenije, natančneje iz Ljutomera, ki že vrsto let raziskuje in v življenje obuja ljudsko zapuščino iz Prlekije, Prekmurja in Medžimurja.

0: Selma, vi ste univerzitetna diplomirana sinologinja in rusistka. Poleg zaposlitve v družinskem podjetju svoje dneve bogatite tudi številnimi sprostitvenimi aktivnostmi.
1: Tako je. Jeziki so velik del mojega življenja. Medtem, ko sem živela v tujini, na Kitajskem, sem spoznala neke ena stara znanja, ki jih zdaj z veseljem širim in delim v Ljutomeru. Imam skupino, s katero delamo tai chi, qigong, poleg tega še druge stvari. In prav veliko veselje mi je, da lahko ene elemente tujih kultur prinašam v ta prostor, ki ga tudi zagotovo s tem bogatimo.
0: Kaj pa bogatstvo drugih jezikov?
1: Bogatstvo drugih jezikov, seveda, ruščina, kitajščina. Z tema dvema jezikoma se ukvarjam predvsem projektno trenutno, ker v službi sem vezana bolj na evropske jezike. Teh formalne izobrazbe jeziki ruščina, kitajščina, potem angleščina, nemščina. Učila sem se tudi nizozemščino iz neke radovednosti, pa tudi irščino. Zdaj se malo posvečam tibetanščini. Med bolj tujimi mi je pa arabski svet oziroma arabski jeziki.
0: Marinka, še vaša kratka predstavitev?
2: No, jaz sem pa bolj avtohtona ženska. Izhajam iz Razkrižja, sem pa poročena v Ljutomer. Ja, za srcem in dušo sem vzgojiteljica. Rada opravljam to delo. Zraven tega pa še pojem in kuham. Se pogovarjam z mojimi domačimi in to so moji vsakdani.
0: Sta obe odraščali tudi slovensko ljudsko pesmijo?
2: Jaz sem odraščala z domačo pesmijo. Doma smo mnogo prepevali v družinskem krogu. Moja mama vsem, potem tudi, ko so prišli kakšni gostje, ob kolinah, ob čehanju perja. Tako da je pesem vpletena v moje življenje že od malih nog. Ja.
0: Danes tudi se še oglaša pesem na vaših druženih praznovanjih?
2: Te pesmi je če dalje manj, ja. Se pa prepeva.
1: Tudi pri nas je v bistvu bila pesem pomemben sestavni del druženja v družini. Oče prihaja iz Dalmacije. Mamina mama, se pravi babica, je pa v času druge svetovne vojne dedeka spoznala v Nemčiji, je pa sama iz Ukrajine prišla in so se pele zelo različne pesmi, tako da jezikovno je bilo tudi že v otroštvu dokaj bogato. Pele so se slovenske, ukrajinske, ruske, dalmatinske, istrske pesmi. Danes, ko se srečamo, recimo, se tudi še poje, ampak mogoče ne, res ne toliko več kot nekoč.

0: Koliko časa potem deluje ta v organizirani obliki?
1: Prvič smo kot Beročka zapeli leta 2019 na eni obletnici, mislim, da na Spodnji Polskovi. Dejansko za tisti nastop smo rabili ime.
0: Torej Beročka.
1: Tako.
0: To je ime vajne skupine. Kaj se skriva v tem imenu? Kaj pomeni?
2: Beročka je v bistvu razkriška beseda, ki jo je uporabljala moja mama v vsakdanjem življenju. Pomeni pa obe ruki skupaj, sklenjeni, odprti, torej prgišče obih dlani, z namenom, da vzameš moko, kašo, koruzo. To je beseda v bistvu, ki je z leti izginjala. In ko sem se vračala na razkrižje, je nisem več zasledila, ampak meni je bila izredno ljuba. In ko sem predlagala Silmi, da bi bo lahko bile Beročka, je bila ona navdušena.
0: Simbolno ta beseda tudi veliko pomeni.
1: V bistvu smo nekako organsko razbrali tudi ta simbolni pomen, ga vzeli za svojega. Midve smo dve roki sestavljata prgišče in midve zajemava iz bogate ljudske zakladnice in dajeva v sodobni čas, v naš svet ljudsko izročilo. In to najno ljubezen do
2: prepevanja.

To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej so nastopili pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prelog in Selma Frano iz Ljutomera. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Začenjamo z nočnim programom torka 29. septembra. Najprej bomo ponovili včerajšnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, z gostom, duhovnikom, magistrom Brankom Cestnikom.

0: današnjem mozaiku dneva ste lahko slišali kar dva pogovora. Alen Salihovič se je pogovarjal s političnim komentatorjem Miranom Videtičem, Rok Mihevc pa s predsednikom društva Viljem Julijan Nejcem Jelenom. Pogovora bomo ponovili ob 23:30 minut. O polnoči bo zopet prišla na red ponovitev oddaje Prijatelji Radija Ognišče. 25 minut čez četrto pa kulturnih utrinkov. Tokrat smo predstavili večer posvečen svetemu Hieronimu, prvemu zavetniku koprske škofije in koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergeriju starejšemu rotundi svetega Elija v Kopru. Radio Vatikan bo tudi tokrat sklenil nočni program, to je 20 minut pred 5. uro. Zdaj pa kot rečeno ga začenjamo s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Vabljeni v našo nočno družbo.
1: Spoznanje več.
2: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
2: Predsodek manj.
3: Pozdravljeni na Radio Ognišče in Planet TV je z vami oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Tokrat v njej, ker je danes zadnji ponedeljek v mesecu, gostimo urednika, pisatelja in duhovnika, magistra Branka Cestnika. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
3: Vedno te oddaje začnemo z dobro novico, tudi danes bo tako. In sicer se bova ustavila približno 10 dni nazaj, od takrat, ko je minila stična mladih, tudi letos zelo lepim obiskom in praznikom mladine v Sloveniji, katoliške mladine. Nekje smo lahko o tem nekaj prebrali, nekaj slišali, v nekih medijih tudi prav ničesar, ampak se mi zdi, da je to ena taka dobra novica, s katero bova seveda prešla potem tudi do kakšne druge teme, ki se dotika mladih in vernosti. Kako ste vi videli letošnjo stično?
4: Torej, ja, stično imam rad, tudi zato, ker sem pred 20 leti oziroma še malo več, ko sem bil odgovoren za mladinsko pastoralo v Mariborski škofiji, bil tudi v timu za stično. Bil sem v tistem timu, ki je takrat premišljeval in dal to podobo stične, ki ima zdaj. Prav smo definirali stično kot festival vere in mladosti, ne? In dali to festivalno obliko. Do takrat je bila malo drugačna oblika, bolj veručno, liturgična, bi rekel. Potem smo dali festivalno obliko zaradi velike množice tudi. Ne? Okrog leta 2000 smo imeli 10,000 mladih. Eno leto, mislim, da 2001 smo imeli 11,000. No, tisto je bil potem rekord. Potem seveda se je zgodila ta znamenita sekularizacija okrog leta 2010, ne, ko smo po vseh statistikah cerkvenih začeli iti dol, tako pri krstih, potem pri obisku nedeljskih maš, je tudi stična se počasi začela prazniti, ampak ni se pa izpraznila, ne. Še vedno je ostalo potem osupljivih, najprej je prišla nekje na 5,000, potem pa začela spet rasti, ne, tako da zdaj gre proti 6,000 spet, ne, tako da je še vedno množičen dogodek in je festival vere in mladosti. No, ko tja prideš, vdihneš in to čutiš, mladost in vero. Ne. In tudi letos je bilo tako.
3: No, mi dva bo odšla zdaj v Francijo, ne, kjer se tudi kažejo zelo lepi prizori z papeževega obiska, ki pravkar poteka, in sicer 800,000 ljudi na Elizejskih palačah, na trgu Concord, veliko mladih prav tako. Je to neka pomlad mladine, katoliške mladine?
4: Ja, zdaj mi že nekaj časa spremljamo, ne, da se vera pri mladih vrača, se pravi tam okoli leta 2010 dol, potem po letu 2020 gor počasi, ne, tako nekako to spremljamo in ti trendi niso samo slovenski, ne, so mednarodni, pravzaprav v mednarodnem okolju celo prednjačijo, ne. Z posebno pozornostjo je treba spremljati Francijo. Francija je po stari katoliški definiciji prvorojenka katoliške cerkve, z mnogimi svetniki, ne vem, sveti Martin je na koncu bil francoski škof, ne, je končal kot francoski škof, čeprav je bil tu rojen v Panoniji pri nas, blizu nas, no, prvorojenka katoliška cerkve. Potem s francosko revolucijo in vsemi temi zadevami, pa potem z umetniško revolucijo, ki jo je sprožila okrog leta 1900, ne, ta avantgarda se rodi tam in podobno, pa postane učiteljica družbenih sprememb. Kar se zgodi v Franciji, potem se počasi začne dogajati drugod. Ne? In še po vojni je imela to vlogo učiteljice družbenih sprememb. Francoski filozofi in pisatelji so bili tiste, ki smo jih požirali.

0: ali ne, na veliko Sartr, Kami, UNESCO. No, zato še zdaj se splača spremljati Francijo, ne, da vidiš, kaj se v njej dogaja. No, in v njej se dogaja, seveda se Francija zelo spremenila, torej je pod nekim migracijskim valom, ne, v Francijo se zelo priseljujejo in seveda s tem prihaja veliko muslimanskega prebivalstva v Francijo, tako da je veliko islama, ko ga prej ni bilo recimo toliko, ne, ali pa sploh ne v nekaterih delih. Po drugi strani pa imamo v katoliški cerkvi določene stvari, ki se mi potem od njih učimo. Ne, oblike skupnosti, oblike češčenja, ne vem, že tezeje, če rečemo tezeje. Ne, tezej je pozitivno okužil ves svet s to ekumensko molitvijo, ne, to že po drugi svetovni vojni. Potem, ne vem, skupnost Emanueli, ki je tudi v slovenskem prostoru ima veliki vpliv, mnogo tega, kar pojamo danes v cerkvih, je francoskega porekla ali pa belgijskega.
1: Barka recimo.
0: Ja, ja. Barka, skupnost Barka, ne. Tako da je Francija vedno tu. In ravno v Franciji se zdaj dogaja, da je enormni porast katehumenov, teh pretežno mladih ljudi, ki se hočejo odkrstiti kot odrasli. Ne? In tudi zdaj, ko je bil papež, tam smo to mlado francosko cerkev videli. Seveda smo jo videli. 80 tisoč mladih je bilo samo na srečanju mladih s papežom, ne, v Parizu. In izjemno srečanje, tudi zelo dobro premišljeno, tudi tako zazrto v zgodovino, v
1: to, vizualno, ne?
0: Vizualno, je tudi v ta francoski ponos. Spomni Francija, kaj si, ne? Koliko svetnikov si dala in potem so imeli tistih tisoč igralcev oblečenih v svetnike, ki so bili francoski svetniki, ne? Ki so se sprehodili. Potem je bila tam konjenica Ivane Arške, ne? In konji so noter prišli na prizorišče in naredili en lepi krok in podobno. Torej, in je to mladina torej se spominjala svoje korenin, obenem pa je seveda to z katoliškega zornega kota tudi neke vrste avantgardna mladina, ne? Ker se drugi deli Evrope nekako od francoske mladine očimo. Naprimer, molitev na ulici, ne, ta straža na ulici, moliti v tišini sredi trga. To so Francozi začeli pred kakšnimi desetimi leti. Ne? In potem se je ta metoda, ki jo zdaj imamo tudi v Ljubljani na kongresnem trgu, sicer malo v drugačnem vsebinskem kontekstu, se je razširila. Na Hrvaškem je zelo razširjena, na Poljskem. Ne? Ampak začetek je v Franciji. Ne? Zato torej se splača gledati Francijo in tudi videti to mlado cerkev.
1: No, ko se pogovarjava o tem obisku papeža v Franciji, mi nekako nehote misli uhajajo k Janezu Pavlu II. On je bil tisti, recimo, ki je znal zbrati take velike množice. Zdajšnji papež, roko na srce, nima take karizme, ne? Da pride kamorkoli in takoj postane domač, ljudje ga vzamejo za svoje. On je nekako odmaknjen, tak mož molitve se zdi, ampak vendarle, mladi, stari derejo k njemu. Ali to pomeni, da nekako sodobni človek vendarle išče tudi nekaj tega, kar je dala karizma Janeza Pavla II.
0: Torej, Janez Pavel II. Je bil tudi definiran veliki komunikator. Ne? Z vidika tehle komunikacijskih znanosti so ga prav tako definirali. Veliki komunikator, on je znal. On je takrat, ko je sprejel rimski prestol Petrov, prestol tisto nedeljo, ko je torej na trgu svetega Petra, ne bojte se Kristusa, tisto nedeljo je zlomil protokol tudi, strp protokol in je šel ven iz procesije in je šel proti ljudem in pomahal z ljudmi takoj. Je rekel, mene protokol ne bo držal notri v procesiji, če ste vi tukaj, ne. Jaz sem prišel k vam, jaz sem vaš kov, vaš papež, ne. In je takrat ta simpatija med njim in množico se sprožila in je trajala vseh 25 let pontifikata. Ne? Potem so imeli tudi druge papeže, ki so znali z množico, ampak recimo Benedikt 16. Je potem bil bolj umirjen. Ne? Jaz sem ga doživel na svetovnem dnevu mladih v Madridu. On recimo smo doživeli na bdenju mladih je bilo 1,5 milijona, nas je bilo na enem vojaškem letališču Quattro Vientos tam pri Madridu in je vmes prišla nevihta in nas je malo opralo, za 10 minut dež nas je opral. Papeža so med pridigo njega so pokrili z dežniki, potem, ko so dežnike odmaknili, je nadaljeval točno tam, kjer je pridigo prekino. Ni komuniciral, kaj smo zdaj doživeli, vidite, držali smo naliv, bravo, mladina. Janez Pavel II. Bi tisti trenutek izkoristil, takoj, bi pridigo spremenil, ali pa je sploh več ne bi nadaljeval, ne? Benedikt 16. Je nadaljeval na tisti točki, kjer
1: pravi znanstvenik, ne?
0: Ja, Zdaj pa imamo, potem smo imeli Frančiška za izjemno karizmo, ne? Zdaj pa imamo papeža, ki pa nima na vides te komunikacijske karizme, ne? Da bi zdaj on, ne vem, ko pridigal, mahal z rokami, pogledal ljudi, stopil, rekel močne odmevne besede, ne? Str protokol pa šel izven določenih stvari, ne, tistega protokola. Ampak vseeno, glej, ljudje gredo za njim, ne? Ker je res, tako kot ste rekli, ne, torej, on ima, predovniško, meniško karizmo, on ima avguštinsko karizmo, vera srca, Bog prebivalec mojega srca, ne, in jaz prebivalec Božjega srca. Nekje ta avguštinska intimnost, intima, ne, ki je tako po avguštinsko zelo sveta in nekako začetek vse religije ali pa vere ali pa odnose z Bogom, ne, to je pri njem zelo očitno. Ne. In iz tega on potem, iz tega žreva tiho ven in ljudje gredo za njim. Ne, in zdaj smo videli v Parizu prizor prav tu pri nedeljski maši, ne, skoraj milijon ljudi, to smo videli pri velikem komunikatorju, ena za Pavlo drugem, ne, milijone na svetih mašah.
1: Se pravi, tudi to privlači, ne?
0: Umirjenost. Ta... In se vidi, da sodobni človek res v tej poplavi, tudi internet in vsa ta multikomunikacijska družba, ko vse posto te bombardirajo, človek potem začuti, da je zgubil stik z vlastnim srcem, ne? In da išče to. In išče učitelja k lastnemu srcu. In je nekako zaznal v papežu tega učitelja.
1: Vrniva se še nekoliko k mladim. Generacija Z pravi, da je bolj verna od svojih prejšnjih generacij oziroma.
0: Ja, ne? Nas je.
1: In sicer gre tudi za to, da so recimo fantje nekako bolj verni od deklet, da se te številke torej večajo. Čemu pripisujete to?
0: Ja, zdaj nas je vse vrgel nekako iz tira ene in druge, ne? Mariborski sociolog Miran Lavrič, ko je dal ven te podatke teh raziskav o tem, o duhovnem premiku pri sodobni mladini, pri tej zadnji mladini, ne? In torej je zaznal ta izrazito približevanje, prav se gre tako, se vidi, torej gre puščica, mislim, grejo črte dol, ne? Pridemo do dna, nekje 2018-2019, dno, mladina ne hodi v cerkev, ne razmišlja o Bogu. Potem pride korona, ali je to korona naredila, ne vemo, verjetno ne, ampak po tistem obdobju pa začne rast, ne? In zdaj imamo prvič, da imamo mladino bolj verno kot generacijo pred njo. Jaz sem nekoč, že saj sem tudi o tem pisal, prišel do podatka ameriškega raziskovalnega centra, ki je raziskoval vernost v vzhodni Evropi in je ugotovil, da edino Gruzija ima mladino bolj verno kot odrasli, ne? Da so mladi bolj verni kot odrasli. In ko sem bil leta 2018 v Gruziji, sem opazoval takrat to mladino in sem res videl v cerkvah ogromno mladine. Sredi dneva gredo mimo cerkve, zavijajo noter, prižgajo svečo, zmolijo se, pogovorijo z duhovnikom in grejo ven. Ogromno mladine, dekleta v kavbojkah, ampak potem se oblečajo tistele neka provizorična krila, imajo pred cerkvo visijo provizorična krila, ker ne smejo v kavbojkah v cerkev in grejo v cerkev. To sem rekel, glej, to se dogaja v Gruziji. Ne? No, zdaj pa imamo v Sloveniji, glej, še ne 10 let zatem, pa imamo v Sloveniji situacijo, da so mladi bolj verni kot
1: njihova prejšnja generacija.
0: Prejšnja generacija ali pa kot starejšnja generacija.
1: Ali je to morda tudi neke vrste upor?
0: Ja, tudi
1: prejšnjim časom.
0: Tudi gospod sociolog, torej gospod sociolog Lavrič tudi razlaga to, ne? Kot eden izmed vzrokov, torej kar on zaznava, je nekakšen upor. Ne vem, vsaj danes, če greš na en rock koncert, pa imaš dolge lase, pa neki ohan tu, pa enega še v nosu, pa tam nekaj se dereš, neka posebna gesla, nisi upornik. To si mainstream, ne? To delajo skoraj vsi, ne? To je množično, to ni, ne? To nisi nič posebni. Ne? Danes si poseben in upornik, če greš tiho v cerkev in zmoliš, pa potem greš naprej po svojih upravkih. To je za alternativa. Ne? in da so mladi nekako zasičeni z tistim mainstreamom, popkulturo nekako, ne, se že začnejo odstranjevati, jih tišči, jih izpraznjuje in iščejo pot nekam drugam. Ne. In to je eno dejanje upora proti mainstreamu. Ne. Seveda, tu so še potem tudi ideološke stvari. Ne. Nekako vedno smo rekli, da so mladinci progresivni, potem ko pa usiviš, pa si
1: konzervativen.
0: Ne? Tako se je včasih reklo. No, zdaj pa vidimo, da se pa ta mladi obenem, ko se izražajo za verne, se tudi konzervativno deklarirajo ali pa konzervativne vrednote uporabljajo. Ampak tudi to lahko razumemo kot upor. Ne? Vse ta LGBT ideologija je šla preko vseh mej. Je šla vse, postala zelo agresivna, popadljiva. Vse verjem, da so profesori so zgubljali, kakšna profesorica Štumberger je zgubila službo zaradi nekih zaimkov in ne vem kaj na filozofski fakulteti. Ne, to je norost. LGBT ideologija je nova partija, ne, to je novi režim, ideološka kontrola. In seveda, če ti nekdo reče, da je 70 spolov tipa...
1: Vidiš dva.
0: Vidiš, da sta dva. Potem začneš dvomiti v tega človeka, če še je ta človek sploh progresist, če ni čudak, ne? In ko bo ti ta človek rekel 2 plus 2 je 4, mu tudi tega ne boš več verjel, ker druge stvari čudno govori. No? In se zveja, da se mladina hoče od teh elit, teh progresističnih elit, ki so zavzeli inštitucije, šolstvo, ne? Nekako oddaliti. Čuti se malo ogrožena tudi od njih, ne? Zlasti fantje. Se sprašujejo sociologi zdaj in drugi, zakaj fantje bolj kot dekleta imajo ta trend, ne? Zato, ker so bili bolj v nič devani. Moški so bili v feministični ideologiji. Nič devan, ne? Edini moški se je zdelo, ki ga ta ideologija priznava, je feminizirani moški ali pa trans moški, ne? Bog ne daj kakšen vojak, bojevnik, policaj, ne? Fuzbaler, ne? Kjer imaš tisto fizično moškost izrazita, to več ne sme biti. Nekako tako in zdaj se mladi se odmikajo od tega. Ne? Tako da mi opazujemo ta trend s tem, da mi v cerkvi tudi smo kaj dosti naredili. Ne? Mi lahko samo piskrček primaknemo zraven. Kaj smo mi veš čas tak, v času krize v teh znamenitih tem desetletju izrazite sekularizacijo 2010 do 2020, kaj smo delali mi, duhovniki, škofje? To, kar vedno delamo, ne?
1: No, ampak vendarle, sejalo se je, ne?
0: Sejalo se je, ja.
1: Ampak kdaj bo prišla žetev, to pa nikoli
0: nismo
1: ne
0: vedeli. Vedeli, ja. Pa seveda, zdaj to je vprašanje, kakšna žetev je to, ne? Tudi to, da nekako to vse skup malo bolj konzervativno, ne? Se pravi tudi politično desno, ne? Zdaj, vernik sam po sebi, zato ker si srečal Boga, še ne postaneš politično desen, ne? Zakaj je tudi to, gre skupaj, politično desno in nova verska prebuja? No, pa ene strani logično, ker politično levo je ateistično. In zdaj, če se ti odmikaš od ateizma, se tudi odmikaš od tega militantnega ateizma, ki ga še vedno zna, ga najdeš v politični levici. Ne? To je logično, da potem greš bolj proti desnemu. Ne? Ampak seveda, tu so zdaj ta vprašanja, kako bo zdaj ta volo, ali bo to tudi neki povratek nekemu nacionalizmu lahko, nekim koreninam, ne? Bolj trdim, k nekim križarskemu krščanstvo celo, ne, tudi te trende malo vidiš, da se mladi identificirajo z predniki križarji, torej bojevito krščanstvo, ne, potem krščanstvo bolj tradicionalistično, ne toliko koncilsko kot predkoncilsko se lahko skriva v tem trendu. Tako da mi to opazujemo, gledamo, malo smo tega že napovedovali, jaz se spomnim, da sem napisal blog leta 2014, blog še ga lahko ljudje preberejo na spletu, jaz sem musliman, kaj si pa ti, ne? V katerem pravim, krenem iz te prigode, ki se je v celju v resnici zgodila, da en mladi sodelavec, drugi mladi sodelavec, musliman mu je rekel, ja, zanimivo, ko sta se začela skup delati, jaz sem musliman, kaj si pa ti? In on je Slovenec, je potem ta, ali iz Kosova, ali iz Bosne, odkot je bil in ta Slovenec domačin, oh, kaj sem pa ja zdaj, ne?
1: Kriza identitete.
0: Ja, in da bo dejansko islam z močno identiteto bo sprožil, da mu tudi mi se vprašali svoje identiteti. Ne? In to smo že nekako že videli 10 let nazaj, da se že to dogaja, ta trend. Ali pa, da desnica začela uporabljati križe kot neki desničarski simbol, recimo Pegida, ki je nekako tista, ki je bila pred, to alternativa za Nemčijo, tole AfD, ki je zdaj, ne? Na Nemčiji ta desna stranka, izrazito desna. No. Pegida je krožila okrog na svojih manifestacijah. To je bila tudi ena zelo desničarska organizacija z nekakom jedrom v Dreznu, pa na Saškem. No, in je z tistim velikim križom v barvah nemške zastave. Ne. Pa jaz sem tam bil mesec dni, blizu Drezna, na eni naši klaretinski postojanki. In vem, da tam silno ateistično okolje. Zakaj pa zdaj naenkrat križ v nemški zastavi? To so pa vprašanja.
1: Spoznanje več predsodek manj z magistrom Brankom Cestnikom na Radiu Ognišče in Planet TV. Končala sva pri mladih, končala sva pri spremembi paradigme razmišljanja. To bo tema verjetno, ki nas bo še zaposlovala v prihodnje, midva pa se bova zdaj usmerila k slovenski stvarnosti in sicer k naši razklanosti na tako imenovano propalestinsko in proizraelsko držo. Je to povezano tudi z levo-desnim razumevanjem sveta?
0: Zanimivo je to, ne, da kako je, torej, po mojem okusu, ne, mojem mnenju, je Golobova vlada bila preveč propalestinska. In po mojem okusu in mojem mnenju je zdaj Janševa vlada preveč proizraelska. Ne. Nekako Slovenci nam...
1: Gremo iz ekstrema v ekstrem.
0: Iz ekstrema v ekstrem, ne. Bi lahko malo modro se umaknili na vozadje, ne, pa delali na tihi diplomaciji, na humanitarni pomoči, na drugih stvarih, v teh skočljivih zadevah, ker je tudi težko razločiti, ne, težko razločiti, kaj je prav in kaj je narobe, kdo dela prav, kdo dela narobe, vsak dela prav, vsak dela narobe, vsak ima svoj prav, ne, palestinska in izraelska stran. Ja se spomnim takrat po 7. Oktobru, ko je bil tisti palestinski napad na Izrael, ne, 1200 mrtvih, kruto pobitih, mučenih, na zadnje en tak množični pokol Izraelcev, judov bil v holokaustu, so to nacisti naredili in potem se je to Hamas ponovil, eno tako množični pokol Izraelcev, ne, in smo potem takoj vedeli, da bo hitra, da bo Izrael neusmiljeno udaril nazaj, ne. Jaz sem takrat napisal tweet, ki še ga se zdaj držim in po tistem več se nisem okrog Izraela in Palestine več oglašal na X-u. Napisal sem tweet, ta trenutek bi moral zamahati z neko zastavo, ampak s katero? Če maham s palestinsko, pomagam Hamasu. Prej ali slej. Hamas izkorišča propalestinsko čustvo in tragedijo lastnega naroda in Hamas kot teroristična organizacija lastni narod daje v žrelo vojne.
1: Žrtvuje, pravzaprav.
0: Kot partizani Dražgošane, recimo. To so pač te gverilske metode, teroristične, ne? Da žrtvuješ neko civilno prebivalstvo, da bi povečal bolečino in obup. In kaj boš na koncu dosegal? Simpatijo, sočutje zahodnega človeka in podobno. To je ta njihova računica. Simpatija in sočutje zahodnega človeka do palestinskih žrtev je zelo na mesto. Ampak manipulacija Hamasa pa ni na mesto. Zato prepazljivo. Zato sem rekel, ne bom mahal z palestinsko zastavo.
1: Ampak tudi ne z izraelsko.
0: Pa tudi ne z izraelsko. Ker Izrael pa gre, kot ko rečemo po domače, šel je kot tank naprej. Ne? Se pravi, gre skozi na vse. Imajo potem seveda tudi tiste tako imenaj precizne operacije odstranovanja sovražnika. Ampak seveda, Hamas kot teroristična organizacija, to ni prava vojska, ki bi se vkopala v nekih bojiščih, v nekih rovih in čakala na nasprotnika, ampak se skriva v civilnem prebivalstvu. In civilno prebivalstvo je njen ščit. Ne? In seveda, zdaj, jaz vem, da tu je zdaj izraelska razmislek, ki je moral biti zelo tehten, kaj storiti, ne? Ker avtomatsko, ker ješ napadati Hamas, boš zadel civilne cilje, ker so oni za njimi, ne? Pod njimi, v bolnicah, šolah imajo rove spodaj. Ne? In, ampak tu je se Izrael pač odločil za tole frontni napad, za bombardiranje z raketami, za... In seveda, tu so žrtve, tu so otroci.
1: No, ampak kje je tu zdaj slovenska politika?
0: Vse sem še potem rekel, tudi z belo zastavo ne bom bahal, ker se ne mislim vdat, ne? Tudi z mirovniško zastavo ne bom zamahal, ker me lahko zamenjajo za LGBT zastavo, ko so si podobne. Torej, s čim bi mahal, ne? Da mahaš za konci lahko samo s črno zastavo žalosti, ne? In da si zadaš, da boš v tem kot molivec na strani vseh žrtev, izraelskih in palestinskih, in kot humanitarni delavec ali pa tisti, ki spodbuja humanitarno pomoč, da boš vsem pomagal. To, kar cerkev že veš čas dela.
1: No, to je tisto, ne, kar ste hoteli izpostaviti.
0: Nas, to je recimo,
1: svetega sedeža oziroma...
0: Ja, sveti sedež recimo ima eno čisto posebno vlogo. Ne? Sveti sedež je... z Izraelom dolgo se pogledal po strani, če tako rečem. Tudi zato, ker so prvi pokoli palestincev, v prvi pokoli palestincev so nastradali katoličani. palestinski kristijani so takrat zelo nastradali in v vsem nadaljevanju vseh teh spopadov tiho oni izginjajo. Niso na naslovnicah, v njih ni člankov, nimajo simpatiji teh zahodnih levičarskih elit, ne, ker so pač kristijani. In tiho, in zato je Sveti sedež že držal vedno distanco do Izraela. In tudi mi, recimo veroučni zemljevid, ki smo ga imeli pri veruku v 70-ih, 80, je sveto deželo naslovil Palestina. Zemljevid Palestine smo imeli veroučni učilnici. Ne? Ta je bila potem sveta dežela, Palestina. Nije naslovil Izrael. Torej, ne, tako, no potem je v 90-ih vendarle prišlo do zbližanja, do medsebojnega priznanja in zdaj je Sveti sedež in Izrael se priznata in sodelujeta in tako naprej. Čeprav Sveti sedež seveda je eden izmed kritikov Izraela še vedno, ne? Ni pa Sveti sedež zdaj recimo v tem trenutku čisto padal na propalestinsko stran. In tudi Sveti sedež ni izražal tako radikalnih mnen, da bi kar označil Izraelce za genocidne. Ne, to, kar imamo danes na ulicah ali pa v teh levičarskih medijih, vključno z našimi mainstream mediji.
1: No, ampak tudi v Evropi. Ne?
0: Je, v Evropi je ta obtožba genocida. Ne, da se, ne. Ker tu je Sveti sedež dobro ve, oziroma s tisočletno tradicijo, dobro ve, kaj je to antisemitizem. In ta kača antisemitizma, kako se priplazi noter. Ne. In na koncu, čeprav ti kreneš z nekim plemenitim namenom kritike Izraela, pride do nekega preskoka, da začneš sovražiti celi Izrael, potem pa že vse jude. Prejšnji teden, ko se je ubil prek Slaposavica en judovski državljan na počitnicah v Sloveniji, ne?
1: Si je reševal svojega 7-letnega sina.
0: Ki je noter padel v tisto sotesko. Si našel na spletu privočljive komentarje. Naj omre žit. Ne?
1: To ne gre.
0: To je antisemitizem. Od tot pa do Goebbelsa, do Hossa, pa do tehle, ki so množično iztrebljali žide, teh nacistov, nacističnih hierarhov, je en korak. Ne? In tu zato Sveti sedež zelo pazi, da se tudi distancira od tega propalestinskega vrveža, ki je zdaj nekako aktualen, ki je postal celo še neke vrste moda, ne, v teh nekih elitah. Torej in tak. In jaz bi tudi našim vladam, zdaj te ali on je svetoval, da se malo zgleduje po Svetem sedežu, sicer imamo mi čisto druge odnose kot Sveti sedež, vendar Sveti sedež mora tudi skrbeti za svete kraje, za Jeruzalem, Betlehem, Nazaret, ne, ima tam svoje posebno poslanstvo in interese. Slovenija takega tipa poslanstva nima, ne, pa vendar le, da bi se znali malo bolj distancirati, ne, in z večjo previdnostjo skakati ali na palestinski voz, ali pa na izraelski, ne.
1: To levica očita zdajšnji vladi, da pravzaprav odplačuje dolgove, ne.
0: Ja,
1: tiste črne kocke.
0: Ma, to so ti larifariji, ne, ko bomo čez par let, ko bomo videli, kaj je bilo res in kaj ni bilo res. Ne. To je ogromno demagogije zdaj v zraku in jaz s tem stvarem nič ne verjamem. Ker ne nazadnje, ta gospa Nika Kovač, ne nazadnje, ona ima tudi za seboj judovski kapital. Ne. Sorošov kapital je judovski špekulativni kapital. Ne. In zadnjič, kaj bil Aleksander Soros v Sloveniji, ona to zelo malo poskušala celo skrit, ne, da sta se srečala. Je pa Soros potem objavil sam, da se je srečal z znamenito Niko. Ne.
1: No, ker nadaljuje v slovensko politiko in z belim prahom. To je tudi tema, ki seveda je povezana z našimi dnevnopolitičnimi zdrahami, ne, ki seveda niso nekaj novega, ne, ki so nekaj, kar nas spremlja pravzaprav že od Trubarja naprej, če že ne prej. Tako da, kakšno je vaše mnenje o tem belem prahu v slovenski politiki, pa o tem, kdo bi se moral testirati na droge, pa kdo ne?
0: Ja, torej, zdaj, droga kot tako je seveda zlo, že najprej čisto na osebni ravni, ne, težko bi rekel, da najdeš človeka, ki se je človeško razcvetel, ker je uporabljal droge, ne? Da bi mu droge pomagale do razcveta njegove človeškosti, potencijalov, človeške lepote, inteligence in tak. Gotovo kot neko poživilo ali pa kot neko zdravilo se jih da uporabljati, ne? In so jih tudi stare tradicije v ta namen uporabljale, ampak seveda z mero. Ne? Danes bi jaz, kar se tiče drog, pač zaupal apotekarjem in zdravnikom, naj oni povejo, koliko in kaj. Ne? Izven tega pa nič. Izven tega pa nič. So pa seveda, izven tega imamo eno celo serijo umamnih sredstev in poživil, ki so dovoljena. Ne, ne, zdaj, recimo mladi ogromno pijejo totih le energetskih pijač, že takoj začnejo tam pri 13. 14. letu, že začnejo z energetskimi pijačami, recimo to tudi je neko poživilo, ampak je dovoljeno. Potem, da ne govorimo o alkoholu, ne, ki je tudi veliko zla na koncu naredi, prekomerno uživanje alkohola, zloraba alkohola. No. In droge bi tako nekako pusto, torej one so zlo, koliko in kaj, naj pove stroka, se pravi farmacija in zdravniki. So pa potem še to za, na osebni ravni zlo, za človeka, ga uničijo. Potem so pa lahko tudi družbeno in politično zlo, če ena elita začne jih uživati, in če ena elita nekako se začne srečevati okrog drog, ena elita, ki ima družbeni vpliv, ne? Ali pa ki se celo predstavlja, da vodi to družbo. Zato tale, ko je gospod Smodej obtožil gospoda Mesca, torej češ, ne, drogira se ali se je drogiral, jaz sem z njim jemal kokain, torej ne. Seveda, zdaj pustimo ta primer za sebe, ne, se to na sodišču rešuje, koliko se bo ali pa kje drugje, ampak seveda mi se moramo kot državljani vprašati, ups, kaj pa se nam lahko hudega zgodi, če bomo imeli drogirane politike, ne? Ali če jih že imamo. Dve hudi stvari se nam lahko zgodita. Prva, da dobi narkomafija vpliv na našo politiko. Da počasi dobimo neodvisno politiko od mafijskih šefov. Politiko, pravosodje, organe pregona, finance in podobno. Ne? Zato, ker tisti, ki največ ve, koliko droge in kdo uživa drogo v Ljubljani, to je šef mafije, ki drogo sem vozi.
1: In tukaj je zanimiv podatek, ne, se pravi, po analizi odpadnih vod vemo, da je Ljubljana precej polna kokaina.
0: Ja, med prvimi tremi v Evropi. Prej, ena taka mala kokainarska prestolnica Ljubljana, ne. Jaz se lahko vrak vprašam, torej že samo preko distribucije droge se širi tudi vpliv mafije, ne. In če ta vpliv mafije potem pride v vladne sobane, skupaj z belim praškom, je seveda to varnostno vprašanje. Politično varnostno vprašanje.
1: No, pa gospod Mesec je takoj, ko mu je bilo to očitano, odšel, oddal vzorec urina, ampak seveda za nekatere to ni bilo dovolj. Ne?
0: Ja, no, sej, pač to tudi policija odzame, ne, če treba pri kakšni prometni nesreči, ne? Seveda, ne. Sej, zdaj moramo seveda paziti. Jaz sem bil kot gimnazijec dvakrat obtožen, da jemljem drogo. Enkrat me je policija prijela kar na ulici, me pregledala, ker sem pač imel dolge lase, tako torbico hipijevsko, malo raztrgane kavbojke, in sem šel čez...
1: Se pravi po izgledu, ne po imenu Branko Cisti.
0: Prepričan, da imam drogo, sem me celega pretipali, pogledali, ne. Jaz njih samo gledajo, kaj
1: vali. In to
0: na tržnici, na Ptuju, ob enih, ko je tržnica, glih se malo že pospravila, ampak še ogromno ljudi bilo takrat tam. Kaka sramota, ne? Sem bil po krivici obtožen, dejansko preiskan. Nisem imel droge, pa nisem nikoli užival droge, ne? Sem pa jo videl v svojem okolju takrat, kot gimnazija, da je že prihala na Ptuju, recimo trava takrat prihala, ne? Pa še potem sem enkrat imel celo tudi eno obtožbo, da so me celo nekak psihiatru pošiljali naj oceni, če se jaz drogiram, ne? Ker sem pač bil malo čuden, ker nisem redno pouka obiskoval, ker sem bral ene knjige namesto drugih, ker sem si upal s profesorico filozofije debatirati, tako da sem na mizo skočil, sem se jo debatiral, ampak me ona izvala, ne, in potem dobiš neko aureolo čudaka in narkomana. Pa bok, ne, jaz nisem nikdaj se z drogo ukvarjal, nisem nikdaj v teh stvari delo pijan ali pa kaj, ne. Tako da moram biti previdni, to se hitro začnejo obtožbe, ki so lažne in lov na čarovnice, ne. Tako, no, tu, ampak obenem pa seveda biti odločni, da v politiki ali pa v tem ne sme biti vpliva drog, no, torej, zaradi narkomafije, drugo pa seveda, kakšne odločitve se imaš pod vplivom drog. Zdaj, Avstrijci rečejo šnaps ideje, ne, da imaš neko čudno idejo, da imaš to idejo, kot da si šnaps pil. Mi tu lahko rečemo kokainarska ideja, ne, da si pod plivom kokaina sprejel eno strateško odločitev ali pa tak, ki se tiče drugega, celega naroda, ki se tiče proračuna, ki se tiče usode mnogih ljudi, ne, to so pa druge stvari. Pod plivom alkohola ne smemo in drog ne smemo voziti avta, a državo pa lahko furamo, ne. Torej ne.
1: No, ampak vendarle je zanimivo, ne, da je ta afera, ne, nekako izbruhnila ravno v času predvolilne kampanje, ne, lokalne volitve, Gospod Mesec je županski kandidat in se mi je zdelo zelo nekako na mestu oziroma tako ugotovitev kot taka, ne, da je ta afera prišla prav v tem času, da bi pozornost iz dejanj tega spolnega predatorja, ki čaka na postopek, zdaj preusmerila na politika, ki je, vemo kakšen, bil 4 leta v vladi, precej vplivan, zdaj pa seveda nekako se ne znajde najbolje v opoziciji.
0: Tožnika pogledati, ne, toženega, seveda vsi so vzah skočili Luka Mesec, narkoman, ne, in so začeli nekaj opletati s to frazo, ne da bi jo preverili, ampak treba tudi tožnika pogledati v takem primeru, ne, kakšni so njegovi interesi. Tisti, ki smo videli njegov nastop na Info 360, ne, smo videli enega zelo inteligentnega človeka, ki je bil zelo dobro pripravljen na tisti intervju, ki je točno vedel, kaj hoče doseči. Ne. Kaj vse hoče doseči? Ja, gotovo, on je zdaj pod sodnim procesom, on je pod velikim pritiskom, psihološkim, človeškim pritiskom, ne, velikem stresu, on bo zdaj stvari bodo prišle ven, še tudi o njegovih slabih dejanjih, ne, in seveda on zdaj poskuša si nekako zagraditi ali pa preusmeriti pozornost ali pa nekako zmanjšati težo svojih dejanj, ne, če vse je bila politika zraven, če sem imel blagostav politika, zakaj pa ne bi, ne, ali pa kaj takega, ne, to so lahko tudi njegove igre, seveda tu morajo zdaj naši pravosodni organi in tudi javnost in vi novinari pač take pojave preveriti in videti, kaj je v ozadju.
1: No, dejstvo je, da se je ta človek enkrat že zlagal, ne, v nekem intervjuju in zanikal recimo povezave, zdaj je svojo ploščo obrnil.
0: Ja, on
1: ni
0: gotovo,
1: ravno, tisto, bi rekel, kar ima, najbolj kredibilna osebnost. Ne?
0: Ja, ampak kar ima prav, pa je, da njemu visoka družba omogoča to, da je to delal. Ne? On je živel v občutku nekaznovanosti, ne? In vgival se je z visoko družbo, z najvišjim slojem slovenskih umetnikov, pač tistim, ki jih je ta ista visoka družba razglasila za najboljše umetnike, ne, to so pač malo mehurček, kaj je vse skup ta ljubljanska scena, tudi malo mehurček, ne, znotraj so pač, doktori ga nazivajo z umetnikom ali najvišjim umetnikom, si podeljujejo priznanja, si podeljujejo vodene inštitucije in tak, on je bil tam notri, ne, on se je počutil varno. Zdaj, če imaš ti na eni prireditvi, ki je lahko tudi malo opolska, pa katera je veliko alkohola, pa tega imaš podpredsednika vlade, se počutiš na mesto. Kaj se mi pa ima za zgoditi, ne? In on ima prav, ne, da reče, glejte, veliko vas je bilo okrog mene takrat, pa ste verjetno vedeli, ne? Zato on ima prav, ne, da požuga in da opozori, da mogoče on vseh teh dejanj ne bi zakrivil, če bi mu kdo od teh že takrat stopil na prste. Pa mu ni, očitno, ne? Iz te visoke ljubljanske smetene, iz te naše jare gospode, ki jo imamo zdaj.
1: Spoznanje več, predsodek manj, magister Branko Cestnik. Kdo si torej ne želimo, da vodi slovensko državo?
0: Ja, gotovo, jaz si ne želim, da bi jo vodili narkomani, ne? Ker potem bi jo posredno vodila še narkomafija. In si ne želim, da bi jo vodile elite, ki so moralno v razpadajočem stanju, ne? Ker potem to njihovo lastno razpadenje se širi naprej v medljudstvo.
1: Tako, zdaj pa še k zadnji temi najnega pogovora oziroma pridala bova še kaj. Pred vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in gledalci, je zadnji 6. roman patra magistra Branka Cestnika z naslovom Skakači svetega Mauricija. Lahko bi rekli, da gre za, kar se vašega dela tiče, ker vas poznamo predvsem kot pisca zgodovinskih romanov, za nek odmik. V začetku sva govorila, torej, da gre pri mladih, recimo, ki so zdaj bolj verni, kot so bili pred časom, za nek upor proti tistemu, kar je bilo prej, je pri vašemu delu temu, glede na zgodovinske tematike, zdaj pa greva v nek futurizem, pravzaprav, tudi bilo malce upora, nasičenosti in tako naprej.
0: Ja, torej,
1: pri nastanku tega dela,
0: mislim. Začeli pač kritika in založniki in bravci ukalupljati kot pisca zgodovinskih romanov. Ker sem dejansko napisal zgodovinske romane in zlasti prve sem pisal z veliko natančnostjo, ne, se pravi, da sem poskušal res skoraj da rekonstruirati okolje, rimsko okolje, pa potem okolje druge svetovne vojne, vzhodna fronta, zahodna fronta, no, čim bolj natančno, danes je pač to bolj možno kot časi, ker imaš podatke na spletu, lahko iščeš članke, lahko iščeš podatke in uporabiš, ne, za posamezno bitko, za posamezne okolje. Seveda potem tudi pričakovanje začelo rast, potem so bili razni predlogi od raznih ljudi, napiši še povest o tem, pa napiši še zgodbo o našem gradu, ne, tudi iz Gorenjskega sem dobil en taki predlog, ne, podobno kot Ivan Sivec, ki potem piše, ko ljudje si želijo knjigo na določeno temo, pa da bi imeli v spominu, pa da bi bila zgodba pred njih stopla, ne, si želijo, so nekako tudi mene začeli pričakovati, da bi take zgodbe pisal iz preteklosti, kar še ni bilo povedano, ne? Ogromno še ni bilo povedano. No in me potem začelo res to malo tiščak, ne? Da sem rekel, jaz pa nisem kot literarna formacija, nisem zrastel iz zgodovinskih romanov. Jaz sem bral eksistencialiste, jaz sem bral sodobno poezijo, potem sem bral absurdno dramatiko, znes magistriro, ne? Potem te avtorje, sodobne avtorje, ne vem, zlasti v Italiji, ne, je bil za mene tak najboljši avtor, Dino Buzzati, se je tudi slovenščino preveden, ne.
1: Pa UNESCO in Brecht, ne?
0: UNESCO, Brecht, potem Mrožek, ne, to, koliko vse to naši ljudje poznajo, pa Samuel Beckett, ne, recimo, to, ne, to je bil moj svet, recimo, tik preden sem bil posvečen duhovnika, ne, moj literarni svet. No in zdaj sem se nekako hotel k temu svetu vrniti, no, k temu bolj, bi rekel, fantastičnem, avantgardnem, pa bolj drznem literarnemu svetu. In tako je nastal ta roman Skakači svetega Mauricija.
1: Torej, futuristika, mistični realizem, misterijski triler.
0: Ja, tako je. Torej, roman se dogaja v prihodnosti, na Pohorju sicer, ne, v vasi Sveti Mauricij, v toti je ime Sveti Mauricij, ne. In začne se tako, kot mi je rekla ena gospa, pozorna na te pojave literarne in, ne, je rekla, začne se kot avstrijska nadaljevanka, ne. Z eno nuno, ki gre v hribe. In tudi pri meni se tako začne, ampak ta nuna je bila odpuščena v Rimu, ker so njen red razpustili zaradi škandalov, so razpustili ves red in ona se vrne domov na pod Pohorje in potem, ker podeduje stanovanje na Pohorju, gre potem živeti v eno malo hišico oziroma v eno malo sobico v enem bivšem delovskem domu na Pohorju. To sem si malo vzel delovsko naselje Lukanja za vzor, ne, ko so bile včasih tele industrijske male točke na Pohorju, ne, ko so še, takrat, ko še to, so še rudniki gor bili kakšni ali pa glažute in podobno. No in je in potem seveda tako se začne, ne, torej, potem pa pride politični zaplet, pa gospodarski zaplet ali pa ko neka elita gospodarsko-politična hoče tisti zaselek pohapsati oziroma si ga vzeti za sebe, ponuditi lepe denarce ljudem, naj se izselijo, da bi zgradila turistični resort. Ker se ljudje temu upirajo, ta elita zapre glavno cesto do tja gor in ljudje morajo so potem odrezani od sveta, pod pretvezo, da pa če treba cesto rekonstruirati, ne, kar se danes resnico, oplotnice Lukanja je ena cesta, ki se že 10 let rekonstruira, pa je zaprta. Recimo, malo sem tu vzel...
1: Ali pa slovenske avtoceste, ki se kar naprej tudi rekonstruirajo.
0: No in tako, do vsem je nekako realizem, no, potem pa nekje se začne tisti magični realizem, ne.
1: In spregovorijo tudi živali, ja, ne, in zdaj pa smo tukaj, ne.
0: Ja, in pride potem do enega strahotnega zapleta, ko se zdi, da nihče več nič ne obvlada, ker so vsi pred eno skrivnostjo, ki prihaja iz globin gozda, ne, obnemijo, ne vejo, kako bi, sumijo, da gre za tudi lahko kakšno vladno špekulacijo ali pa neki vladni eksperiment na njihovih možganih, da vidijo živali, ki se jim približujejo in govorijo. Ne. Potem vmes se vključi cerkev, župnik, ker ta sestra provocira župnika, da gre vsako nedeljo k obhajilo. Župnik pa je obhajila ne sme dati, zato ker je ona v Vatikanu na dikasterju za nauko vere rekla, da ni Boga, ko je bila zaslišana ob razpadu njenega reda, to pa je rekla iz protesta in podobno. Ne? To še se vse tako zaplete. No in potem še kitajski delavci pridejo, ki pridejo na tisto gradbišče ceste, še zraven se to vključi. No, tako da zaplet postane izjemno tako hiter, dinamičen, tak dobijo obliko trilerja potem, ne? In bralci običajno rečejo, da potem od tam naprej zelo hitro preberejo do konca.
1: Ne bova preveč o vsebini, ja, ja. Kaj ti knjiga čaka na svoje bralce. Se mi zdi zanimivo, ne, da ostajate zvesti celjski mohorjevi družbi in pa zdi se mi zanimivo, da vas ta draž pisanja še vedno drži oziroma, da ste tukaj pravzaprav našli zdaj nekako svoje drugo poslanstvo. Ne?
0: Ja, tako bi rekel, drugo duhovniško identiteto, ne. Prva je ta župnik in pridigar, misionar, ne? Druga pa ta župnik pisatelj. Ne?
1: Se mi zdi, da je to tudi lepo nadaljevanje pravzaprav te slovenske tradicije, kaj ti prvi slovenski pisatelji so bili pravzaprav duhovniki.
0: Ja, Janez Cigler, ki je napisal Sreča v nesreči, je bil duhovnik, ne? Tu na Dolenjsku oziroma v Višnji gori. In leto sem prav zato njega všel brat. Da sem prebral prvo slovensko povest, ne, da sem se spomnil teh daljnih korenin duhovnikov, ki so pisali. Ne.
1: No, ampak časi so se vmes toliko spremenili, seveda, da je zdaj duhovnik bolj izjema, ki piše, kot pa...
0: Ja, jaz vidim talentirane duhovnike, ki so že tudi kaj napisali, pa potem pastoralno delo ne pusti, da bi še nadaljevali. Ne. Ker je enostavno, župnije so velike, župnije se združujejo, glejte, ko pokličeš za pogreb, pustiš računalnik, pustiš vse in imaš pogreb, torej, ne, ali pa mrliča obiskati, blagosloviti, ili pa bolnega maziliti, ali pa ko pokličejo k eni hiši, ko se prosijo za molitev, ali kaj, ti boš pustil vedno računalnik, ne, vedno boš nehal pisati. In danes je torej, duhovnikovi urniki zelo raztrgani, vse mi nimamo, za razliko od normalnih zaposlenih, tistih urnik, ne, se pravi, od 6 do 2, recimo, ne, ampak imamo cel dan raztrgano, tak, cak, cak, cak, ne, od jutra do večera in še v noči, imaš skupine, imaš do 10, celo 12 po noči, imaš kako skupino lahko, ne, torej, in je zelo težko potem tudi se organizirati kot pisatelj, ne, to je ena izmed mojih večjih naporov, je, da se sploh znam organizirati kot pisatelj, da si najdem tistih, rabim pa skupaj par ur, da lahko tekst potisnem malo naprej. Ne? In razumem, da potem kakšni duhovniki, čeprav imajo to žilico, potem ne razvijejo do konca.
1: No, verjetno to izhaja tudi iz tega, da je treba pač vsako nedeljo pridigati, ne? Na pridigo se je treba pripraviti in da pridiga steče, je tukaj potreben nek jezik, ki ga človek obvlada, goji, tudi kaj prebere, ne, da beseda lažje steče in to je to potem.
0: Ja, seveda, so te vse dožnosti, ne, ker zdaj, duhovnik, tudi če ne piše, je človek besede, ne. On oznanja, on govori, on to laži, on vodi molitve, ne, to je vse, on se več čas izreka, on je bitje besede, v pravem pomenu, ne, v prvem pomenu tega poklicenosti, no. Torej, besede in molitve, ne, in seveda se potem v vsem tem se že tako uresničiš skozi besedo, še ne čutiš zdaj dodatne potrebe, da bi pisal, ali pa da bi se veliko bral, ne, tudi to branje tudi med duhovniki predvsej opada. No.
1: Kaj pa vprašanje evangelizacije? Se s tako literaturo lahko tudi evangelizira?
0: Ja, zdaj, seveda, zdaj, ko duhovnik nekaj napiše, je to takoj duhovnik je napisal, ne, to dobi ta pečat, ta pečat je lahko dober, v smislu, da potem eno katoliško bralstvo hitro reče, o, duhovnik je napisal, bomo kupili, bomo brali. Lahko pa je slab, ker potem pa imaš druge, ki reče, duhovnik, kaj to je?
1: Boljše, to je pa neka pridiga, ne?
0: Ja, boljše, da se maknem. Mi je pravila ena izmed teh urednic, ki je bila na sejmu z mednarodni sejem s prevajalci, ne? Tako, in potem so postavili štante, založbe postavijo štante, prevajalci grejo in vsaki 10 minut prije drugi prevajalec na tvoj štant in ti mu predstaviš svoje knjige, ki je bila zanimiva za njegov prostor. In so tudi, Mohorjeva je tudi predstavila moje nekatere knjige, ampak je rekla, ne, kako je hitro opazila spremembo na zainteresiranem prevajalcu, ko je rekla, da je avtor duhovnik. Ops, kaj pa to? Ne? In potem si lahko tudi za mene ali pa z nekim predsotkom, ne, pred tabo, češ, kaj pa lahko duhovnik pove, kot neko nabožno knjigo je napisal, ne, ali pa kaj takega, medtem ko so moji romani...
1: To vsekakor to niso nabožne knjige, ne, in treba je tudi povedati oziroma povabiti, da prihaja tudi sezona zdaj jesenskih mesecev, ko bo mogoča kakšna predstavitev, mogoče tudi v vašem kraju.
0: Tako, ja, sej tole zdaj jaz potem v jeseni običajno se posvečam predstavitvi romanov, kjer me povabijo. Za ta roman ne pričakujem veliko vabil ali pa organiziranih dogodkov predstavitev, ker je res malo poseben, ne? Ker ni zgodovinski, ker se ne veže na ene take dogodke, ampak je futurističen. Torej, ja, ampak bojo. Ne? Zelo sem vesel, da bo zdaj čisto prva predstavitev pravzaprav na domačem kraju pod Koniško goro v okviru mednarodnega posveta o gozdni pedagogiki. Ne? Slučajno tako naneslo, da tam eno društvo, en zavod, Norikum se mu reče, organiziral ta mednarodni posvet o gozdni pedagogiki. Jaz pa sem ta roman deloma pisal prav v tistem gozdu, ne, v katerem bo ta posvet potekal, to na Koniški gori. No, in so potem rekli, kako bi mi bilo veselje, da ga lahko predstavijo. No, tako. Sem pa potem zbral še druge literarna dela, ki govorijo zdaj o gozdu. Irena Cerar, ne, tale torej svetišča narave, ali pa še posebej potem zdaj Irena Štavdohar, Globoko v gozdu, pa en roman je zdaj šel Ajda Bračič, ali Bračič, kresničevanje ali kresnikovanje, kresnicevanje, nekaj tako, no, gledam tudi skrivnost gozda, ne. Tako da se zdi, da je zdaj prav gozd postal taka ena tema, ne, da Slovenci, tak mislim, da je to Irena Cerar ali pa Irena Štavdohar rekla, ne, da smo se v nekem trenutku začeli globje zavedati, da imamo gozd.
1: Da ga imamo pravzaprav zelo veliko.
0: Da ga imamo ogromno.
1: In da ga moramo ohraniti.
0: In da ogromno ljudi živi, ja, z ljubeznjo hodi v gost. Ne? Tudi jaz sem gobar, recimo, grem v gost. Ne? In da gost veliko ljudem nam nekaj da, ne? Tudi v duhovnem smislu. Ne? In to je zdaj zanimivo, ja.
1: No, mi dva bova sklenila z povabilom, seveda k branju, in pa seveda tudi s povabilom vsem tistim, ki 1. oktobra začenjajo novo akademsko leto. Vi ste bili duhovnik, ki je bil odgovoren za študentsko pastoralo v Nadškofiji Maribor in se mi zdi prav, da s to temo novega akademskega leta tudi skleneva tole oddajo.
0: Tako, ja. Študenti, ne, študentsko obdobje enkratno neponovljivo. Jaz sem si mislil, da je gimnazijsko obdobje tisto, ko sem ga zaključil, koliko relativno zaključil, no, ker sem tudi imel težave take in drugačne. Ampak potem pa prišlo študentsko obdobje, jaz sem ga doživel v Rimu, na koncu me je postalo že malo študentska ječa, ker sem bil zelo dolgo v Rimu na teh raznih izobraževalnih ustanovah, ne, se sem pridno študiral, ampak so me kar nekaj predstavili za ene v drugo in kar naprej nekaj tako. Ampak ja, tisto, kar si takrat dobil, kar je takrat absorbiral tvoj intelekt, kar je tvoje srce absorbiralo, tisto ostane. Ne. Čeprav določene vsebine grejo v pozabo ali pa tak, se ti zdi, da grejo v pozabo, ne, ampak so te pa oblikovale in oblika ostane. In zato naj bodo hvaležni za to obdobje študija naši dragi študentje.
1: Magister Branko Cestnik, jaz se vam lepo zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Želim vse dobro in tudi seveda veliko ustvarjalnega navdiha, kajti vem, da pravzaprav nastajata že dva nova romana, zgodovinska. Ne bova preveč povedala o tem. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala lepa za pozornost. Vse dobro želim. To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj na Radio Ognišče in Planet TV 2. Spoznanje več.

0: Dragi sopotniki, ste bili z nami tudi zjutraj v današnji svetovalnici. Če niste, potem naj vas spomnimo, da smo govorili o tem, kako narediti prvi korak do bolj aktivnega in zdravega življenja. Pa o tem, kako najti primerno vadbo, vztrajati pri dobrih navadah in zakaj je gibanje pomembno. Če niste bili z nami, sledi ponovitev.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ste že ogreti, morda že naredili kakšno gibanje v današnjem jutru oziroma se ogreli, če ne, pa se bomo skupaj v nadaljevanju z gibanjem do boljšega počutja in zdravja in predvsem kako, kje začeti in predvsem kako ustrajati. V svoji družbi lepo pozdravljam Uršo Kragli iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Dobro jutro.
4: Lep pozdrav.
3: Nekdanja športnica, zdaj v Olimpijskem komiteju za gibanje vseh, kaj ne. Govorila bova o programu Zmigaj se do vadbe. Zanimiv program je to, ki omogoča brezplačne oziroma dostopne vadbe po vsej Sloveniji. Kakšen program je to, koliko pravzaprav teh vadbenih izvajalcev je vključenih v to mrežo za začetek?
4: Tako, letošnje leto, sezona 2026-2027, predvideva 184 športno-rekreativnih programov. Lansko leto jih je bilo 130, tako da pomeni, da se projekt povečuje, je uspešen na terenu. Še drugo leto bomo izvedli še eno javno povabilo, kjer bomo izbrali, upamo, da še več izvajalcev športno-rekreativnih programov. Gre pa za projekt, ki naslavlja izziv nizke telesne dejavnosti odraslih prebivalcev Slovenije, ki ne dosegajo priporočene ravni gibanja, po smeri

0: resno aktivni v neki zmerni intenzivnosti od 150 minut do 300 minut na teden, ali pa recimo, da ne izvajajo visokointenzivne vadbe med 75 minutami in 150 minutami. To so samo številke, ampak tako, če lahko povemo bolj po domače, če se ljudje ne gibajo več kot dvakrat na teden s kombinacijo recimo obeh intenzivnosti ali pa da ne vadijo recimo za moč, kjer vključujejo vse mišične skupine, se šteje, da niso dovolj dejavni in se priporoča, da se vključijo v naš program.
1: Kako dejavni pa smo Slovenci v primerjavi recimo s temi priporočili, ki smo jih zdaj le slišali, priporočila stroke glede dolžine, trajanja in pa intenzivnosti vadbe?
0: Ja, zdaj v času COVID-a, v času epidemije so se ti kazalniki precej spustili, tudi Slovenci se po raziskavah sodeč ne gibljamo dovolj in ravno iz tega vidika so takšni projekti, kot je Zmigaj se do vadbe, zelo dobrodošli, ker spodbujajo prebivalstvo, ki se premalo giblje ali pa so se recimo že gibali, pa so potem prenehali z vadbo, da se ponovno začnejo gibati in s tem poskrbijo ne samo za svoje zdravje, ampak v bistvu tudi za celotno psihofizično počutje.
1: Kje pa vidite glavne ovire za to, da nekdo morda, ki se je gibal, pa je prenehal ali pa sploh ni začel, to je najtežje, ne, začeti prvi korak, rečemo. COVID je bil ena tako obdobje, ki je spremenil te številke, ampak vseeno, čisto če gledava na posameznika, kaj je tisti razlog, zakaj težko nekdo začne z gibalnim načinom življenja?
0: Ja, vsi vemo, da je sprememba navad res težka, to je eden tistih večjih izzivov, s katerim se srečujemo ljudje na vseh področjih, ne gre samo za gibanje. Tako da najtežje je verjetno takrat, ko z vadbo prekinemo, recimo zunanji dejavniki, kot je COVID, so to povzročili. Lahko pride do kakšnih življenjskih situacij, ko so ljudje poškodovani, ko recimo pričaka mamice rojstvo otroka, ko imamo preveč obveznosti, da bi našli čas za gibanje, potem pademo ven iz nekega ritma in težko je potem začeti nazaj, ne? Tudi samo gibanje je veliko krat povezano z nekim nelagodjem, konec koncu fizična aktivnost je napor, ampak ta napor se po koncu recimo zelo obrestuje, ko dobimo vse te endorfine in recimo vse te hormone, ki nam pomagajo k dobremu počutju in šele potem v bistvu zrase v nas ta želja, da bi se še več gibali, da bi s to aktivnostjo nadaljevali, boljše se počutimo in to je potem ta povezana zanka, ki nas vodi potem v neko novo rutino, a ne?
1: In potem je vse lažje, ampak začetek je pa potem najtežji, kot rečeno, in takrat zunani dejavniki lahko pomagajo. To je, da nekdo povabi, da je nekaj organiziranega, da človek začne. Kakšne oblike vadb pa so na voljo v tem programu Zmigaj se do vadbe? Zakaj gre?
0: Nabor vadb je zelo širok in to je tudi eden izmed ciljev projekta, da bi se širilo to mrežo ne samo izvajalcev, ampak tudi v bistvu raznolikost športne ponudbe. In če bi nekateri mislili, da je večina vadb funkcionalnih ali pa kinezioloških, lahko povem, da so se vadbe res zanimivo razširile tudi na oblike, kot je recimo skrb za konje. Letos je ena izmed takšnih vadb zelo zanimiva, kjer je prijaviteljica, torej punca, ki izvaja vadbe, prišla na idejo, da bi ljudi spodbudila k gibanju, tako da najprej skrbijo za konje in potem tudi začnejo jahati. Ker jahanje samo je tudi kar težko, zahteva recimo aktivacijo zelo različnega spektra mišic, tako da to je ena res izmed bolj zanimivih vadb, ki jo velja izpostaviti. Je pa nabor zelo pester. Na Gorenjskem vidimo veliko športov, ki se dogajajo od zunaj, recimo nordijska hoja, lahko tudi smučanje, plavanje, judo, torej borilni športi.
1: In preprosto telovadba v telovadnici v zaprtih prostorih, delo z utežmi.
0: Tako, res pester nabor, vsak lahko najde nekaj zase in to je tudi bistvo tega projekta.

0: da želimo ponuditi, oziroma projekt želi ponuditi takšne vadbe za ljudi, ki mu ustrezajo. Vsak ima seveda svoje preference, ni vsakemu všeč dvigovanje uteži in ni vsakemu všeč seveda delo s konji in prav to je res en krasen element tega projekta, ker je ponudba res zelo široka.
1: Rekli pa ste, da je pomembno oboje, torej in vadba, ki je dovolj intenzivna, rečemo aerobna vaja, torej vadba, torej da gre, da se po domače rečeno telo preznoji, da se pospeši srčni utrip, hkrati pa tudi je pomembno, da poskrbimo za mišično maso. Kako to kombinirati v svojem vsakdanjiku?
0: Ja, zdaj moderne smernice priporočajo vadbo z utežmi, ker to zelo dobro deluje na skelet, živčno-mišično, blagodejno deluje na naše telo. Tukaj bi sledila kar tem smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, kot sem prej povedala, nekje nizka intenzivna vadba, 150 minut do 300, to lahko štejemo kot hitro hojo, ni dovolj samo hoja, potrebno je malce dvigniti srčni utrip, kot ste rekli, preznojiti se je potrebno, takrat se šele v bistvu začnejo v telesu dogajati tiste pozitivne spremembe. Ko govorimo pa o visoko intenzivni vadbi, tukaj smo rekli nekje 75 minut do 150 minut tedensko, tam pa mora utrip narasti nekje čez 150 utripov na minuto ali pa več, odvisno seveda od starosti posameznika in zmogljivosti, ampak bistvo je, da se res zadihamo in predihamo.
1: Se pravi, 150 na minuto je neka taka referenčna vrednost.
0: Tukaj prosim poslušalce, da me ne držijo za besedo, sama sem športnica in izhajam verjetno najbolj iz sebe. Vsak ima drugačen prag, recimo nekdo, ki se ne pogosto ukvarja z vadbo, bo mogoče ta prag dosegel že prej pri 130 udarcih na minuto, tako da tukaj je potreben res individualen pristop.
1: Poleg tega pa lahko imamo v mislih tudi starejše, kjer je spet slika drugačna, ne, je utrip upočasnjen, se pravi, je težje doseči više število udarcev na minuto.
0: Ja, tako, in če niso prepričani, naj se pogovorijo s svojim zdravnikom, mogoče pobrskajo po spletu, kje je tista njihova meja, ampak vsekakor je potrebno poslušati svoje telo in mislim, da sami najbolje poznamo svoje telo, do kam lahko gremo.
1: Ja, tukaj se včasih zgodi sploh za tiste, ki se začnejo šele ukvarjati, so na začetku te svoje poti v aktivni življenjski slog, da se prehitro morda tudi ustrašijo ali pa da, ko pride prva taka težava za dihanost in tako naprej, da se ustavijo, ne, da reče, tule pa že pretiravam.
0: Res je in ravno, recimo, če izpostavim ponovno ta projekt, je zelo fino to, da vadbe opravljajo pod strokovnim vodstvom. Če se nekdo odpravi sam na vadbo, tako kot sva rekla, ne ve, do kam lahko gre, kaj je še v nekih mejah zdravega gibanja. Medtem, ko gre tukaj pri tem projektu za izvajalce, ki so res izobraženi, strokovno izobraženi, prav vsi imajo naziv strokovnega delavca in zato jim lahko tudi svetujejo. Hkrati pa se v bistvu vadeči v teh skupinah projekta Zmigaj se do vadbe znajdejo nekje na podobni točki, a ne? Ker vemo, če se nekdo želi prijaviti na nek fitness, a ne, ali pa vodeno vadbo, se mnogokrat znajde v skupini ljudi, ki so si po pripravljenosti zelo različni, a ne? In s tem lahko pride do recimo slabega počutja ali pa to, da lahko želi zasledovati nekoga, ki je veliko boljši od njega in se pri tem mogoče preveč namuči. In zato v tem projektu je lepo to, da vsi začnejo nekako iz podobne štartne točke, nihče se ne giblje in zato lahko skupaj se podpirajo in gradijo na tej teles pripravljenosti postopoma, brez neke
1: frustracije, ne, tako, frustracije. Tako, ne. In veliko krat se to zgodi, ko človek vidi nekoga, ki bi ocenil, da je podobne starosti in tako naprej, pa je veliko bolj zmogljiv, ne, in potem človeka mine volja.
0: Ja, Vsi tako delujemo, ja, želimo si biti boljši, ampak včasih je zmerno stres bolj pameten pristop.
1: Predvsem pa bolj zdrava, ne, na dolgi rok. Še to vprašanje, ko govorimo o minutah vadbe na teden, ali je že tu jasen odgovor ali ne, ali je to v kosih, torej je bolje razporediti skozi teden, ali denimo, da se odpravimo na en daljši pohod in pravzaprav v enem dnevu opravimo so to priporočeno minutažo.
0: Ja, sej, če pogledava minutažo, a ne, zmerno intenzivna telesna dejavnost, 300 minut je nekje 5 ur, ne, tako da to bi štelo za en daljši, recimo, pohod za vikend, ne, če ljudje nimajo časa čez teden, kar vemo, da danes z zelo napornimi službami je izziv, to zadostuje, seveda, to je čisto odvisno od vsakega posameznika, odvisno koliko časa je na voljo, odvisno kaj tudi nekomu ustreza, ker to je tudi poanta bistvo športa, gibanja, da v bistvu ti to počneš z užitkom, da počneš, kar ti je všeč in to, ko sva že rekla, ni nujno za vse funkcionalna vadba, nekateremu ustreza pohod v hribe za vikend, nekateremu pa fitness trikrat na teden in je čisto vseeno, važno je, da se gibljamo.
1: Urša Kragelj je naša gostja, spremljate svetovalnico, nič 1512 10, nič nič je naša telefonska številka, kjer lahko tudi sami kaj povprašate, pokličete in seveda z veseljem bomo prisluhnili. Morda tudi vaši izkušnji, možnosti oblik brezplačne vadbe je še kar nekaj. Danes govorimo o programu Zmigaj se do vadbe. Po skladbi bomo slišali tudi, kako se človek pozanima, kje so še kakšna prosta mesta za ta, za te oblike, različne oblike in kako se izvajalci vključijo v mrežo, kot ste rekli, marca prihodnje leto se odpre nov krog. Torej, nič 1512 10 nič nič. Danes govorimo o zdravem načinu življenja, predvsem o gibanju. V svetovalnici je naša gostja Urša Kragelj iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ki sodeluje pri programu Zmigaj se do vadbe. Urša, kako deluje ta spletna platforma? Kaj lahko na njej najdejo uporabniki?
0: Tako, na dveh mestih lahko najdejo informacije, lahko gredo na www.olimpik.si in poiščejo projekt Zmigaj se do vadbe, tam so na voljo bolj te splošne informacije. Če pa bi radi takoj prišli do vadb, si pogledali, kaj je še na voljo, pa naj vsi zainteresirani skočijo na aplikacijo Zmigaj se do vadbe, najboljše da v spletni iskalnik kar vtipkajo Zmigaj se do vadbe in peljalo jih bo takoj na tele prve zadetke. Tam pa lahko vidijo na interaktivnem zemljevidu, kje so vadbe še proste, ni še vse zasedeno, čeprav jih je večina, ampak tudi po največjih krajih, kot so Nova Gorica, Koper, Ljubljana, tudi Novo mesto in Velenje, Murska Sobota so vadbe še na voljo, nekje je tudi čakalna vrsta, kar pomeni, da se lahko udeleženci kljub temu, da so vadbe že polne, še upišejo in čakajo na morebitno prosto mesto, če se kdo vadbi odpove. Tako da predlagam, da kar obiščejo to aplikacijo Zmigaj se do vadbe in tam pogledajo, kaj je na voljo. Obstaja pa tudi seznam s filtrom, kjer se lahko izbere dotično regijo, torej seveda vsak si želi vadbo čim bližje svojemu domu, tako da vtipka v iskalnik na aplikaciji svojo regijo, lahko tudi izbere intenzivnost, torej stopnjo intenzivnosti, ki jo želi, vadbe so na ta način tudi razporejene in potem poišče te vadbe.
1: In te vadbe trajajo koliko časa? Gre, rekla sva, zdaj marca se odpre nov krog, nov razpis, gre ven, koliko časa pa bodo aktualne še te letošnje?
0: No, gre za zelo premišljen projekt, kjer nisem še povedala, sodeluje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, sofinancira ga pa tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in ta projekt je bil zasnovan točno tako, da kar se da najbolje privabite ljudi, ki se ne gibljajo oziroma ki se želijo nazaj pričeti gibati, s tem, da vzpostavi novo navado. Zakaj to govorim? Ker je projekt zasnovan na način, da so brezplačne vadbe na voljo dvakrat tedensko, celo leto. Navadno od oktobra do nekje junija, govorimo celo leto nekako v sezoni, v šolskem letu, in to dokazano že vpliva na spremembo navad ljudi, torej če obiskuješ vadbo celo leto, boš potem najverjetneje tudi nadaljeval, ko je enkrat tak brezplačnih vadb konec, ker to je pomembna informacija. Te vadbe niso neskončno brezplačne, cilj je nekako vzpostaviti novo navado in potem spodbuditi ljudi, da so pripravljeni kaj potem tudi plačati za to, da so vključeni v gibanje v vadbe.
1: Da nadaljujejo, ne? Se vemo, da je tudi čisto znanstveno dokazano, koliko časa je treba neko novo stvar ponavljati, da postane navada. Se pravi, od nekako tega jesenskega časa pa do konca šolskega leta je ta cikel, ki traja, upajmo, da za večino, ki se prijavijo, kakšne imate odzive, kakšni so izkušnje?
0: Ta projekt torej naslavlja tako mrežo izvajalcev športno-rekreativnih programov, kot tudi seveda udeležence in kot ste prejle omenili, nova sezona, zadnja sezona, tri se bodo izvedle v sklopu tega projekta, je predvidena marca, torej takrat bo razpisano na naših spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije, javno povabilo za vse izvajalce, ki bi si želeli izvajati nek športno-rekreativni program in potem bodo v nekaj mesecih s pomočjo strokovne skupine tudi izvedeli, ali so bili izbrani ali ne. Za same udeležence se bodo pa potem vadbe pričele z mesecem oktobrom oziroma prijave na vadbe se bodo odprle že z septembrom 2027. Tako da, če recimo danes pogledate zemljevid in ugotovite, da v bližini ni primerne vadbe za vas, počakajte do drugega leta, takrat bo še ena sezona in še ena priložnost za vpis na brezplačno celoletno vadbo.
1: Ja, tole je za tiste, ki se težko spravijo v gibanju, pravi balzam. Še eno leto bom čakal in potem res začel, ne, jutri res začnem, to je ta slogan, ampak nekdo, ki bi pa res danes že rad vključil, nekaj teh zelenih semaforjev je še, res lepo pregledno je na spletni strani predstavljeno, kje so te vadbe in kaj omogočajo, se pravi, kot ste rekli, na zemljevidu ali na seznamu in tam, kjer je zelena pika, se je tudi letos še mogoče prijaviti.
0: Tako, kjer je pika rdeča, so žal vadbe že polne, z modro so pa označene tiste vadbe, ki imajo celo čakalni seznam. Tako da kar pogumno, skočite na tole aplikacijo, spletno stran, pozanimajte se o projektu, še je možnost za prijave.
1: In to pomeni, da bodo potem vključeni do konca šolskega leta. Upam, da bodo tudi ustrajali do takrat, ne?
0: Tako. Vemo, najbolj produktivno je takrat, ko redno obiskujemo to vadbo, seveda se zgodi bolezen, zgodi se kakšna obveznost, ampak tudi v sklopu projekta se pričakuje nekako 70-odstotna prisotnost tega udeleženca, k čemur se tudi zavežejo. Je pa tako, to je pomembno poudariti, posameznik se lahko v vadbo vključi samo in zgolj enkrat, torej če je recimo nekdo obiskoval vadbo v sezoni 2025-2026, se žal ne more še enkrat prijaviti, ker bistvo tega projekta ni torej, da se isti ljudje ukvarjajo s to vadbo oziroma da isti ljudje dobijo brezplačen program, bistvo je, da se zajame čim širši krog ljudi, ki se ne gibajo in se jih spodbudi, da se ponovno začnejo gibati.
1: Torej, da se nagovori res, tiste ciljna skupina je za vas neaktivni prebivalci Slovenije z življenjskim slogom, ki lahko rečeva ni zdrav, ne?
0: Zagotovo. Gibanje za sabo potegne res cel kup pozitivnih sprememb in tukaj ne govorimo samo o boljšem fizičnem počutju. Recimo te vadbe imajo tudi zelo močan družben, socialni element, iz terena slišimo fantastične zgodbe, ko se ljudje med seboj povežejo, se družijo potem tudi izven vadb in gredo recimo skupaj športat, kam tudi za vikend. In v bistvu motivacija, velik motivator je prav to druženje.
1: Jaz se, če bi tako pogledali, zdaj so lepi jesenski dnevi, sončni in kar kliče ven v naravo, je veliko rekreativcev po naših mestih, pa po različnih poteh okrog v gozdovih, ampak kot rečeno, veliko pa je še tistih, ki ostajajo vendarle v sedečem položaju doma, v sedečem načinu življenja. Dan športa je za nami, smo pa še v Evropskem tednu športa. Urša, veliko poslušalcev nas zdaj posluša prav med vožnjo ali pri potem vsakodnevnih opravilih, če poslušajo oddajo za nazaj. Kaj bi jim rekli, da lahko naredijo že danes, ko ugasnejo radio, Evropski teden športa se končuje jutri? Kako nadaljevati oziroma kaj storiti, da bo njihov življenjski slog bolj zdrav s pomočjo gibanja?
0: No, tako osebno, če izhajam iz sebe, bi rekla, da je najpomembnejše to, da najdeš tisto gibanje, ki tebi osebno ustreza. Torej, da res poslušaš sebe in ugotoviš, ta vadba pa res krepi moje telo, ta vadba me pa napolni z energijo, ne samo izprazni, ne. Vadba tudi ni namen vadbe, da bi recimo samo hujšali, veliko krat je problem sicer prekomerna teža, ampak gibanje je tudi neka oblika svobode, vsaj zame osebno, tako da jaz res polagam vsem to na srce, da v gibanju najdejo neko ljubezen. Kako začeti? Ja, če ste družaben tip človeka, je najbolje, da se povežete z drugimi ljudmi, ker vemo, včasih pride od dnevi, ko se nam ne ljubi, recimo, športat.
1: Pa ni tako lepo vreme, kot je zdaj, ne?
0: Tako, pa je res dobro, da imamo recimo zunanjo spodbudo, a ne enega kolega, kolegico, ki nas bo spodbudil, ko se nam ne da, in obratno, a ne.
1: Če pa smo vključeni v program, pa tako ali tako vemo, imamo na urniku, ne? Zdaj je pač treba je potem neka obveza.
0: Tako, seveda, ne moreš kar manjkati in mislim, da je to zelo dober način, kako zagotoviti to konstantnost. Kako začeti? Ja, veliko krat vemo, ljudje se moramo brcniti v rita, ne gre kar vse samo od sebe, malce truda in napora bo potrebnega, ampak ja, vemo vsi, ki se redno gibljemo, da ko enkrat spraviš telo v pogon, si telo želi še več te vadbe, še več tega gibanja, tako da ja, vsi vemo, najtežje je začeti, potem veliko, veliko lažje je nadaljevati. Majhni cilji, tudi to je zelo pomembno, da začnemo, recimo ne bomo prvi dan pretekli maratona, ampak lahko pa gremo prvi dan na sprehod, drugi dan že malce dvignemo tempo, a ne, poskusimo s hitrejšo hojo, pa potem priključimo še neke dodatne elemente.
1: Ja, korak za korakom. Torej, zmigaj se do vadbe, še enkrat platforma, ki je dosegljiva kje?
0: Torej, na spletni aplikaciji zmigaj se do vadbe.si, najbolje, da vpišejo.
1: Kar v iskalnik, ne?
0: V iskalnik,
1: da ne bomo
0: tako,
1: preveč zakomplicirali, ni potrebno nobene ga programa posebnega v iskalnik,
0: ne,
1: zmigaj
0: tako
1: se do vadbe in dobite informacije, spoštovani poslušalci. Potem pa, ja, po teh semaforjih od zelene do zelene, sicer pa v najslabšem primeru do marca nekaj oziroma potem do oktobra se počaka na nov krog, ko bodo spet vadbe vse proste, dokler se ne zasedejo. To je šlo verjetno kar hitro na začetku, ne? Ko
0: tako
1: se je odprlo nov krog, so bile hitro zasedene.
0: Tako, nekatere vadbe so se zapolnile recimo že skoraj da prvi dan, ampak v nekaterih krajih pa so mesta še na voljo, tako da poslušamo iz terena čisto različne zgodbe, nekateri bi potrebovali še malce več reklame, nekateri s tem sploh nimajo problema in recimo dobijo vpisnike iz čisto drugih okolij, torej ljudi, ki jih sploh niso poznali, tako da tukaj so zgodbe res zelo raznolike.
1: Urša Kragl, hvala lepa za tole zgodbo o gibanju in seveda informacijo o tem, da lahko vsak najde nekaj zase, le malce motivacije. Upam, da smo jo dali tudi v današnjem jutru. Hvala vam, spoštovani poslušalci, za poslušanje, sodelovanje. Tokrat ni bilo, pa upam, da bo to sodelovanje na drugačen način k temu prikimalo, k čemur vabi tudi projekt Zmigaj se do vadbe, torej da se srečamo kje zunaj, na kakšni vadbi v teh lepih jesenskih dneh. Hvala lepa.
0: Hvala za povabilo.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Lepo pozdravljeni, dragi naši poslušalci, ki ste morda bili ali pa tudi ne z nami ob 18. uri, ko smo imeli v našem programu Mozaik dneva. Če niste bili, potem bo zdaj sledila ponovitev dveh pogovorov iz te oddaje. Dogajanje v Romuniji dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v 5 letih ni, je v odzivu na pridržanje direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudometa v Romuniji zaradi suma podkupnine dejal premije Janez Janša. Opozoril je, da bi lahko poslovanje GEN-I v Romuniji ogrozilo slovenske javne finance in pozval k preiskavi. Predsednik Gibanja Svoboda in nekdani predsednik uprave GEN-I Robert Golob je Janši očital poskus vplivanja na organe pregona. Dogajanje je za naš radio komentiral politični komentator Miran Videtič. Z njim pa se je pogovarjal Alen Salihovič. Sledi ponovitev.
2: Hobotnica znotraj GEN-I dobiva nove razsežnosti. Kolega Miran Videtič, kako gledate na vse skupaj?
3: No, zanimivo je predvsem to, da so nas skozi leta in leta nekako navadili, da kar se tiče državnih podjetij moramo spremljati, ne vem, Telekom, Petrol, energetska podjetja, kot je Eles in podobno. Po drugi strani pa so imeli več kot očitno svoj zasebni vrtiček ravno v skupini GEN oziroma GEN-I-ju in pa v hčerinskih podjetjih. Jaz sem že mesece nazaj upozarjal, da za voljo transparentnosti in poštenosti do ljudi bi treba ta hčerinska podjetja temeljito pregledati. Seveda to ni bilo možno, podjetja so bila v strani Goloba še takrat zaklenjena in do dan danes, seveda v teh 4 letih, ko je Golob vladal v celotni Sloveniji toliko bolj, se je tam dogajalo marsikaj. Zdaj jaz verjamem, da z prihodom novega poslovodstva na sam GEN-I, tudi GEN, se bo ta klopčič začel razmotavati in da bojo ljudje ali pa da bomo ljudje vendarle dobili vpogled v ta, ne pozabimo, državna podjetja. Aretacija gospoda Hudometa, jaz mislim, da je le vrh ledene gore. Jaz sem prepričan, za delovanje gospoda Hudometa je vedel tudi Robert Golob. Celo ne izključuje možnosti, da je bil gospod Hudomet finančna mula Roberta Goloba in te klike. Seveda, to bo pokazal čas, ampak nič ni izključenega. Verjamem, da se zadeva ne bo kar tako ustavila, kajti, če smo zelo pošteni, lahko jo nekako poskuša ustaviti le slovenska vlada s kakšnimi bilateralnimi odnosi z romunsko vlado oziroma potem tudi naprej s tožilstvi in podobno. Jaz verjamem, da se v take akcije reševanja omenjenega gospoda, ki je očitno imel pravzaprav podjetje tudi za nek svoj bankomat, ne bo zgodila in da bojo romunski represivni in pravosodni organi zadevo pripeljali do konca in tudi slovenski javnosti pomagali razumeti, kaj se v teh podjetjih dogaja.
2: Upamo, da bomo zaradi tega izvedeli tudi kaj več o računih Roberta Goloba v Romuniji. Bi lahko rekli, da je GEN-I bankomat za privilegirane.
3: Ja, za enega vse tako kaže. Poglejte, če se na koncu izkaže, da je gospod Hudomet delal, kar je pač delal, se je potrebno vprašati sledeče. Ljudje so sedeli na plačah, ljudje so prijemali nagrade in očitno tudi še dodatno služili preko nekih zasebnih podjetij. To je seveda nesprejemljivo in Republika Slovenija kot lastnik mora enostavno ta morebitni bankomat ukiniti in pravzaprav vsa ta sredstva, ki pritekajo od poslovanja na GEN-I, pravzaprav preusmeriti na koncu v državni proračun. Ja, vse tako kaže, da je ta skupina torej podjetij neke sorte bankomat za izbrano elito.
2: Kolega Videtič, ali bi bil GEN-I zrel za neko zunanjo, ne zgolj notranjo preiskavo?
3: Absolutno. Saj kar se mene tiče, bom ocenjeval novo poslovodstvo teh družb točno po tem, kar ste povedali. Kako globoko bojo šli z revizijami v te sisteme, in kako pravzaprav transparentno bojo rezultate pojasnili javnosti. Jaz mislim, da ni enega evra škoda za tako stvar, seveda to so precej drage zadeve, ampak jaz mislim, da ravno zaradi tega, kar se je dogajalo v zadnjih 10-15 letih na Geniju, je treba tako revizijo absolutno podpreti in pri čemer jaz upam, da ne bo nekega političnega taktiziranja, ampak se bo šlo res na transparentnost in tudi morebitne, bom rekel, kazenske ovadbe oziroma pravne posledice, če se ugotovi, kar se špekulira že dolgo. Veste, tu ni samo Romunija, tu je tudi Makedonija, je Bosna, je Srbija, kjer so te izpostave hčerinske in jaz mislim, da je treba temeljito prečesati poslovanje Roberta Goloba in njegove klike v teh podjetjih.
1: Poslušali ste ponovitev pogovora iz današnjega Mozaika dneva s političnim komentatorjem Miranom Videtičem. Pogovarjali pa smo se tudi s predsednikom društva Viljem Julijan Nejcom Jelenom. Kajti poslanci bodo na jutrišnji seji obravnavali predlog zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ureja financiranje zdravljenja bolezni otrok, ki niso pokrita iz zdravstvenega zavarovanja. Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija. Če bi med strokovnjaki prišlo do nesoglasja, pa bosta pridobljeni še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. V opoziciji in nevladnih organizacijah so kritični do financiranja sklada, ker naj bi posegal v sklad za razvoj nevladnih organizacij, medtem ko v koaliciji to zavračajo. Novi sklad medtem pozdravljajo v društvu Viljem Julijan. Prisluhnite ponovitvi pogovora, ki ga vodil Rok Mihevc.
4: Predlog novega zakona predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Gospod Nejc Jelen, kako vi kot predsednik društva Viljem Julijem gledate na to?
5: Ja, v našem društvu že več let si prizadevamo, da bi se takšen sklad ustanovil, ker v Sloveniji smo bili v zadnjih letih priča večjim zbiralnim akcijam za zdravljenje otrok, ki imajo najtežje bolezni in se nam resnično zdi primerno, da bi za to poskrbela država in da ne bi bilo več potrebno, da bi se te družine izpostavljene zbirale donacije in zamaške, zato da bi lahko otrokom, ki imajo resnično zelo hude, redke bolezni, zagotovila najnovejše zdravljenje. Zato smo veseli v bistvu, da se to pripravlja in upamo, da bo ta sklad čim prej v praksi tudi zaživel.
4: Ste že imeli kakšen stik s starši teh otrok? Zanima nas, kakšni so odzivi pri njih in kaj se bo za otroka in njegovo družino konkretno spremenilo, če bo ta rešitev zaživela?
5: Ja, smo v stiku najbolj z družino fantka Teja, za katerega ravno v tem času poteka zbiralna akcija za gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike. Seveda se starši veselijo, seveda pa na koncu bo tudi se v praksi pokazalo, kaj dejansko ta sklad omogočal, kajti že v lanskem letu je bil ustanovljen sklad, ki pa ni zaživel tako, kot bi moral, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mi imamo upanje, da bo tokrat res sklad takšen, kot je potrebno.
4: Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob potrditvi predloga ocenil, da bo sklad na začetku obravnaval približno 5-10 otrok na leto. Kakšne se vam v društvu zdijo te ocene?
5: Nam se zdi, da bo na začetku to zadostovalo. Seveda za prihodnost ni mogoče napovedovati, kajti razvoj zdravil ima svojo časovnico, ima svojo pot, torej ne moremo pri tem trenutku vedeti, koliko novih zdravljen bo v prihodnosti razvito, niti v bistvu, kateri otroci v Sloveniji bodo takšni, ki bodo takšno zdravljenje lahko prejeli.
4: Ali je predlagan sklad takšen, kot ste si ga vi v društvu prizadevali ustanoviti oziroma vzpostaviti, ali v zakonu še kaj bistvenega manjka?
5: Ta zakon se nam zdi bolj dodelan, tudi sam sklad, tudi bolj jasno so postavljene pasovnice. tudi bolj dodatne možnosti vključitve tujih strokovnjakov so zagotovljene, kar je pri redkih boleznih in najnovejših zdravljenjih zelo pomembno, no, kar se je tudi zdaj pokazalo v praksi. Sicer smo se v društvu želeli, da bi bila zdravljenja, ki so recimo odobrena v razvitih državah, kot so Združene države Amerike, bolj izenačena s tem, kar je odobreno v Evropi, ampak razumemo, da so tu določene omejitve, ampak na vse zadnje bo seveda praksa pokazala, ali je sklad zasnovan tako, da bo otrokom tudi omogočal to zdravljenje.
4: Kako pomembno pa je po vašem mnenju, da ima sklad zagotovljen stabilen vir denarja in da financiranje ni odvisno od recimo posameznih političnih odločitev ali donacij?
5: To vsekakor je ključnega pomena. Sklad mora imeti stabilen vir financiranja in nikakor ne sme biti odvisno od nekih političnih odločitev ali od donacij, ker imamo dejansko sedaj takšno situacijo, ko so te stvari odvisne od donacij.
4: Za zaključek, vemo, da je po Sloveniji zadnja leta kar nekaj bilo dobrodelnih akcij, ki so zbirala sredstva za otroke z redkimi boleznimi. Bo po vašem s tem konec primerov, ko morajo starši za zdravljenje otrok sami organizirati takšne akcije? Jih bo zdaj lahko manj in zanima me še, koliko jih trenutno poteka?
5: Ja, torej, mi se vsekako želimo, da za dostop do najnovejših zdravil, do zdravljen, zbiralne akcije ne bi bila več potrebna, ker tu gre res za zdravila, ki imajo zelo visoke cene, govorimo o milijonskih zneskih in v bistvu je že sama bolezen tako kruta, da je ob tem zbiralna akcija še dodaten tudi pritisk, udarec za družino. Torej, v tem trenutku poteka zbiralna akcija za dečka Teja, ki ima Duševno mišično distrofijo. V Združenih državah je odobrena genska terapija, ki v Evropi še ni odobrena. Zdravljenje stane 2,5 milijonov evrov, kar je v bistvu skoraj nemogoče doseči in res si želimo, da bi lahko ta sklad Teja omogočil, da bi v Ameriki čim prej prejel zdravljenje.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Slišali ste ponovitev pogovora s predsednikom društva Viljem Julijan Nejcem Jelenom, s katerim se je pogovarjal Rok Mihilc. Tako, to sta bila dva pogovora, ki ste jo lahko slišali že ob 18. Zdaj pa gremo počasi tja do polnoči, do oddaje, ki ste jo lahko slišali sinoči. Kajti o polnoči pride na red ponovitev oddaje Prijatelji Radija Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, prišli smo do ponovitve ponedeljkove oddaje, v kateri ste si tisti najbolj spretni in hitri poslušalci lahko izbrali svojo vižo, še predtem pa pokramljali z Juretom Seškom. V tokratni oddaji pa ste lahko slišali tudi nekaj prihajajočih novosti našega radijskega programa. Ostanite z nami in bodite na tekočem. Predvsem pa v dobri družbi ob narodno-zabavni glasbi.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobar večer, dragi prijatelji Radija Ognjišče in pozdravljeni v našem ponedeljkovem večernem srečanju. Zdaj smo že dobro vajeni, da se srečujemo ob zakladnici domačih viš, narodno-zabavnih pesmi. Iz te zakladnice ste res bogate, vreče pa lahko izbirate prav vi svoje pesmi. Tudi ta večer bo do 9:00 tako, potem pa ob 9:00 prevzamejo taktirko in nas peljejo naprej. No, sem zdaj uporabil množino, ampak mislim, da bi bila dovolj dvojina. Direktor Franci Trstenjak, vem, da se bo na začetku ustavil pri koristnih informacijah, tudi pri nekaterih spremembah v radijskem programu, potem pa nas najverjetneje sestra Meta pelje po izletu po južni Češki. To bo tam od 9:00 naprej. Do 9:00 boste imeli pa, dragi prijatelji, vi glavno besedo. Nekaj malega si bova z Boštjanom vzela. Boštjan Smolej in Jure Sešek bova z vami v tejle urici. Vzela si bova zdajle priložnost za začetek, torej za izbor prve skladbe, potem pa vmes še dve rubriki, tista, ki prinese eno svežo vižo in druga, ki pogleda k spominčici tedna. Najin izbor zdajle je zazrt v četrtek in petek in v ljubljansko dvorano Stožice, ki so jo napolnili Modrijani s svojimi gosti. Gostov je bilo 1000. Ampak to ni kar tako, veste, kot mladi rečejo, koliko vas je pa bilo in namesto veliko, res ogromno, rečejo 1000. Res je bilo 1000 glasbenih gostov, takih in drugačnih, nastopajočih, od plesalcev, folkloristov do različnih povezovalcev programov.

spremlja na poteh. In potem so začeli šteti skladbe, nastopajoče. Več kot 20 tisoč ljudi je ta res ogromen spektakel, gotovo ga bo moč videti na kaki televiziji čez čas, ko bodo stvari prilagodili še televizijskemu zaslonu, ogledalo 20 tisoč še več. Ja, bil je to poseben četrtek, za njim poseben petek in med drugimi tudi Silvo Pliberšek, ki bo zdajle z glasbo vstopil ta naš večer. Modrijani in Silvo Pliberšek, oj zemljica, Modrijani so jim z letošnjo nočjo Modrijanov po nekaj letih odmora, premora, spet res naredili poklon tej naši zemljici, glasbi, prijateljstvu in misli na oboje. Kot ta naš večer. Glasba, prijateljstvo in misel na vse vas. Po Modrijanih in Silvu Plibršku pa dobite besedo. Najbolj urni najprej. 24 minute bo z vami oddaja Prijatelji, Radija Ognišče. Uživo.

0: radi slovensko zemljo, slovensko pesem, našo deželo, sta bila tudi večera, ki sem jo omenil, večera Noči Modrijanov v Ljubljani, dvakrat polne Stožice, cela vrsta nastopajočih in med ostalimi tudi tisti, ki so prejemniki državnih priznanj iz glasbenih voda, tako da smo lahko srečali, znova slišali tudi Ota Pestnerja, pa Eldo Viler in Andreja Berganta, tako kar Slake, pa Štiri Kovače, Alfija Nipiča in še koga. Na drugi strani pa Mladost. No in o tem bi danes radi govorili. O tem, kaj mislite vi? Ali bo vnuk še pel slovenske pesmi, kot se je tudi vprašalo v tejle dobro znani na omenjeni Noči Modrijanov. Pa ne bo to naša tema nocojšnjega srečevanja. 0-1-512-10-0-0 je naša telefonska številka, torej tista dobro znana, stara, 0-1-512-10-0-0. Veseli smo, če je zasedena, kar pomeni tudi, da bomo lahko šli naprej z glasbo po vaše. Valerija bo, kot kaže, izbrala prvo in njo zdaj lepo pozdravljam. Gospa Valerija, dober večer, Ravne, Koroška.
1: Dober večer.
0: Še dobro, da sem omenil Štiri Kovače.
1: Ja.
0: Ki so tako zelo vaši in iz vaših krajev. Valerija, povejte, a vas za tole slovensko izročilo, slovensko pesem kaj skrbi?
1: Ja, imajo, mislim, nekateri mladi imajo zelo radi slovensko glasbo in tudi harmoniko. Je pa tudi ker voliko teh angleških pesmi, ko pa meni niso najbolj pri srcu. Sploh, če pogledaš prireditve, zaključke šolskih let in imajo večino pojo v angleščini. Zelo, zelo redko slišiš, da bi pa slovensko pesem na slovenskih tleh še kdo srcem zapel.
0: Torej nekaj skrbi je, čeprav ste rekli na začetku, da imate upanje. Jaz sem mladina, pa celo sem zadnjič prebrajene podatke v knjižnicah, je izbira angleškega gradiva že ponekod v nekaterih zvrsteh, kar prehiteva slovensko besedo. Zanimivo, ja. Celo berejo v angleščini, ne?
1: Ja,
0: ampak ja, tak je ta svet.
1: Da se moja mama pa teta zadnjič pogovarjale, da njo zelo moti, ker pač nije čez slovenski besedo, so ti full, cool, the ja. Best.
0: Ja.
1: Naslednje, ampak pač je ta ful.
0: Ja, ampak te ful, cool, the best so že tudi stare, ne, bi rekli ta mladi. Tole so že dolgo v uporabi, zdaj imajo take, ki jih mi dva, gospa Valerija, niti ponoviti verjetno ne znava prav dobro. Ampak verjetno je vedno bilo tako, da je bila skrb in po drugi strani tudi taki, ki so pa peljali naprej tako misel. Kaj boste vi izbrali, Valerija, povejte?
1: Dan sam Lalojze to Slaka, ker bo zdaj že 15 let, odkar ga ni več. Daj.
0: Zaigrali bodo Slaki, ker ste izbrali kako. Tako, da bo bolj veselo, saj smo veselo zastavili. Hvala lepa, lepo zdrav. Ravni na Koroškem so začele, Valerija, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Nasvidenje. In Tone z Poljanske doline je naslednji. Tone, dober večer.
2: Ja, lep, dober večer.
0: Dober večer. Bova po angleško ali slovensko?
2: Mislim, da kar bo slovensko.
0: Kar bo slovensko, prav je tako. Povejte, a bo vnuk še pel slovenske pesmi?
2: Ja, je pa vprašanje.
0: Je vprašanje, ne? Ampak tam v Poljanski dolini je veliko harmonikarjev in takih, ki radi pojo slovensko, se mi zdi to, ne?
2: Ja, ja. So tudi razni ansambli, zanimivo ta študentje.
0: Ja?
2: Ko ima ena pesem, da se bo na dobračjo pri žireh na veselic, ti sem zanimiv besedilno, pa ansambl Laufar imajo
0: tudi
2: Žirovski čevlar, tudi Srehna, Bli.
0: Vem, da pred leti,
2: so kar zanimive besedila.
0: So, to ne pred leti, ko sem bil celo malo povezan s festivalom Narečnih viš v Škofji Loki, tam je bilo kar nekaj muzikantov z Poljanske doline, ki so prinesli tako lepo narečje. Tako večkrat, ja, skratka, so stvari, ki so bile tukaj in dokazujejo, da bo šla taka muzika naprej. To ne vi, igrate harmoniko?
2: Ne, poslušam, vem pa boljš po parih verzih, katerem sam ne špila po besedilno.
0: A, tako je, torej ljubitelj.
2: Ja.
0: In zdaj ne zanima, kaj bo ljubitelj izbral.
2: Ja, Slako, moje domovine nekaj tazno.
0: Aha, naša domovina.
2: Naša domovina, tako ja.
0: Pride naša domovina.
2: Popolavno bi ob tej prilik vse poslušalce, kater more priti v soboto 10. oktobra v Novo mesto, ko bo koncert Jože, Franci Smrek organizira je rekel zadnji koncert.
0: A, res.
2: Zanimivo zadevo. No.
0: Morda bomo o tem koncertu, kaj rekli tudi v našem programu z gospodom Smrekarjem. Smo povezani.
2: Da je dal okoli te spote.
0: Potem bomo gotovo povedali tudi na glas. Tole, hvala lepa za ta opomnik. Srečno, lepo zdrav v Poljansko dolino. Lahko noč. Davida,
2: lepo, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč to ne. Še Davida iz Celja bomo zdaj sprejeli in potem imamo zalogo treh, da bomo lahko uživali v dobri glasbi. David, dober večer.
3: Dober večer.
0: Dober večer, celski konec. Pozdrav teti, a ne ponovadi gre David, ali vem prav?
3: Ja, imate prav.
0: Teti, ki posluša.
3: Ja, teti, ki posluša.
0: Tako, in teta bi odgovorila na vprašanje, ali bo nečak še pel slovenske pesmi, bi rekla seveda bo, saj jih ima rad.
3: Ja.
0: David, a je res tako?
3: Ja, sem dan si dal pa to pesem od Toneta Vrderberja.
0: Katero pa?
3: Kruh po noči spi.
0: Kruh po noči spi, so rekli mati mi, ja, lepa, ja, z lepim sporočilom, ja. Imeti spoštovanje, pa tule si mislim, da verjetno ne samo do kruha, ampak do vsega, v čemer je trud ostalih, ja. A ne,
3: ja,
0: David?
3: Ja, jaz imam teto zelo rad in mi je res taka duša dobra in res taka dobra gospoda, imam res rada, mi veliko pomeni.
0: No, David, smo si še mi zapomnili, nekajkrat smo se srečali in ste jo pozdravili, zato jo lepo pozdravljamo. Tudi zdaj le v tem ponedeljkovem večeru. David, hvala za klic, srečno, no, lepo zdrav celi.
3: Hvala, Dio.
0: Lahko noč in zdaj gremo po vrsti. Saj ste slišali, so napovedali kar sami. Daj, naša domovina in kruh po noči spi. Slak prvič, slak drugič in ansambl Tonija Vrderberja.

No, v tem le besedilu, dragi prijatelji, ste se srečali modrost in mladost. Pogled naprej, morda skrb in mladost, ki je bila tam nekje, verjamem, da zadaj in je prikimavala, brez skrbi bomo obdelovali to zemljo in jo imeli radi. Dokaz za to, da imajo mnogi

Ja, zdajle smo bili veselo in dobro razpoloženi, slišali smo z veselo pesmijo, smo začeli nadaljevali, zdaj se bomo ustavili pa pri domovini. Že Slomšek je dejal, domovina je naša ljuba mati. Podimo se med seboj, kakor dobri otroci in pomagajmo z vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Ansambl Lojzeta Slaka. Naša domovina.

O domovini ansambl Lojzeta Slaka. Če bi z naslednjo skladbo povezali našo misel zdaj s pregovorom, bi pa lahko rekli, da če natančno pogledamo, kaj spoznamo na potovanjih, kot pravi ena misel, potem ugotovimo, da smo spoznali različne vrste kruha in da noben kruh ni bil boljši od domačega. Pa je vez med domom, domovino in kruhom, o katerem poje ansambl Tonija Vernerberja.

0: Spoštovanje, ljubezen, domačija in kruh, ki po noči spi z lepim sporočilom. Smo zdaj prišli do nadaljevanja naše oddaje Prijatelji Radio Ognišče, ko imate priložnost izbirati zakladnice narodno-zabavnih viš. In naslednja, ki je zdaj izkoristila to priložnost s pomočjo telefonske številke 01 512 10 00, je gospa Stanka, ki nas je poklicala iz Dolenjske prestolnice. Dober večer v Novo mesto.
1: Dober večer želim.
0: Dober večer, gospa Stanka, dolgo se nismo slišala. Kako ste?
1: Ja, nič zato. Glejte, tako se mi zdi, da so vse te pesmi en spomin na domači kraj.
0: Ja.
1: To, tako mi je lepo, da so napisane in da lahko to poslušamo, ker nam stopi pred oči tist čas daleč nazaj. Morda je bil skromen tale kruhek, velik pove, ampak bil je pa morda lepši kakor danes. Ampak pustimo to. Tale Ajda je pa meni tok lepa in se spomnim polja Ajde.
0: Ja.
1: Zdaj jo je tako malo videti, samo še tu pa tam. Ampak ajdova moka, to je ena prav čudovita moka, ki je ni druge tako krasne, dobre, kako bi rekla, nekaj posebnega. Mislim pa, da je ajda k nam prišla daleč nazaj iz Kitajske, čeprav vem. Ampak je pa le, ne je več toliko videti pol zajdo, kakor v naši mladosti. Kar vidite nam pa pričara pesem, tisti čas lepne.
0: Aj, da na polju je pesem, ki ste jo izbrali, a ne, gospa Stanka?
1: Prekrasna pesem.
0: Res Modrijani in Rok svojim tenorjem, ki tole zapoje tako, da bo ostalo. Ko ste rekli, da ste veseli, ko slišite kakšno pesem, ki vas popelje v mladost, sem vmes pomislil, da imamo res srečo, da imamo pravzaprav posnetke. Zdaj se vi predstavljate, da bi vse to bogatstvo z ljudmi, ki so pesmi spisali, odšlo.
1: Čudovito.
0: Ja, in so ostali posnetki in so pesmi tukaj. Gospa Stanka, z veseljem bomo prisluhnili Ajdi na polju.
1: Ja,
0: hvala lepa za ta vaš uvod.
1: Hvala za vse, kar naredite. Morda smo mi, ki smo mal sami, a ne? Še bolj dragoceno nam je ta glasba in nas vračate v tiste čase lepe in pričarate tudi današnji čas malo lepši kot sicer.
0: Ja, zelo veliko veselje nam je, gospa Stanka. Hvala lepa za te prijazne besede. Ostanimo povezani in lep večer še naprej. Srečno
1: tudi
0: v Novo
1: vam.
0: Mesto. Nasvidenje. Gospa Veronika pa prihaja z Velenjskega konca. Dobar večer.
2: Ja, dobro večer, Jure.
0: Dobar večer. Veronika, kaj pa vi pa Ajda? Povejte, imate raje še belo moko ali Ajdov kruh?
2: Ne, belo moko, Ajda. Ajdo pa mi ne škoduje.
0: A ja, opa, no pogledajte, smo taki in drugačni. Ampak sej nismo zaradi kruha nocoj skupaj, zaradi pesmi smo in zaradi vprašanja, kako bo s to pesmijo, kaj rečete, Veronika, bo preživela, a bo šla z mladostjo naprej?
2: Ja, bo šla.
0: Bo šla, ne?
2: Tudi mladi radi pojejo narodno zabavno.
0: Bravo, torej vas nič ne skrbi, vidite, koliko mladega brbotanja je v ansamblih, ne?
2: Jo.
0: Ja, seveda.
2: Dosti mladih ansamblov.
0: Veliko jih je. In kaj bi vi mladim položili na srce? Katero pesem ste izbrali? Kaj bi rekli, tole se pa morate naučiti? A ste prinesli eno glasbeno željo?
2: Jaz bi izbrala Gleda luna mirno plava.
0: Aha, to je pa spet nekaj.
2: Toneta Kmeca,
0: ja, nekaj, kar srečujemo tudi v naših spominčicah. Torej, res že pesmi so s to lepo zgodovino. Se, polna luna pa je bila zdaj v teh dneh, tako da ni bila probleda.
2: Sobota je bila polna.
0: Tako, v soboto je bila polna in to je bila noč, fant, tako fantovsko sonce je sijalo na vso moč in niti ni bila bleda. Je bila kar živahno rumena.
2: Pa je rumena.
0: Kakorkoli, to so že stvari za poete. Gospa Veronika, hvala lepa za vaš klic in za vaš izbor. Srečno.
2: Ja, vam tudi hvala lepa, pa še naprej imete take lepe vdaje.
0: Hvala lepa. S podakimi poslušalci bo šlo, lepo zdrav Velenje. Lahko noč. Tako, zdaj imamo nadaljevanje spet zarisano. Dve skladbi bomo slišali, Modrijane in Ajdo na polju, nato še ansambl Toneta Kmetca z Bledo luno. Potem bo pa že čas, da vam pokažemo nekaj svežega. Prav? Ostanite z nami.

0: Она видно в нам живи.
1: Sveža viža.
2: Viža, ki je izbrana za nocoj kot novost, prihaja z vipavskih krajev. No, hkrati z vipavskih in z ptujskih odrov, enega samega, ptujskega odra. Na letošnjem Ptujskem festivalu narodno-zabavne glasbe so se namreč odlično odrezali tudi Špadni fantje z novim harmonikarjem. Matija je zmagal z njimi. Aha. Špadni fantje so namreč prejeli priznanje za najboljši ansambl med trio zasedbami. Sanje življenja je skladba, pod katero se je podpisal Benjamin Mrzdovnik, kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. No, Špadni fantje so na letošnjem Ptujskem festivalu spisali še eno posebno zgodbo, čeprav so Špadni fantje, je navdušilo dekle. Njihova pevka Nina Kovšca je namreč prejela korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. To je za njo in za ansambel v celoti posebno priznanje. Vokal, glas je pač najpomembnejši del njihove glasbene podobe, so povedali sami. Špadni fantje in sanje življenja.

0: No, tole, dragi poslušalci, je bil najlepši odgovor na naše skrbi, ki smo si jih zastavili danes. Ob minuli noči Modrijanov, ko je bilo polno ne skrbi, ampak lepih pogledov naprej, mladosti na stotine muzikantov, mladih, ki bodo nesli to pesem naprej, pa vendar še tisto vprašanje na koncu, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, tudi na noči Modrijanov je bila ta skladba izpostavljena in zdaj le pravim, smo dobili pa najlepši odgovor. Špadni fantje, nagrajeni na letošnjem Ptujskem festivalu, tudi s Korenovo plaketo, pevka in res dokaz. Da, oja, kar prikimava mladina in pravi, brez skrbi, radi imamo našo pesem, to domovino in oboje bo šlo naprej. Poglejmo, kako bo šel naš večer zdajle naprej. Poklicala nas je gospa Ivanka iz Škofljice, ki je imela veliko mero potrpljenja. Počakala je, da jo zdajle lahko pozdravimo in je še z nami. Dober večer.
1: Ja, dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
0: Pozdravljeni, gospa Ivanka, kaj pravite pa vi na te naše modrovanje danes? Skrbi, mladina in ja, slovenska
1: super,
0: pesem.
1: Super, kot vedno. Glede na to pa, da je bila včeraj Slomškova nedelja, sem si pa jaz zaželela blaženemu Slomšku od ansambla Rogla.
0: Aha, kar tako ste šli glasbeni želji, prav je.
1: Tako,
0: dolgo ste čakali, ne moremo vas zdaj še dlje zadrževati, ne, gospa Ivanka?
1: Ja, se je vredno.
0: No, hvala lepa za klic.
1: Ker so toliko lepe pesmi, da samo uživamo.
0: Lepo, se da zdržati po domače.
1: Ja, tako. Ja,
0: hvala, gospa Ivanka, srečno. Lep pozdrav na Škofljico. Ansambel Rogla blaženemu škofu Slomšku je skladba, ki jo je Ivanka izbrala. Katera je pa tista, ki jo ta večer prinaša Zoran iz Batuj? Dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, Zoran, a kaj piha?
2: Jaz bi šel pa spet malo v nostalgijo in ja. Si zaželel tisto od štirih kovačov, ne, kam ne čas beži, ne, če smo že v nekem tistem medsestavnem okno.
0: A se vam zdi?
2: Da se nekaj dogaja. Ja. Da bi pa še nekaj pripomnil, ne, ker ste zadnjič kolesarili, ne, zdaj,
0: ja.
2: Mislim, to leto, ne, ko ste ja. Kolesarili, ne, smo mi predlagali, če bi skočili iz Dornberga tudi v Batuje, potem ste rekli, da nemate časa, ne.
0: In
2: potem se je zgodilo, da po napaki ste pa res prišli v Batuje.
0: Tisto Zoran je bilo pa...
2: Če se spomnite, no.
0: Dobro se spomnim in moram priznati, da mi tisto jutro ni šlo prav veliko na smeh. Ko smo pribrcali...
2: Tako da se je malo smo se tudi malo... Rea neka usoda se je poigrala.
0: Ja, kot kaže res. Zoran res se je poigrala. Mi smo potem brcali tiste vaše klane. Kar lepi so, napeti, ko smo prišli tja, kaj smo pa pismo nošo vprašali.
2: Ste si kar tisto pot iz Doroberga do Branika, ste si popestrili kar brecej.
0: Smo si jo popestrili, ampak je bilo lepo. Take poti so lepe tudi zato, ker se včasih...
2: Da zares pridbatuje.
0: Bomo, obljubimo, da se kdaj ustavimo. Če ne skoresi, pa drugače na vaših lepih koncih.
2: Dobro, ja. Zoran, srečno še naprej.
0: Tudi vam vse dobro. Srečno. Nasvidenje. Ja, to so zdaj take naše, veste, dragi poslušalci. Z našimi prijatelji imamo potem pogovore, ki jih morda prav vsi ne razumete prav dobro. Če ne veste, mi smo kolesarili tudi letos od Marije k Mariji. Tam pred Malim Šmarnom smo imeli kolesarsko romanje. In Zoran, pa še nekaj bilo takih, ki so prihajali na ta srečanje od druge konce, pa so nas malo cukali z rokave. Pridite, čak nam v Batuje. Smo rekli, aj, to je pa spoti, veste, žal nas drugje pelje pot, bomo drugič obljubimo. In potem smo na mesto desno zavili levo na vse zgodaj in šli naravnost v Batuje. In smo privrcali nekaj kilometrov plusa za tisti dan, ampak lepo je bilo, predvsem zaradi srečevanj z vami, dragi prijatelji. Zdaj poznamo pot. Na tem našem križišču je smer prava, ansambel Rogla in blaženemu škofu Slomšku, potem pa še štirje kovači in kam le čas beži. No, saj res, hitro odtekajo tudi minute, ne samo ure in dnevi. Je že 20 in 44 minut, z vami oddaja Prijatelji Radija Ognišče. Tule pred menoj pa, prav moram povedati na glas, se verjetno bo tudi Franci potem od 21. ure naprej naznanil, da je šla revija Prijatelji Radija Ognišče z novo vsebino, z nasmejanimi obrazi, z radijskimi sodelavci na poteh, tudi na tej naši poti, ki so jo zdaj le Zoranom omenila, kolesarskem romanju, smo nas spremljali in smo pisali tudi za našo revijo. Skratka, vse, kar se je lepega zgodilo v minulih mesecih, boste, dragi projevci, dobili po pošti.

Večna pomlad in ja, za nami je Slomškova nedelja, zato je rekla naša poslušalka Ivanka tudi misel na Slomška zdaj le v tem levalčku, ki nas je pripeljal do 20 in 49 minut v oddaji Prijatelji Radio Ognišče. V tele prvi uri izbirate pesmi slovenske zakladnice narodno-zabavne glasbe, domače viže imajo besedo, potem v zadnje pol ure pa boste slišali nekaj o novostih v našem programu od oktobra naprej, kakšno pomembno informacijo v povezavi s kako potjo ali čem drugim in na to še lep romarski popotniški utrip po južni Češki. Ujela ga je sestra Meta Potočnik in mislim, da pripravila reportažo. Slišali jo boste v nadaljevanju tega večera do 21.30 minut bomo skupaj. Začeli smo z mislijo na Noč Modrijanov in na mnoge glasbenike, ki so nastopili in na kar nekaj poklonov, ki so jih Modrijani izpeljali. S tem res velikim glasbenim dogodkom, med drugim so se poklonili tudi Štirim Kovačem, enemu najpomembnejših ansamblov v zgodovini naše domače glasbe. Z njimi je zaigral Martin Juhart, kot si je želel pokojni ustanovitelj in dolgoletni vodja ansambla Franc Šegovc. In ena najlepših njegovih in njegovega ansambla je ta, ki jo je izbral Zoran iz Batuj in pravi, da se zaveda, da čas hitro teče in da, ja, se kar ljudje sprašujemo, kam le čas beži in predvsem, kam se mu mudi. Lepo nadaljevanje večera nas čaka, zdaj le v naslednji viži. Je že tako. 9 minut bo do 9. Še malo pa bomo tam, ja. Kam le čas beži, a ne? Štirje Kovači z Koroške zdaj le prihajajo tudi do vas.

0: Spominčica tedna.
1: V naših spominčicah, rubriki, ki sicer lahko prisluhnete ob ponedeljkih in sredah, v jutranjem programu pa tudi poznajo ponovitvi, lahko spoznavate ansamble, ki bogatijo zakladnico domače glasbe. Ali so jo nekoč, jo morda še danes, lahko da zares z nasledniki ali pa v novih svežih posnetkih. Zelo bogata se je, vemo, posebej zaradi naših srečanj ob ponedeljkih je ta skrinja domače glasbe. Pri avsenikih bi lahko govorili o njihovih poteh v tujino, o domačih uspehih, o milijonih prodanih plošč, pa o zlatih, diamantnih in ostalih žlahtnih priznanjih. Lahko bi predstavljali tudi njihove člane. Pa dajmo, ustavimo se danes pri Joži Kališnik.
2: Mezzosopranistka Joži Kališnik je pred nastopanjem pri avsenikih veliko prepevala v kamniškem zboru Solidarnost, tudi kot solistka. Solopetja se je učila tudi ona pri profesorici Sabiri Hajdarovič in Zlati Ognjanovič. Po poklicu je administratorka, to delo je prej opravljala 18 let. Potem je prišla glasba in ta ji je prinesla pravo srčno veselje in način življenja vse do danes. Danes bomo predstavili skladbo iz leta 1960. Takrat je bila prvič posneta, no mi jo bomo slišali v poznejši izvedbi. Prepevali bosta Joži Kališnik in Jožica Svete. Žalostno poje Zvon prek Poljane z besedami Ferija so.

Žalostno poje zvon prek planjave in avseniki z mislijo tudi na, slišali ste, sopranistko, pevko Joži Kališnik. 20 in 57 minut je ura, ker pomeni, da imamo samo še nekaj minut za tole našo prvo uro in potem prepustimo besedo direktorju monsignorju Franciju Trstenjaku, ki nas bo popeljal naprej s potjo in, kot je zapisal, v napovednik z nekaj aktualnimi novicami, tudi s pogledom v nekaj sprememb v našem radijskem programu. Zato zvesti poslušalci, ostanite v naši družbi, Boštjan in Jure pa se zdaj poslavljava skladbo ansambla SOS Quintet bo tole in njihovo drobno srce, pesem, ki smo jo ujeli v živo v naše mikrofone, takrat, ko so bili naši gostje na gala koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Leto nazaj so peli z nami za vas. O drobnem srcu tudi zdajle, za sklep našega prvega dela tega večera prijateljev Radija Ognjišče. Še enkrat upozorim na revijo Pro, ki bo prišla v naslednjih dneh in na to, da ostanite z nami. Sicer bo pa verjetno tudi Franci pogledal k reviji. Ugibam, bom poslušal kot vi. Hvala za prijetno družbo, vse dobro in z lepim valčkom zdajle nadaljujemo drobno srce in SOS Quintet. V najnem imenu pa lahko noč.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, oddaja Pro se nadaljuje. V tej drugi uri boste slišali najprej nekaj informacij, potem pa reportažo z izleta po južni Češki. Z veseljem povem, da boste do konca tedna dobili v svoje nabiralnike novo številko revije Pro. Ponovno bo veliko vsebin in fotografij z radijskih dogodkov, pa tudi drugih zanimivih člankov, ki bodo pritegnili vašo pozornost. V reviji Pro je tudi predstavitev letošnjega gala koncerta, ki bo 29. novembra v Galosovi dvorani. V reviji boste lahko prebrali, kaj je Marjan povedal v prihodnji oddaji 5. oktobra po 21. uri, pa boste tudi slišali, kaj je povedal o muzikalu, ki ga pripravlja in je njegovo avtorsko delo. Muzikal je posvečen svetemu Frančišku Asiškemu in zato mislim, da je vreden vaše pozornosti, dragi poslušalci. Predstavi bosta ob 15. in 19. 29. novembra in stopnice so že lep čas na voljo pri blagajni Cankrovega doma in na Petrolovih servisih. Na naše veliko veselje, stopnice gredo h koncu.

V četrtek se bo začel 1. oktober, z njim pa bo nekaj manjših sprememb v našem programu. Prva novost bo ta, da Tanja Dominko prevzema nalogo odgovorne urednice. V programu pa bo od 1. oktobra novo to, da ne bo več poročil zjutraj o 5:30 in naši voditelji vas bodo svojo prijaznostjo pozdravili ob 6. Tako bo čas po rožnem vencu, ki vsako jutro ob 5, bolj umirjen in duhovno naravnan. Ob 5:40 se bomo spominjali dogodkov na ta dan v preteklosti, ob 5:50 pa ostaja svetnik dneva. Sprememba bo tudi ta, da bomo sobotno oddajo za življenje, ki je na sporedu ob 11 ob sobotah, ponavljali v torek ob 17.

Oddaja Sol in luč, ki je bila do zdaj ob torkih ob 17, pa bo poslej ob sobotah ob 18.15. In s 1. oktobrom se poslavljata oddaji, ki sta se izmenjavali ob petkih ob 21. Mladoskop in Kolokvi. Mlade ne želimo pustiti ob strani, ampak jim želimo dati pravo pozornost, morda drugačno kot do zdaj, in se jim z drugačnim pristopom še bolj približati.

1. oktober je tudi začetek meseca rožnega venca, ki nas vabi k strajni in goreči molitvi. Ob valovih Radia Ognjišča lahko molite vsako jutro ob 5, ob sobotah pa v sobotnem duhovnem večeru med 20. in 21. uro. Vsako leto pripravljamo z brati Frančiškani z Brezi dan rožnega venca, ko praznuje rožnovenska Mati Božja, to je 7. oktobra. Zato vas ta dan, v sredo 7. oktobra, vabimo na Brezje k molitvi vseh 4 delov rožnega venca in sveti maši, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar. 7. oktobra bomo začeli z molitvijo ob 18. uri in jo sklenili okoli 21. ure. Iskreno povabljeni k skupni molitvi. Kdor pa ne more, naj se pridruži neposrednemu prenosu v audio in video obliki. Prenos bo 7. oktobra od 18. do 21. ure.

0: Zdaj vas vabim k poslušanju reportaže z našega izleta po Južni Češki, ki smo ga pripravili od 11. do 13. septembra. Reportažo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Od 11. do 13. septembra je avtobus romarjev v organizaciji turistične agencije Arituris in Radio Ognjišče odkrival lepote Južne Češke. Trije dnevi ob čarobni Vltavi in svetemu Janezu Nepomuku so prebudili navdušenje nad naravno lepoto teh krajev in njihovo bogato zgodovino. Odkrivali smo nekatere skrite verske in kulturne bisere, ki bi jih sicer zlahka prezrli. Kdor ima rad reke, čovnarjenje, ribnike, jezera, gradove in gradiče, starodavne samostane in romarske kraje, prijazna in urejena srednjeveška mala mesta in seveda pivo, potem je Južna Češka prava izbira, tako za romanje, kakor za odličen oddih. V avtobusu sem bila tudi sestra Meta Potočnik, ki vas vabim, da prisluhnete naslednji reportaži. Morda vas bo zamikalo, da se nam na naslednjem romanju pridružite.

V zgodnih jutranjih urah smo prevozili Avstrijo in malo naprej od Linca prestopili češko mejo. Skoraj v vsaki vasi in na vsakem mostu nas je spremljal eden najbolj priljubljenih srednjeevropskih svetnikov, sveti Janez Nepomuk. Po izročilu in zgodovinskih virih so ga 20. marca 1393 vrgli z Karlovega mosta v Pragi po ukazu kralja Vaclava IV. Je zavetnik duhovnikov in spovednikov, mostov, čolnarjev, splavarjev in ljudi povezanih z vodo, varuh pred utopitvijo in poplavami. Čeprav je pokrajina polna cerkva in samostanov, pa je danes katoličanov izredno malo. Po popisu leta 2021 jih je manj kot 10% in Češka velja za eno najbolj sekulariziranih evropskih držav. Že pogled na fotografije letošnjih prvoobhajencev po cerkvah kaže, da jih nikjer ni bilo več kot 5. Duhovnikov je malo in imajo po 4 ali 5 župnij skupaj.

0: Naš prvi postanek je bil v slikovitem mestecu Rožemberk nad Vltavo, kjer nad reko stoji pravlični grad, ki velja za zibelko oziroma rojstni kraj močne rodbine Rožemberkov, ki so od 13. stoletja do začetka 17. stoletja obvladovali velik del južne Češke, središči v Češkem Krumlovu, Trebonu, Rožemberku nad Vltavo in drugih krajih. Ker poznamo v Sloveniji menihe cistercijane iz Tične, smo bili veseli, da smo obiskali kar dva njihova samostana. Prvi je Višji Brod, kjer menihi živijo še danes. Prisluhnimo nekaj razlagi. Prisluhnimo del razlage naše vodičke Melite Verlič.
1: Leta 1990 so se menihi ponovno lahko vrnili in trenutno po zadnjih podatkih nekje v samostanu živi približno 12 menihov. In najpomembnejša seveda je bila ob rasti samostanskega življenja tudi versko življenje okolice ljudi, prebivalcev mesta in širše. In zato je zagotovo z graditvijo samostana se je gradila tudi mogočna samostanska cerkev. Cerkev danes posvečena torej Marijinemu vnebovzetju, dokončno dokončana nekje v 14. stoletju in ima eno takšno res posebnost. Oltarne slike Marije vnebovzete so štiri. To je specifika tega svetišča. In te štiri slike so bile nameščene na posebnem mehanizmu, katerega so lahko s pomočjo teh naprav obračali že med samo daritvijo svete maše. Danes se to več ne počne, razen ob posebnih priložnostih, torej posebnih zagotovo marijinih praznikih, predvsem zato, da se te umetniško vredne slike Device Marije ne poškodujejo. Pod oltarjem smo rekli, da je grobnica rožnberške plemiške družine. Sama cerkev v svoji notranjosti ima tudi mogočne orgle, ki veljajo za najdragocenejše romantične orgle iz 19. stoletja, na katere še danes tudi igrajo. Sam samostanski kompleks, kot bomo lahko delno videli tudi mi, ima še veliko stavb, v svoji sredi skriva še veliko več. Tako skozi stoletja so menihi bili tudi zelo produktivni na področju pivovarstva, smo na Češkem in to je ena taka zlata nit tega področja, tako da je delovala samostanska pivovarna, imeli so tudi svoj vodni mlin, danes pa v del samostana je urejen kot muzej, zato je bogata slikovna galerija, ki si jo lahko ob predvodenem ogledu samega samostana tudi ogledate. Zelo pomembna je pa zagotovo samostanska knjižnica in sicer v samostanski knjižnici je več kot 70 tisoč knjig, 200 rokopisov na pergamentnem papirju, potem imajo tudi okrog 400 inkunabol, ogromna zbirka strokovne, teološke in filozofske literature, zbirka Biblij, prevedeni v več kot 40 jezikov, potem tudi zbirka liturgičnih predmetov, oblačil. So se pa leta 1967 odločili, da del samostanskega poslopja preuredijo v tako imenovani poštni muzej. Ta poštni muzej tukaj le v Višji Brodu je dejansko podružnica poštnega muzeja, ki se nahaja v Pragi in od takrat si ta muzej tudi lahko obiskovalci ogledajo. Nahaja se na približno 2000 kvadratnih metrih, noter pa tako razstavljena številne uniforme, table, blagajne, avtomobili, tako da tudi to je eden izmed takšnih vzrokov, da marsikdo, tisti, ki mogoče ni vernik, obišče ta kraj, hkrati pa s tem stopi tudi v cerkev, Bog pa deluje potem po svojih kanalih.
0: V tej cerkvi smo obhajali našo prvo sveto mašo, ki jo je daroval direktor Radija Ognišče Franci Trstenjak. Znano je, da so vse cerkve cistercijanov posvečene Mariji, saj je sveti Bernard, njihov ustanovitelj, imel vanjo izredno zaupanje.
2: Samostanska cerkev v benediktinskem samostanu Molem, odkoder so išli, je bila posvečena Božji materi. Njej je bila posvečena tudi cerkev na novo ustanovljenem samostanu Sito, prvem cistercijanskem samostanu, kamor so iz Molema prišli prvi menihi leta 1098. Devico Marijo so imeli za ustanoviteljico Sitoja, ki je veljal za viteško postojanko naše Gospe. Novi cistercijanski red so imenovali Marijin red in tako so že na začetku reda določili, naj bodo vse cistercijanske cerkve zgrajene in posvečene spominu presvete Marije, kraljice nebes in zemlje. Spomnimo se, da je tudi bazilika v Stični, kjer delujejo cistercijani, posvečena žalostni materi Božji. Ko je sveti Bernard okrog leta 1112 skupaj s 30 sorodniki in prijatelji stopil cistercijanski red, je marijansko usmirjeno sreda z velikim navdušenjem sprejel in še bolj poglobil. Otroško zaupljiv odnos do device Marije je gojil že na domačem gradu. Na ta prisrčen odnos do Božje matere so vplivale sanje na božično noč, ko se je znašel v betlehemski votlini ob svetem Jožefu in Mariji ter novorojenem detetu. Ljubezen do Marije pa verjetno dolguje tudi svoji svetniški materi Aleti, ki mu je sicer umrla v mladih letih, a se je vendar ob njej kot otrok in mladenič naučil zaupljivega odnosa do Božje matere Marije, ki ga je krepil s češčenjem in molitvijo, predvsem pa z otroško vdanostjo. Kar je Bernard kot opat v samostanu Clairvaux priporočal drugim, je najprej sam živel. Goreče se je poglabljal v Kristusovo in Marijino življenje. S kontemplacijo je podoživljal Marijine misli in čustva. O Mariji je govoril z velikim notranjim žarom in ko je pisal o njej, je sledil svojemu srcu, vendar je ostal zvest svetemu pismu, cerkvenim očetom in liturgiji. Ko je Bernard potoval na okrog, predvsem ko je obiskoval samostane, je po cerkvah maševal pri oltarjih Matere Božje. Ko so se ljudje v svojih stiskah obračali nanj, se je on zatekel k Mariji. Bernard je umrl 20. Augusta 1153, torej le nekaj dni po prazniku Marije Vnebovzete, ki je posebna zavetnica cistercijanskega reda. Pokopali so ga v kapeli Matere Božje v samostanski cerkvi v Clairvauxu. Že najzgodnejši življenjepisci poudarjajo, da je bil sveti Bernard prisrčno povezan z Marijo. Imajo ga za Marijinega služabnika, pevca in učenca. Bernardova posebna ljubezen do Marije je utemeljena v njegovi izredni ljubezni do Kristusa. Ni mogoče ljubiti Kristusa, ne da bi ljubili njegovo mater, ki nam ga je prinesla. Zato je Bernard tako slavil Marijo in s takšno ljubeznijo govoril o njej, njenih odlikah, krepostih, o tesni povezanosti z Jezusom. Poudarjal je moč Marijine priprošnje, ki pa izvira iz njene prisrčne povezanosti s sinom Jezusom. Bernard je bil prepričan, da Jezus ne more ničesar odreči svoji materi. Sveti Bernard je občudoval Marijino usmiljenje. V svojem naročju je namreč nosila neustvarjeno ljubezen. Opravičeno je sklepal, da je Marija vedno sodelavka pri Božjem usmiljenju. Na njej ni ničesar, kar bi moglo grešnika odbiti. Svetnik je v Mariji občudoval njene kreposti. Pomenila mu je čudovit zgled duše, združene z Bogom. Vseh Bernardovih del o Mariji, če pri tem upoštevamo tudi posamezne odlomke v različnih spisih, je približno za srednje debelo knjigo, kar ni veliko. Vendar nikoli ni bil tako mladostno svež in prepričljiv, kakor takrat, kadar je govoril in pisal o Mariji. Odločilna je kvaliteta, bogatstvo spisov, umetniška oblika in njihov vpliv, ki so ga imeli v krščanskem izročilu vse do današnjih dni. Kar je Bernard povedal o Mariji, ni nič posebno novega, a povedano je tako prisrčno in očarljivo, da poslušalca in bralca ogreje in navduši za Marijo. Zato naj bodo za sklep besede svetega Bernarda. O ti, kdorkoli že si, ki čutiš, da te povoden tega sveta bolj premetava med nevihtami in neurji, kakor postavlja na trdna tla, ne odvračaj očesa od bleska te zvezde, če nočeš, da te zagrnejo valovi. Če prevršijo vetrovi skušnjav, če zadeneš ob čeri nadlog, ozri se v zvezdo, pokliči Marijo. Če te pretresajo valovi napuha, časti hlepja, obrekovanja ali zavisti, ozri se v zvezdo, pokliči Marijo. Če jeza ali lakomnost ali mesena poželjivost butajo obladico tvoje duše, ozri se k Mariji. Če si vznemirjen zaradi velikanskih pregreh, osramočen zaradi umazane vesti, prestrašen zaradi strašne sodbe, začenjaš pogrezati v brezno žalosti v prepad obupa, pomisli na Marijo.
0: Drugi cistercijanski samostan, ki smo ga obiskali, pa se imenuje Zlata koruna, a žal se tja menihi po jožefinskih reformah leta 1785 niso več vrnili.
1: Sega v 13. stoletje, leta 1263 ga je ustanovil češki kralj, premislil to, kar drugi. Po legendi naj bi njegovo postavitev, torej gradnjo, začetek gradnje samostana, odobril in tudi financiral, seveda, zaradi svoje obljube, kajti Mariji se je priporočil pred z pomembno bitko v zahvalo za zmago. V bitki pri Kressenbrunnu je dal naročilo in tudi finančno podporo za gradnjo samostana tukaj v naselju Zlata koruna. Prvotno se je to naselje, prav tako tudi samostan, imenoval Sveta Trnova kruna, ker je kralj samostanu podaril tudi dragoceno relikvijo, in sicer trn iz Kristusove trnove krone, ki je bil shranjen v zlatu, iz česar potem izhaja tudi ime naselja Zlata koruna, torej Zlata krona. Seveda pa poleg verskih motivov in vzrokov za gradnjo tega samostana na tem območju je kralj imel tudi politično nameno, kajte s krepitvijo cerkvene posesti na tem območju je želel omejiti vpliv mogočne plemiške rodbine Rožnbergov, ki so na tem območju bili zelo vplivni, zelo močni, zato torej nekako so tekmovali med seboj, kdo bo praktično imel večjo politično moč. Danes samostan, kot sem rekla, v svojem prvotnem namenu ne obstaja več, čeprav ogromen kompleks, ki obsega več izjemnih stavb, je še ohranjenih, je pa obnovljena in ohranjena danes tudi samostanska cerkev, torej cerkev Marijinega odnebovzetja, ki je bila ključna za gradnjo samega cistercijanskega samostana. In prav ta cerkev tukaj v Zlati koruni velja za eno največjih gotskih cerkva v južni Češki, zelo, tako da res je zelo fascinantna, mogočna, in prav v tej cerkvi bomo obhajali sveto mašo. Še ena taka pomembna danes znamenitost, bom rekla, pridobitev samega kraja že v davnem 13. stoletju, je pa tudi ob samostanskem kompleksu, ob samostanu, zgrajena kapela, imenovana Kapela Angelov Varuhov. In sicer, zakaj je tako posebna? Zato, ker je ta kapela dvonadstropna, In danes sodi med najstarejše in najčistejše primere zgodnje gotske arhitekture na tem območju, torej na območju Češke, je možen ogled te dvonadstropne kapele Angelov varuhov samo takrat, če se odločite za voden ogled dan današnjega bistvo samostana, ki pa ni več v funkciji.
0: Ker je bila ta sobota ravno praznik svetega Marijinega imena, smo z veseljem prisluhnili razlagi o tem.
2: Razlog je v zmagi krščanskih vojakov nad Turki, ki so hoteli v začetku 17. stoletja osvojiti Dunaj, z njim pa Evropo. Tako vojaki, kakor prebivalci Dunaja, niso pozabili na Jezusove besede, ne bodi neveren, ampak veren. Niso pozabili na Jezusovo zagotovilo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, prosite in boste prijeli. In niso pozabili na svetopisemski zapis, kako so apostoli enodušno vztrajali v molitvi skupaj z Marijo. Ker tega niso pozabili, so se povezali v goreči molitvi ob Marijinih podobah, povezali v ponižnem sprejemanju blagoslova in svetega obhajila. Ker so spolnili Marijino željo in ker so vedeli, da jih more samo Bog rešiti in ne zanašanje na moč orožja in rok, so zmagali in s tem obvarovali Evropo pred oduzemom krščanske identitete, obvarovali Evropo pred posekom krščanskih korenin. In kronisti tistega časa so nam za poduk in opomin zapisali, da kakor so bili prebivalci Dunaja in vojaki povezani v goreči prošnji in klicanju Marijinega imena pred strašno nevarnostjo, tako so se znali povezati tudi v zahvaljevanju in za obljubah, da bodo ostali zvesti Marijini častilci, zvesti varuhi Marijinega imena, s tem pa zvesti Božji otroci. Ta zgodovinski dogodek izpred 400 let vabi tudi nas in spodbuja, naj danes obnovimo svojo otroško vdanost do Božje Matere Marije in do njenega svetega imena, ki je žal vse preveč teptano in onečaščeno žaljivkami, ki pa ne prihajajo samo iz ust pijanih in nerazsodnih ljudi, ampak iz ust zelo tresnih in razsodnih, mladih in starih, mož in žena, učenih in preprostih. Marijo žalijo s kletvijo celo tisti, ki so vsako nedeljo pri maši. Zamislimo se nad takšnim govorenjem. Zamislimo, kaj storiti, da se to, milo rečeno, nesramno govorjenje na račun presvetega Marijinega imena zajezi in izkorenini iz naše vsakdanje govorice. Ne iščimo tolažbe in potuhe v znani frazi mi uide, ampak ponovimo s pesnikom, mi smo grešili, tebe žalili, vendar se usmili, prosi za nas. Po tem priznanju in obžalovanju ter iskreni prošnji po usmiljenju si zadajmo nalogo, da naš jezik ne sme nikdar in nikoli žaliti Marijinega imena. Zadajmo si tudi nalogo, da bomo osebe, ki bodo vpričo nas preklinjali Marijino ime, ljubeznivo opozorili in v mislih prosili zanje milosti in odpuščanja. Sveti Bernard nam pravi, Marijino ime je slavno, ker prinaša radost v srce, med v usta in nežno melodijo v ošesa tistih, ki ga spoštujejo.
0: Na to smo obiskali tudi mestece Kajev, ki je eno najstarejših in najpomembnejših marijanskih romarskih mest Južne Češke. Čeprav zgodovinari danes ime Kajev večinoma razlagajo kot Kajin dvor, ljudsko izročilo ime povezuje s pokoro. Ker je bil Kajev stoletja pomemben Marijin romarski kraj, je med ljudmi živela razlaga, da ime izhaja iz kesanja in opravljanja pokore, h kateri so v Kajev prihajali številni romari. Tam smo obhajali sveto mašo in lepo so nas sprejele sestre svetega križa, ki tam živijo in delujejo.
1: Starejša razlaga praktično temelji na besedi, a vam beseda kajov, kajati, karkoli že mal namigne, zagotovo. Praktično druga razlaga imena mesa je beseda kesanje in nanaša se tako pravi razlaga na pokorniški kraj, kjer se je pokorniki, torej obiskovalci, kesajo za svoje grehe, saj naj bi po legendi prav na tem mestu živel že pred davnimi časi puščavnik, ki si je tukaj v bistvu zgradil majhno leseno cirkev. K njemu so pa zelo hitro začeli prihajati ljudje, najprej od blizu, potem od daleč, torej romarje, ki so prišli sem k puščavniku in v tej cerkvici leseni opravljali torej pokoro. Praktično vsak, ki danes obišče to vas, to naselje, bi težko verjel, da je Kajov kakorkoli bil pred stoletji eno osamljeno romarsko naselje, ampak dejansko ta razlaga, bom rekla, izpeljanka iz samega imena mesta, razlaga kesanje pokora, je še vedno, vedno globoko zasidrana med prebivalci Kajova in s veseljem tudi potrdijo to razlago samega imena. Pišejo pisni podatki, govorijo, da je se kot naselje Kajo omenja tam v letu 1263, takrat dejansko je v župnijski kroniki prvič zapisana, je omenjena torej župnija Kajo. V tem letu je takratni kralj premislil Otokar II, če se spomnite, ustanovil v Zlati koruni samostan, temu samostanu, cisterzijanskemu samostanu, podaril tudi dvorec oziroma podaril naselje Kajov in še seveda tudi druga naselja v neposredni bližini.
0: Središče Južne Češke so Češke Budejovice, kjer je bil naš hotel. To lepo mesto je ustanovil kralj Premisel Otakar II. Leta 1265. V njem varijo tudi odlično in svetovno znano pivo Budvar ali Budweiser. Na ogledu pivovarne smo si ogledali celoten proces proizvodnje piva in ga na koncu tudi poskusili. Zares je dober. Lep kos časa smo si vzeli tudi za ogled gradu Hluboka, ki v vincorskem slogu kraljuje na visoki skalni ploščadi nad Vltavo. Sploh je celotna Južna Češka polna srednjeveških trdnjav in renesančnih mest, med katerimi smo obiskali staro zdraviliško mesto Trebon. Zadnji obisk pa je bil na srednjeveškem biseru, mesto Češki Krumlov. Ima zelo lepo ohranjeno staro jedro in enega najlepših gradov v državi. Ko se boste še vi odpravili, kdaj tja si vzemite čas za dobro pivo, kavico in simpatične oblate vseh vrst okusov. Po češko oplatki, ki jih ponosno ponujajo povsod kot del njihove kulturne dediščine. Za nocoj pa vam hvala za pozornost pri poslušanju reportaže romanja po Južni Češki. Naslednjič pa vabljeni, da se nam pridružite. Z Bogom!

Slišali ste reportaž z izleta po Južni Češki, ki je bil od 11. do 13. septembra. Reportažo je pripravila sestra Meta Potočnik. V prihodnji oddaji boste slišali pogovor z Marjanom Buničem, ki je avtor muzikala o svetem Frančišku Asiškem, ki bo postavljen na odr Galosove dvorane za naš 32. gala koncert, ki bo 29. novembra. Pred slovesom naj še enkrat spomnim na 7. oktober, ko smo vabljeni na Brezje, k Mariji pomagaj, da skupaj zmolimo vse 4 dele rožnega venca. Začeli bomo ob 18. uri. Za nocoj pa le še z Bogom in lahko noč.